Nuori neitonen, joka saa kaikkien roomalaisten miesten päät pyörälle. Signorina Cappuccina. Näistä ihanista italoiskelmistä olemme saaneet nauttia suomikäännöksinä vuosikymmenten ajan. Villitys lähti kunnolla nousukiitoon 50-luvun lopulla. Ehkäpä näissä Saapasmaan iskusävelmissä meitä viehättää se tietty mollivoittoisuus ja tarttuva melodisuus, jotka ovat kuin läheisiä serkkuja meidän omalle molli-iskelmällemme. Molempien maiden iskelmäperinteessä löytyy toki myös tunteenpaloa. Olkoonkin niin, että suomalaiseen tyyliin se saattaa olla joskus jäyhemmin ilmaistua. Eino Grön lauloi pehmeän taipuisasti iskelmaradion aloituskappaleen, johon suomenkielisen tekstin kirjoitti Olli Hämäläinen. Tämä levytys vuodelta 1962. Buongiorno, hyvää huomenta iskelmaradiosta Jennalta. Ikoninen rakkaustarina Romeosta ja Juliasta lienee innoittanut tätä seuraavaa iskelmää.

You Romeo. Oi Romeo, lauloi Britta Koivunen Erkki Melakosken orkesterin solistina. Amerikkalainen käännöskappale, johon Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin. Taattua tyylikästä tulkintaa Koivuselta, joka on omimmillaan tämmöisissä jatsahtavissa iskelmissä. Oikein taitava laulaja, luonteva tekstin käsittelijä rytmisestikin. Umberto Bindi oli italialainen laulaja, laulun kirjoittaja. Hänet tunnetaan ja muistetaan erityisesti jättihitistä Il mio mondo, jonka hän kirjoitti yhdessä Gino Paulin kanssa. Tai no, kappale ei sinänsä mikään hitti Italiassa ollut vielä silloin ilmestyessään, vaan se nousi maailmanmaineeseen vasta englanninkielisenä versiona myöhemmin Silla Blackin levytyksenä. Oman tulkintansa tästä kappaleesta on tehnyt myös Topi Sorsakoski, joka levytti sen 90-luvun alkupuolella soolo-albumilleen Yksinäisyys. Menestyslevy sisälsi ainoastaan käännöskappaleita, jotka Markku Johansson sovitti. Kari Tuomisaaren suomenkielisin sanoin Sorsakoski laulaa nyt Olet kaikki.

The Stylistics on amerikkalainen yhtye, jonka ytimessä soul-tulkinnat. He ovat levyttäneet muun muassa kappaleen Tears and Souvenirs, eli kyyneleitä ja matkamuistoja. Nimensäkin mukaisesti surullinen rakkaustarina. Samaisen laulun on levyttänyt suomeksi Katri Helena Krisse Johanssonin tekstillä. Hän on mennyt pois. Kappaleen sovitus Olli Heikkilän.

Hän on mennyt pois, lauloi Katri Helena tällä vuoden 1976 levytyksellään. Katri Helena on muistellut 70-luvun olleen hänelle voimallista aikaa. Hän sai perheen lisäystä ja teki levyjä vuorovuosin. Elämä oli täynnä kaikkea, mistä hän oli unelmoinut. Nykyinen kauppias, vuoden 2000 tangokuningas Antti Raiski, keikkaili laulajan urallaan aktiivisesti ja laulaa kyllä edelleen satunnaisesti, kunhan vain kauppiaan töiltään ehtii. Soitan sulle nyt miehen tuotannosta kappaleen esikoisalbumiltaan. Tämä laulu on nimeltään Angelle, jonka ovat kynälleet Risto Asikainen ja Ilkka

Kun maailma elää on Kasevan toinen studioalbumi vuodelta 1976. Se tehtiin albumin tuottajan Otto Donnerin johdolla Tukholmassa tuohon aikaan suomalaistenkin käyttämällä Marcus Music-studiolla. Lopputuloksena syntyi erittäin tylkästä jälkeä, joka on kestänyt aikaa. Seuraavaksi levyltä soi kappale nimeltään Monen vuoden jälkeen, joka löytyy albumin B-puolen päätösraitana. Sen on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen johtohahmo Asko Raivio, kitaristilaulaja. Hän on sovittanut kappaleen yhdessä Kasevan toisen johtohahmoista kanssa, Mikko Jokelan. Tällä levytyksellä mukana myös Ruotsin radion sinfoniaorkesteria.

Monen vuoden jälkeen ja kaseva. Elokuvasävelmän Strangers in the Night, muukalaiset yössä, teki maailmalla tunnetuksi aikanaan Frank Sinatra, joka voitti vuoden 1966 levytyksellään useita Grammy-palkintoja. Kappale on alun perin instrumentaali, johon tehtiin sitten myöhemmin sanat. Se joutui sittemmin plagiointisyytöstenkin kohteeksi, mutta pitkällisten tutkimuksen päätteeksi ne kumottiin lopulta. Tämä ikivihreä on sittemmin päässyt Grammy Hall of Famein, johon kelpuutetaan kappaleet, jotka ovat historiallisesti merkittäviä ja korkealaatuisia. Kappaleen tulkitsee nyt Tuula Valkaman suomenkielisellä tekstillä ja Erkki Melakosken sovituksella Marton Garam, joka tunnetaan paremmin nimellä Martti Garam. Hän on Garamien musikaalisesta suvusta.

50-luvun naissolistien ihan ehdotonta kärkeä Helena Siltala ja yksi läpimurtolevytyksistään Pikku Midinetti. Hieno ranskalaistyylinen valssi. Kappale Erik Lindströmin sävellys, sovitus. Lindströmin, jonka yhtyeessä Siltala myös aikanaan lauloi. Sanoitus Hillevin. Pikku Midinettiä ennen tunnelmoi Martti Garam levytyksellään Ikivihreällä muukalaiset yössä. Se kuuntelet Iskelmäradiota ja tänäkin aamuna musiikillisena oppaanasi Bogebergin Jenna. Kiva, että sinä oot kuulolla. No Hollywoodissa kaikkihan on mahdollista, mutta samalla kilpailu kovaa. Yhdysvaltalaisen elokuvateollisuuden ja viihde-elämän keskus, joka ei lepää laakereillaan. Hollywoodin sykkeestä on kirjoitettu myös suomeksi iskelman musiikkia. Seuraava näyte vie vuoteen 1984, jolloin Marion levytti Hollywood-nimisen kappaleen. Sävellys Kari Litmanen, sanoitus Raul Reiman.

Hollywoodista lauloi Marion. Soundeista ei voi kyllä erehtyä. Ehtaa kasarimeininkiä siinä kuultiin. Mennään kasarilta seuraavaksi edelliselle vuosikymmenelle, 70-luvulle.

Ura lähti liikenteeseen Ernos-yhtyeen riveissä 60-luvun lopulla. Sen jälkeen hän siirtyi oman soolouransa pariin ja alkoi keulakuvaksi yhtyeelleen Savannahille. Porukka oli etenkin opiskelijoiden suosiossa. Lisäksi Uralta löytyy muun muassa lukuisia ja taas lukuisia taustalaulutehtäviä eri iskelmäartistien taustalta levytysstudioissa. Vuonna 2020 luku oli huimat 1543 raitaa, mikä on suomalaisista naislaulajista kolmanneksi eniten, edellä vain Irina Milan ja Irma Tapio. Puhun Marjo-Riitta Kervisestä, joka teki pitkän uran myös laulun opettajana. Hän lauloi edellä kappaleen Mitä sateessa teet, levytysvuodelta 1974. Kappaleen on levyttänyt alun perin amerikkalainen yhtye Looking Glass nimellä Sweet Something. Kervisen suomenkielisen version sanoitti Pertti Reponen. Suuri voima edustaa kadunmiehen gospelia. Tuure Kilpeläisen mukaan laulu syntyi uskontokeskustelun seurauksena kysymyksestä, mitä usko merkitsee suomalaiselle ihmiselle. Kilpeläisellä on tuntuma, että monilla suomalaisilla on jonkunlainen hengellisyys olemassa, mutta se ei ole useinkaan sama kuin mitä pappi saarnaa. Suomalainen voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi kirkossa käydessään ja silti hänellä voi olla tieto siitä, että suuri voima kuljettaa meitä. Kappaleen työnimenä oli alussa Pappi ja klabbi ajatuksella tuli kirkkoon mies ja klabbi. Tämmöisiä ajatuksia Kari Tapio Sinivalkoinen ääni -teoksessa. Kari Tapio laulaa nyt kappaleen Suuri voima.

Sinne häipyy taustalle Kari Tapion levytys Suuri voima. Kappale osa hänen viimeiseen pisaraan Suomi Country-albumia. Taustalaulajina tuolla levytyksellä suomalaisen juurimusiikin sanansaattajat Ninni Poijärvi ja Mika Kuokkanen. Oljen korsia ruutupaidassa on Heli Ruotsalaisen levytys vuodelta 2007. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Kikka Laitinen ja sävelyspuhissa on myös ollut mukana Janne Halmela.

Muisto erästä kesäisestä illasta, joka vei latoon lopulta hempeilemään. Muistiin jäivät miehen ruutupaidassa olleet oljen korret. Heli Ruotsalainen lauloi näistä hetkistä edellä. Mikä siinä onkin, että nämä sunnuntai-aamut menevät aina niin vauhdilla? Jälleen kerran todettava, että viimeisen kappaleen aika Iskelmäradiossa tämän aamun osalta. Valitsin päätöslauluksi käännöskappaleen nimeltään Tulethan, jonka Olavi Virta levytti vuonna 1963 Jaakko Salon orkesterin solistina. Kappaleessa Saukin suomenkielinen teksti ja Salon sovitus. Levytyksen aikaan Virran elämässä oli jo paljon vaikeuksia, mutta siitä ei pääse mihinkään, että ääni soi yhä hienosti. Tässä kappaleessa on sellaista vanhan ajan glamouria, charmikasta tulkintaa. Me kuullaan taas viikon päästä. Jennalta sulle nyt moikat!

Olavi Virta, tulethan päätti Iskelmäradion. Tämä oli siis uusinta eiliseltä sunnuntai-aamulta. Ja moika takaisin tietysti Jenna Bogebergille. Uusi ohjelma taas sen kuullaan sitten 9:00 ensi sunnuntai.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin kuin kuuluu, niin täällä on vahtivuoro vaihtunut. Vellu Salminen on poistunut takavasemmalle. Reetta Arvila jatkaa tästä ja aletaan yhdessä viettämään Radio Suomen varhaisaamua. Vellu muuten taas ensi yönä yöradiossa ja toiveiden yössä toteuttamassa teidän musiikkitoiveita. Mutta nyt annetaan kitaran laulaa vaan. Tämä on tietysti Dave Lindholm.

0: Yle 100 vuotta.
1: Demostio fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: Tanja Paananen toimittaa kello 4 Yle Uutiset 3 minuutin kuluttua. Vielä ehditään tässä kuunnella Suvi Teräsniskaa ja Seuraavassa elämässä.

0: Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gazaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Sää on tänään enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja, mutta yöllä ja aamulla on paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä.
1: Kun uutiset päättyvät, kello on 2 minuuttia yli aamu 4. Tanja Paananen oli tuossa äsken uutisissa toimittajana.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Tanja hoitelee uutiset tälle yölle ja varhaisaamulle. Reetta Arvila puolestaan sitten täällä juontamassa Radio Suomessa. Kuuntelet siis Radio Suomen varhaisaamua. Ja tänään on maanantai 24. päivä elokuuta. Oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Hyvää maanantai-aamua. Perttu ja Bertan nimipäivät on tänään. Onnea heille. Tästä 24. päivästä sanotaan vanhan kansan mukaan, että se on ensimmäinen syyspäivä, tämä Berttelin päivä.

0: Hulluuden highwaylla oltiin yhdessä Halo Helsingin kanssa. Kemissä tiedetään, että mistä narusta vetää. Täältä napsahti kuvaa kissanpennuista, jotka lepäilee tuommoisen pienen hantuukin alla. Vähän pikkuinen peitto siinä päällä, niin on kulma kissanpentujen lämmin nukkua. Aivan oikein. Kiitos kissakuvasta. Niitä saa lähettää ja kaikkia muitakin asioita, mitä nyt sattuu juolahtamaan tässä Radio Suomen varhaisaamu aikana mieleen, niin mielellään tänne Radio Suomen WhatsAppiin. 0401455666 on tuo tuttu numero.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Susirajalta toivotellaan WhatsAppissa huomenta ja ollaan heti juonessa mukana. Kun sanoin tuossa, että vanhan kansan mukaan Perttelin päivä, niin sen on sanottu olleen ensimmäinen syyspäivä. Mitä päivä Pärttylinä, sitä sää sinä syksynä, näin kertoo Kustaa Vilkunan vuotuinen ajantieto, terveisin korpikirjailija. Kyllä, tässä nyt voi tänä päivänä ennustaisi myös syksyn säätä tosiaan. Aikanaan sanottiin, että kuinka monta päivää Pertun jälkeen on pääskysiä, niin monta viikkoa on vielä kesää. Tämä on aina tietysti tämä syksyn uumoilu ja syksystä puheenparren aloittaminen vähän vaarallista tässä elokuun puolella, koska se saattaa jotakuta ärsyttää. Mutta näin on siis vanha kansa tosiaan uskonut, että Perttelin päivä 24. päivä elokuuta on ensimmäinen syyspäivä. Ja ei sikiä siipilintu päivän Perttulin perästä villi luontolakkaa lisääntymisensä ja on sanottu, että ei lopu halla halmehesta eikä kaste metsän kainalosta. Tämä kappale kuuluu Westerinen yhtyeineen orkesterille. Tuo on 3.

Jarmo kyselee WhatsAppin puolella, että joko shortseista on luovuttava? Ei ikinä. Niin kauan kun vaan tarkenee, niin shortsit jalassa. Mäkin kuljen ilman sukkahousuja niin kauan kuin vaan tosiaan kantti kestää. Kulma pitkät housut ahdistaa, antakaa vielä lisää kesää. No, Jarmo, jos nyt on uskominen näitä vanhan kansan viisauksia, kun on Perttelin päivä, niin tästä Perttelistä saattoi myös alkaa syyskuun loppuun kestävä niin sanottu akkain kesä. Ja se tarkoittaa kylmän ja sateisen kesän päättävää lämmintä poutajaksoa. Eikö tässä nyt tavallaan aika vilakka kesä ole ollut meillä käsillä? Sateita on ainakin tullut roimasti tässä viime aikoina. Alkaisiko tästä nyt sitten se akkain kesä, lämmin poutajakso ja shortsikelit jatkuisi?

Samuli Edelmanilta kaikki tahtoo. Täällä kirjoitellaan WhatsAppissa, että se on syssynyt, johan niitä sieniäkin luulisi tämmöisillä sateilla sikiävän. Kiitos syötöstä lapaan. Radiossakinhan aina vähän niin kuin vuodenaikojen mukaan puhutaan tietyistä aiheista. Tässä on varmasti jo moneen otteeseen sienitarinoitakin kuultu Radio Suomessa. Se on se loppukesä ja syksy sitä sieniaikaa ja niinpä se myös puheissa viipyilee. Ja miksipä ei? Sieniretket on ihania. Kanttarelli tietysti on se oma juttu, mitä varsinaisesti oikein niin kuin lähde etsimään monesti. Ja onpa ne löytynyt ne omat suosikkipaikatkin, mistä käyn katsomassa. Ja tuossa pari viikkoa sitten niin meinasin pyörtyä. Yksi semmoinen vakkaripaikka, niin siinä oli ihan muutaman metrin säteellä, niin varmaan ämpärillisen poimi siitä niitä sieniä. Tuli kiire. Oli niin mahtava yllätys, kun siellä oli kanttarelleja enemmän kuin koskaan. Ja siitähän piti tietenkin heti eväät paistella itselle ja pakkasenkin meni monta pussillista. Sen verran hyvä apaja löytyi. Ja tietysti tein sen niin kuin ihan taiten. Siinä menee semmoinen tie lähellä ja kuulin, että auto on tulossa, niin painelin puurungon taakse piiloa. Näkyyköhän siellä mun vatta kuitenkin sitten. Punainen takki oli vielä päällä aika vähän tämmöinen niin kuin aloittelijavirhe, niin näkyyköhän se sieltä puurungon takaa siihen tielle. Ja mietti, että mitä se tuolla piilottelee tuolla puun takana.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Kello on 4.24. Reet Arvila Radio Suomen varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta, hyvää alkanutta viikkoa, hyvää maanantaita, hyvää Pertun ja Pertan nimipäivää. Päivi sanoi, että tee vielä myöhemmin uusi retki samaan paikkaan. Saattaa olla toinenkin satsi kanttareille ja siellä odottamassa. Kyllä, ei ole pelkoa, etteikö kävisi kurkkaamassa uudestaan mökkireissu ensi tai tulevana viikonloppuna edessä, niin ei muuta koko saa auto siihen parkkiin, niin juoksu jalkaa sinne metsään katsomaan ne vakkaripaikat, että onko sinne tullut lisää kanttarelle. Noista sienipaikoista muuten sattui silmää jossakin varmaan sosiaalisessa mediassa, niin satokausikalenteri joku tämmöinen mainos, että heillä on satokausisovelluksessa joku tämmöinen marja- ja sienipaikkakartta. Eli näähän tietysti aika usein ihmiset pitää salaisuutena, että mistä ne parhaimmat jutut löytyy. Kyllä te sen tiedätte, sen meiningin, niin kuin minäkin siellä puun takana piilottelin, ettei vaan naapuri näe, että, tai en mä tiedä kuka se autolla ajaja oli, että siellä jotakin kiinnostavaa on siinä kohdin metsää. Mutta tämä satokausikalenteri, sienikartta, niin siellä kulma tutkittuun tietoon sienien otollisesta olosuhteista ja julkisiin kartta- ja paikkatietoaineistoon, niin perustuu tämä heidän juttusa. En tiedä, pitäisikö tuota kokeilla. Olisi mukava löytää uusia hyviä paikkoja. Tässä on sitten semmoinen kaksikko kuin Elli Noora ja Samuli Puttoro. Osumalla mennään.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

paitsi sienijuttuja tässä loppukesästä tai syksyn alkaessa, niin myös juttuja nyt luvassa siitä, kuinka lasten varmaan sellaiset tautikierteet taas alkavat. Löysin Ilta-Sanomien jutun tuosta muutaman päivän takaa, että pian tartuntapiikki kouluissa, eli joka syksyiset hengitystieinfektiot alkaa pian jylläämään. Sain tuta jo kouluun paluun itsekin. Tässä tuli märkärupi tutuksi. Ei siis itsellä, mutta siis lapsella. Tuonne päiväkotiin ja koulumaailmaan liittyy niin paljon kaikkia erilaisia tauteja ja miten se nyt sitten sanoisi, onko ne jotakin vähän vitsauksia. Tiedätte kyllä, puhutaan täistä ja juurikin vaikka tuosta märkäruvesta, erilaiset silmätulehdukset ja tietysti yleisimpänä sitten kaikki nämä tämmöiset flunssat ja muut, jotka sitten alkaa helposti jylläämään. Mutta siis tosiaan ilmeisesti tuossa syyskuun puolella uumoillaan, että tämä tämmöinen lasten ja nuorten sairastelu

iskee isommaltikin. Ainakin näin tämä Ilta-Sanomat nyt sitten kertoo tässä jutussa. Ja niinhän se menee, että mitä pienempi lapsi, niin sitä todennäköisemmin saattaa joku tauti iskeä tässä, kun vähän etenee tämä ruljanssi. Kun säätkin kylmenee, niin ehkä sitten taas ollaan vähän enemmän sisällä ja siellähän ne taudit tarttuu enemmän verrattuna ulkoilmaan. Tsemppiä kaikille pienten ja isompienkin lasten vanhemmille. Donna Summer ja Bad Girls soi nyt Radio Suomen varhaisaamussa.

Bad Girls, Donna Summer. Hei, onko kuulolla muita, joilla jäi ehkä vähän jopa ehkä semmoinen ylivarovaisuus tuon koronan jälkeen kaiken maailman bakteereja ajatellen? Eli että tuntuu, että ei missään nimessä sormea ainakaan suuhun. Kerran olin kaupassa. En muista, se on ainoa kerta kun muista, että vahingossa panin sormen suuhun ja oikein säikähdin, koska olen ollut jotenkin koronan jälkeen erityisen varovainen, että ei niin kuin koskettele tai eksy sormi suuhun, niin en saanut millään semmoista hedelmäpussia auki. Ja jotenkin niin kuin siinä kamppailin sen kanssa ja automaattisesti sitten jotenkin nuolasin sormea, että saisin sen auki, saisin siihen vähän kitkaa siihen pussisuuhun, niin mä olin ihan, että hertti leijaa, mitä mä just tein, säikähdin. Ehkä se menee jo tosiaan sinne ylivarovaisuuden puolelle, jos nyt tuommoista säikähtää, mutta on kyllä jäänyt käsienpesut mieleen. On tullut viime vuodet pestyä käsiä aika ahkerasti. Aina on melkein oikeastaan, jos on ollut jossain liikkeellä ja tulee sisälle. Ja lapset on tietenkin ihan kyllästyneitä, kun aina kun tullaan jostakin, varsinkin jos koulusta saapuu, niin minä heti motkottamassa, että nyt käsienpesulle ensi. Ja ne on tietysti sille, että joo, tietää. Olisi menossa jo automaattisesti, mutta silti mä ehdin sinne mäkättää siihen johonkin väliin. Toiset melkein päässyt ovesta sisään, niin minä siellä, että nyt käsienpesulle.

WhatsAppissa laitetaan viesti, että ei jäänyt mitään kammoa niin kuin tavallaan sen koronan jäljiltä, mutta se oli loistava juttu sikäli, että lopetin kynsien syömisen. Sitä ennen söin kynnet jopa kynsien päältä ja nahat myös. No onneksi olkoon. Pääsit pahasta tavasta eroon. Niin, sitähän tekee sitä kynsien syömistä vähän varmaan jossain stressitilanteista tai jos on tylsistynyt. Tai sitten se tulee ihan vaan sieltä alitajunnasta. On jäänyt kerta kaikkiaan semmoinen tapa, että tulee syötyä kynsiä. Mä en ole sitä itse harrastanut muuta kuin ehkä lapsena, koska jotenkin niin kuin tulee se muisto siitä hirveän pahanmakuisesta jostakin öljystä vai mitähän, oliko se kynneliä vai mitä sinne laitettiin. Käytetäänköhän sitä vielä edelleen? Joo, kyllä sitä ilmeisesti käytetään. Se on semmoinen hajuton valmiste ehkäisemään kynsien ja kynsinauhan pureskelua sekä sormien imemistä. Se oli pahan makuusta kamaa se. Mutta joo, niin. Hyvä, että kynsien syönti on loppunut kuulijalla, joka tuossa siis kirjoitteli iloisesti, että pääsi eroon siitä tavasta tässä viime vuosien aikana. Hirveästi bakteerejahan siellä kynsien alla on. Näinhän se menee.

0: Su.
1: Artistitulokas uudemmasta päästä Anni Snellman, Suomineidon Sisu, ja siinä oli runo mukana.
2: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä mulla keskustelu jatkuu kuulijan kanssa, joka on lopettanut kynsien syömisen, niin hän kertoo, että äiti on kuulemma yrittänyt aikanaan pienenä kaikenlaiset temput, että hän olisi lopettanut peukun ja kynsien syömisen. Ei auttanut kynnelit eikä mikään muukaan. Siellä on mennyt varpaan kynnetkin. Ei kuulemma koskaan tullut kynsiä niin, että niissä olisi päässyt kerääntyä likaa, kun tosiaan söin ne ennen kuin oli edes kasvaneet. Tuossa nuo bakteerit mainitsi, mitä sillä kynsiä alla lymyilee, mutta onhan se nyt muutenkin äkkiä, kun ne, jotenkin ne sormenpäät ja kynsinauhat niin kipeytyy ja repeilee, niin ihan hyvä siitäkin kannalta, että on nyt ohi tuo harrastus. Flunssaa tulee ja menee, kuuluu elämään. No kyllä se myös näinkin on. Tietysti tässä ammatissa niin jotenkin aina varoo sitä flunssaa erityisen paljon. Ei voi oikein niin kuin tulla töihin, tai voi tulla töihin, mutta kuulostaa vähän pahalta, jos on oikein tukkonen. Mites sitten Stray Cats? Maistuuko Runaway Boys?

Nimittäin vielä yksi kappale ehditään kuunnella ja sen jälkeen sitten uutisia. Tämä yksi kappale on J. Karjalaisen. Laulun nimi on Mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään. Ja sitten kello 5 Yle Uutiset.

0: Dronin jäänteitä putosi yksityiseen päiväkotiin Krasnodarissa Etelä-Venäjällä viime yönä, kertoi alueen kuvernööri Telegram-viestisovelluksessa. Venäläinen verkkokauppajätti Ozon puolestaan sanoo, että sen logistiikkakeskus Krasnodarissa on syttynyt palamaan droonihyökkäyksen seurauksena. Ozon on Venäjän toiseksi suurin verkkokauppa. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Sää on tänään enimmäkseen puolipilvistä ja pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja, mutta aamulla on paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä.
1: Näin on Tanja Paanasen arpeetti tältä yöltä ohi. Hän siis toimitti kello 5 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Napsahti juuri tuore liikennetiedote, niin otetaanpa se heti tähän nyt. Tie 4, eli Sodankylän tie, Sodankylä, Rovaniemi, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 4, Sodankylän tie, tarkempi paikka välillä Käyrämö, Rovaniemi, Raudanjoki, Sodankylä, siellä siis sattunut onnettomuus. Eli tie 4, Sodankylän tie, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, Sodankylä, Rovaniemi, tarkempi paikka välillä Käyrämö, Rovaniemi, Raudanjoki, Sodankylä. Seurataan tilannetta. Maanantai 24. päivä elokuuta on tänään ja tuossa jo aiemmalla tunnilla totesin, että vanhan kansan mukaan Perttelin päivä on sanottu olleen ensimmäinen syyspäivä. Tänään siis Pertun ja Bertan nimipäivä. Ja tietysti tämmöisiin vanhoihin uskomuksiin liittyy niitä sääennusteita, mutta rakkaus sekoitetaan aina myös mukaan soppaan. Niin kuin jotenkin tuntuu, että aina kun näitä tutkia lukee, niin säätä ja sitten jotakin heilan etsintää. Ja niin tässäkin tapauksessa Perttelinä kulma Pohjois-Pohjanmaalla kylillä nuoret naiset katselivat itselleen heilaa ennen kesä lehmättä kuin Perttulin yhö pojatta. Reetta Arvila siis täällä Radio Suomen varhaisaamussa vielä tuonne kello 6 saakka. Tässä puolestaan on Juha Tapio. Varmaan jo moni tunnistikin tämän kappaleen. Kaksi puuta.

Tämä kesä on ollut metsäpalojen kesä. Siltä se ainakin tuntuu, että jatkuvasti on ollut uutisia tuolta Välimeren maista tai muualta Euroopasta noita uutisia, että ollaan vaikeuksissa noiden metsäpalojen kanssa. Mutta naapurissa tapahtuu myös. Lapin kanssa otsikoi eilen illalla, että Siperian metsäpalot samentavat näkyvyyttä Ylä-Lapissa ja vielä Kittilänkin korkeudella ilmanlaatu on ollut välttävä tuossa viikonlopun aikana. Ja Pohjois-Norjassa on kulma ihan väestöön varoitettu savun aiheuttamasta terveydelle haitallisesta ilmanlaadusta. En tiedä mikä tilanne on nyt, mutta ilmeisesti perjantaina tämä tilanne oli alkanut ja Inarissakin kostea savusumu hämärsi näkyvyyttä ja oli kulma tuntunut ihan nenässä asti käryä. Ja norjalainen Sagat-lehti oli kirjoitellut tästä tilanteesta sen mukaan Jamalin niemimaalla Karanmeren tuntumassa Länsi-Siperian Alangolla. Niin siellä on palannut tundraa ja metsää jopa lähes 200 000 hehtaaria. Ja sitten tietysti nämä matalapaineet ja erilaiset tuulet, itätuulet, on painanut tuota savusekaista ilmamassaa Kuolanniemimaa yli Norjaa ja Suomeen asti. Ja tosiaan perjantai-aamusta ilmeisesti, niin kun oli mitattu Kittilän Matorovassa, ilmatieteen laitoksella on siellä siis seurantapaikka, niin ilma oli muuttunut hyvästä tyydyttäväksi. Ja sitten lauantai- ja sunnuntai-aikana se muuttui ajoittain välttäväksi. Tämmöistä.

0: No More I Love Yous ja tietysti Annie Lennox. Mä oon pahoillani, mutta mulla tulee siis aina vaan mieleen Annie Lennoxista se menok, sanoi Annie Lennox. Siinä vasta väsynyt ja kulunut hokema, jonka juuret ovat 80-luvulla, mutta siis mulla ihan, ei nyt ihan jokapäiväisessä käytössä, mutta joka viikkoisessa. Lapset on tuonut jotenkin tämän puolen musta esiin, että mä hoen tämmöisiä vanhoja hokemia, sanontoja. Ja tämä on yksi mun suosikeista. Onhan siitä se kotimainenkin versio, että nyt lähti, sanoi Annikki Tähti. Onko teillä käytössä jotakin tämmöisiä vanhoja väsyneitä, jotka ehkä myös kertoo vähän siitä, että ei ole niin kuin enää ihan nuori, koska ne on siellä puheessa toistuu jotenkin edelleen ja ne muistaa niin tämmöisiä sanontoja.
1: Posliinin maalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia, suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Ota mut. Kiihkeä on kyllä ote Jonne Aaronilla kappaleessa Ota mut. Tie 2 Humppila, liikennetiedote onnettomuudesta tiellä 2 välillä Forssa, Huittinen, Humppilassa tarkempi paikka välillä Lasitehdas, Humppila. Siellä on sattunut onnettomuus ja haittaa on molempiin ajosuuntiin, eli tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus kiertotie teiden 2813 eli Koiviston tie ja 2814 Humppilan tien kautta. Tie 2 Humppila, liikennetiedote onnettomuudesta, välillä Forssa, Huittinen, tarkempi paikka välillä Lasitehdas, Humppila. Onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus kiertotieteiden 2813 eli Koiviston tien ja 2814 Humppilan tien kautta. Haitta molempiin ajosuuntiin. Tuossa noita kuluneita sanontoja lähdin pyörittämään, niin täällä kysellään, että mitä johtaja? Ai kamala. Se on aika paha. Täällä ollaan samaa mieltä WhatsAppissa, tämä mitä johtaja, johtajan ehdottaja sanoo, että latteuksien aatelija. Niin kauan kuin pallo on pyöreä, mitä vaan voi tapahtua. On mun lause, jota pidetään latteuksena, etenkin kun HJK on hävinnyt matsia, joka olisi pitänyt voittaa, kuten eilen Distania vastaan, samaa mieltä. Siinä oltiin jo 2-0 johdossa, mutta 3-2 päättyi tuo matsi Knistanin hyväksi. Ihan hyvä ehdotus tuokin. Nyt loppujuominen, sanoi Jamppa Tuominen. Tätä on kulma jonkun edesmennyt kaveri aina hokenut. Joo, ihan käyttiskamaa. Mä teen vielä yhden tunnustuksen tähän. Mulla joskus livahtaa se, mitäs tässä ritari ässä. Se on kans kyllä yksi. Voisin jo unohtaa sen, mutta se on vaan jossakin niin takaraivossa, että se vaan sieltä suusta joskus aina sitten tulee. Lähteekö kuppa töölöstä? Joo, kyllä. No mites tää yhdistelmä Portion Boysit ja Komijat? Koko Suomi tanssii. Tanssiiko?

lisää latteuksia tai tämmöisiä kuluneita sanontoja, joita tulee vaan käytettyä ihan huomaamattaan. Tosin tämä kuulijakulma sanoo tämän vain mielessään. Tulee usein mieleen, vaikka ei vitti sanoa ihan ääneen. Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa. Joo, vanha viisaus. Tuossa on niin kuin, tavallaan tuommoista vähän niin kuin elämäopetustakin, eikä vaan, että menoks sanoo Ani Lennox. No, tietysti siinä on se, että nyt lähdettiin vauhdilla. Tässä useampikin laittaa tuosta Ani Lennoxista aika hauska. Tuossa siis kuunneltiin Ani Lennoxia, niin en malttanut olla toteamatta juurikin tuota, mitä äsken sanoin, mutta mä en nyt toista sitä enempää, koska se jää sitten päähän. Ja se on vähän paha juttu sitten se. Mikäs täällä oli vielä? Tämä ei ollut itselle niin tuttu, mutta tämä oli aika hauska. Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovissa hiihtäminen. Ja kummelihan nyt toimii aina. Kyllä lähtee. Täällä ehdotetaan. Kaikki kummelihokemat ihan käyttiskamaa.

Bangles ja Walk Like an Egyptian. Latteuksien äärellä tässä on oltu, tai tämmöisten vähän kuluneiden sanontojen, ja tässä on tullut kattausta vähän niin kuin vanhemmasta uudempaan. Tätä en ollut ennen kuullut, mutta tämäkin on aika hyvä. Taas se alkaa sanoa suutari nälkää, eli tämä tarkoittaa jotakin tämmöistä tilannetta, kun on joku semmoinen ikävä tai raskas juttu, joku työläs urakka, kun se alkaa tai toistuu taas uudelleen, niin sitten voi sanoa, että taas se alkaa sanoa suutari nälkää. Näin kirjoitellaan WhatsAppissa. Mies tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Toi on yksi vähän semmoinen inhokki. Ei naurua voi olla koskaan liikaa. Kaikki vaan nauramaan. Ja tulee kunnon miehiä naurajistakin. Do you speak English? Sorry, mä en pelaa pingistä. Oh, ihan käyttiskamaa. Onko viljo näkynyt? Joo, no tää on sitä, niin kuin menee siihen kummelikategoriaan, eli jostain sketsistä tutut hokemat. Tääkin on ollut mulla käytössä, koska serkulle on tullut pieni lapsi. Ja hänen nimensä on Viljo. Niin oon testannut Viljolle. Ei resonoinut. ei tiennyt, että mistä mä nyt oikein sitten puhun. Katos niin kuin Pieru Saharaa. Kyllä. Hektoria kuunnellaan vaan taivasta. Kello on nyt kuulkaa 5.32.

0: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Vilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Näitä on tullut näitä tämmöisiä sanontoja, enemmän ja vähemmän kuluneita tänne WhatsAppiin aika reippaasti, niin otetaanpa näitä nyt tässä joukko. Laiska töitään luettelee, kyllä. Tukka ja järki ei viihdy samassa päässä ja samaisessa viestissä myös ehdotus tämmöisestä kuluneesta sanonnasta, että ei tyhjä latoa kattoa kaipaa. Voisi käyttää enemmänkin kyllä. Sitten vähän stadilaista meininkiä. Dikka stidit, mä oon stadist. Aivan hyvä ehdotus. Mäkinhän asustelen Helsingissä. Lähtisiköhän tuo luontevasti? Kuulostiko se uskottavalta? Dikka stidit, mä oon stadist. Kyllä routa porsaankodin hajottaa. Selkäranka on kuin etolan letku tai tyhjä kuin Jeesuksen hauta. Tämmöiset sanonat ei ollut itselle tuttuja. Äiti sanoi aina, kun kutsui pöytään, että tulkee pöytään, käskit ei kohene. Ja sitten kun on herätellyt lapsia, niin joutukaa sielut on aikamme kallis. Tai luoja ei laiskoja elätä. Ihan tuttuja omilta isovanhemmilta mulle nuo. Kännis speak English, mutta selvinpä ei sanaakaan. Ei leikin leikkiä, ettei totta toinen puoli. Nyt ei naarata, sanoi savolaismies, kun eukko putosi veneestä. Jep. You can call me AI Paul Simonilta. Soi nyt Radio Suomen varhaisaamussa. Kiitos noista kaikista viesteistä.

Tarkkakorvaisimmat varmaan hoksasivat, että sanoin tämän kappaleen nimen väärin. Se oli tietysti You Can Call Me Al, ja siis esittäjä Paul Simon. Se meni oikein. Aattelepa itse ihan omalle kohdalle. Ihan legendaarinen Jope Ruonan sulta. Ajatellaanpa nyt merisäätä. Eli säätiedotus merenkulkijoille ihan tuossa tuokiossa. Sitä ennen vielä Bessiä, rampam pam, ja sitten mennään, kun kello tulee 5:50.

Bes ja rampam pam. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Saimaa, luoteistulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle. Otetaan ensin toi Laatokon yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi. Korkeapaineen selänne lähestyy Skandinaviaa. Ja nyt sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, ja hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteistuulta ja hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli luoteesta 12 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Harmaja 14, Luode 8, pilvistä 17, Uuttöö 15, Pohjoisluode 7, Utua 8, Nyham 15, Pohjoisluode 8, Isokari 14, Pohjoinen 9, Utua 10, Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 17, Valassaaret 14, pohjoinen 8, Tankkar 14, tuulen suunta puuttuu, tuuli 11 metriä sekunnissa, pilvistä 14 ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta ja tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttimetriä, Oulu miinus 5, Raahe miinus 3, Pietarsaari plus 2, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto plus 6, Rauma plus 9, Turku plus 14, Föklö plus 15, Hanko ja Helsinki plus 18, Porvoo plus 19 ja Hamina plus 20 senttimetriä.

Meidän esitys jää vähän lyhyeksi pyrähdykseksi, koska otetaan vielä liikennetiedote tässä ennen uutisia. Tie 12 Rauma, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere, Raumalla tarkempi paikka välillä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie. Onnettomuus. Eli tie 12 Rauma, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Rauma-Tampere, Rauma, tarkempi paikka välillä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie. On aika heittää hyvästit omasta puolestani. Sanna ja Matti pitää teistä huolta kello 6 uutisten jälkeen. Stig, lupasit, et kelpaa näin. Oikein mukavaa maanantai-jatkoa toivottaa Reetta Arvilaan.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Marja Juonala. Hyvää maanantai-aamua. Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomuskannattajien suosikki on sinipunahallitus SDPn ja joidenkin muiden puolueiden kanssa. Keskustan kannattajat puolestaan haluaisivat mieluummin SDPn kuin kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Ari Hakahuhta.
1: Politiikassa on arvuuteltu, nousisiko eduskuntavaalien jälkeen valtaan SDPn ja kokoomuksen varaan rakentuva sinipunahallitus. Vaihtoehto ei kuitenkaan nouse Ylen ja taloustutkimuksen hallituspohjakyselyssä muita suositummaksi. Sen sijaan juuri kukaan ei halua nykyään.

0: nykyhallituksen jatkavaan, kannatus on 2%. Kyselyn reilu 1300 vastauksen perusteella suosituin vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Siis vastaava kuin Sanna Marinin johtama SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostama koalitio. Lähes yhtä suuri kannatus oli seuraavilla. SDP:n johtama vasemmistohallitus 12%, kokoomuksen ja SDP:n varaan rakentuva sinipunahallitus 11% ja perussuomalaisten johtama oikeistohallitus 11%. Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
1: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa, mutta sitten toisaalta se vaihtoehtoinen suunta ei ole kovinkaan yksiselitteinen. Selvin tulos on ehkä se, että SDP nähdään tällä hetkellä luontevana hallituksen kokoajapuolueena, mutta SDPn ympärillä ajateltu hallitus voi olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä, joko punavihreä, vasemmistopainotteinen, punamulta tai sinipuna.
0: Hienoinen enemmistö vastaista haluaa hallituksesta SDP-johtoisen, tai ainakin sellaisen, jossa SDP on mukana. Vajaa puolet haluaa hallituksen, jota johtaa kokoomus, tai puolue on ainakin mukana hallituksessa.
2: Lisää hallituspohjakyselystä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Ukrainan pääkaupungissa kokoontuu myös niin sanottu halukkaiden koalitio, joka koostuu kymmenistä Ukrainaa tukevista maista, kuten Britanniasta ja Ranskasta. Iskut Venäjän ja Ukrainan välillä ovat jatkuneet. Ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän hyökkäyksessä Ukrainan Harkovan laitamille. Alueen kuvernööri kertoi myöhään illalla. 2 lasta sai surmansa ja 9 muuta ihmistä loukkaantui, kun droonin jäänteitä putosi yksityiseen päiväkotiin Krasnodarissa Etelä-Venäjällä. Asiasta kertoi alueen kuvernööri. Droonihyökkäyksen seurauksena venäläisen verkkokauppajätti Ozonin logistiikkakeskus Krasnodarissa syttyi palamaan. Sitten kotimaahan ja kouluihin. Kouluissa vähennetään istumista ja lisätään liikettä. Perusopetuslaki muuttui elokuun alussa niin, että koulut velvoitettiin edistämään lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on parantaa lasten hyvinvointia ja oppimista. Liikettä on tarkoitus lisätä kauttaaltaan koulun arkeen, oppitunneille, välitunneille ja koulumatkoihin. Tällaisia vinkkejä kuopiolaisen Haapaniemen koulun 6-luokkalaiset antoivat liikkumiseen.
3: No se, että vaikka tunneilla voisi olla joku pieni kävely, että saisi käydä vaikka käytävällä kävelemässä vähän aikaa, vaikka minuutin verran. Niin.
4: No esim. Niin kuin monisteita ei laita yhtä ihmistä jakamaan, vaan niin kuin useampi ihminen jakaisi niitä. Et, tai silleen, niin kuin, että jokainen kävisi itse hakemaan. Ja esim. Kerran meillä tuotiin oppikirjat, niin meidän ope oli silleen, että se meni käytävälle niiden kirjojen kanssa ja sanoi, että tulkaa täältä hakemaan.
5: No ehkä jos pihaa silleen vähän uudistaa, sit tulisi niinku enemmän kaikkea kiipeilytelineitä tälleen, niin silleen voisi ainakin uudistaa sitä vähän, tai silleen niinku lisätä liikuntaa myös sillä tavalla.
2: Näin sanoivat Nea Kauppinen, Saima Kokkonen ja Hilma Kuitunen. Sää on tuulinen ja monin paikoin poutainen. Lähinnä idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, idässä 13-18 astetta. Ja maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta.
6: Kello 6 uutiset toimitti Marja Juonala.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Mietin, että on kyllä harvinaisen tympeä maanantai-aamu, mutta sitten tulivat kello 6 uutiset ja pelastivat koko päivän. Miten ihana idea, että lisätään oppilaiden aktiivisuutta koulussa sillä, että laitetaan useampi oppilas jakamaan monisteita. Että tässä kaiken hektisen internet- ja digiajan keskellä koulussa vielä jaetaan monisteita.
8: Mä olin unohtanut jo semmoisen formaatin, vaikka toki itsekin kopiokonetta käyttää silloin tällöin töissä, mutta se, että opettaja tulee paksun A4 niin vaskan kanssa luokan eteen ja pistäkääs tosta kiertämään.
6: Voi miten ihanan nostalgista.

0: Käytännössähän se menisi varmaan niin, että sen sijaan, että opettaja ojentaa siihen etupulpettiin sen monisten nipun ja sanoo, että pistäkää kiertämään, niin siitä eturivistä otetaan näin jokaiselle pieni nippu ja sitten ne käydään jakamassa fyysisesti, siis jakamassa sinne luokkaan. Sitten seuraavalla päivänä niin se onkin sitten se kakkosrivin porukka, joka tekee sen saman.
1: No siinä pitää sitten olla joka päivälle vähän monistettavaa. Vai kuuluuko se järjestäjän töihin?
0: Vieläks koulussa on järjestäjiä?
1: Sitä en osaa kyllä sanoa, koska ei ole kokemusta tämän päivän kouluelämästä, mutta meille se tarkoitti sitä, että pyyhittiin taulutunnin lopuksi ja vähän myöskin siistittiin paikkoja ja järjestäjän ei ollut pakko aina mennä
0: välkällä ulos.
1: Just näin, joo, sen takia, joo, järjestellä.
0: Joo, sen takia se olikin niin mahtavaa, kun ei tarvinnut välkällä välttämättä mennä ulos, sai olla sisällä. Muut joutui menee ulos ja itse sai siellä pyyhkiä tuolla sienellä taulua. Ja.
1: Niin paitsi, jos oli semmoinen tilanne, että olisi halunnut mennä ulos, sitten se taulu pyyhittiin mikrosekunnissa.
0: Joo, ja sitten se jäi sellaiseksi harmaaksi. Ja, joo.
1: Kyllä, ja sitten opettaja sai antaa nuhteita heti palattua luokkaan.
0: Kello on 7 minuuttia, eli aamu 6. Uusi uljas viikko on edessämme. Lähtekäämme sitä kohti yhtä innokkaana, kun ekaluokkalaiset lähtee kouluun.
1: Ja jos vanha kansa on uskominen ja miksei olisi, niin tänään on ensimmäinen syyspäivä. Vanhastaan Perttelin päivästä on syksy alkanut. Ei sikiä siipilintupäivän Perttulin perästä, eli lintujen muutto on alkanut ja villiluonto lakkaa lisääntymästä.
0: No sinne se hyvä tuuli sitten humahti.
1: Ei lopu Halla-Halmehesta eikä kaste metsän kainalosta.
0: No mutta toisaalta, syksy on ihana vuoden aika.
1: Niin eikä se yllätä ketään, että kesän jälkeen tulee syksy. Ei.
0: Pidetään nyt kuitenkin vähän niistä kesärippeistä vielä kiinni, kun elokuun on kesäkuukausi. Hyvää huomenta.

0: Irina ja hiljaisuus. Kun oli puhe siitä, että ainakin ennen vanhaa luokasta valittiin aina järjestäjä, joka sitten välituntien aikana siivoili vähän luokkaa, pyyhki tauluja ja muuta, niin järjestäjäthän teki aina myöskin jäyniä.
1: Juu, varmasti. Sitäkin jossain pystyi tekemään.
0: Yksi parhaista jäynnistä oli se, että kun oli se semmoinen ruskehtava sieni, jolla taulu pyyhittiin, niin kasteli sen niin litimäräksi kuin olla ja voi. Ja sitten asetteli sen sillä lailla tosi nätisti siihen liitotaulun reunalle, että sitten kun opettaja kesken tunnin siihen tarttui, niin siis tirskahti ne vedet ulos.
1: Joo, ja se vaati, että piti olla se kouru siellä alhaalla, missä pidettiin normaalisti liituja.
0: Ja sitten se sieni oli siinä kourun reunalla.
1: Mitäköhän on tapahtunut tämmöisen niin sienemarkkinoille sitä myötä, kun olen ymmärtänyt, että myöskin vanhat liitutaulut on painunut monesti unholaan, ne on tämmöisiä digitauluja nykyään. Taulusienten myynti, veikkaan, että on romahtanut.
0: On romahtanut.
1: Kyllä. Taulusieniviljelijät ovat aivan ihmeissään aiheesta.
0: On pitänyt keksiä jotain uusia keinoja.
1: No näin se täytyy olla. Ehkä olet siirtynyt pesusienimarkkinoille.
0: No niitä kai vielä joku käyttää.
1: Käyttää.
0: Ja karkealla puolella.
1: Totta kai.
0: Tänään on aika merkittävä päivä maailman kulinaristisessa historiassa, tämä 24. päivä elokuuta. Nimittäin perunalastujen keksimispäivä. Voiko tälleen sanoa?
1: No niin, mä mietin ihan samaa, että kuka nyt on keksinyt ensimmäisenä öljyssä paistaa ohuita perunaviipaleita. No ainakin tämmöinen kaupallinen päivämäärä sille on löytynyt ja yllättäen Yhdysvaltoihin menee tämä tämänpäiväinen synttärisankari.
0: Joo, siis tämä on tämmöinen yksi uskomus, jonka mukaan alkuperäisen perunalastun reseptin kehitti George Crumb-niminen yhdysvaltalainen kokki ja nimenomaan 24. elokuuta 1853. Hän kyllästyi asiakkaansa, joka jatkuvasti palautti takaisin hänen valmistamia ranskalaisia perunoita, koska ne oli liian paksuja. Nyt on aivan liian paksuja pottuja. No sitten tämä kokki ei jäänyt niin kuin neuvottomaksi, vaan hän päätti viipaloida ne niin ohuiksi, että niitä ei voisi edes haarukalla syödä. Ja kaikkien odotusten vastaisesti niin tämä vieras asiakas siis suorastaan haltioitu näistä perunalastoista. Ja sitten ne ilmestyi niin kuin osaksi sitä ruokalistaa pysyvästi.
1: Tällainen osapäivä Sherlock löytää heti tästä tarinasta yhden virheen.
0: No.
1: Ja se, että hän teki ranskalaisia perunoita tai kutsui niitä ranskalaisia perunoiksi 1800-luvun puolivälissä, niin
0: oliko
1: ei mene
0: keksittykä
1: läpi. No oli ne tavallaan kyllä keksitty, mutta se nimitys ilmeisesti tuli vasta ensimmäisen maailmansodan aikana, kun amerikkalaiset sotilaat, jotka luuli olevansa Ranskassa, olivat oikeasti Belgiassa ja söivät uppopaistettuja perunoita ja rupesivat kutsumaan niitä French friesseiksi. Vaikka ne olivat oikeasti belgialaisia. Joten se nimitys tuli Yhdysvaltoihin vasta 1900-luvun puolella. Mutta tavallaan kyllä mä veikkaan, että tällaisia uppopaistettuja perunoita on syöty varmasti Jenkeissä jo silloin edelliselläkin vuosisadalla. Nimi on saattanut olla toki jokin muu.
0: Mikään ei pilaa hyvää tarinaa, niin kuin totuus
1: no
0: ja
1: niin,
0: faktat.
1: Niin, faktan tarkistus on pilannut monta hyvää uutisjuttuakin. Eihän tämä näin olekaan.
0: Mutta siis kyllähän tämä nykyinen mössö, jonka me perunalastuina tunnemme, niin sehän poikkeaa tuosta siinä mielessä. Nehän ei ole siis missään, ne ei ole niin kuin lämpöisiä, kun tästähän saa sen käsityksen, että ne on tarjoltu niin kuin ruoan ohessa lämpöisenä lisukkeena, niin kuin ranskalaiset.
1: Kyllä.
0: Mutta kyllähän nykyiset perunalastut, niin ei ne ole lämpöisiä, ne on sellaisia, tai ne on huoneen lämpöisiä.
1: Ne on just sen lämpöisiä, kun tarjouluympäristökin monesti on. En tiedä, jos tekisi itse, niin miltä ne voisi uskoa ne yhtään. Ehkä se rapeutumisen vaatii se, että vähän jäähtyy.
0: Niin.
1: Muuten polttaa näppinsä siinä hyvin.
0: Ja se, mikä joka kerta kaupassa käydessä jaksaa hämmästyttää, on se, että miten paljon erilaisia makuja on perunalastoissa.
1: Totta. Se on kyllä räjähtänyt käsiin. Muistan vielä lapsuusajan sen, kun Suomesta sai tasan tarkkaan ehkä 2 tai 3 erilaista sipsiä.
0: Oli tavallisia perunalastoja, grillimaustettuja ja sitten tuli juustonaksut.
1: Niin ja sitten oli tätä sour cream, mikä se on se semmoinen kelmaviini.
0: Ei meidän lapsuudessa niitä ollut vielä.
1: Sitten muistan, kun menin käymään Ruotsin puolella Haaparannalla. Siellä koitti Eldorado. Siinä oli siis hyllymetreittäin erilaisia sipsejä. Ja niitä myöskin ostettiin sitten. Maistapa tätä, tässä on tilliä. Että ei mitään Amerikan herkkua siihenkään aikaan, mutta tilliä kuitenkin oli laitettu.
0: Joo, tilliliha ei kelvannut, mutta tillisipsit, ai että on hyviä.
1: Mutta hyvää syntymäpäivää, perunalastu.
0: Pitäisikö sen kunniaksi?
1: Rouska.
0: Pieni pussirouska.
1: Ehkä ihan pieni.

0: All for one, I swear. Ihan silkkaa romantiikkaa vaan maanantai-aamu. Mä olin tällaisenkin ihanan rakkaushelven melkein unohtanut.
1: Joo, siinä se tuli mieleen nyt sitten. Se on oikeastaan siirappia, saa vieläkin pyyhkiä korvalehdistä pois, kun tuo nyt on kertaalleen taas kuunnellut.
0: Joo, mutta hei, pieni ripaus makeutta näin maanantai-aamu, niin ei se tee ollenkaan pahaa.
1: Ei se tee. Tänään voimme toivottaa myöskin hyvää itsenäisyyspäivää Ukrainaan. Viides itsenäisyyspäivä sodan keskellä koittaa tänään ja juhlallisuudet ovat alkaneet jo viikonlopun aikana ja tänään on itse pääpäivä.
0: Joo, Slava Ukraini, näinhän me olemme tässä viimeisen 5 vuoden aikana aika useaan otteeseen todennut. Ukraina on tänään ollut itsenäinen 35 vuotta ja siellä on maailman mahtavia nyt koolla tätä merkittävää päivää juhlistamassa. Ukraina itsenäistyy Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta tätä itsenäisyyspäivää vietetään. Ja Suomea noissa juhlallisuuksissa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisoineen.
1: Stubb oli jo eilen mukana, kun siellä kokoontui Pohjoismaita ja Baltian maita Ukrainaa tukemaan. Sieltä kerrottiin jo kauppasopimuksia ja kaikkea muuta. Ja tänään sitten useat muut Euroopan johtajat osallistuvat tähän itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Kiovassa. Samaan aikaan kokoontuu myös niin sanottu halukkaiden koalitio, joka koostuu 10 Ukrainaa tukevista maista, kuten vaikkapa Britannia ja Ranska näistä isoista Euroopan maista.
0: Venäjä aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022 ja viime aikoina uutiset ovat kertoneet, että Venäjän ilmaiskut Ukrainaa ovat kiihtyneet. Eli ei mikään maailman turvallisin itsenäisyyspäivän juhla ole tuo, mitä Kiovassa vietetään, mutta mä luulen, että nämä turvallisuusasiat on kyllä otettu aika tarkkaan huomioon. Ja se on aika merkittävä viesti Venäjän suuntaan, että vaikka kuinka Ukrainaa pommitatte, niin silti maailmanjohtajat uskaltavat sinne kokoontua ja haluavat kokoontua juuri sen takia, että osoitetaan vahva tuki Ukrainaan. Mm.
1: Venäjän voitonpäivän juhli osallistuu näin semmoisia lurkkeja nykyään. Siellä eivät paljon Euroopan johtajat pasteeraa. Myöskin täällä Suomessa, Helsingissä Senaatin torilla muun muassa osoitetaan tänään tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ja veikkaan, että näitä vastaavanlaisia tuenosoituksia ja tapahtumia löytyy muualtakin Suomesta.
0: Tämän päivän aikana uutisissa varmasti tätä Ukraina itsenäisyyspäivän viettoa seurataan ja odotettavissa on, että sieltä myös Suomen valtiojohdolta jonkunnäköisiä lausuntoja tähän aiheeseen liittyen tänään saadaan. Seuraavat Yle Uutiset kuullaan tässä Radio Suomen aamussa kello 7.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Tässä Maroon 5, She Will Be Loved. Kello on 6.31. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Maanantai 24. päivä elokuuta ja kuten armas kollega totesi, niin vanahan kansan mukaan. Tämä on syksyn ensimmäinen päivä, kun on pärttulin päivä.
1: Kyllä, tästä se alkaa. Mutta oli myös sellainen uskomus, että jos on ollut jotenkin kylmää ja sateista, niin tästä päivästä alkaa niin sanottu akkain kesä. Eli lämmin ja poutainen jakso, joka kestää syyskuun loppuun asti.
0: No otetaan meteorologi Matti Huutonen pian lähetyksiä ja kysytään, että onko näin?
1: Kyllä.
0: Onko vanhassa viisaudessa varaa parempi? Tämä on myöskin siinä erikoinen päivä, tämä 24.8. Tämä on yksi niitä harvoja päiviä nimipäiväkalenterissa, kun miehellä ja naisella on samana päivänä nimipäivä.
1: Ketäs siellä on? Perttu ja Bertta.
0: Perttu ja Bertta.
1: Juhlipä. Se on hyvä sisaruksen nimet myös.
0: Kyllä. Onhan näitä muitakin, mutta ei niitä hirveän montaa ole.
1: Olemme tässä lähetyksessä onnitelleet syntymäpäivänsä viettävää perunalastua, joten lienee vähintäänkin kohtuullista, että myös entinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai meiltä syntymäpäivän onnittelut. 78 vuotta tänään, onneksi olkoon.
0: Oikein hyvää syntymäpäivää, herra presidentti, näin voidaan todeta.
1: Mitäpä muuta maailmalla tapahtuu? No, Norjasta kuuluu ainakin sitä, että siellä kuninkaan tila on huonontunut, eli Norjan kuningas Harald, 89 vuotta, on edelleen sairaalahoidossa. Tämä terveydentila huononi viikonloppuna, näin kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.
0: Kuningas saa antibiootteja veressä olevan bakteeri-infektion hoitoon, näin kuningashuone tiedottaa. Tilanne on vakaa, mutta kuningas Harald pysyy sairaalassa ja on sairauslomalla ainakin toistaiseksi.
1: Perjantaina kuultiin, että kuningas on siis sairaalahoidossa Oslossa ja kuningashuoneen mukaan kuningasta on viime viikkoina hoidettu kortisonilla hemolyyttisen anemian vuoksi. Ei kuulosta kovin mukavalta vaivalta se.
0: Ja toinen uutinen täältä kotimaan puolelta kertoo, että oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirja Jaakkos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa tästä ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Tämän selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirja Jaakkosin mukaan tämän selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa ja sen jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Ja miksi näin? No siksi, että tästä aiheesta tehtiin aikana eduskuntaan kansalaisaloite ja eduskunta tuon kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi viime vuoden maaliskuussa hyväksyi. Osoitus siitä, että kansalaisaloitteessa voi olla myös voimaa. Kello on 6.34. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Joo, heti tuli se efekti. Pää lähti nyökkimään rytmin tahtiin. Tässä on Kirka ja Surun pyyhit silmistäni.

0: Kirka ja surun pyyhit silmistä. Niin nyt täällä studiossa kyllä pyyhitään ihan jotain muuta kuin surua silmistä. Nimittäin vimmattu kännyköiden puhdistaminen alkoi tuossa Kirkan kappaleen aikana.
1: Semmoinen raikas etanolin tuoksu leijailee tällä hetkellä studiosta ja se ei tule tuosta kahvimukista, vaan se tulee tästä putsausliinasta, joita toimisto-oloista onneksi monesti löytyy. Kiitoksia korona-aikojen desinfiointivimma, niin näitä on täällä edelleen. Ja miksikö näin? No, tuossa viikonloppuna Ylekin uutisoi tästä australialaisesta tutkimuksesta, joka paljasti, että matkapuhelimet, kotoiset kännykkämme, levittävät bakteereja ja viruksia. Ei välttämättä nyt ihan mikään semmoinen veret seisauttavan uusi uutinen, mutta nämä luvut on kuitenkin aika pahoja. 95 puhelinta tutkittiin ainakin ja niistä löytyy yli 17 000 mikroorganismia.
0: Mikroorganismia eli bakteereja, viruksia, sieniä ja loisia. Ja ajatus siitä, että sulla on niin kuin ison osan vuorokautta kädessä sellainen laite, joka siis kihisee ja kuhisee muun muassa loisiaan, on kerta kaikkiaan ällöttä.
1: Näin on ja ei tietenkään nyt pidä liikaa antaa tämän jotenkin saada huomiota ja viedä keskittymiskykyä, sillä onhan tässä nyt pärjätty näiden kanssa. Mutta jos jotakin pystyy tekemään, niin miksipä ei tekisi? Ja näin ollen tutkijat suosittelevatkin, että ainakin kerran viikossa kannattaisi puhelimelle tehdä tämmöinen puhdistus. No toki bakteerikammoiset ja muut pöpövihamieliset varmasti tekevät sen useammankin, mutta kerran viikossa ainakin semmoinen huolellinen pyyhintä mikrokuutuliinalla ja desinfiointipyyhkeillä, jotka sieltävät enintään 70% isopropyynialkoholia.
0: No meillä on tässä toimituksessa yhteiskäytössä pari puhelinta ja mä pyyhkäsin tätä toista yhteiskäyttöpuhelinta, niin kato.
1: Ai että.
0: Tää on siis ihan musta tää.
1: Raikkaan värinen.
0: Raikkaan värinen tää puhdistuspyyhe. Yksi iso riski, jos mietitään kännyköitä ja bakteereita, on se niin käsi ylös. Kuinka moni ottaa vessaan lähtiessään kännykän mukaan? Ennen siellä luettiin akuankkaa, nykyään siellä selataan sosiaalista mediaa.
1: Näin on, jos puhelin on unohtunut, lukee samppuapullojen kylkiä. Mitäs tähän on laitettu. Aika monesti se puhelin kyllä kulkeutuu sinne vessaan mukaan ja se on näiden bakteerien ja erilaisten mikroorganismien kannalta paha paikka. Tässä tutkija Lotti Tashouri sanoo Yle Uutisille, että matkapuhelinten lämpimät ja kosteat olosuhteet toimivat kuin 5 tähden hotellimajoitus mikroorganismeille. Ja sieltä vessasta niitä sitten puhelimeen tarttuu mukaan. Ja sitten kun puhelinta näprätään, niin jossain vaiheessa ihminen tiedostamattaan käsi hakeutuu kasvoille, suuhun, nenään, silmiin ja sitten ne pääsevät sitten uuteen isäntään.
0: Joo, mä lähden nyt hakemaan mun oman puhelimen ja syynään senkin, mutta vaihdan kyllä tätä puhdistuspyyhettä sen verran mustaksi tää tästä yhteispuhelimesta jää.
1: No niin, hyvin pyyhki.
0: No ei ihan hirveän hyvin pyyhki.
1: Eikö pirise Vallesmannilla?
0: Ei Vallesmannilla nyt pirise.
1: Jos minä painan tuosta, no.
0: Hyvä.
1: Minä korjasin.
0: Sä taas korjasit meidän ATK.
1: Se oli tämä alkoholipyyhe.
0: Joo, vähän hidasta maanantai-aamuna itse kullakin järjestelmällä, mutta kyllä me pärjätään. Tässä on egotrippiä. Jossain täytyy olla päivänvaloa. Kello on 20:07.

0: Ego-trippiä jossain täytyy olla päivävaloa, ja onhan sitä toki jo. Aurinko on noussut Helsingissä kello 5.55, Oulussa 5.32 ja Utsjoella kello 4.53. Ja ehdottomasti tämän aamun paras uutisotsikko. Kesä tekee paluun kylmän viikonlopun jälkeen.
1: No niin, minä sanoin.
0: No mitä sinä sanoit?
1: 4 kuukautta jouluaattoa.
0: Kuinka lämmin kesä tuloaan tekee? Kysytään sitä kohta meteorologi Matti Huutoselta, mutta kuinka sopivasti ennen sitä lähetyksessä puhaltavat kiihkeät tuulet.

0: Ai että kiihkeät tuulet painavat kangasta milloin mitäkin vasten. Kikka tässä asialla. Kello on 12 minuuttia vaille aamu 7, kun sanotaan hyvää huomenta meteorologi Matti Huutonen.
1: No huomenta.
0: Kuinkas kiihkeät tuulet meitä tänään maanantaina riepottelee?
1: No vähän rauhallisempia kuin viikonloppuna, sanotaanko näin. Että pohjoistuultahan tuossa vielä kyllä on vähän ilmassa liikkeellä, että toi matalapaine, mikä tuosta Baltiaa yli pyyhkäsi viikonloppuna, niin on vielä tuossa Suomen itäpuolella. Ja pikkusen se tuo sadekuuroa ja ripottelua etenkin tuonne Itä- ja Kaakkois-Suomeen vielä tämän päivän aikana. Mutta pikkuhiljaa se alkaa tuo korkea paine pukata lännestä ja sen myötä sitten olisi loppuviikko aika lailla pouta säätä ja melko aurinkoistakin.
2: Niin, otsikko kertoo tältä aamulta, että kesä tekee paluun. Minkälaisia lämpötiloja meillä on tässä nyt sitten mahdollisuutta odottaa?
1: No en mä nyt tiedä, onko se kesä ehtinyt vielä mihinkään lähteäkään, mutta ehkä se voi sitten tehdä U-käännöksen tai jotain muuta. Mutta parinkympin tienoille ne tässä ei nyt vielä tänään nousi tuonne 7-18 todennäköisesti etelässä ja pohjoisessa 15 tienoille, mutta kyllä tuommoisia sitten jatkossa, kun katsotaan Etelä-Keski-Suomessa, niin noin 20 asteen lukemia odotettavissa päivisiin ja pohjoisessa sitten vähän reilummin yli 15 asteen, 15 ja 20 asteen välillä jatkossa mennään.
2: Jotakin tästä kuitenkin vuoden aikojen vaihtumista kertoo se, että kun ihan tuota pohjoisinta Lappia katsoo, niin sinne ilmeisesti pääsee jo melko kylmää ilmaa, eli tuommoiset 10 asteen päivälämpötilatkaan ei ole mitenkään mahdottomia.
1: Ei, kyllä tuolla käsivarrella ja päälaella Lapissa toki on sitten viileämpiä hetkiä, ja sitten varsinkin siinä nyt on muutama lähiyö, tiistaivastainen yö, keskiviikko yö, aika kylmiä, että siinä semmoinen annos kylmää vilahtaa siitä sitten Pohjois-Itä-Lapin yli kohti itää siinä parin lähiyön aikana siinä. Mutta sitten sekin sitten siirtyy tuonne Suomen itäpuolelle, kun se korkeapaine asettuu paremmin tähän meidän päälle, niin sitten vähän lämpöisempää ilmaa on ihan sinne pohjoisimpaankin Suomeen odotettavissa. Että siinä nyt ehkä kannattaa siellä Lapissa sitten varautua siihen, että niitä hallaöitä siinä voi jokunen tässä alkuviikon puolella olla.
0: Viime viikolla ropsautteli vettä aika runsaasti. Jos nyt katsotaan tätä alkavaa viikkoa vähän niin kuin maanantaita pidemmälle, niin miltä se näyttää noin niin kuin sateen ja poudan suhteen?
1: No kyllä tämä siinä mielessä aika paljon rauhallisempi on viime viikkoon verrattuna, että ei tässä niin kuin oikeastaan sateita on juurikaan odotettavissa tämän viikon aikana, ainakaan ennen ensi viikon loppua, niin sitä pitemmälle ei oikein kannatakaan katsoa, että se toi laaja korkeapaine pitää sitten sateet loitolla, ja mikä varmaan on nyt sitten, kun on tämä syystyöt ja muut käynnissä, niin todennäköisesti ihan toivottukin asia, että olisi hetken aikaa vähän kuivempaa, että pääsee maanviljelijät pellolle hommiin.
0: Toivotaan hyviä sadonkorjuun poutia meille tälle alkavalle viikolle. Kiitos Matti tästä ja mukavaa työaamun jatkoa.
1: Kiitoksia, samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Kello 9:07. Tässä on Bruno Marsin kappale Just the way you are. Hyvää huomenta.

0: Bruno Mars ja ihan just tuollaisena olet aivan ihana. Just the way you are oli tämän biisin nimi. Liikennetiedote menee tielle 4 Jyväskylän ja Oulun välillä. Tarkempi paikka Äänekoskella välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä Kalaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu. Tarkempi paikka Äänekoskella välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä Kalaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole vielä määritelty. Vajaa 5 minuutin kuluttua kello on 7 ja silloin me kuunnellaan tuoreita Yle Uutisia.
1: Myös urheilun asiat päivitetään viikon ensimmäinen urheiluradio uutisten perään.
0: Ai niin joo. Onneksi ei unohtunut tuokaa. Eikä ole tämäkään tarina meiltä unohtunut. Lapsuuden sankarille laulaa miljoona sade.

0: lapsuuden sankarille ja miljoona sade tässä. Kello tulee 7 Radio Suomessa vuoroon, kello 7 Yle Uutiset.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Kello on 7 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomuskannattajien suosikki on sinipunahallitus SDP:n ja joidenkin muiden puolueiden kanssa. Keskustan kannattajat puolestaan haluaisivat mieluummin SDP:n kuin kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Ari Hakahuhta jatkaa.
3: Politiikassa on arvuuteltu, nousisiko eduskuntavaalien jälkeen valtaan SDP:n ja kokoomuksen varaan rakentuva sinipunahallitus. Vaihtoehto ei kuitenkaan nouse Ylen ja taloustutkimuksen hallituspohjakyselyssä muita suositummaksi. Sen sijaan juuri kukaan ei halua nykyhallituksen jatkavaan, kannatus on 2%. Kyselyn reilu 1300 vastauksen perusteella suosituin vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Siis vastaava kuin Sanna Marinin johtama SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostama koalitio. Lähes yhtä suuri kannatus oli seuraavilla. SDP:n johtama vasemmistohallitus 12%, kokoomuksen ja SDP:n varaan rakentuva sinipunahallitus 11% ja perussuomalaisten johtama oikeistohallitus 11%.

0: Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
1: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa, mutta sitten toisaalta se vaihtoehtoinen suunta ei ole kovinkaan yksiselitteinen. Selvin tulos on ehkä se, että SDP nähdään tällä hetkellä luontevana hallituksen kokoajapuolueena, mutta SDPn ympärillä ajateltu hallitus voi olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä, joko punavihreä, vasemmistopainotteinen, punamulta tai sinipuna.
0: Hienoinen enemmistö vastaista haluaa hallituksesta SDP-johtoisen, tai ainakin sellaisen, jossa SDP on mukana. Vajaa puolet haluaa hallituksen, jota johtaa kokoomus, tai puolue on ainakin mukana hallituksessa.
2: Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Ukrainan pääkaupungissa kokoontuu myös niin sanottu halukkaiden koalitio, joka koostuu kymmenistä Ukrainaa tukevista maista. Pikaista apua Ukrainan puolustustaisteluun ei ole näköpiirissä, arvioi Kiovasta toimittajamme Antti Kuronen.
3: Mitään semmoista pikaista yksinkertaista ratkaisua ei ole, koska Venäjän ballistiset ohjukset, ne on niitä, joita on vaikea torjua, ja Yhdysvaltojen Patriot-järjestelmä yksi harvoja järjestelmiä maailmassa, joka pystyy torjumaan ballistisia ohjuksia. Niitä nyt Yhdysvalloilla ei ole kovinkaan paljon antaa, ja Euroopan mailla ei myöskään. Presidentti Volodymyr Zelensky sanoi, että tämmöinen niin kutsuttu Freja-hanke edistyy aika hyvin. Sen saa nähdä. Tässä Freja-hankkeessa käytettäisiin ukrainalaisia ballistisia ohjuksia, joita pian on määrä valmistua. Se on siis uusi ase. Ja sitten yhdessä eurooppalaisten maiden kanssa yritetään kehittää teknologiaa, että siitä voitaisiin tehdä tämmöinen torjuntaohjus.
2: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainalla ei ollut mitään roolia Itämeren kaasuputkien räjäyttämisessä. Hän sanoi, että maa tekee yhteistyötä asiaa koskevassa tutkinnassa. Nord Stream 1 ja 2 maakaasuputket Venäjän ja Saksan välillä vaurioituivat räjähdyksissä 4 vuotta sitten. 2 ukrainalaista on tällä hetkellä pidätettynä epäiltynä osallisuudesta räjäytyksiin. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison Rolf Nordmoon murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa Nordmoo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Sää on tuulinen ja monin paikoin poutainen. Lähinnä idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, maan itäosassa 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 12-18 astetta.
4: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Kärkeen jalkapallon siirtouutinen. Yle Urheilun tietojen mukaan FC Interin keskuspuolustaja Ilari Kangasniemi siirtyy pelaamaan Englantiin Leicester Cityn riveihin. Kangasniemi matkustaa tänään Englantiin lääkärin tarkastukseen ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos siirto lopullisesti toteutuu, kyse on Veikkausliigan uudesta myyntiennätyksestä. FC Interin odotetaan saavan nuoresta lupauksestaan noin 2,5 miljoonan euron korvauksen. Se päihittäisi tuntuvasti summan, jonka saksalainen FC Schalke maksoi Teemu Pukista HJK:lle vuonna 2011. Leicester City nousi jalkapallomaailman huipulle, kun se 10 vuotta sitten voitti yllättäen valioliigan mestaruuden. Viime vuodet ovat kuitenkin olleet vaikeita ja nyt joukkue pelaa ykkösliigassa eli Englannin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Kangasniemi ei ollut eilen Interin kokoonpanossa, kun Turussa pelattiin kiihkeä paikalliskamppailu. TPS ja FC Inter pelasivat tasan 0-0. Päätöskierroksella TPS:n pitää kaataa vierasottelussa Gnistan, jotta mahdollisuudet säilyisivät 6 parhaan mestaruussarjaan. AC Oulu ja VPS ovat TPS:n edessä 3 pisteen päässä. Näin ottelun näki huipputorjuntoja napannut Tepsin maalivahti Elmo Henriksson.
5: täällä niin kuin oma uran niin kuin kovin peli ja hienoin tapahtuma ajattomasti, että ihan huikeeta on pelaa tollasen noin monen kattojan edessä, että joo.
6: Vielä.
5: Ei, meidän pitää vaan voittaa se matsi ja sitten toivoa, että siellä muut pelit menee vähän meidän niin kuin puolelle ja joo, ei muut.
4: Veikkausliiga huipentuu viikon kuluttua pelattavaan runkosarjan päätöskierrokseen. Ja lisää urheilun uutisia kello 9 uutisten jälkeen.
7: Urheiluradion studiossa oli Olli-Pekka Lukka ja kello 7 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Ajattelepa, Matti, sellaista tilannetta, että heräät yhtenä aamuna. Olet ollut koko elämäsi Matti Ylönen.
9: Mm.
7: Ja sitten yöaikana joku muuttaa määritelmiä niin, että sä et enää täytä Matti Ylösen kriteereitä.
9: Joo, en enää pääse ensyklopedian siihen kohtaan, missä luetellaan Matti Ylösiä. Niin minun nimi ja naama on pois sieltä.
7: Joku ulkopuolelta määrittelee sun identiteetin ja olemuksen, niin olisi se kyllä aika hurjaa.
9: Milläpä siinä sitten alkaisi? Ei muuta kuin uutta passia hakemaan.
7: Ehkä sä voisit olla sen jälkeen Bartolomeus. Onko sulla olisi tänään minimipäivä vanhan kalenterin mukaan.
9: Tämä on se kunnon identiteettivarkaus.

0: koulussa opeteltiin kaikki planeetat ja siihen ritirimpsuun kuului ulommaisimpana, pienimpänä, piskuisempana, mutta ei suinkaan vähäisimpänä planeettana Pluto. Mutta sitten tuli vuosi 2006 ja Pluto lakkasi olemasta planeetta.
1: No näin pääsi käymään. Silloin tarkasteltiin näitä planeetan määritelmiä uusiksi ja, tai tarkemmin Pluton kohdalta ja tultiin siihen tulokseen, että se ei ole enää sitten virallisessa luokituksessa planeetta, vaan se on kääpiöplaneetta. Se kai jotenkin johtui siitä, että se jakoi aika merkittävän osan kiertoradastaan toisen planeetan kanssa ja näin ollen se ei pidetty tämmöisenä itsenäisenä. Se oli kai Neptunus, jonka kanssa se kiersi sitten niin paljon samaa reittiä, että Neptunus oli siinä se hallitseva.
0: Joo, kansainvälinen tähtitieteellinen unioni hyväksyi 24.8.2006 nämä uudet planeetan määritelmät ja tämän uuden määritelmän mukaan Plutosta tuli kääpiöplaneetta. Planeetaksi tämän uuden määritelmän mukaan kutsutaan sellaista kappaletta, joka täyttää nämä seuraavat ehdot. 1. Kappale kiertää aurinkoa. 2. Kappaleen massa on tarpeeksi suuri tehdäkseen siitä pyöreän. Ja 3. Kappale hallitsee omaa kiertorataansa. Ja tämä kohta 3 oli nimenomaan se, jonka myötä Pluto menetti tämän statuksensa, sillä se ei tätä kolmatta ehtoa täytä. Noin 20 vuotta kiertoajastaan se kulkee Neptunuksen radan sisäpuolella, jolloin Neptunus on sen alueella kiertoradan hallitseva osapuoli.
1: Surullinen tarina ja tietenkin laittoi aika monen listan uusiksi. Toki se oli helppo sieltä lopusta pyöräyttää vaan pois sitten, että kun opeteltiin sitä rimpsua, sitä Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ja Pluto.
0: Niin sä vielä muistit sen.
1: Meillä tehtiin semmoinen, meillä oli yksi opettaja, joka ei muistaakseni taivaankappaletta ei liittynyt mitenkään hänen opetusalansa, mutta hän puhui tämmöistä muistisäännöstä hirveän paljon. Hän kertoi semmoisen tarinan ja siinä yksi kohta oli se, että sieltä tulee Jupiter, jonka paidassa lukee Sun, eli S-U-N, Saturnus, Uranus, Neptunus ja viimeisenä mikkihiiren koira Pluto. Niin tää on nyt sitten, tää Pluto on puhunut pois sieltä rimpsun loppupäästä.
0: Musta on niin sekava toi muistisääntö, että se vaan niinku enemmän.
1: Ei, mutta se oli nimenomaan ne loppupään jutut. Sieltä tulee Jupiter, jolla lukee paidassa Sun, eli siinä oli ne seuraavat kolme
0: Saturnus,
1: planeetta.
0: Saturnus, Uranus, Neptunus.
1: Joo, ja sitten viimeisenä
0: ne
1: sieltä.
0: Joo. No ehkä mä tämän vielä. Tosin nythän sitä ei tarvitse enää opetella, kun ei sitä Plutoa enää siellä
1: niin, ole. Tavallaan se vaan se viimeisen jättää sieltä pois, niin kyllä se sitten tavallaan menee aivan hyvin. Nämä muut on varmaan on sitten paikkansa tässä planeettojen taulukossa lunastaneet, joten ei pelkoa siitä, että niitä poistettaisiin. Se, kun Pluto vielä oli planeetta, niin sehän jakaa myös sellaista ajanlaskua, että nyt jos sanotaan, että kaikesta on 20 vuotta, niin voi sanoa, että tämä tapahtui silloin, kun Pluto oli vielä planeetta.
0: Niin ei tarvitse enää sanoa, että siihen aikaan, kun isä lampu osti.
1: Ei, vaan nyt me voidaan ottaa tämmöinen uusi 20-vuotistermi käyttöön.
0: 11 minuuttia oli 7 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Topi Sorsakoski ja salattu suru. Tämä kysymys, miten meni, on niin kuin omasta mielestäni, niin sehän alkaa olla vähän jo sillä loppuun kaluttu, eikä sillä enää ole sellaista vaikutusta kuin sillä ehkä aikaisemmin on ollut. Mutta nyt jos koskaan tätä kysymystä, ehkä vähän kulunutta kysymystä voisi käyttää. Kuten aamu-uutisissa on kuultu, niin juuri kukaan ei halua, että nykyinen hallituspohja jatkaisi, eivät edes hallituspuolueiden omat kannattajat. Niin kyllä tässä vaiheessa mun mielestä voisi ihan hyvällä kysyä, että miten meni on niin kuin omasta mielestä.
1: Niin, vaalit tässä lähestyy. Tämä on todellakin merkille pantavaa, että edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät toivo jatkoa tälle nykyiselle kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien hallituspohjalle.
0: Yle on tehnyt tästä aiheesta kyselyjä. Vain 2% vastaajista kannattaa tämän nykyisen hallituspohjan jatkamista ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Ja sitten kun katsotaan virhemarginaalia, niin se on reilut sen 2%. Eli voi olla oikeasti niin, että kukaan ei halua.
1: Niin, tai voi olla, että reilu 4% haluaa, joka ei sekään välttämättä vielä aiheuta hurraa huutoja nykyisen hallituksen keskuudessa. Kaikkein mielekkäimpänä tai todennäköisimpänä. SDP:n johtama punavihreä hallitus saa eniten mainintoja, 13% näistä kyselyistä. Ja täällä uutisessa myöskin valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen arvioi näitä tuloksia ja kyselyä. Ja hän kertoo, että SDP nähdään luontevana hallituksen kokoaja puolueena, mutta SDP:n ympärille ajateltu hallitus voi hyvin olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä. Se voi olla joko punavihreä, vasemmistopainotteinen, punamulta tai sinipuna.
0: Mitä ne nyt oli sitten nämä punamullat ja sinipunat? Niistä aina puhutaan, mutta sitten pieni kertauskurssi olisi paikallaan.
1: No tämä on joo, nämä on semmoinen mukava kalskahdus menneisyydestä, mutta että, no punavihreä nyt nimensä mukaisesti, siellä olisi SDP ja ainakin vihreät, sitten punamulta, siellä olisi SDP ja keskusta ja sinipuna, niin siellä olisi kokoomus ja SDP. Näinkä se nyt näin niin kuin rautalangasta väännettynä menee. Sitten niitä muita puolueita tarpeen mukaan.
0: Joo, tuolta Yle Uutisten aiheeseen liittyvästä jutusta löytyy myöskin tällainen listaus, että mitä nämä eri termit nyt sitten tarkoitti. Mutta eihän tämä nyt hirvittävän mairittelevaa kuvaa anna siitä, että millä tavalla kansalaiset näihin hallituksen viimeaikaisiin toimiin on suhtautunut.
1: Niin ja ylipäätään varmaan se hallituksen välinen yhteistyö, että se on alkutaipaleelta, sinne on mahtunut erilaisia kohuja ja osa pyytää anteeksi ja tuomitsee ja osa jatkaa valitsemallaan tiellä ja näin ollen porskutetaan nyt sitten tämä loppukausi nyt varmaan vaaleihin asti sitten kompromissien tiellä.
0: Joo, merkille pantavaa tässä kyselyssä oli myöskin se, että mikään vaihtoehto ei noussut muita selvemmäksi suosikiksi seuraavan hallituksen pohjaksi. Eli sen verran riitaisaa on ollut toi politiikka viime aikoina, että ei oikein kenenkään kanssa haluttaisi laittaa hynttyitä yhteen.
1: Tässä on tehty hyvin ansiokas tutkimus ja on käyty läpi sitten myöskin ihan puolueiden äänestäjien omia vaihtoehtoja. Tuolta Yle Uutisten verkkosivulla löytyy ne tiedot siitä, että mitä minkäkin puolueen kannattajat haluaisivat mahdollisesti tulevaksi hallituspohjaksi.
2: Radio Suomen aamu.
0: Kello on 18:07. Pilvenpiirtäjien uutta musiikkia kuunnellaan Radio Suomen aamussa nyt. Tämän biisin nimi on Jengi tekee sen virheen.

0: pilvenpiirtäjät ja jengi tekee sen virheen.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Mistä tietää, että kesä alkaa olla ohitse ja mökkiläiset lähtevät takaisin arjen askareiden pariin? No sen tietää esimerkiksi siitä, että tällaisilla mökkipaikkakunnilla kauppojen valikoima muuttuu merkittävästi ja yleensä se supistuu. Viikonloppuna Yle Uutiset julkaisi tällaisen uutisen, jossa paikkakunta, jota käsitellään, on Puumala, yksi Suomen mökkivaltaisimmista kunnista. Ja syksyn tulon huomaa vääjäämättä siitä, että kauramaidot katoavat kaupan hyllyistä ja 11 kahvilaa laittaa ovensa säppiin.
3: Ne varmaan ne kauramaidot ruvetaan rahtaamaan tästä eteenpäin sitten Lappiin hiihtokeskusten supermarketteihin, josta turistit voivat niitä ostaa. Mutta sen verran tosiaan muun muassa tuo kulutuskäyttäytyminen muuttuu, että kesällä kaupassa on eri valikoima kuin talvella. Siinä mielessä tämä nyt eroaa tietenkin näistä maailman suurista turistikohteista, jotka tyhjenee talveksi sillä tavalla, että paikalliset toki jatkaa elämänsä toisin kuin vaikka jossain rantakohteissa, jossa myös sitten työntekijät häipyvät talveksi ja siitä tulee semmoinen aavekaupunki.
0: Ja esimerkki tulee Etelä-Savosta ja Puumalasta nimenomaan sen vuoksi, että Etelä-Savossa on Suomen eniten kesäasukkaita vakituiseen asukaslukuun suhteutettuna. Puumalassa asukkaita noin 2000 ja mökkejä 3900, eli kesäisin tämä väkimäärä moninkertaistuu ja se tietysti vaikuttaa myös siihen kysyntään. Tässä on haastateltu kauppias Evelina Hämäläistä, joka sanoo, että kesäisin on myynnissä huomattavasti enemmän tuotteita kuin talvella. Esimerkiksi talvikaudella kasviperäisille tuotteille tai erikoisruokavalioille ei ole juuri kysyntää, mutta sitten keväällä, kun mökkiläiset taas palaavat Puumalaan, niin valikoima menee oikeastaan aika lailla uusiksi.
3: Niin, no tässä nyt on esimerkiksi kertottu se, että pistaasinmakuinen kauramaito häviää hyllystä, kun kesä on ohi, eli sen menekki varmasti putoaa sitten, kun kesäasukkaat ovat ohi. Mikkelin seudulla vapaa-ajan asumisesta on tehty selvityksiä ja sen mukaan Puumalassa sijaitseva mökkitalous käyttää lähiseudun palveluihin yli 9000 euroa vuodessa. Ja tämä nyt näkyy muun muassa siinä, niin kuin Evelina Hämäläinen, eli paikallinen kauppias, kertoo, että juhannuksesta alkaa 6 viikon mittainen sesonki, jonka aikana marketin kassaan kilahtaa kolmasosa koko vuoden myynnistä.
0: 6 viikossa.
3: 6 viikkoa,
0: siinä
3: joo.
0: Siinä on pakko painaa pitkää päivää.
3: Sitä varmasti jo, ja jakeluautot piippaa lastauslaiturilla tuon tuostakin. No toki talvikaudella sitten on varmaan vähän hiljaisempaa, että sitten on sen paikallisten kulutuksen varassa se kaupan pito ja pyörittäminen, mutta ei pidä siis väheksyä suinkaan näitä kesälomalaisia ja kesämökkiläisiä.
0: Ja oman lisänsä tähän tuloksen tekemiseen tuo tietysti se, että lomalla toi rahankäyttö saattaa olla pikkasen vapaampaa kuin arkena. Eli kun ollaan kesälomalla, niin ehkä on pistetty pikkasen jemmaa ja sitten tulee lomarahaa ja muuta, niin siellä kaupassa ei ehkä ihan niin tarkkaan mietitä kuin arjessa. Toki kauppias Hämäläinen toteaa tässä, että viime vuosien tiukka taloustilanne näkyy myös vapaa-ajan asukkaiden ostoskorissa, että pikkasen tarkemmin katsotaan, että mihin se raha laitetaan.
3: Rahaa totta kai myös nielevät nämä kesäasunnot tai mökit, ja ne siellä pyhällä hengellä pelkästään pärjää. Se näkyy muun muassa, kun katsoo puumalalaisten yritysten rakennetta. Siellä on yli 40 rakennusalan yritystä ja parisenkymmentä kiinteistöjä venehuoltoa, eli nämä tuhannet kesämökit tarvitsevat totta kai myös sitten ylläpitoa.
0: Sen lisäksi, että mökkiläiset tarvii tietysti peruselintarvikkeita, niin usein suhde mökkipaikkakuntaa on myös aika tiivis ja mökkipaikkakuntaa rakastetaan jopa niin paljon, että sit halutaan ostaa jotakin mukaan sinne kotiin ja arkeen, joka muistuttaa siitä kesämökkipaikasta. Ja yksi esimerkki siitä on se, että Ailan puumalasukkia on kaupan hyllyllä enää tasa yksi pari. Kaik on myyty, mitä tilattiin.
3: Joo, kuinka tunnistat mökkiläisen kaupunkiolosuhteessa, niin vähän nostaa lahjetta, niin siellä on Ailava Puumala.
0: Yle Uutisia läheltäsi luvassa 7:30. Ennen niitä kuunnellaan Anssi Kelan kappale.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Minna Kaipainen. Hyvää huomenta. Kymenlaakson hyvinvointialueen mahdolliset irtisanomiset selviävät vasta lokakuun alussa. Vähintään 6 viikkoa kestävät YT-neuvottelut alkavat tänään. Säästötavoite on noin 40 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet. Tämä tarkoittaa 280 henkilötyövuotta. Säästöjen takia tehtävät muutokset näkyvät kymenlaaksolaisten saamissa palveluissa tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuodeosastojen potilaspaikkojen määrää voidaan karsia. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta on tehostanut villisikojen metsästystä. Vaikka Kaakonkulman tartuntavyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä, on heinäkuun lopun ja elokuun aikana muualla kaadettu villisikoja vuoden takaista enemmän. Metsästäjien omariistapalvelussa ilmoittamien tietojen mukaan kaatoja on lähes 60, eli yli kolmannes vuoden takaista enemmän. Kymenlaaksosta on varmistunut Ruokaviraston tutkimuksissa 7 uutta afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Kaikki tautitapaukset löytyivät nykyiseltä ydinalueelta kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Ensimmäiset tartunnat tehtiin Suomessa heinäkuun lopussa. Etsinnät alueella jatkuvat edelleen epidemian laajuuden selvittämiseksi. Itäisen Suomenlahden saaristoon asennetaan nyt kiinnitysrenkaita öljyntorjuntapuomeille. Valmiit kalliorenkaat nopeuttavat öljyn talteen keräämistä, mikäli saaristossa sattuisi öljyonnettomuus. Paikat koukuille suunniteltiin jo kesällä, mutta koukut porataan kallioon vasta nyt, kun lintujen pesintäaika on ohi. Ukrainan droonihyökkäysten yleistyttyä öljyonnettomuuden riski itäisellä Suomenlahdella on kasvanut.
1: Kaksi minuuttia yli 7:30 on kello. Hyvää maanantai huomenta Radio Suomen aamusta. 24. päivä elokuuta ja perinteisen kalenterin mukaan syksy ensimmäinen päivä.
2: Perttulin päivä. Tiedätkö mitä myös tajusin juuri?
1: No?
2: Nyt on se kuuluisa lomien jälkeen.
1: Onko?
2: No minun mielestä on, kun nyt aletaan kuitenkin olla tässä vaiheessa elokuuta, niin kaikki ne asiat, mitä nyt vaikka työpaikoilla tai yhdistyksissä tai jossain on mietitty, että no katsotaan niitä sitten lomien jälkeen.
1: Meinaat, että se on nyt eikä vasta syyskuun alussa. Elokuuhan on vielä kuitenkin kesäkuukausi ja myös lomakuukausi.
2: On, mutta kyllä mä sanon, että pääjoukko varmaan tänä maanantaina saapuu viimeistään töihin. Kyllä se alkaa nyt eletään niitä aikoja. Toki olemme olleet siinä mielessä ahkeria, että olemme sanoneet, että hoidetaan tämä kunto vielä ennen lomia. Eli ne asiat on saatu järjestykseen ja muuten, mutta nyt vähän minkä taakse jättäisi edestään löytää.
1: Sovitaanko niin, että jokainen siivoo työpöytänsä sitten lomien jälkeen?
2: Joo, kyllä. Tämä on vähän ikävä aihe, mä tiedän, mutta palataan tähän sitten lomien jälkeen. Nyt ne otetaan vastaan.
1: Se on kuullut semmoinen juttu, että meillä alkoi siivousta alkoi heti, kun päästään lähetyksestä. On pikkusen päässyt pölyä kertymään tuossa kesäaikana.
2: Kyllä, mutta puhelimet on siivottu. Sitä me katsottiin, että kerran viikossa pitäisi pyyhkiä semmoisella alkoholipyyhkeellä puhelimet. Se on hoidettu tältä aamulta. Se jätettiin näin, hoidettiin lomien jälkeen.
1: Voiko sillä pyyhkeellä pyyhkiä myös oman kielensä?
2: No todennäköisesti.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Oikein hyvää huomenta. Hyvää maanantai-huomenta kaikille. Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot soi tässä.

0: Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot?
1: Kuinka sattuikaan tänään alkaa Helsingissä eduskunnan pikkuparlamentissa niin sanotut suurlähettiläspäivät, tällainen perinteinen elokuun loppupuolella järjestettävä tapahtuma, jossa maamme edustajat maailmalta kokoontuvat Helsinkiin ja sitten keskustellaan kansainvälisistä suhteista ja niihin liittyvistä asioista ja totta kai myös ulkoministeriöstä omat edustajansa tältä Suomen päästä ovat sitten paikalla, eli he, jotka maatamme maailmalla edustavat, ovat nyt sitten lyömneet viisaat päät yhteen. Tänään ja huomenna tuo kokous järjestetään.
0: Kansainvälinen meininki siis, ja aika kansainvälinen on myös meininki Helsingin peruskouluissa. Helsingin uutiset on kertonut, että Helsinki valmistautuu tällä alkaneella lukukaudella antamaan äidinkielen opetusta 54 eri kielellä. Eli kaukana ovat ne ajat, kun Suomessa opetusta sai suomeksi, ruotsiksi ja sitten ehkä englanniksi suurimmissa kaupungeissa.
1: Näin on, jo 54 kieltä kuulostaa äkkiseltään aika paljolta ja sitähän se kyllä kieltämättä onkin. Eli opetusta on halukkaille omasta äidinkielestä annetaan siis 2 tuntia viikossa. Tämä osallistuminen tähän on vapaaehtoista, mutta jos siis halukkaita löytyy, niin tällaista opetusta ruvetaan järjestämään. Suurimmat kieliryhmät, joissa ryhmiä on valmistauduttu perustamaan, suurimmat niistä ovat Venäjä, Somalia, Arabia ja Englanti.
0: Ja sitten viidenneksi eniten opetusta on valmistauduttu antamaan kiinaksi.
1: Niin, kertoo siitä, että täällä paljon myöskin kiinankielisiä lapsia koulussa on. Määrä on siis runsas, mutta jos tähän kieleen ei löydy opettajaa yksinkertaisesti, niin silloin tätä opetusta ei pystytä järjestämään. Näin toteaa perusopetuksen pedagogisen asiantuntijatuen päällikkö Mari Heikkinen lehdessä.
0: Hän toteaa myös, että keväästä 25 kevääseen 26 lisää oppilaita on tullut erityisesti arabian, englannin, mandariini, kiinan, sinhalan ja vietnamin kielen opetukseen. Ja sitten taas laskua tällä samalla aikavälillä ollut espanjan, portugalin, somalia, venäjän kielen opetuksen oppilasmäärissä.
1: No jälleen kerran omaa vajavaisuutta, niin piti tunnustaa ja katsoa, että missä puhutaan sinhalaa tai sinhaliaa. No se on se Sri Lankan toinen virallinen kieli. Eli sieltäkin jonkinlainen muuttoliike on tullut, eli kasvua siinä mielessä tästä Sri Lankan kielestä tarvitaan.
0: Joo, ja näähän on siis, kuten Matti totesi, niin oppilaalle vapaaehtoisia. Eli tämä ei tarkoita tämä uutinen sitä, että kaikilla näillä kielillä äidinkielen opetusta järjestetään, vaan nämä on ne kielet, joissa sitä on mahdollista järjestää, jos löytyy opettaja ja jos ryhmiin tulee tarpeeksi oppilaita.
1: Kun katsotaan keväästä 2025 tämän vuoden kevääseen 26, niin laskua on ollut espanjan, portugalin, somalin ja venäjän kielen opetuksen oppilasmäärissä. Eli pienemmissä kieliryhmissä, kun on vaihtelua, niin yksittäisiä oppilaita suuntaan tai toiseen saattaa tapahtua.
0: Helsingin uutiset tästä on siis tänään kertonut ja tämä tietysti kuvaa Helsingin tilannetta, mutta kyllä tämä sama suuntaus on varmasti kaikissa suurissa kaupungeissa, eli vierailla kielillä äidinkielen opetusta järjestetään enenevässä määrin koko maassa.
1: Niitä harvinaisempia kieliäkin löytyy. Täällä on listattu muun muassa joruba, katalaani, bansabi, filipino, wolof ja tigrinia.
0: Ei mitään hajua.
1: Erinomaisia ravintoloita kaikki.
0: Ei mitään hajua missä. No katalaani, sen mä tiedän. Ja filipino varmaan viittaa Filippiineille, mutta muuten täytyy kyllä tunnustaa, että nyt pitää sukeltaa internetin ihmeelliseen maailmaan ja katsoa, että missä päin maailmaa tällaisia kieliä puhutaan.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: oli No Doubt, Don't Speak. Ja kun niistä kielistä oli äsken puhetta, siis siitä, että millä eri kielillä Helsingissä valmistaudutaan antamaan äidinkielen opetusta, niin sieltä löytyi tällaisia kieliä kuin Yoruba, Bantsapi, Wolof ja Tigrin. Ja olihan se nyt tarkistettava, että missä näitä kieliä puhutaan.
1: No näin on. Oliko näin, että siitä oli pari ainakin afrikkalaista kieltä?
0: Joo, Tigrinjaa puhutaan Eritreassa ja Etiopiassa, Yorubaa Nigeriassa ja Kongossa, Wolofia Senegalissa ja Gambiassa ja sitten tämä Punjabi, niin sehän viittaa tuonne Intian ja Pakistanin suuntaan.
1: Näin on.
2: Posliinin maalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Kuumaan uutta musiikkia kuunnellaan seuraavaksi. Tämän biisin nimi on Tuun vielä himaan.

0: kuumaa ja tuun vielä himaan.
1: Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Saimaa, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Laatokan yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi. Korkeapaineen seläinen lähestyy Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-13, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-12, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi 6-11, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 8-11, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka Humppilassa välillä Lasitehdas Humppila. Siellä tilanne on ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Siis tie 2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka Humppilassa välillä Lasitehdas Humppila. Tilanne on ohi ja liikenne palautunut normaalisti.

0: väistyvän kesän tunnistaa muun muassa siitä, että Thomas Ledinin Sommarener Kort alkaa soida.
1: Niin, ja myös emme tunnistaa myös kesää ylipäätään siitä, että Thomas Ledin esiintyi jossain näissä rannikon ruotsinkielisten kaupunkien kesäfestivaaleilla.
0: Oliko niin tänäkin vuonna?
1: No, en voi varmaksi sanoa, mutta olen pettynyt, jos näin ei ole käynyt.
0: Mistäs tietää, että bensahinta on nousussa?
1: No sen kyllä näkee jokainen ihan tankatessaan, mutta se näkyy myös siinä, että miten uusia autoja tai ylipäätään autoja myydään. Kun bensan hinta nousi, suomalaiset runnivat sähköautokaupoille, näin kertoo Yle Uutiset. Käytettyjen autojen puolella tuo vaikutus oli tosin väliaikainen.
0: Joo, ladattavien autojen kysyntä on kasvanut käytettyjen autojen kaupassa, kun polttoaineen hinta keväällä nousi. Polttomoottoriautojen kysyntä väheni. Mutta sitten se on kuitenkin kesäaikana palannut taas niin entiselleen.
1: Suunta on tietenkin jonkinlainen. Polttomoottoriautot säilyvät käytössä vielä pitkään, niille on oma paikkansa. Vuonna 2040 arvioidaan, että Suomen autokannasta 40% olisi vielä polttomoottoriautoja ja loput sitten jotain muuta.
0: Sä et voi ikinä ostaa sähköautoa, koska sä et

0: Yle Uutiset kello 8. Ukrainassa vietetään itsenäisyyspäivää. Mahdolliset sodanaikaiset vaalit olisivat sisäpoliittinen riski, sanoo asiantuntija. Täällä kotimaassa Ylen kyselyssä mikään hallituskokoonpano vaalien jälkeen ei noussut selväksi suosikiksi. Sää on tuulinen ja paikoin sateinen. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Ukraina juhlii maan 35-vuotista itsenäisyyttä samalla kun maan sisäpolitiikassa kuohuu. Ukrainan entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov on vaatinut maahan sodanaikaisia vaaleja. Hänen mukaansa Ukrainassa on hallintokriisi. Presidentti Volodymyr Zelenski torjuu ajatuksen. Toimittajamme Antti Kuronen kertoo Kiovasta, että ukrainalaiset suhtautuvat vaaleihin kaksijakoisesti.
1: No kyllä täytyy sanoa, että kyllä Ukrainassa tunnelma, mitä itse nyt esimerkiksi on ollut täällä vajan viikon, en nyt puhunut ihmisten kanssa, niin kyllä ihmiset haluaisivat vaalit. Tämä tilanne ei tietysti ole luonnollinen, että ei voida järjestää vaaleja. Ukraina on kuitenkin demokratia ja tiettyä väsymystä hallintoon. Siinä mielessä on olemassa. Nyt on tullut taas vähän uusia näitä korruptio paljastuksia. Samaan aikaan ihmiset ymmärtävät, että vaalien järjestäminen käytännössä on hyvin vaikeaa keskellä tätä sotaa tai rehellistä hyvien vaalien järjestäminen.
0: Sodanaikaisiin vaaleihin liittyisi riskejä, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen.
2: Suomalaisessa kontekstissa on hyvä ymmärtää siis se, että miksi ne vaalit olisivat niin vaaralliset. Et kun Ukrainassa on käyty vaikka presidentinvaaleja, niin ei kyseessä ole ollut semmoinen niin kuin kohtelias ja mukava pieni poliittinen mittely, vaan monesti on sitten käynyt niin, että tämmöiseen poliittiseen kiistaan tai poliittiseen kilpailuun liittyy sitten vakavia syytöksiä vaikkapa korruptiosta. Voi olla, että

0: sitten väistyvä presidentti joko joutuu vankilaan tai aiemmat muut pääministerit, siis tiedätkö, että siihen poliittiseen kilpailuun liittyy aika tämmöinen voimakas riski siitä, että samalla valtionjohdon niin kuin legitimiteetti kaatuu, ja sen takia sitten tämmöinen niin kuin valtion kyky käydä sotaa myös sitten tämmöisen poliittisen kiistan aikana vaarantuu.
1: Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomuskannattajien suosikki on sinipunahallitus SDP:n ja joidenkin muiden puolueiden kanssa. Keskustan kannattajat puolestaan haluaisivat mieluummin SDP:n kuin kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Ari Hakahuhta.
2: Politiikassa on arvuuteltu, nousisiko eduskuntavaalien jälkeen valtaan SDP:n ja kokoomuksen varaan rakentuva sinipunahallitus. Vaihtoehto ei kuitenkaan nouse Ylen ja taloustutkimuksen hallituspohjakyselyssä muita suositummaksi. Sen sijaan juuri kukaan ei halua nykyhallituksen jatkavaan, kannatus on 2%. Kyselyn reilu 1300 vastauksen perusteella suosituin vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Siis vastaava kuin Sanna Marinin johtama SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostama koalitio. Lähes yhtä suuri kannatus oli seuraavilla. SDP:n johtama vasemmistohallitus 12%, kokoomuksen ja SDP:n varaan rakentuva sinipunahallitus 11% ja perussuomalaisten johtama oikeistohallitus 11%. Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
3: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa, mutta sitten toisaalta se vaihtoehtoinen suunta ei ole kovinkaan yksiselitteinen. Selvin tulos on ehkä se, että SDP nähdään tällä hetkellä luontevana hallituksen kokoajapuolueena, mutta SDPn ympärillä ajateltu hallitus voi olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä, joko punavihreä, vasemmistopainotteinen, punamulta tai sinipuna.
2: Hienoinen enemmistö vastaista haluaa hallituksesta SDP-johtoisen, tai ainakin sellaisen, jossa SDP on mukana. Vajaa puolet haluaa hallituksen, jota johtaa kokoomus, tai puolue on ainakin mukana hallituksessa.
1: Kouluissa vähennetään istumista ja lisätään liikettä. Perusopetuslaki muuttui elokuun alussa niin, että koulut velvoitettiin edistämään lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on parantaa lasten hyvinvointia ja oppimista. Opetushallituksen johtava asiantuntija Kirsi Naukkarinen.
4: Jos me lähdetään ihan puhtaasti vaikka istumisen vähentämisestä, niin se on jo niin kuin yksi iso selkeä steppi, että se voi olla vaikkapa se, että me voidaan tarkistaa vaikka tehtäviä siellä luokan takaosassa. Me voidaan pitää oppitunnin aikana vaikka jonkinnäköisiä mikrotaukoja, että hei, nyt noustaan seisomaan, tehdään vaikka pieni tämmöinen aivobreikki, ja sitä kautta aivot saa taas vähän niin kuin virkeyttä ja sitten jaksetaan keskittyä ja suunnata sitä tarkkaavuutta sitten vielä niihin loppuihin aiheisiin, mitä oppitunnilla on edessä.
1: Kuopiolaisen Haapaniemen koulun kuudesluokkalaiset Nea Kauppinen, Saima Kokkonen ja Hilma Kuitunen antavat omat vinkkinsä liikkumiseen.
5: No se, että vaikka tunneilla voisi olla joku pieni kävely, että saisi käydä vaikka käytävällä kävelemässä vähän aikaa, vaikka minuutin verran. Niin...
6: No esim. Niin kuin monisteita ei laita yhtä ihmistä jakamaan, vaan niin kuin useampi ihminen jakaisi niitä. Tai silleen, niin kuin, että jokainen kävisi itse hakee. Ja esimerkiksi kerran meillä tuotiin oppikirjat, niin meidän ope oli silleen, että se meni käytävälle niiden kirjojen kanssa ja sanoi, että tulkaa täältä hakee.
7: No ehkä jos pihaa silleen vähän uudistaa, tulisi niin kuin enemmän kaikkea kiipeilytelineitä tälleen, niin silleen voisi ainakin uudistaa sitä vähän. Tai silleen niin kuin lisätä liikuntaa myös sillä tavalla.
1: Sää on tuulinen ja monin paikoin poutainen. Idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa 12-18 astetta. Loppuviikosta sää muuttuu kesäisemmäksi, kertoo meteorologi Matti Huutonen.
8: Poutaa ja aurinkoa sitten tästä päivästä eteenpäin. Että aika niin kuin kesäisiä lukemia, ainakin etelässä tuonne 20 asteen tienoille nousee jatkossa nuo päivälämpötilat ja pohjoisessakin yli 15 asteen lukemiin. Että kyllä tässä vielä tukevasti kesä viipyilee Suomen yllä.
9: Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää sodan varjossa. Sen lisäksi tummia pilviä päivään tuo sisäpoliittinen kriisi. Ukrainasta puhutaan heti lähetyksen aluksi. Lisäksi Ykkösaamussa ollaan tänään koulumaailmassa. Laki velvoittaa nyt kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Nyt tänään ei siis puhuta liikuntatunneista, vaan arkiliikunnasta, jolla saadaan oppilaat irti pulpeteista. Lähetyksessä käydään myös Seinäjoella, missä kouluruokailuun liittyvät toiveet ovat lisääntyneet aivan hurjasti. Lisäksi meitä puhuttaa alaikäisten katuväkivalta ja niin sanottu roadman-ilmiö. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Tänään tulee kuluneeksi 35 vuotta siitä, kun Ukraina itsenäistyi Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä. Pääkaupunki Kiovaan on saapunut useiden maiden johtajia, mukaan lukien presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Paikalla on myös ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Antti, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Ennakkoon pelättiin Venäjän iskuja itsenäisyyspäivän alla. Miten yö Kiovassa on sujunut?
1: Nyt on ollut rauhallista tämä yö ja myös viime yö oli rauhallinen. Ilmeisesti iskut ovat niin kuin laantuneet sitä mukaan, kun tänne on tullut eri maiden valtiojohtoa ja täällä on myös korkea-arvoisia amerikkalaisia poliitikoita kaupungissa, mutta alkuviikosta oli erittäin laajoja iskuja täällä Kiovassa.
0: Miten itsenäisyyspäivää siellä tänään on tarkoitus viettää?
1: No, tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu jonkinnäköiseen seremoniaan presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa, mutta noin ylipäätään itsenäisyyspäivää ei vietetä, kuten ennen tätä mittaista sotaa. Muistan itse ne ajat, silloin täällä oli joka vuosi sotilasparaati, Kiovan keskustassa iso paraati ja isoja tilaisuuksia. Nyt sodan aikana tämmöiset yleisötilaisuudet ei ole sallittuja, mutta kyllä ihmiset sitten yleensä kuitenkin tulevat ulos ja heillä on perinteisiä visivankkapaitoja ja aurinkokukkia ja näin.
0: Niin, tosiaan näitä isoja iskuja on nähty Ukrainan isoissa kaupungeissa ja Ukraina kärsii torjuntaohjusten pulasta. Onko tähän tai muuhun Ukraina-apuun tulossa jotain muutoksia?
1: No siis tähän Venäjän näihin ballististen ohjusten iskuihin, joita siis torjutaan juuri amerikkalaisilla Patriot-torjuntaohjuksilla, niin jotka ovat aika lailla lopussa, niin siihen ei ole mitään semmoista pikaista hokkuspokkus keinoa, mutta myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat keskustelivat eilen Zelenskin kanssa tästä asiasta ja ehkä jostain nyt voisi löytyä vähän lisää näitä Patriot-ohjuksia, siitä ei mitään lupauksia annettu. Sitten on myös tämmöisiä projekteja, esimerkiksi Freja-projekti, jossa tämmöistä ukrainalaista ballistista ohjuksista eurooppalaisten kanssa yhdessä yritetään kehittää tämmöinen torjuntaohjus. Mutta mitään pikaista ratkaisua tähän asiaan ei ole.
0: Ukrainan sisäpolitiikkaa hämmentää entisen puolustusministerin vaatimus sodan aikaisista vaaleista. Miten siellä tähän suhtaudutaan?
1: No täytyy sanoa, että nyt olen ollut täällä vajaan viikon ja ehkä nyt vähän sattumaan keitä tapaan, mutta kyllä monet jotenkin on tullut, että he haluaisivat vaalit, että semmoista ilmapiiriä on. Mutta samaan aikaan ymmärretään, että vaalien järjestäminen tässä sodan keskellä on käytännössä lähes mahdotonta tai hyvin vaikeaa ja riskialtista. Tässä on myös tuli yksi uusi tämmöinen korruptiotapaus, mutta samaan aikaan pitää niin kuin todeta, että kyllä presidentti Zelenski ja koko Ukrainan niin kuin tämä sotajohto ja kyllä sillä on siinä mielessä laaja tuki, että ei sitä niin kuin siinä mielessä kyseenalaisteta, mutta Ukraina on silti demokratia ja tietysti jossain määrin ihmiset haluaisivat päästä kanssa vaikuttamaan.
0: Venäjä on tosiaan tehnyt laajoja iskuja siviilikohteisiin ja viime aikoina ne ilmaiskut ovat kiihtyneet. Miten ihmiset siellä Kiovassa jaksavat tätä jatkuvaa pommitusta?
1: No kyllä se täytyy sanoa, että kyllä he jaksavat ilman muuta. Semmoista ei ole tullut vastaan, että ei niin kuin jotenkin haluttaisiin luovuttaa sitä. Sitä ei ole, mutta kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi tuo viime talvi, joka oli harvinaisen ennätyksellisen kylmä, oli rankka ukrainalaisille näissä kaupungeissa, esimerkiksi Kiovassa. Ja kyllä tässä ihmiset... Kyllä on niinku semmoista väsymystä siihen, että se, kun näitä iskoja sitten tulee lähes joka yö, ei pysty nukkumaan kunnolla ja pitää juosta väestösuojiin, on huolta esimerkiksi jos sulla on lapsia ja nyt odotetaan ensi talvea ja kyllä täällä uskotaan, että Venäjä aikoo tehdä kaikkeensa, jotta elämästä tulisi hankalaa täällä, mutta ei ihmiset missään nimessä ole antamassa periksi.
0: Kiitoksia Antti sinulle sinne Kiovaan. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 51, eli Länsiväylä Espoo. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 51 Länsiväylä Espoo. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kakkosen liittymä, Matinkylän liittymä, Kehä Kakkosen liittymän suunnasta Matinkylän liittymän suuntaan, eli Kirkkonummelle. Kyseessä on siis onnettomuus. Ja täällä Ykkösaamussa jatketaan nyt Ukrainan tilanteesta. Tosiaan Ukrainassa juhlitaan 35-vuotista itsenäisyyttä, mutta Venäjän hyökkäyssodan lisäksi itsenäisyyspäivää varjostaa myös vellova sisäpoliittinen kriisi. Asiasta keskustelemassa ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
2: Kiitoksia.
0: Mitkä ovat ukrainalaisten tunnelmat tänä itsenäisyyspäivänä? Tuossa Antti vähän niitä valotti. Mitä sinä ajattelet, Rinna?
2: Mä ajattelen sillä lailla, että sota on jatkunut 4,5 vuotta tästä massiivisesta Venäjän hyökkäyksestä. Ja oikeastaan nyt kiihtyvässä määrin tunnelmat ja asenteet ja ajatukset Kiovassa ja muuallakin Ukrainassa muuttuvat. Et hirveän usein, jos menee parin kuukauden välein Kiovaan, niin tulee tavallaan erilaiseen Kiovaan kuin mitä se oli 2-3 kuukautta aikaisemmin. Puhun tässä niin kuin tavallisista ihmisistä ja kollegoista, että heidän ajatuksensa ovat päättäväisiä, että Ukraina säilyy itsenäisenä ja positiivisia kyllä tulevaisuudesta, mutta hirveän usein tunnelmat ja ajatukset liittyy semmoiseen niin kuin selviytymiseen ja kaikkiin uusiin suunnitelmiin, että mitä tehdään muuttuneessa sotilaallisessa tilanteessa eri tavalla ja miten selviydytään. Ja ne on kauhean käytännöllisiä ne keskustelut. Ja tällä esimerkiksi tarkoitan sitä, että vuosi sitten itsenäisyyspäivänä oli erilainen tilanne. Tänä päivänä, kun Kurskista lähtee venäläinen yliääniohjus, niin se kestää 3-3,5 minuuttia, kun se saapuu Kiovaan. Ja ihmiset kyllä siellä, asukkaat, tietävät tämän asian, että vaikka tulisi ilmahälytys, niin 3 minuuttia on aika pieni aika päästä ja ehtiä suojaan. Ja sitten miettivät tätä tilannetta ja sitten tavallaan suurin osa keskusteluista rakentuu jotenkin näiden tosiasioiden ympärille.
0: Mm. Entä mitä sinä ajattelet, Tyyne Karjalainen?
3: No ehkä itse olen tässä nyt, kun olen seurannut vaikka ukrainalaista mediaa, niin kiinnittänyt huomiota tämmöiseen niin kuin kansallisen itsetunnon nousemiseen ehkä erityisesti tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana, että on korostunut tietysti tämä sotamenestys, onnistuneet pitkän kantaman iskut, sotateknologiset innovaatiot, toki ylpeys omien asevoimien tietyistä niin kuin yksiköistä ja niiden sankariteoista ja muutenkin tämmöinen niin kuin ehkä omavaraisuuden kokemus siitä, että kun on pystytty itse tuottamaan puolustusmateriaalia täyttämään sitä aukkoa, joka on syntynyt, kun ei ole saatu sitä aseapua, apua, jota olisi tarvittu. Ja tämmöinen niin kuin, ehkä tämmöinen itsetunnon kohentuminen tässä sitten jonkin verran korostunut. Toki siitä ammennetaan myös historiasta, viitataan historiallisiin figuureihin. Punamustat liput, OUN, UPA, kansallis, tämmöiset, joilla on tämmöinen niin kuin suuri kansallismielinen merkitys, niin ne ovat paljon esillä tällä hetkellä.
0: Mm. No itsenäisyyspäivänä siellä tosiaan kokoontuu Ukrainan pääkaupungissa niin sanottu halukkaiden koalitio, joka koostuu kymmenistä Ukrainaa tukevista maista, kuten Britanniasta ja Ranskasta. Se on tietysti eräänlainen tuen osoitus, mutta mites nyt on? Saako Ukraina riittävästi sitä konkreettista apua, eli aseapua, vai joutuvatko he tosiaan pärjäämään yhä enemmän omillaan?
2: No Ukraina saa kyllä taloudellista apua, millä kehittää aseita ja monenlaista teknologistakin apua. Mutta joskus on sodissa aikaisemminkin ollut, esimerkiksi toisessa maailmansodassa, niin ydinaseisiin ei ole ollut torjuntamahdollisuutta. Mm. Ja tällä hetkellä Venäjällä on erilaisia yliääniohjuksia, että Sirkon niistä lentää hitaiten, sitten on Kingsale ja on muutamia muitakin. Ja kyllä se on tosi asia, että niitä ei pystytä tällä hetkellä torjumaan. Vaikka on paljon puhuttu Patriot-torjuntaohjuksista tänäänkin Antti Kurosen kommenteissa, niin on hieman kyseenalaista, että pystyykö ne Patriotitkaan myöskään niihin Sirkoneihin vastaamaan täydellisesti. Niitä yleensä tarvitaan 2 tai 3 kohti yhtä ohjusta, ja ne maksaa 3,8-5 miljoonaa dollaria yksi niistä, ja ne ei ole niin kuin täydellinen ase. Eli meidän on aika vaikea tulkita tätä tilannetta. Symmetrisestihän tämä sota ei mene. Sitten Ukraina on saanut tarpeeksi apua kehittää muita teknologioita sotaan, ja pystyy tekemään omia niin kuin iskuja, niin on hyvin vaikea arvioida sitä, että saako riittävästi vai liian vähän, koska me ei oikeastaan tiedetä tätä tilannetta tässä sodassa sitten kuitenkaan.
3: Mm. Niin kokonaistilanne kuitenkin on yhä se, että Ukraina on riippuvainen kansainvälisestä tuesta, että siitähän ei pääse yli eikä ympäri, ja se on myös sellainen realiteetti, joka meinaa joskus ehkä ukrainalaisessa niin kuin keskustelussa, tai se ei ole niin kuin miellyttävä asia, sanotaan näin, että ukrainalaiset haluaisivat esittää itsensä hyvin tämmöisenä omavaraisina ja Euroopalle tärkeinä, ja se realiteetti, jossa Ukraina vaikka tarvitsee puolustussodan rahoittamiseksi edelleen koko Euroopan ja Euroopan unionin tukea, sen lisäksi, että toki tätä aseapua edelleen erityisesti tiettyjä kriittisiä elementtejä tarvitaan nimenomaan Yhdysvalloista, niin siitä ei niin kuin päästä yli eikä ympäri, ja se on jotain semmoista, mikä pitää Ukrainankin niin kuin omassa ulkopolitiikassaan hyväksyä, että ei voida lähteä kriisiyttämään suhteita Euroopan maihin, koska se tarvitsee ennen kaikkea tätä aseellista apua ja taloudellista tukea.
0: Eilen uutisoitiin, että puolustusteollisuus yhtiö Patria aloittaa droonien valmistuksen ukrainalaisten kanssa, ja muun muassa presidentti Stubb viesti, että teollista yhteistyötä edistetään maalla, merellä ja ilmassa. Rinna Kullaa, kuinka tärkeä asia tämä on Ukrainan kannalta? Tässä ilmeisesti pyritään hajauttamaan sitä droonituotantoa, jotta se ei olisi niin haavoittuvainen Venäjän iskuihin. Vai miten se pitää tulkita?
2: No minä tulkitsisin sen, että mahtipontinen lausunto maalla, merellä ja ilmassa, niin sodankäynti on semmoista, että toivottavasti näillä kaikilla eri alueilla. Mutta tämä askel varmasti on merkittävä Suomelle ja Suomen kyvykkyyksiin, meidän omien kykyjen niin kuin, ja oman tuotannon kehittämiselle. Patrialla ei ole oikein edistynyt ymmärrykseni mukaan droonien kehittely, että sillä lailla se on hyvä, mutta sitten tietysti on myöskin niin, että olisi hyvä tietää, kehitetäänkö ja rakennetaanko näitä drooneja, mitä käytetään sitten Ukrainan rintamalla Suomessa vai Ukrainassa, koska droonitehtaat, joista suoraan päätyy drooneja Ukrainan rintamalle, on myöskin sitten sellainen punainen linja meidän itänaapurille Venäjälle.
0: Niin, siis tässä tosiaan on viesti vastapuolelle, ja Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharov jo syytti Suomea terrorismista. Voiko tämä vaikuttaa jotenkin Suomen asemaan? Miten näette sen, Tyyne?
3: No ei siinä ole, tietenkään siinä ei ole mitään uutta, että Suomia kehittää drooniteknologiaa, ja se on niin kuin trendi, ison mittaluokan kehitys, jossa ukrainalaista teknologiaa, ukrainalaisia innovaatioita niistä ollaan kiinnostuneita ympäri Eurooppaa, halutaan tehdä puolustusteollista yhteistyötä. Ja sillä vastataan sekä Ukrainan akuutteisiin tarpeisiin että sitten Euroopan maiden pitkän aikavälin tarpeisiin. Se, että millä tavalla sitä sitten Venäjällä tulkitaan ja miten siihen reagoidaan, niin ehkä nyt pitkälti voisi sanoa, että voi jättää oman arvonsa tässä kohtaa. Ehkä kiinnostavaa tässä sitten on se, että missä määrin ne laatuvaatimukset ja ehkä semmoinen niin kuin millä tavalla Suomessa vaikka tai Euroopassa on tehty puolustussuunnittelu, puolustusteollista suunnittelua ja innovaatiota, niin millä tavalla se sitten istuu yhteen tällä hetkellä Ukrainan toimintalogiikkojen kanssa, jos Ukraina operoi kuitenkin hyvin erilaisella aikataululla, hyvin erilaisella niin kuin ehkä laatustandardeilla ja volyymillä myös, että sotateknologia toki kehittyy tällä hetkellä niin nopeasti, että jollain tavalla Ukraina toimii vähän erilaisessa realiteetissa kuin sen eurooppalaiset kumppanit, jotka tätä samaa teknologista kilpailua tietysti juoksevat.
0: Mm. No nyt kun Ukrainalla tosiaan on ollut pulaa näistä torjuntaohjuksista ja toisaalta Venäjä ei ole saavuttanut niitä tavoitteita rintamalla, niin se on kiihtyvällä tahdilla moukaroinut suurkaupunkeja. Alkaako tämä vaikuttaa jo Ukrainan sisällä ikään kuin poliittisesti niin, että esimerkiksi presidentti Zelenski on saanut haastajan entisestä puolustusministeristä Fedorovista? Miten näet tämän rinnakulla?
2: No ne kaksi asiaa ehkä ihan suoraan liity toinen toisiinsa. Ne siis iskut suurkaupunkeihin ensisijaisesti vaikuttaa tavallisten ihmisten ja asukkaiden jokapäiväiseen elämään, se on totta. Fedorovin haaste kyllä ehkä sijoittuu tähän vuoteen 2026 suurimmaksi osaksi myöskin sen takia, että hän tuli 35-vuotiaaksi tammikuussa tänä vuonna. Eli sitten nyt hän pystyy hakeutumaan presidentiksi, koska hän on täyttänyt 35 vuotta. Sitten Fedorov aika mielenkiintoisella tavalla kyllä ajautui konfliktiin sotilaallisesti, institutionaalisesti ja myöskin sitten poliittisesti Zelenskin hallinnon kanssa. Et se oli aika monipuolinen se paketti. Et sinänsä en näkisi kyllä suoraa yhteyttä näihin massahyökkäyksiin. Ne on enemmän sotateknologinen kysymys ja kansalaisten kysymys kuin kysymys Zelenskin arvovallalle tällä hetkellä.
0: Mm. No kun tosiaan Zelenski syrjätti Fedorovin ilmeisesti sen takia, että tämä puolustusministeri ajautui riitoihin asevoimien komentajan kanssa ja sitten kun tästä tuli tämmöinen sisäpoliittinen myrsky, niin myös asevoimien komentaja sai lähteä ja sitten pari muutakin nimeä siellä hallinnossa vaihtui, niin mitä arvioit Tyyne Karjalainen, miksi tämä kriisi ei ota laantuakseen? Se on saanut aika paljon kierroksia ympärilleen.
3: Niin tässä, Zelenskihän on tässä viime aikoina, erityisesti viimeisen vuoden aikana tehnyt useita tämmöisiä vaihdoksia merkittäviin niin sodan johtoon, mutta myös valtiojohtoon, joka on siis kuuluu asiaan, koska vaihtuvuutta ei synny vaalien kautta ja normaalien demokraattisten prosessien kautta, mutta sitten se tapa, jolla näitä vaihdoksia on tehty, on herättänyt kritiikkiä, on huolenaiheena, että kyseessä on enenevä vallan keskittyminen, että Zelenski nimettää lojaaleja hahmoja, ja hänelle lojaaleja hahmoja, ja pyrkii sitten eliminoimaan potentiaalisia poliittisia vastustajia, ja tämmöistä niin kuin epäilyksiä tähän liittyy myös, koska samaan aikaan presidentin kansliaan on kohdistunut taas uusia korruptioepäilyjä, ei suoraan presidenttiin, mutta muihin henkilöihin. Zelenskin ja hänen hallintoonsa kohdistuu siis tämmöistä yleistä epäluuloa. Sitten samaan aikaan tämä syrjäytetty puolustusministeri Fedorov oli tunnettu nimenomaan tämmöisenä teknologisen, ehkä uuden sukupolven johtajana, joka korosti teknologisia ratkaisuja. Myös onnistui jollain tavalla puhuttelemaan niitä, jotka ovat väsyneitä tietysti niin kuin mobilisaatioon ja rekrytointeihin. Hän tarjosi teknologisia ratkaisuja siihen, että nuorten miesten ei tarvitsisi lähteä rintamalle. Ja voi tietysti kysyä, olivatko kaikki lupauksista aivan kattavia. Ja kyllä tämä niin kuin hänen haasteensa tai nyt vaatimus näiden vaalien pitämisestä, niin kyllä se on herättänyt myös kritiikkiä ja että tämä ei ole niin kuin, jollain tavalla kyse on siis täysin tavallisesta ja terveellisestä poliittisesta niin kuin tilanteesta, jossa on kaksi eri poliittista henkilöä edustaa erilaista linjaa ja sitten kansalaiset jakaantuvat heidän taakseen ja katsovat tätä tilannetta ja tässä tehdään jatkuvasti myös semmoista balansointia, että minkä verran poliittiselle kiistalle on nyt aikaa ja tilaa ja missä määrin on säilytettävä sodan ajan yhteishenki. Vielä sanon sen, että tässä siis on hyvä muistaa se, että kun Ukrainassa on käyty aiemmin vaaleja, vaikka presidentin vaaleja, niin ei ole ollut tavatonta, että että tämmöiseen poliittiseen kilpailuun sitten liittyy hyvin vakavia syytöksiä korruptiosta ja maanpetoksista. Ja sen takia, että tämä kysymys vaalien järjestämisestä sodan aikana on niin sensitiivinen, koska on huolena se, että käykö taas niin, että jos vaalit järjestetään, niin sitten esimerkiksi istuva presidentti joutuisi sitten niin kuin aivan poikkeuksellisella tavalla niin kuin, hänen asemaansa uhattaisiin tämän kilpailun aikana.
0: Niin, onko tämä Rinna Kulloa tietynlainen demokratian osoitus, että siellä kuitenkin on oppositio ja se pitää kovaa ääntä?
2: No, en ole ihan varma siitä, että onko se opposition osoitus. Kuitenkin Fedorov on ollut 7 vuotta sen hallinnon keskiössä, jota hän nyt kritisoi sitten korruptuneet. Hänellä on tiettyjä hyvin merkittäviä vahvuuksia. Hän oli ensin teknologisen muutoksen hyvin suosittu ja hyvin onnistunut ministeri. Mm. Hän loi tämmöisen digitaalisen järjestelmän kansalaisille Ukrainaan, missä voi hoitaa omia veroasioita, perustaa firmoja, käsitellä omia dokumentteja. Sitten hän myöskin loi digitaalisen perustan opetukselle niin, että hänellä on suora yhteys ollut tämän innovaation kautta satoihin tuhansiin koululaisiin, heidän vanhempiinsa, tuhansiin opettajiin. Et sillä lailla hän on kyllä, hänellä on niin kuin tavallaan suora yhteys ollut asukkaisiin ja kansalaisiin, mutta sitten hän tulee kyllä itse siitä vallan keskiöstä, mitä hän nyt kritisoi.
0: Mielenkiintoinen asetelma. No siis Ukrainan lakihan kieltää sen, että sodan aikana vaaleja ei voi järjestää, niin onko tämä ihan pelkkää puhetta? Eihän niitä vaaleja sitten voi järjestää?
3: No tässähän on ollut kuitenkin, Ukraina on tavoitellut julkisesti taukoa, siis tuli taukoa, jonka aikana sitten mahdollisesti jotain vaaleja voitaisiin järjestää, mutta ehkä nyt on se vielä hyvä nostaa esiin, että ei tässä nyt mikään niin kuin aivan niin kuin verinen kamppailu tai kriisi, poliittinen turbulenssi ole käsillä, että kuitenkin tämä Fedorovinkin esittämät vaatimukset ja kritiikki on ollut melko maltillista ja kunnioittavaa ja enemmänkin tämmöistä tulevaisuusorientoitunut, että hän ei ole lähtenyt kyseenalaistamaan millään tavalla istuvan presidentin legitimiteettiä, vaan hän on vain ilmaissut, että jollain tavalla demokratia on järjestettävä ja sen on pystyttävä niin kuin toimivaan tulevina vuosina, ja tähän toki suuri osa ukrainalaisista voi samaistua. He eivät halua lähteä horjuttamaan varsinkaan sodan johtoa, mutta sitten toisaalta jollain tavalla halutaan saattaa päätöksentekijät vastuuseen toiminnasta. Ja sille sitten etsitään keinoja. Yksi asia, joka on noussut esiin, olisi se, että voisiko sitten järjestää vaikkapa paikallistason vaaleja tai muita vaaleja, jos presidentin vaalit sodan aikana ovat liian sensitiiviset.
0: Rinna.
2: Niin, no on semmoinen sanonta, että valta täytyy ottaa, sitä ei kukaan anna sinulle. Ja kyllä Fedorov varmasti ottaisi vallan nyt, jos hän sen saisi. Hänen kannatuksensa tässä kuussa on 13% suurin piirtein. Zaluznin kannatus on 17% ja Zelenskin 25%. Eli jos Zaluzni ja Fedorov päätyisivät koalitioon, niin he kyllä päihittäisivät Zelenskin. Että kyllä siinä sillä lailla on kyse valtataistelusta myöskin. No sitten joo, tosiaan poikkeustilalakin 19 pykälä kieltää vaalit, ja Fedorov on itsekin lausunnoissansa kertonut niistä vaikeuksista, että miten rintamamiehet esimerkiksi voisi sitten äänestää, miten ulkomailla olevat ukrainalaiset voisi äänestää, miten lähellä rintamaa idässä voisi äänestää. Ja Zelenski on nyt itse eilen vissiin kertonut kommenteista, että Fedorovin toimista ja näistä puheista voitaisiin päätyä semmoiseen vaaleissa tilanteeseen, että Ukraina olisi jakautunut. Ja hän ilmeisesti ehkä tarkoitti sille tämmöistä maantieteellistä jakautumista Itä- ja Länsi-Ukrainaan, koska Fedorovhan tulee Zaporizhzhiasta idästä. Ja tämäkin on semmoinen, mitä nyt on ollut sitten aikaisemmin politiikassa, että kyllä tämä on jollain lailla tämmöinen aika tuttu poliittinen keskustelu, missä kuitenkaan sitten näitä sodan tosiasioita ei ole sivu.
0: Kiitoksia apulaisprofessori Rinna Kulloa Tampereen yliopistosta ja tutkija Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista.
3: Kiitos.
0: Liikennetiedot. Tämä liikennetiedote on jatkotiedote siihen edelliseen, eli tielle 51 Länsiväylä Espoo. Kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Matinkylän liittymä, Kehä Kakkosen liittymä. Kyseessä on siis onnettomuus ja siellä liikenne ruuhkautuu. Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.31. Tässä kuussa voimaan tullut lakiuudistus velvoittaa koulut edistämään liikunnallisempaa elämäntapaa. Miten liikkumista voidaan lisätä vaikkapa kielten tunneilla? Siitä kuulet ihan kohta. Lisäksi lähetyksessämme aiheena alaikäisten katuväkivalta ja Seinäjoella havaittu ongelma. Vanhemmilta tulee nykyään ihan hurjasti toiveita lastensa kouluruokailuun liittyen. Toivotaan esimerkiksi erityisruokia ja yksilöllisempää tarjontaa. Tämän kuun alussa siis tuli voimaan perusopetuslain muutos, joka velvoittaa esi- ja perusopetuksen edistämään liikunnallista elämäntapaa. Mitä tämä uudistus käytännössä tarkoittaa kouluissa ja miten se esimerkiksi vaikuttaa lasten hyvinvointiin? Siitä puhutaan nyt Ykkösaamussa. Tervetuloa Opetushallituksen johtava asiantuntija Kirsi Naukkarinen.
3: Kiitokset.
0: Ja kieltenopettaja Milla Laatikainen vantaalaisesta Ylästön koulusta.
4: Kiitos.
0: Niin, lakiuudistus tuli voimaan kuun alussa. Kirsi, mikä on nyt muuttunut?
5: No nyt on muuttunut se, että tosissaan liikunnallinen elämäntapa on nyt velvoittava niin esi- ja perusopetuksessa. Että perusopetuslaki tosissaan muuttui ja sitä kautta kun laki muuttui, niin päivitettiin Opetushallituksessa valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että nyt siellä sitten opetuksen järjestäjien ja muun muassa perusopetuksen koulujen tasolla, niin nyt siellä linjataan siitä, että miten se konkreettisesti liikunnallinen elämäntapa nyt sitten toteutuu. Että mitkä on ne konkreettiset teot vaikkapa siinä koulupäivän rakenteessa tai esimerkiksi toiminnallisuudesta siellä oppitunneilla tai yhteisesti sovittuina käytäntöinä, vaikka se, että tulee vaikka pitkiä välitunteja, niin mitä siellä tehdään, niin näitä asioita siellä nyt pohditaan paikallistasolla ja sitä kautta se laki tulee niin kuin eläväksi, kun se konkretia tapahtuu. Et muutenhan laki on kirjauksena ja velvoittavana, mutta sen konkretian kautta niin vasta ne niin sanotut hyödytkin tästä lakimuutoksesta on mahdollista saavuttaa.
0: Olet ollut pitkään mukana tässä Liikkuva koulu-hankkeessa, missä on aktivoitu oppilaita liikkumaan koulupäivän aikana, niin miten tämä lakiuudistus siitä niin kuin tavallaan eroaa?
5: No liikkuva koulutoiminta, jota on pyöritetty jo 16 vuotta, niin voi sanoa, että se tuo sen vahvan pohjan oikeastaan se ideologian takia, että liikkuvassakin koulussa on ollut olennaista se, että tehdään asioita toimintakulttuurin näkökulmasta. Me ei puhuta mistään yksittäisestä oppiaineesta, vaan me puhutaan siitä koko koulupäivän liikkeestä. Eli siitä, että me lisätään systemaattisesti niitä liikkumista edistäviä tekoja, me kiinnitetään huomiota siihen, että meidän arki ei ole passiivista. Ja nyt sitten tämä lakihan tuo semmoista selkänojaa ja niin kuin voi sanoa, että ehkä semmoista kivijalkaa sen toiminnan jatkuvuudelle, että myöskin ne koulut, jotka on tehnyt näitä asioita pitkään, niin on hyvä kuitenkin pysähtyä tarkastelemaan, että mitä konkreettisesti oikeasti tapahtuu, että tehdäänkö me niitä ihan systemaattisesti, onko se niin, että vaikka joku tietyt opettajat tekee, eli onko se vastuu jakaantunut siellä yhteisesti ja sen tämä lakimuutos nyt tekee ihan eri tavalla velvoittavaksi, että näistä asioista nyt, paitsi että niitä yhdessä niin kuin sovitaan, niin ne kirjataan ja myöskin sitten tietysti opetussuunnitelman mukaan, niin tätä täytyy myöskin sitten, että miten sitä seurataan ja arvioidaan ja kehitetään, että se tuo nyt sen niin kuin vahvan kehyksen siihen, mutta se itse asia ja toimintakulttuurin kehittäminen, niin mä uskon, että tosi moni koulu on jo pitkällä, että ei tässä lähdetä maaliviivata tai sieltä starttiviivata liikkeelle, vaan paljon on jo tehty.
0: Ja tasa-arvo toteutuu sitten kaikissa kouluissa.
5: No juuri näin, että kyllähän tässä on se nimenomaan se yhdenvertainen oikeus lapsilla ja nuorilla niin kuin saada tätä liikunnallista elämäntapaa ja se oikeastaan hyvä muistaakin, että perusopetuslain kirjaus, niin liikunnallinen elämäntapa, se on nyt siellä samassa lauseessa, samassa kappaleessa muun muassa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja opetuksen tavoitteiden kanssa, että niin kuin todella kovassa niin sanotusti porukassa ja se kyllä velvoittaa huomioimaan sen, että me oikeasti mietitään myöskin, että kaikki lapset ja nuoret tässä otetaan huomioon.
0: Kuunnellaan tähän väliin, miten liikkumista oppitunneilla on pyritty edistämään Haapaniemen koulussa Kuopiossa?
6: Jos vaikka pitää hakea jotain juttuja tai sillä jotain monisteita, niin sitten me käydään itse hakemassa ne siinä välissä vaikka. Ja sitten välillä saadaan vielä johonkin käytävä, että sieltä pitää käydä hakemassa.
7: Esimerkiksi tehtäviä voi tehdä silleen, että liikutaan vaikka silleen, että mietitään päässä lasku tai paperilla lasku. Sitten vastaus pitää laittaa päähän ja käydään käytävästä katsomassa sen vastaukseen kuuluva kirjain. Ja se pitää merkitä sitten siihen vastaukseen.
8: Kerran meillä tuotiin oppikirjat, niin meidän YH-ope oli silleen, että se meni käytävälle niiden kirjojen kanssa ja sanoi, että tulkaa täältä hakea.
0: Näin kommentoivat Hilma Kuitunen, Nea Kauppinen ja Saima Kokkonen. Mitäs kielten ope Milla Laatikainen, mitä tuumit näistä? Onko tuttuja menetelmiä?
4: Joo, kyllä. Tuossa tuli tosi hyviä esimerkkejä näiltä koululaisilta siitä, että kuinka helpolla tavalla oppitunneilla voi oppilaita saada liikkumaan. Eli ihan sillä, että haetaan niitä tehtäviä luokan edestä tai käytävältä, eli ne tehtävät on pilkottu osiin ja silloin tulee sitä jatkuvaa liikettä, koska käydään tekemässä se ja sitten haetaan uusi. Tai sitten voi tehdä pistetyöskentelyä, että siirretään tehtävä pisteeltä toiselle. Eli tosi niin kuin tämmöisillä helpoilla, kivoilla tavoilla saa jo sitä liikettä mihin tahansa oppituntiin.
0: Niin sinä opetat ruotsia ja ranskaa ja suomen kieltä, niin miten esimerkiksi ruotsin tunnilla voidaan edistää tämmöistä liikkuvuutta ja liikuntaa?
4: No sitähän voi tehdä kahdella tavalla, eli niin, että tauotetaan oppitunteja, esimerkiksi pitämällä taukojumppa, taukotaan.

0: tanssi tai vaikka kertauskävely, missä oppilaat käyvät vaikka käytävällä ja ulko-ovella asti kävelemässä pari jonossa ja sitten annan heille jonkun kerrattavan asian esimerkiksi, että luetelkaapa numeroita 0:sta niin pitkälle kuin pystytte ruotsiksi ja katsotaan kuinka pitkälle olette päässyt, kun tuutte takaisin luokkaan ja sitten menen siinä mukana ja kuuntelen kuinka he tekee. Tai sitten näiden tauottamisen lisäksi voi tällaisella toiminnallisilla opetusmenetelmillä, eli niin, että se liike sisältyy oppitunnin opetusmenetelmiin ja tehtäviin.
1: Mm. No tässä on yhtenäkin tavoitteena, että saadaan oppilaat mukaan suunnittelemaan tätä toimintaa. Kirsi, minkälaisia esimerkkejä sinä olet kuullut eri kouluista? Ovatko oppilaat aktiivisia?
2: No oppilaat ovat aktiivisia, jos me annetaan oppilaiden olla aktiivisia. Että täytyy sanoa, että mun henkilökohtainen oikeasti toive tästä lakimuutoksesta on se, että oppilaiden toimijuus kasvaa ja vahvasti. Eli sieltä löytyy varmasti ideoita siihen, että miten tauotetaan. Tai niin kuin mekin on kysytty meidän valtakunnallisissa oppilaskyselyissä, että minkälaisia toiveita heillä on vaikka tähän liikkuvaan koulupäivään. Niin ne on hyvin inhimillisiä toiveita. Että hei, että joskus voitaisiin mennä vaikka oppitunneilla ulos. Tiedän, että millä hyödyntää tätä muun muassa lukutunneilla te saatatte ottaa kirjan sinne ja mennä lukemaan sitä kirjaa ulos. Tai sitten se, että siellä olisi niitä pieniä niin kuin aktiivisuustekoja siellä oppitunneilla, että aika monella oppilaalla voi olla ihan puhtaasti vaikka tarkkaavaisuuden suuntaamisen kanssa haasteita ja se, että tämmöinen pienikin aivopreikki vaikka siinä, että me katkaistaan sitä oppituntia, niin se voi edellyttää ja auttaakin sitä oppilasta jaksamaan, mutta näitäkin ideoita, niin näitä oikeasti oppilaat kannattaa kysyä ja erityisesti itse asiassa välituntitoiminnassa, niin se on ehkä yleisimmin käytetty, missä oppilaat kysytään, että mitä halutaan tehdä. Ja aivan siis loistavia esimerkkejä vaikka yläkoulun näistä liikkuvuus- tai liikkumisvälitunneista, mitä he on kehitellyt sinne. Jopa meidän lapsuudesta tuttuja köydenvetoa ja on erilaista muistipeliä, pesuämpäreitä, siis jotenkin hulvattomia, hauskoja esimerkkejä. Ja uskon, että kukaan meistä aikuisista ei olisi niitä keksinyt, mutta kun annetaan oppilaalle sitä rohkeasti sitä roolia, niin kyllä sieltä niitä ideoita tulee.
1: Niin voisi ajatella, että pienemmät koululaiset on innokkaita liikkumaan ja leikkimään, mutta miten on, millä suostuvatko isot ysiluokkalaiset mukaan peleihin ja leikkeihin, vaikka he ovat jo koulun vanhimpia?
0: Kyllä suostuu ja itse asiassa näiden isompienkin oppilaiden toiveissa korostuu se, että tulisipa toiminnallisuutta enemmän oppitunneilla ja myös, että leikitään. Liikunnalliset leikithän on todella hyvä tapa saada sitä liikettä oikein kunnolla oppituntiin, että voidaan vaikka leikkiä luokkahuoneessa tai ulkona sitä, että eri nurkat tai kentän laidat on eri aikamuotojen mukaan, että menkää tuohon nurkkaan, jos sanomani virke on presenssissä, menkää toiseen nurkkaan, jos se on imperfektissä ja sitten perfekti ja pluskvamperfekti nurkat. Ja jos on ulkona, niin se voi olla iso kenttä, jossa juostaan. Ja mä ajattelen, että se oppiminen on silloin tosi niin kuin mielekästä ja hauskaakin oppilaille, kun he pääsevät itse tekemällä oppimaan, niin he tykkää ja myös nämä ysitkin niin innostuu. Ja just kun mä oon tehnyt sitä paljon, että haetaan vaikka niitä tehtävälappuja, semmoisia, että mä oon kirjoittanut ruotsiksi sanoja lapuille, joita haetaan ja sitten kisataan vähän niin kuin sitä, että kuinka monta sanaa ehtii käydä hakemassa ja kirjoittaa vihkoon sen sanan ja sitten sen suomennoksen, niin ysiluokkalainenkin on oppitunnin lopussa ottaa oikein juoksuaskelia, että kai mä ehdin vielä yhden tehdä, niin se on niin ihana nähdä sitä oppimisen iloa ja tekemisen flowta näissä toiminnallisissa tunneissa.
1: Sehän on tosi tärkeää, että on sitä iloa ja että oppilaat viihtyvät siellä koulussa, vai mitä, Kirsi?
2: No just näin, että kyllähän jos sanotaan, että tämän lakimuutoksen taustathan on niin kuin aika vakuuttavat, jos me ajatellaan sitä niin kuin tutkimusnäyttöä, mitä meillä on vaikka liikkumisen ja oppimisen osalta, mutta jos ajatellaan koulupäivän aikaisen liikkumisen muita hyötyjä, niin ne on itse asiassa juuri näitä, mitä on jo todettu vaikka liikkuvan koulun 16 vuoden aikana, kun on tehty erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä, että kouluviihtyvyys, se yhteisöllisyys, että monesti tämän tyyppiset, että me lähdetään toiminnallisesti tekemään, niin se parantaa sitä yhdessä tekemistä, se voi olla parhaimmillaan jopa kaveritaitojen osalta tämmöisiä sosiaalisia suhteita edesauttaa. Ja ne on niitä semmoisia hyötyjä, jotka kyllä sataa sitten kaikkien laariin, mutta nyt on se niinku rohkea steppi oppi astua siitä kynnykseltä yli ja lähteä kokeilemaan ja tekemään. Ja siinä vaaditaan nyt aktiivista johtamista. Ja mä totesin ehkä sen aktiivisen johtamisen näin, että aktiivista johtamista vaikka perusopetuksessa rehtorin näkökulmasta, mutta myöskin sit opettajien tasolla. Että opettaja johtaa sitä omaa luokkaansa, omia ryhmiä siellä, niin se liikunnallinen elämäntapa tulee sen toimintakulttuurin kautta, mitä siellä sitten tapahtuu. Ja niin kuin tässä on Milla loistavasti tuonut näitä esimerkkejä, niin se arkihan on liikunnallisen elämäntapaan kannustava juuri näillä sunkin esimerkkeillä, mitä oot jo tehnyt tässä etupainotteisesti.
1: No esimerkiksi opettajien edunvalvoja eli ammattijärjestö OAJissa pelättiin, jossain vaiheessa varoiteltiin, ettei vaan opettajan työkuorma nyt tästä lisääntyisi. Milla Laatikainen, mikä on sinun kokemuksesi? Työllistääkö tämä toiminnallisuuden miettiminen sinua? Tuoko se sinulle enemmän työtunteja viikossa, kun pitää miettiä kaikki taukojumpat valmiiksi?
0: No ei, en koe niin, koska lopulta mun mielestä kyse on eniten siitä ajattelutavan muutoksessa, että miettii, että miten mä voisin opettaa tämän asian oppilailleni niin, että se liike luokassa mahdollistuisi tai voiko sen oppitunnin pitää ulkona, mutta lopulta se, että ihan se ei ole mistään siitä opetettavan aineen sisällöstä pois, koska tehdäänkin vaan eri tavalla. Tehdään niin, että se liike mahdollistuu. Ja sitten on paljon kiinni siitä opettajan aktiivisuudesta ja minkälaisia opetusmenetelmiä tykkää käyttää. Että hirveän monet näistä keinoista on niin vaivattomia, jotka ei vaadi ollenkaan tai juuri yhtään etukäteisvalmistelua. Esimerkiksi vaikka läksyn tarkastamisen voikin tehdä niin, että sen sijaan, että vain yksi oppilas viittaa ja sanoo vastauksen, niin tehdäänkin niin, että kaikki näyttää sen oman vastauksen kehollaan. Esimerkiksi vaikka, että jos on AB-vaihtoehdot, niin seisokaa yhdellä jalalla, jos olette vastannut A, ja sitten menkää kyykkyyn te, jotka vastasitte B. Niin tämähän on niin kuin superhelppo keino ottaa käyttöön. Tai sitten itse, mitä käytän paljon, on tämmöiset keskusteluleikit. Jos nyt vaikka kesäloman jäljiltä, kun harjoiteltiin, että kertomaan imperfektiä käyttäen, että mitä teki kesälomalla, niin sitten mä pyydän oppilaat nouseen ylös ja lähteen kiertää luokassa ja keskustelemaan mahdollisimman monen kanssa ruotsiksi, että mitä teit kesälomalla. Ja siinä tulee myös sitä loistavasti toistoa, mikä on hirveän tärkeä oppimisen kannalta. Ja luokka täytyy semmoisesta iloisesta puheensorinnasta. Kaikki puhuu ruotsia sen hetken aikaa ja saa liikkua samalla.
1: Tämä edistää myös ryhmäytymistä varmasti tosi hyvin, mutta Kirsi Naukkarinen, mitä jos opettaja ei ole innostunut liikkumisesta tai ajattelee, että minulla ei ole nyt tähän ehkä valmiuksia. Lisäksi olen vihannut liikuntaa aina. Niin tarvitaanko tähän uudistukseen lisäkoulutusta tai perehdytystä vai riittääkö tosiaan ihan tämä ajattelutavan muutos?
2: No tarvitaan tietenkin ja mun mielestä tämä on tosi arvokasta, että nyt tämmöiset näkökulmat tulee siellä koulun tasolla esille, että tämä varmasti aiheuttaa monelle vähän semmoiselle, sanoisinko harmaalle alueelle menemistä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Mä edelleenkin haluan korostaa, että me ei puhuta nyt tässä liikunnan oppitunneista. Me puhutaan siitä toimintakulttuurista ja me puhutaan niistä hyödyistä, niin kuin tässä tulee esille, että ja niin kuin pienestä kannattaa lähteä liikkeelle, että mun mielestä tässä, mikä oli merkityksellinen tämä liikunnan ja aivojen ja tämän oppimisen yhteys, niin aivotutkimuksessa jopa 2 minuutin aikaiset niin kuin teot, että me vaikka noustaan seisomaan, me tehdään joku pieni aivobreikki, niin sekin jo aktivoi niitä aivoja, joka tarkoittaa sitä, että kun aivot aktivoituu, se lähtee veri kiertää paremmin, niin se auttaa niitä oppimisen edellytyksiä. Eli käytännössä, jos me ajatellaan sellaista opettajaa, joka miettii, että minä en nyt jaksa vaikka nostaa porukkaani ylös, niin jospa se hyöty tulisi siitä, että he jaksaa sitten paremmin keskittyä siihen opittavaan aineeseen. Että tämä ei tule niin kuin minkään päälle, vaan niin kuin ehkä tässä Milla on hyvin kertonutkin siitä, että se on tietyllä tavalla se toimintalogiikka ja toimintatapa. Ja totta kai siellä paikallisesti nyt mietitään, että ei ole joka tunnille pakko nyt ottaa näitä juttuja. Nyt yhteisesti sovitaan, että mitkä on niitä meidän toimintatapoja. Ja mä ehkä tässä halusinkin korostaa, että me on paljon puhuttu oppitunneista, mutta tämähän on paljon muutakin siellä vaikka perusopetuksen arjessa. Että meillä on erinomainen mahdollisuus suomalaisissa koulussa, meillä on välitunnit. Onko siellä esimerkiksi semmoisia sääntöjä, että saako vaikka välitunnilla tai pitääkö mennä ulos? Ja me esimerkiksi tiedetään, että alakouluissa noin 100% meidän valtakunnallisen nykytila-arvioinnin osalta, niin oppilaat menee ulos, mutta 46% yläkouluista. Että nämä on niitä semmoisia sääntöjä, mitä me voidaan nyt siellä pohtia, että mitä me tehdään eri tavalla. Ja jos me jaksetaan mennä sinne pihalle ja siellä on vielä mielekästä tekemistä, niin voi sanoa, että sieltä tulee myöskin sekä seuraavalle oppitunnille huomattavan paljon virkeämpiä oppijoita. Eli Mutta niin kuin sanoit tuossa, että varmasti on semmoisia opettajia, jotka pohtii, mutta me on yritetty, niin Liikkuva koulu, Opetushallitus ja meidän kumppanit, niin me on rakennettu tukimateriaaleja, meillä on maksuttomia webinaaria, seminaaria. Voi sanoa, että meidän tiimi kiertää viikoittain ympäri Suomea viemässä tätä lakimuutosta nyt eteenpäin, että on mun mielestä tärkeää, että näistä haasteistakin puhutaan.
1: Nyt voimaan tullut liikkumisen lisäämisen velvoittava laki on osa tätä perusopetuslain uudistusta ja sen puhutumpi osa oli se kännykkäkieltolaki, joka tuli voimaan vuosi sitten. Milla Laatikainen, vielä tähän lopuksi. Miten se on vaikuttanut koululaisten välituntiaktiivisuuteen mielestäsi, jos tarkkailet vaikka omaa koulua?
0: No sen muutoksenhan näki heti, eli meidän Ylästön koulussa Vantaalla, niin tämä muutos tuli jo viime vuoden lokakuussa voimaan, eli ollaan edetty aika pitkään tätä puhelimetonta aikaa, että oppilailla ei saa olla välitunneillakaan puhelimia, vaan se on koko koulupäivän kielletty käyttää sitä. Niin heti huomasi sen eron, että kuinka ne niskat nousee ylös ja oppilaat alkaa katsoa toisiin silmiin, ne alkaa jutteleen, sitten kaikki nämä pingisaktiviteetit, muut välituntiaktiviteetit tuli suosituiksi, koska ei ollakaan sillä puhelimella, koska aikaisemmin isommat oppilaat oli lähes kaikki niin puhelimilla välitunnit. Nyt on myös tällaiset kuin shakin pelaaminen ja Uno-pelikortit. Kaikki nämä on niin kuin noussut esiin, että tykätään tehdä yhdessä. Ja niin kuin todella myönteiset muutokset on. Ja uskon, että heijastuu myös nuorten keskustelutaitoihin, että ne kehittyy, koska välitunneilla jutellaan paljon enemmän.
1: Kuulostaa hyvältä. Kiitoksia kieltenopettaja Milla Laatikainen vantaalaisesta Ylästön koulusta ja johtava asiantuntija Kirsi Naukkarinen Opetushallituksesta.
2: Kiitokset.
0: Kiitos.
1: Jatketaan nuorten maailmassa, mutta vähän eri näkökulmasta. Uutisissa on saatu toistuvasti kuulla, kuinka poliisi on huolestunut nuorten väkivaltarikosten kasvusta. Yksi suuri huoli on myös nuorten jengiytyminen. Mutta onko asia näin yksiselitteinen? Sitä on selvittänyt nuorisotutkimusseura tuoreessa tutkimuksessaan. Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Antti Kivijärvi, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Kävitte läpi kolmen suuren kaupungin pahoinpitelyä ja ryöstötapaukset 5 vuoden ajalta. Löysittekö sieltä merkkejä nuorten järjestäytyneestä rikollisuudesta tai katujengeistä?
3: No lyhyt vastaus tähän on, että ei löydetty. Et me tosiaan tarkasteltiin Vantaan, Oulun ja Tampereen vuodelta 2019-2024 kaikki nuorten 15-17-vuotiaiden ryöstö- ja pahoinpitelyrikostapaukset, ja ei tällaisia viitteitä sieltä voi löytää. Toki on niin, että nuoret tekee rikoksia aikuisväestöön huomattavan paljon useammin ryhmissä, osana erilaisia ryhmiä ja kaveriporukoita, mutta se on sitten toinen kysymys, että onko ne järjestäytynyttä rikollisuutta tai osaa jotain tämmöistä katujengi-ilmiötä, niin sen tyyppisiä viitteitä tässä aineistossa ei kyllä ole.
1: Hmm. No poliisi on tosiaan toistuvasti varoittanut nuorten jengiytymisestä, niin miltä se kuulostaa tämän tutkimuksen pohjalta?
3: No voihan se olla, että on erilaisia tulkintoja siitä, mikä on jengi, että se mikä näyttäytyy meille ehkä tutkijoina kaveriporukalle tai sellaiselle ryhmälle, joka tekee toistuvasti rikoksia, niin joku toinen voi määritellä sen jengiksi, mutta mä ajattelen niin, että ne ryhmät ja kaveriporukat, joita meidän aineistosta löytyy, niin ne ei täytä kyllä poliisin omiakaan määritelmiä katujengistä, että sieltä puuttuu sellainen järjestäytyneisyys, käskysuhteet ja hierarkiat tai jotkut symboliikat tai tällaiset tiettyyn asuinalueeseen vahvasti kiinnittäytymiset ja sen tyyppiset tekijät kyllä aika lailla kokonaan.
1: Mm. No onko nuorten tekemän väkivallan ja ryöstöjen määrä lisääntynyt?
3: No poliisin tilastojen mukaan näin on, ja todennäköisesti todellisuudessakin tietyt rikokset on lisääntynyt tässä viimeisten vuosien aikana, mutta sitten samaan aikaan me nähdään, kun me kysytään nuorilta itseltään niin kyselytutkimuksissa, niin me nähdään sitten samaan aikaan tällaista niin suhteellisen tasaista tai aikaisemmin jopa laskevaa trendiä ylipäätään niin nuorten väkivallassa ja väkivallan altistumisessa. Et tässä on kaksi tämmöistä vähän eri suuntia osoittavaa ikään kuin tietokokonaisuutta, mitä voi selittää sitten se, että meillä on niin kuin kasautunutta rikollisuutta, jotka on niin kuin, tai tietyt teot, väkivallan teot kasautuu pienemmälle porukalle, joka tekee niitä entistä enemmän. Tai sitten toisaalta meillä voi olla myös tällaista niin kuin lisääntynyttä ilmoitusherkkyyttä, että me ollaan ikään kuin suvaita vaikkapa poikien välistä väkivaltaa aina ihan samalla tavalla, että ollaan herkemmin tehdään ilmoituksia viranomaiset ja kansalaiset myös, mikä voi olla hyvä tai onkin tietenkin hyvä asia.
1: Erikoistutkija Antti Kivijärvi, kuinka suuri osuus näistä rikoksista on vakavia rikoksia?
3: No, jos ajatellaan, että me tarkasteltiin tosiaan nämä kaikki tämän kolmen kaupungin nämä tietyn tyyppiset väkivaltarikokset, niin eli ryöstöt ja pahoinpitelyt, niin sanotaan, että niistä valtaosa on väkivaltana ja vaikka omaisuusrikoksina, jos ajattelee ryöstöjä, niin hyvin lieviä, että puhutaan vaikka lyömisen uhkaamisesta tai lyömisestä tai potkimisesta ja sitten tällaisen niin kuin, kännykän tai sähkötupakan tai lippiksen ryöstämisestä tai varastamisesta, että tämä on se niin kuin valtaosa. Mutta totta kai siellä on joukossa myös hyvin niin kuin vakavia rikoksia, jotka sitten alkaa lähentymään jo niin kuin tällaista henkirikoksen uhan määritelmää. Sillä uhrilla on kyllä ihan perusteltu oikeus tai niin kuin ymmärrettävää, että pelkää henkensä puolesta. Että on siellä myös niitä vakavia, mutta ne on onneksi sitten niin kuin vähemmistä siinä kokonaisuudessa.
1: No miten alaikäisten katuväkivalta ilmenee?
3: No me tavallaan tehtiin sellainen niin kuin luokitus, koska tapauksia on tietenkin tosi paljon ja kaikki tapaukset on niin kuin omia kokonaisuuksia ja ikään kuin yksittäisiä sellaisia, mutta me tehtiin tällainen niin kuin luokitus neljään eri väkivallan tyyppiin ja ensimmäinen sit niistä oli tällainen niin kuin kännitappelu, tämmöinen aika perinteinen, minkä varmaan kaikki helposti tunnistaa, että mistä on kysymys ilta-aikaan kaduilla, baarien edustoilla sitten tapellaan sekä nuoret keskenään että sitten nuoret vaikka ravintoloista poistuvien aikuisten kanssa ilman mitään ennakkovaroituksia sen suuremmin. Ja sitten meillä on toinen tämmöinen vähän erityyppinen, niin kuin erityisesti nuorten maailmaan liittyvä pahoinpitelyrikosten tyyppi. Me nimitettiin sitä pahoittelen kielenkäyttöä, että me yritettiin niin kuin nuorten kielellä näitä nimeitä, mikä sieltä aineistosta löytyy, niin oli tämmöinen beefit ja paskomiset. Ja beefit tarkoittaa siis sitä, että on tämmöisiä pitkään kyteviä riitoja aika usein kouluyhteisöissä, joissa sitten kamppaillaan erilaisista statuksista ja hierarkioista, että kuka kenellä se valta on. Ja sitten saattaa kärjistyä joskus tällaisiksi niin kuin ikään kuin valtasuhteita osoittaviksi ja ehkä nöyryytykseen pyrkiviksi pahoinpitelyiksi, ja niitä nimitetään sitten nuorisokielellä joskus paskomisiksi. Ja siihen saattaa liittyä tällaista kuvaamista ja monenlaista sosiaalisen median alustoilla käytävää kähinää. Ja sitten on niin kuin tällaisia ryöstötapauksia, niin ensimmäinen niistä on tällainen niin kuin aika tyypillinen tämmöinen katuryöstö, jota me nimitettiin random rullaamisiksi. Random viittaa tämmöiseen sattumavaraisuuteen ja rullaaminen siihen ryöstämiseen, jossa sitten niin kuin kaupunkitilassa aika sattumavaraisesti valikoidaan joku uhri, jolla nyt sattuu olemaan vaikka haluttavat lenkkarit tai joku sähkötupakkatuote tai vastaava, joka sitten viedään väkivallan uhkaa tai väkivaltaa käyttämään. Sitten on ehkä tämmöinen harvinaisia, ehkä vakavin tyyppi, joka on tämmöinen kuin feikkikaupat, eli huijataan joku uhri, joka on vaikka myyvässä jotain tuotetta, esimerkiksi sähkötupakkaa jonnekin paikalle vähän sivummalle, ja sitten ei olekaan valmiita maksamaan sitä tuotteesta, vaan halutaan se tuote ja pidetään itsellä ne rahat. Ja siihen liittyy sitten tietysti väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Että tämän tyyppisiä tapauksia ne aika isolta osaltaan on.
1: Kiitoksia näistä tiedoista erikoistutkija Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusseurasta.
3: Kiitos paljon.
1: Sitten vielä Ykkösaamun lopuksi Seinäjoelle. Kouluruokailu on kehittynyt yksilöllisempään suuntaan. Muutos on huomattava, vaikka allergioihin tai esimerkiksi uskonnollisiin syihin perustuvien erityisruokavalioiden määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Selkeiden tarpeiden päälle kodeista tulee yhä enemmän toiveita lasten ja nuorten kouluruokia koskien. Toiveiden ja tarpeiden raja on kuitenkin varsin häilyvä. Etelä-Pohjanmaalla kunnat ovat pyytäneet jo hyvinvointialuetta tekemään yhteistä toimintamallia, jonka avulla nämä erikoistoiveet käsiteltäisiin kaikissa kunnissa samalla tavalla. Seinäjoelta raportoi toimittaja Tuomo Mäenpää.
4: Täällä Seinäjoen yhteiskoulun keittiössä valmistelut päivän lounasta varten on jo tässä kohtaa aamua hyvin pitkällä. Aivan helppoa tämä kouluruoan järjestäminen ei enää kunnille ole. Perusopetusjohtaja Marika Ojala, mitä toiveita sieltä nyt tulee sieltä kouluista? Anteeksi, kotoa.
5: Joo, eli tietysti kouluruokaa toteutetaan ruokapalveluiden ja opetuspalveluiden yhteistyönä ja kodeilta ja oppilaat tietysti tulee erilaisia toiveita. Esimerkiksi suosikkiruokiin liittyen, vaikka pyttipannua, mitä itse asiassa juuri tänään tarjotaan täällä seinäyhteiskoululla, tai sitten erityisruokavalioita, tai sitten sellaisia asioita, mitä niihin sosiaalisiin tilanteisiin voi liittyä.
4: No teillä on myös keskustelut hyvinvointialueen kanssa asiasta menossa. Mitä te hyvinvointialueelta kuntina nyt haluatte?
5: Joo, eli nyt kun on paljon puhetta tästä turvaruuasta esimerkiksi, niin on haluttu sellaisia linjauksia, että miten sitä toteutetaan ja mitkä ne pelisäännöt siinä on. Että nyt meillä esimerkiksi täällä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta on tulossa nyt sellaiset linjaukset ja esimerkiksi lausuntoihin liittyen ja tämmöisiin määräaikoihin ja muuhun, niin se on hyvää yhteistyötä.
4: No tässä taustalla on se, että kouluterveyskyselyn mukaan viime vuonna seinäjokalaisista yläkoululaisista vain 51% söi päivittäin tämän maksuttoman kouluruuan, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
5: No kyllä tietysti siitä ollaan huolissaan ja ollaan ryhdytty jo toimenpiteisiin sen edistämiseksi, että prosentit nousisi.

0: tuodaan sitten omat eväät mukaan.
1: No toivottavasti hyvin kaukana, ainakin omasta mielestäni. Eli kansainvälisesti kun katsotaan, niin totta kai monissa maissahan tämä tilanne on, että kyllä tämä suomalainen kouluruoka on todella ainutlaatuinen ja upea juttu, että kyllä me kaikki kivet käännetään, että saadaan ruoka maistumaan paremmin.
0: No tilastoja kun tuijottaa, niin siellä juuri esimerkiksi pyttipannu ja nuketit näyttää, että ne menee suihin paremmin, mutta entä sitten, miksei aina voitaisi tarjota näitä niin sanottuja suosikkiruokia?
1: No tietysti tämä kouluruokailu perustuu näihin ruokasuosituksiin ja siihen terveelliseen monipuoliseen ruokavalioon, että sehän tietysti tämän homman pihvi niin sanotusti onkin.
0: No mikä on nyt viesti koteihin siitä, että mitä siellä voitaisiin tehdä paremmin, että tällaisella yhteisellä kouluruoalla olisi myös tulevaisuus?
1: Joo, kyllä tämä on ehdottomasti yhteispeliä, mihinkä vaikuttaa kaikkien meidän myönteinen ruokapuhe ja myös siellä kotona, että ehkä voi unohtaa jo sen tillilihan ja keskittyä tähän nykypäivään ja sitten tietysti kannustaa siihen kouluruoan syömiseen. Ja totta kai se on myös tärkeää, että oppilaat syö monipuolisesti pitkin päivää, että on se aamupala ja kaikki tarpeelliset välipalat ja illalliset, että on se semmoinen hyvä ruokarytmi siellä kotona myös.
2: Toimittaja Tuomo Mäenpään haastattelussa oli perusopetusjohtaja Marika Ojala Seinäjoen kaupungilta. Ja jos kuulette korvissanne murinaa, niin se on minun vatsani, joka murisee, kun siellä puhuttiin niin herkullisesti tuosta pyttipannusta, niin johan rupesi tekemään mieli sitä. Tässä oli maanantain ykkösaamu. Toimittajana Marisa Rolahti. Aivan kohta kello 9 uutiset ja urheiluradio ja sen jälkeen koko Suomen radiossa muun muassa varaudutaan tulevaan revontulikauteen. Ja suunnataan ihan pohjoisempaan Suomeen. Mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Säästöpankkiryhmä nostaa Suomen talouskasvuennusteensa tälle vuodelle 2,2%. Aiempi ennuste oli 0,5%. Pankkiryhmän mukaan talous on elpynyt alkuvuonna odotettua vahvemmin ja kasvu on ollut laaja-alaista. Kasvua tukevat niin yritysten vahvistuneet näkymät kuin investointien vilkastuminen. Julkisia investointeja vauhdittavat erityisesti puolustusinvestoinnit. Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii hallitusta perumaan sosiaalihuoltoon ensi vuodelle kaavaillut 55 miljoonan euron säästöt. Järjestön mukaan ala ei kestä enää uusia leikkauksia. Talentian mukaan sosiaalialan kannalta tilanne on hälyttävä. Sosiaalipalvelujen ja järjestöjen matalan kynnyksen tuen rahoitusta aiotaan vähentää samaan aikaan, kun köyhyys, työttömyys ja palvelujen tarve kasvavat. Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyhallituksen jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kyselyn runsaan 1300 vastauksen perusteella hienoisesti muita suositumpi vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
1: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa, mutta sitten toisaalta se vaihtoehtoinen suunta ei ole kovinkaan yksiselitteinen. Selvin tulos on ehkä se, että SDP nähdään tällä hetkellä luontevana hallituksen koko ajan puolueena, mutta SDPn ympärillä ajateltu hallitus voi olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä, joko punavihreä, vasemmista painotteinen, punamuuta tai sinipuna.
0: Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut palo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria maastoa. Useita ihmisiä on loukkaantunut palossa. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä on pysynyt vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.

0: Nyt vuoroon Urheiluradio, Olli-Pekka Lukka. Yle Urheilun tietojen mukaan Veikkausliigaseura FC Interin keskuspuolustaja Ilari Kangasniemi siirtyy Englantiin Leicester Cityn riveihin. Kangasniemi matkustaa vielä tänään Englantiin lääkärin tarkastukseen. Jos siirto lopullisesti toteutuu, kyse on Veikkausliigan uudesta myyntiennätyksestä. Interin odotetaan saavan 19-vuotiaasta topparista 2,5 miljoonaa €. Vertailukohtana on, että FC Schalke maksoi Teemu Pukista alle 2 miljoonaa HJK:lle 15 vuotta sitten. Leicester City pelaa ykkösliigassa eli Englannin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Jääkiekon SM-liigan pelaajabudjetit kasvavat merkittävästi ensi viikolla alkavalla kaudella. Jos mukaan ei huomioida jokereita, pelaajabudjetit kasvavat yhteensä noin 7 miljoonaa. SM-liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan budjettien ilmoitustapaa on haluttu nyt yhdenmukaistaa.
1: Liiga kerää seuroilta pelaajabudjettitiedot ennen kauden alkua ja olemme yhdenmukaistaneet sen tavan, miten ne ilmoitetaan. Eli tästä lähtien luvut sisältää pelaajien bruttoansiot, kokonaispalkat luontoisetuineen ja tulemme myös keväällä ilmoittamaan sitten toteutuneet budjetit, jolloin tähän syntyy oikein hyvä seuranta.
2: Mikä on muutoksen taustalla, eli miksi tähän haluttiin lähteä?
1: Me halusimme palvella sidosryhmiä niin kannattajia, kumppaneita kuin mediaakin paremmin ja tuoda lisää vertailukelpoisuutta. Ja nyt kun luvut ilmoitetaan yhdenmukaistulla tavalla syksyllä ja tuodaan siihen keväällä seuranta toteutuneista luvuista, niin uskomme, että se palvelee hyvin kaikkia sidosryhmien tarpeita.
0: Simo Harkko haastatteli. Eniten pelaajabudjettiaan kasvattaa Kiekko Espoo 1 miljoonalla €. Toisena on IFK 850 000. IFK on myös ilmoittanut suurimman pelaajabudjetin eli 4 miljoonaa €. Tenniksen nelinpelin tulevaisuus on puhuttanut tänä kesänä. Miesten ammattilaiskiertuetta hallinnoivan ATP:n ehdotuksen mukaan nelinpelien turnauskaaviot puolittuisivat ja palkintorahat pienenisivät. Muutokset iskisivät varsinkin kärjen takana oleviin pelaajiin. Yksi sellainen on Patrick Niklas Salminen, joka on maailmanlistalla vähän 100 ulkopuolella.
3: Kyllähän se kuulostaa aika pahalta niin kuin ainakin niin kuin oman työn kannalta, että aika rajuja päätöksiä ne on tekemässä. Periaatteessa tarkoittaa sitä, että mulla menee työpaikka alta. Se on hyvin mahdollista, että ne ehdotukset, mitä ne on tällä hetkellä tehnyt, niin se näyttää siltä, että periaatteessa pelkästään top 34 pelipelaajilla on ammatti.
0: Palataan urheilun asioihin taas puolen päivän uutisten jälkeen.
4: Sitten kurkkausta säätietoihin. Sää on tuulinen ja monin paikoin poutainen. Idästä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa. Aluksi poutaista ja monin paikoin pilvistä. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen lounaisosassa paikoin sadekuuroja. Yöllä jälleen poutaista. Päivän ylin lämpötila 16-20 astetta, lämpimintä etelässä. Yön alin lämpötila 5-11 astetta ja kohtalaista pohjoisen puoloista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja idässä sadetta tai sadekuuroja. Yöllä pilvisyys vähenee ja sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila 13-18 astetta, yön alin 8-13 ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puolesta tuulta. Ja maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, yöllä monin paikoin selkeää ja päivän ylin lämpötila 12-18 astetta, yön alin 4-10 astetta, Lapissa paikoin hallaa ja heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
5: Koko Suomen radio.
6: Koko Suomen radiota kuuntelet, oikein mukavaa maanantai huomenta, Essi Markkula ja Janne Jauhiainen täällä.
4: Ihanaa huomenta. Onko Janne pirtee olo?
6: No on kyllä semmoinen mukavasti aktiivinen viikonloppu takana, mutta kuitenkin saa silleen levättyäkin. Tässä ollaan taas niinku uusissa sielu- ja ruumiin voimissa kohti uutta viikkoa ja kalenterikin näyttää 24 tai kahden, mä osaan puhuakaan näköjään, mutta siis elokuu.
4: 24. päivä.
6: No sen verran, että tasan 4 kuukautta jouluaattoon, eli kesä on vielä jäljellä, koska sinnekin on niin pitkä matka.
4: Ei, Miksi sä sanoit tuo ääneen?
6: Mitenkä sulla se meni viikonloppu?
4: Hei, oikein kivasti meni. Näin ystäviä, näin perhettä. Oli semmoista aktiivista pelaamista kummipojan kanssa. Ja vähän niin kuin yöunista sit viime yönä nipistin, koska oli just jännät paikat kirjassa menossa. Ja niin kuin mä näin, että kaksi lukua enää niistä koko kirja loppuun, niin en mä voinut jättää.
6: Mutta aamulla pääsit sitten otsalampun valossa.
4: Siis pimenevät illat ja todella pimeät aamut. Otsalampun valossa mieti aamulenkillä jo. Se on sitä aikaa taas.
6: Mutta onneksi pitkiä kasareita ei vielä saa laittaa edes 3 kuukautta, ne on sitten vasta marraskuun puolella.
4: Niin varmaan joo. Sovitaan näin.
6: Hei, mukavaa maanantaita ja Anna Eriksson meille musiikkia tarjolla. Seuraavaksi tämä on Kaikista kasvoista.
4: Hyvää huomenta.

0: Kello on 12:09 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Ja tänään meillä on taas erittäin hyviä aiheita tässä lähetyksessä, joka siis kello 12 asti kestää. Muun muassa koronapandemia, sehän loi tämmöistä pyöräilybuumia ja varsinkin edellisen hallituksen työsuhdepyörien veroetu siihen päälle vielä, niin nehän loi tämmöisen aikamoisen kuplan tämän pyöräilyn ympärille. Ja vaikka tämän kuplan puhkeamisesta edelleenkin toivotaan, niin kuitenkin alan sisällä ei suinkaan olla vaivuttu mihinkään toivottomuuteen. Tästä kuullaan tänään muun muassa lisää.
1: Sitten puhutaan liikkumisesta. Tässä elokuun alussa astui siis voimaan laki, joka velvoittaa kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Eli tämä nyt ei tarkoita sitä, että jes, liikuntatunteja lisää 3 kertaa viikossa, vaan no, siitä, että mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa. Arkiliikuntaa jollain lailla pitäisi sinne kouluihin niin kuin lisätä. Sitä selvitetään tänään Kuopiossa Haapaniemen koululla, että millä tavoin.
0: Mä en tiedä, onko sä edes samaa mieltä mun kanssa tästä seuraavasta aiheesta, mutta siis niin kuin TV-sarjat ja varsinkin tämmöiset kokkishout, niin nehän on luodut semmoisen mielikuvan keittiömaailmasta, että aina jollain tapaa se painetilanne on päällä, joko se on se aikataulu tai sitten vähintäänkin se esimies, joka niskaan hengittää, että lautasia pitäisi, annoksia pitäisi nousta nopeammin ja nopeammin.
1: Jollain on aina hihatatuoinnit.
0: Kyllä ehdottomasti kuuluu tähän kuvioon. No, nyt kuitenkin tuolla Etelä-Pohjanmaalla siellä keittiössä painetaloidaan hieman erikoisesta suunnasta.
1: Okei. Okay.
0: Siellä nimittäin keittiön väen harteille painetta tulee vanhempien suunnasta. Sen joilla siis havahduttiin siihen, että yksilölliset ruokatoiveet ja niiden määrä on nyt lisääntynyt merkittävästi ja vanhemmat siis toivoo milloin mitäkin, mikä ei perustu millään tapaa allergioihin tai lääketieteeseen. Tästä me kuullaan lisää tuossa 10:30 jälkeen.
1: No, koulumaailman lisäksi katsotaan tai otetaan katse kohti taivasta. Kuten tuossa jo todettua, niin illat pimenee ja esimerkiksi revontulibongarit on tästä varmasti mielissään. Revontulikausi on alkanut ja revontulitutkijoilla, sesonki on tässä jo kovasti käynnissä ja kädet on täynnä töitä. Ja tänään sitten päästään tutustumaan revontulitutkimusasemaan tuossa Kittilän aakennuksella.
0: Ai että kyllä kelpaisi tuommoinen revontulimatka, missä puhelimeen on varattu se sovellus, mikä hälyttää näistä revontulista, niin sitten heräillään kuule keskellä yötä kattelemaan revontulia. Ja
1: niin, sitten vielä kun se oikeasti toimii, eikä ole joku pilviverho just esteenä.
0: Niin, sitä ei muuten tarina kerro, että kertooko tämä sovellus niistä mahdollisista pilvistä vai siitä vaan, että ne olisi näkyvissä, jos ne näkyisi tyyppisesti. Tämä on kuitenkin Keiko Salataa, minä olin täällä.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: On sanomattakin selvää, että älypuhelin on semmoinen kapistus, mikä on varmasti arkea aika monella helpottanut ja muun muassa asiointia. Nykypäivänä ei kuule pankissa tarvitse käydä juuri mistään syystä. Kaiken pystyy melkein hoitamaan tämän älyvehkeen kanssa, mikä lähestulkoon koko ajan löytyy taskusta paitsi nukkuessa. Mutta kyllähän näissä sitten vääjäämättäkin aina tämmöisiä negatiivisia puolia, varsinkin jos puhutaan tämmöisistä automaattisista hälytyksistä.
7: Joo, eli siis mä ainakin olen sitä sukupolvea, joka on peloteltu hyvin vahvasti sillä, että hätänumeroon ei soiteta kuin silloin, kun ihan oikeasti on hätä. Ja näinhän se tietenkin onkin, mutta niin kuin mulla se on mennyt ainakin jo vähän semmoiseksi hysteeriseksi, että silloinkin ennen älylaitteita niin jotenkin pelotti, että entä jos mä vahingossa näppäilen 112 mun puhelimella tai muuta vastaavaa. Mutta nyt siis älylaitteet saattaa tehdä tällaisia ilmoituksia ihan itsekseen, automaattihälytyksiä. Eli niissä saattaa olla joku tämmöinen tunnistussysteemi, että jos vaikka on kova tämmöinen niin kuin kolaus sille puhelimelle, niin se jotenkin on, tavallaan se puhelin luulee tai se sovellus luulee, että ollaan vaikka jossain kolarissa, että nyt pitää ilmoittaa hätäkeskukselle ja siitä lähtee sitten automaattinen semmoinen puhelu, mikä ei tietenkään aina ole välttämättä niin, että kun se puhelin johonkin lentää, niin että sä oot ollut kolarissa ja nyt tarvitsisi niin kuin hätäkeskuksen apua.
6: Ja varsinkin nämä syyt, mistä nämä johtuu, niin on aika yllättäviä, mutta ennen kuin niihin mennään, niin tämähän nimenomaan vaikuttaa tuolla Lapissa, missä etäisyydet on muutenkin isoja ja viranomaista lähtee näitä hälytyksiä tarkistamaan, jos ei saada kiinni esimerkiksi sitä henkilöä, jolta tämä automaattinen hälytys on tullut, koska silloin viranomaiset ajattelee, että nyt on hätä päällä ja apuun lähdetään. Eri asiahan tämä on totta kai jossain Linnanmäellä, missä nyt saattaa näitä hälytyksiä tulla useamminkin, kun puhelimet on taskussa ja siellä ollaan
7: niin, ne tippuu jostain kieputtimista.
6: Vaikka ei saisi kuule laittaa taskuun, mutta niin ajatellaan aina, että kyllä minä nyt voin laittaa, kun mulla on jalatkin koukussa, niin eihän nyt farmareista mihinkä pääset putoamaan, mutta sinne ei välttämättä mennä sit niin kovalla intensiteetillä kuin esimerkiksi vaikka sinne Lapin erämaahan, mistä hyvä esimerkki on se, että jos vaikka on siellä polkupyöräilemässä ja sattuu kaatumaan, niin se voi oikeasti olla se hengen pelastava elementti, nimenomaan se sovelluksen lähettämä automaattinen hälytys.
7: Joo, ja nämä on tavallaan niin kuin kasvava ongelma. Näin vielä on mitenkään niin kuin ihan hirvittävän iso osa pelastuslaitosten arkea tällaiset, että puhelin olisi automaattisesti lähettänyt turhaa tällaisen ilmoituksen, mutta kyllä tämä varmasti niin kuin kasvava ongelma saattaa olla, kun lisää tällaisia ominaisuuksia koko ajan puhelimiin tulee, että ne herkemmin ehkä niihin tulee jotain tällaisia automaatti-ilmoituksia tai muita. Ja mulle ainakin on käynyt tälleen ihan vahingossa, että lenkillä ollessa, kun puhelin on ollut taskussa jossakin, niin on näprännyt ja yrittänyt laittaa musaa isommalle, ja sitten yhtäkkiä kuuluu semmoinen outo ääni, apua. Mitä nyt tapahtuu, soittaako mun puhelin jonnekin. Ja sitten kerkee onneksi niin kuin pelastaa tilanteen, että se oli vasta rupeamassa soittaan johonkin hätänumeroon. Mutta hirveä se paniikin tunne, kun en mä tarkoittanut, en mä halua nyt ruuhkauttaa kaikkia.
6: Niin mä ymmärrän, että mä oon ihan samaa koulukuntaa, että se on jotenkin niin koulutettu kasvatuksessa se, että sinne hätänumeroon ei soitella turhaan. Mä vedän jopa niin överiksi, että jos mulla nyt olisi vaikka pihasauna, ja se sattui syttymään tulee, niin kyllä mä varmaan aika pitkälle ajattelin, että kyllä minä nyt tämän kuulen. Ei mua varten tarvitse tänne tulla.
7: Sä sillä puutarhaleet kunkaan. Niin kuin, katsotaan eka, mitä pystyy itse tekemään.
6: Just näin.
7: Ei, soittakaa, jos on oikeasti hätä.
6: Ehdottomasti. Mutta mikä se oli se yleisin syy tähän turhaan hälytykseen? Se oli siis todella
7: käsittämätön.
6: Yllättävä.
7: Siis se, että puhelin tippuu auton katolta ja se aiheuttaa tämmöisen automaattihälytyksen sitten hätäkeskukseen. Siis kuka laittaa sinne auton katolle yhtään mitään? Miksi?
6: Siis mä en voi käsittää, mikä se on se ajatus siinä, että laitetaan sitä nyt hetkeksi tähän.
7: Ei.
6: Mä ainakin tiedän välittömästi, jos mä toimisin näin, niin sinne menisi kaikki kuule.
7: Sinne jää.

0: Heart of Gold Neil Youngilta.
1: Koko Suomen radio.
2: Ja Koko Suomen radiossa mennään kohti alueellisia uutisia kolmas nainen yhtyeen tahdissa.
0: Tämä on elämän tarkoitus.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Minna Kaivainen. Hyvää huomenta. Kymenlaakson hyvinvointialueen mahdolliset irtisanomiset selviävät vasta lokakuun alussa. Vähintään 6 viikkoa kestävät YT-neuvottelut alkavat tänään. Säästötavoite on noin 40 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet. Tämä tarkoittaa 280 henkilötyövuotta. Säästöjen takia tehtävät muutokset näkyvät kymenlaaksolaisten saamissa palveluissa tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuodeosastojen potilaspaikkojen määrää voidaan karsia. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta on tehostanut villisikojen metsästystä. Vaikka Kaakonkulman tartuntavyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä, on heinäkuun lopun ja elokuun aikana muualla kaadettujen villisikoja vuoden takaista enemmän. Metsästäjien oma riistapalvelussa ilmoittamien tietojen mukaan kaatoja on lähes 60 eli yli kolmannes vuoden takaista enemmän. Kymenlaaksosta on varmistunut Ruokaviraston tutkimuksissa 7 uutta afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Kaikki tautitapaukset löytyvät nykyiseltä ydinalueelta kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Ensimmäiset tartunnat tehtiin Suomesta heinäkuun lopussa. Etsinnät alueella jatkuvat edelleen epidemian laajuuden selvittämiseksi. Itäisen Suomenlahden saaristoon asennetaan nyt kiinnitysrenkaita öljyntorjuntapuomeille. Valmiit kalliorenkaat nopeuttavat öljyn talteen keräämistä, mikäli saaristossa sattuisi öljyonnettomuus. Paikat koukuille suunniteltiin jo kesällä, mutta koukut porataan kallioon vasta nyt, kun lintujen pesintäaika on ohi. Ukrainan droonihyökkäysten yleistyttyä öljyonnettomuuden riski itäisellä Suomenlahdella on kasvanut entisestään.
1: Ja uutisten jälkeen kello 9.32, Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi koko Suomen radiossa. Hyvää huomenta.
2: Koko Suomen radio. No oikein hyvää huomenta ja mukavaa maanantaita. Meillä olisi tässä ihan kuule taikapeiliyhtyen. Jos sulla on toinen kappale jälkeen jalkapalloaiheesta asiaa, me saadaan nimittäin haastattelun toimittaja Tuomas Hyytinen ja hänen kanssa. Keskustelu käy aika kuuman perunan ympärillä, nimittäin FIFA-pomo Gian Infantinon ympärillä, joka on aikamoisen myrskyn silmässä ollut tässä jo pidemmän aikaa.
3: Mä luulen, että varmaan niinku useampikin ihminen, joka ei välttämättä jalkapallosta niin hirveästi ymmärrä, kuten allekirjoittanut, niin saattaa jo olla, että tietää vähän jotain näistä kuvioista, koska aika paljon on mies ollut otsikoissa kyllä kuluneena kesänä ja ennen sitäkin.
2: Kyllä, ja mistä kaikesta tulee oikein kysymys, niin se selviää taikapelin jälkeen.

Kello on 9.37, taikapeiliä kuultiin siinä, jos sulla on toinen. Ja seuraavaksi me tartutaan koko Suomen radiossa jalkapallon saralla ehdottomasti tämän vuoden kuumimpaan perunaan. Nimittäin FIFA-pomo Gianni Infantinoon ja siihen, että millä kannalla

0: Suomen Palloliitto on oikein miehen tukemisen suhteen ollut ja tällä hetkellä on. Tuli tukensa tähän asiaan tuo toimittaja Tuomas Hyytinen. Tervetuloa Koko Suomen radioon.
1: Kiitos.
0: Hei, Palloliiton kanta, se on tässä kesän aikana elänyt aika paljon. Se on vaihtunut useampaan otteeseen, kun puhutaan Infantinosta. Niin mitä tässä taustalla oikein, Tuomas, on?
1: No varmasti niin kuin suurelle yleisölle Gianni Infantino on lähinnä ollut esillä kyseenalaisissa yhteyksissä viime aikoina ja pitempäänkin on. Toisaalta Palloliiton ja muiden FIFAn jäsenmaiden kannalta hän saanut aikaan myös hyvää, että hän on hoitanut menestyksellisesti FIFAn taloutta ja jäsenmaiden tuet ovat kasvaneet merkittävästi. Mutta sitten siinä on tämä toinen puoli, että hänen toimintansa ei vastaa ainakaan pohjoismaista arvomaailmaa. Että esimerkkinä oli tämä viime joulukuussa FIFAn myöntämä rauhanpalkinto presidentti Trumpille, joka herätti paljon keskustelua. Tietysti Suomen Palloliitto on pienen jalkapallomaan edustaja eikä keskeinen vaikuttaja tässä asiassa. Ja täälläkin on varmasti sitten seurattu, mitä muualla, erityisesti Euroopassa ja Pohjoismaissa, Infantinosta ajatellaan.
0: No minkä takia tämä on niin vaikea asia, tämä Infantino-kysymys?
1: No niin kuin tuossa jutussa kerrottiin eilen, niin siis Palloliitto on muuttanut kesän aikana kaksi kertaa kantaansa Infantinon tukemiseen. Ja Palloliiton edustajat kertovat, että heille selvisi MM-kisojen alussa, että jopa parisataa maata on jo ilmaissut tukensa Infantinon jatkokaudelle. Ja silloin katsottiin, että kannattaa olla mukana tässä laajassa rintamassa, jotta ei menetä vaikutusmahdollisuuksia. Ja tietysti siinä oli muitakin perusteluita, mutta tämä oli varmasti yksi keskeisimpiä.
0: No alkukesästään Palloliitto siis päätti tukea Infantinoa, vaikka epäluottamusta oli jo ilmassa. Miten ihmeessä tähän oikein päädyttiin?
1: No virallisesti sitä päätöstä perusteltiin tiedotteessa, joka julkaistiin tuossa heinäkuun puolivälissä, että Infantino on hoitanut FIFAn taloutta menestyksellisesti ja tämä on tuonut myös Suomen Palloliitolle merkittävästi lisää tukea ja toisaalta hän on sitten edeltäjänsä lisännyt FIFAn talouden läpinäkyvyyttä ja tämä tietysti näitä korruptioepäilyjä ehkä on hälventänyt. Ja mikä ehkä Suomelle on erityisen tärkeää, on että FIFA on viime aikoina Infantinon kaudella panostanut erityisesti naisten jalkapalloon. Mutta niin kuin sanoin, niin tässä kesän alussa suomalaisille selvisi, että Infantinon tuki on hyvin laaja, että jopa parisataa maata, eli lähes kaikki FIFAn maat olivat jo ilmaisseet silloin tukensa FIFAn jatkokaudelle, niin tämä varmasti kyllä suomalaistenkin vaassa painoi aika paljon.
0: No Suomihan ei ole lopputurnaukseen MM-kisossa koskaan päässyt ja me ollaan FIFA-rankingissä, ollaanko nyt siellä 70 jotain, niin kuin itsekin sanoit, niin Suomi on kuitenkin pieni maa tässä jalkapallokentässä, niin onko Palloliiton ikään kuin pakko olla vähän sitä mieltä, jota yleisen mielipiteen kannalta niin sanotusti pitää olla?
1: No varmasti pelkästään niin kuin Suomen mielipide ja kanta yksinään ei hetkauta FIFAa suuntaan tai toiseen, mutta toisaalta Suomi on tietysti Euroopan jalkapalloliitolle jäsenenä ja Pohjoismaana, niin voi vaikuttaa varmasti koko ajan enemmän, jos toimii fiksusti ja sen mielipiteet arvostetaan. Ja täytyy muistaa myös se, että naisten jalkapallossa Suomi on selvästi korkeammalla FIFAn maailmanlistalla kuin miesten jalkapallossa, niin tämä tuo varmasti myös lisää vaikutusmahdollisuuksia.
0: Euroopan jalkapalloliitto UEFA on ottanut aika tiukan kannan siihen, että Infantino lähtee tai sitten enää ei pelata. Vaikuttaako tämä nyt siltä, että tämä kanta pitää?
1: No UEFA on ottanut kyllä hyvin tiukan kannan ja huonot jopa poikotoida näitä MM-kisoja. Ja ainakin jos Palloliiton puheenjohtaja mielipitä kuuntelee, niin hän sanoo, että eurooppalaisten maiden on vaikea nähdä, että Infantino voisi jatkaa FIFAn johdossa. Ja en itse ainakaan osaa sanoa, että miten Infantino voisi nyt palauttaa sitten Euroopan jalkapallomaiden luottamuksen. Mutta asia on tietysti niin, että UEFA ei tätä yksinään päätä eikä muodosta enemmistöä FIFAn jäsenmaista.
0: No Gianni Infantino, tämä italialais-sveitsiläinen kaveri, hän on toiminut siis FIFAn puheenjohtajana 10 vuoden ajan, ja tämä seuraava puheenjohtaja valinta tapahtuu ensi vuoden maaliskuussa. Miltä Infantinon tilanne tällä hetkellä näyttää? Voiko tämä nyt vielä kääntyä niin, että hänet jollain tapaa valittaisi sitten kuitenkin ensi maaliskuussa uudestaan FIFAn puheenjohtajaksi?
1: No kuten sanoin, niin Euroopan jalkapalloliitto UEFA ja sen jäsenmaat ovat ottaneet hyvin tiukan kannan tähän asiaan, mutta täytyy muistaa, että Infantinolla on yhä muilla mantereilla kannatusta, kuten Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, jotka on merkittäviä tekijöitä tässä. Ja Infantino tuskin luopuu asemastaan kovin vähällä, että hänen esikuvansa lienee tässä presidentti Trump, joka on selviytynyt monenlaista liemistä ja tiedetään, että heidän välit ovat läheiset.
0: Hei, kiitos paljon Tuomas Hyytinen.

0: uutta Vesalaa ja Olavi Uusivirtaa. Tämä oli kipeä ja hypätään Koko Suomen radiossa seuraavaksi tien päälle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Haapajärvi. Tarkempi paikka välillä Välipuhto, Kuona. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 Kalajoen ja Iisalmen välille.
1: Tänään on tullut uutta tietoa liittyen Espoossa 14. elokuuta tapahtuneeseen välikohtaukseen, jossa siis poliisi käytti etälamautinta noin 50-vuotiaaseen kehitysvammaiseen miehen tuolloin Rinnekodin palveluasumisyksikössä Espoossa, ja mies loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ja tänään syyttäjälaitos kertoo sitten tiedotteessaan, että syyttäjä aloittaa esitutkinnan nyt tästä tilanteesta. Siellä luonnollisesti selvitetään nyt sitten tietenkin tapahtumien kulku perusteellisesti ja sitä, että onko tämä voimankäyttö ollut tarpeellista ja tarpeen mukaista sitten nyt tähän tilanteeseen liittyen.
0: Niin, kyllä tämä on mielenkiintoinen tapahtuma siinä mielessä, että onko se ollut tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen liittyen tämän vastarinnan vaarallisuus ja käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteet tämän kokonaisarvostelun, kun ottaa huomioon, niin tarpeellista ja tarpeeksi voimakasta.
1: Ja nimenomaan tässä tapauksessa se, että koska voimakäytön kohdehenkilö on tässä tilanteessa tai tilanteen seurauksena kuollut, niin tähän asiaan liittyy yle mukaan merkittävä yhteiskunnallinen selvittämisintressi.
0: Kyllä, tarkoitin siis liian voimakasta, ei tarpeeksi voimakasta.
2: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
3: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niin kuin Mikalle.
4: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niin kuin muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niin kuin hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
5: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Koko Suomen radiossa kello 9.50 ja Nordman meille tarjoilee Van Raaren kappaleen seuraavaksi.
1: Tällä lähtee maanantai käyntiin.

0: Kello 9.53 ja Nordmanin Van Raaren soi siinä. Nyt tuntuu, että tämä yleisurheilu, ainakin mun omassa maailmassa, elää sellaista uutta aikakautta. Et se on tullut paljon näkyvämmäksi ja mä oon oikeasti alkanut taas niinku ihan kiinnostamaan. Nyt jos puhutaan vaikka viimeisen vuoden aikana, niin ylipäätänsä tämä yleisurheilu. Ja kyllä taas viime viikonloppu tarjoili sellaista yleisurheilun ystävien oikein kultatapahtumia, kun siellä missä Buenos Airesissa tulee puoli maratonilla esimerkiksi uusi maailman ennätys, niin sitten tuolla Timanttiliigassa Puolassa nähdään tämmöisiä historiallisia otteita. Ennen kuin mennään näihin historiallisiin otteisiin, niin sullahan Essi on taustaa tämmöisestä
1: historiallisista otteista, no ei ole.
0: Yritin sanoa, että taustaa tästä kestävyysjuoksusta.
1: No joo, kyllä.
0: Niin miltä kuulostaa sun korvaan tämmöinen puolimaraton aika kuin 56-51?
1: Varmaan niin kuin minuuteista ja sekunneista puhutaan, niin aivan hirveältä. Siis niin kuin ihan käsittämättömältä. Ja mä en voi niin kuin ymmärtää, että miten näitä maailmanennätyksiä ja kaiken maailman ennätyksiä koko ajan vaan niin kuin rikotaan uudelleen ja uudelleen. Siis sillä lailla, en mä tiedä, johtuuko tämä jostain evoluutiosta vai onko vaan juoksuleikkarit parempia koko ajan?
0: Niin. Tämä on siis Etiopian Jomifike Chelkkaon Buenos Airesissa juoksut. Ja tämä on uusi maailman ennätys. Ja on tuossa parannusta, kun katsotaan, että aiempi ennätys on ollut 57 minuuttia 20 sekuntia, niin nyt tämä uusi maailman ennätys sitten on 56 minuuttia ja 51 sekuntia. Eli ei ole mitään semmoista ihan
1: sekuntia. Mä kuulin vaan numeroita. Paljonko siinä on eroa siihen?
0: No tuossa on semmoinen 30 sekuntia.
1: 30 sekuntia parannusta edelliseen maailman ennätykseen. Se on käsittämätön niin kuin määrä. Käsittämättömän paljon kuitenkin.
0: On.
1: Luulisi, että tuossa on aina jostakin sadasosista tai jostain semmoisesta kyse sitten, mutta melkoista kyytiä siinä on saanut pinkoa kyllä. No miten sitten tämä Timanttiliigan historialliset hetket?
0: No siellä kuule oli miesten 100 metrin matka kyseessä ja siellä 9 pikakiituria paineli alle 10 sekunnin rajan ja tätä vastaavaa ei ole ikinä tapahtunut sallituissa olosuhteissa yhtään missään. Ja voittoaika oli 9,83 sekuntia ja se tämän erän huonoin oli 9,99, eli just on kaikki 9 juoksia saatu sinne alle 10 sekunnin. Ja myötätuulta oli siis 1,4 metriä sekunnissa, ja tämä menee niihin sallittuihin olosuhteisiin, koska 2 metriä sekunnissa myötätuulta on sallittu tällä tasolla.
1: Mä luulen, että tällä viimeisellä, joka on niinku siihen 9,99 aikaa juossut, niin on niinku varmaan, toki varmaan ihan urheilusuorituksestakin tullut silleen hiki, mutta niinku varmaan myös semmoinen pikku tuskahiki, että ei jäänyt siitä kiinni.
0: No joo, ja silleen hyvä verrokki tähän on se, että kun tämä on historiallinen tapahtuma, niin 2 vuotta sitten Pariisin olympiafinaalissa, niin kaikki 800 metrin pikakiituria pääsi alle 10 sekuntia, mutta tässä oli kato 9, niin nyt saatiin yksi lisää tähän alle 10 sakkiin.
1: Enkkoja, enkkoja.
2: Koko Suomen radio.
1: Elokuun saatilla olisi tulossa vielä ennen 10 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Samaan aikaan sotatoimet Ukrainan ja Venäjän välillä ovat jatkuneet kiivaina. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa muun muassa venäläisen hävittäjän ja iskeneensä rahtilaivaan. Venäjä puolestaan kertoo iskeneensä polttoainetta ja voiteluöljyä Ukrainan armeijalle kuljettaneeseen tankkeriin. Helsingin hovioikeudessa on alkanut entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Puhakan entinen puoliso Rolf Nordmo tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta. Henkirikos tapahtui syksyllä 2024 Espoon Henttaalla. Nordmo vaatii hovioikeudessa, että hänen murhatuomionsa muuttuisi tappotuomioksi. Nordmo ja Puhakan omaiset tuovat hovioikeuteen uusia henkilötodistajia. Yle seuraa hovioikeuden istuntoa verkkosivuillaan. Nuorten väkivaltarikokset ovat lisääntyneet poliisin tilastoissa. Poliisi on toistuvasti myös varoittanut nuorten jengiytymisestä. Nuorisotutkimusseuran erikoistutkijan Antti Kivijärven mukaan jengiytymisestä ei ole viitteitä, mutta nuorisorikollisuus on muuttunut.
1: Meillä ei ole tällaista niin kuin näissä aineistossakaan nyt nähtävissä sellaista ikään kuin joukkotappeluja, sellaisia ennalta sovittuja joukkotappeluita, jotka tapahtuisivat vaikka niin kuin erilaisten nuorisokulttuuristen identiteettien välillä tai asuinaluepohjaisesti. Ja toinen, mikä on muuttunut varmasti jonkin verran, niin on se, että ne niin kuin ryöstöt, joita nuoret tekee, niin ne tehdään nuorten välillä. Ne ei ole ehkä enää kioskiryöstöjä tai ne kaupan kassaryöstöjä, vaan ne tapahtuu nuorten keskinäisissä suhteissa tuolla katutilassa.
2: Kello 10 uutiset toimitti Marja Juonala.
3: Koko Suomen radio.
2: Kello on 10:02 koko Suomen radiossa. Markkula Nessi ja Janne Jauhiainen. Mukavaa maanantai huomenta.
4: Oikein mukavaa huomenta. Janne, mitäs muistat omista kouluajoistasi sillä, että mitä teit niinku välituntisin esimerkiksi? Oliko sun aikana välkillä jo kännykän näpräystä vai oliko siellä tämmöistä ruutuhyppelyä tai jotain hippaa? Mitä te teitte?
2: No mä muistan sen, että ala-asteella se oli aika urheilupainotteista ja yläasteella se oli enemmän ehkä sellaista vähän niin kuin hengailua. Että ei me puhelimia räplätty, vaan me hengailtiin siellä. Ja ihan parasta välituntiaktiviteettia. Mä oon semmoinen pienen kyläkoulun kasvatti tuolta Hollolan suunnilta. Et mehän saatiin siis esimerkiksi talvella niin käydä aina ulkojäällä siinä välitunneilla. Ja kyllä se opettaja sitten helti myös antamaan luvan sille, että noit luistimia sai pitää niin kuin tunnilla jalassa, kunhan ne tehtävät tehtiin kunnolla. Et aika semmoista siis monimuotoista. Kiitos, mitä? Kun kysyit.
4: Siis mitä? Välitunnilla te olette kerännyt pelaa siis jääkiekkoa.
2: Joo, meillä oli kyllä koulussa.
4: Kuinka pitkiä välitunteja teillä oli? Koska yleensä niin kuin keskivertoa alaluokkalaiselta tai alakoululaiselta niin menee varmaan niin kuin sen välitunnin verran aikaa solmien luistimet. Mutta siksi te saitte pitää niitä sisällä.
2: No just näin, ja liian lyhyitähän ne aina oli. Ainahan se loppu kesken. Aina tuli opettaja huutamaan ovet, nyt pojat takaisin sisälle.
4: Mut ihanaa. En tiedä, ehkä tähän nyt on sitten tällaiseen meininkiin ollaan menossa jo.

joissain kouluissa. Uusi perusopetuslakimuutos velvoittaa nyt sitten kouluja vähemmän istumista ja enemmän liikettä oppitunneille sekä niiden ympärille. Ja tästä kuullaan kohta lisää, että mitä se nyt oikeasti sitten tarkoittaa. Sitä ennen tehosekotinta ja hetken tie on kevyt.

0: Nyt elokuussa astui voimaan siis perusopetuslain muutos, joka lisäsi liikunnallisen elämäntavan osaksi esi- ja perusopetuksen tavoitteita. Ja tämä ei siis tarkoita lisää liikuntatunteja varsinaisesti, vaan sitä, että sitä liikettä, liikkumista tuotaisiin kaikille oppitunneille ja välitunneille ja kaikkeen mahdolliseen toimintaan, mitä siellä kouluissa tehdään. Kuopion kouluissa liikettä on pyritty lisäämään jo vuosien ajan tämmöisellä liikkuva koulu ohjelmalla ja esimerkiksi välituntitoiminta on aktiivista. Mutta millaisia konkreettisia keinoja siihen oikein on, että voi sitä liikuntaa siellä koulujen arjessa lisätä? Äsken kuultiin Jannelta, kuinka Hollolassa opettaja antoi olla luistimet jalassa luokassa, jotta sitten päästään äkkiä välitunneilla suoraan kaukaloon. Mutta ilmeisesti se loppui sitten niin kuin teräsuojien aiheuttamiin mustiin rantoihin luokan lattiassa.
1: No näin mä aloin muistelemaan, että aika oli sen verran kuullannut nämä muistot, että se olisi ollut mukaan koko ajan jatkuvaa toimintaa, mutta kyllä se ihan itse pilattiin sitten jossain kohtaa juuri näillä mainitsemillasi lattiavaurioilla ja ihan ymmärrettävä nyt näin jälkikäteen ajateltuna.
0: No nyt me kuullaan sitten, että miten sitä liikuntaa tänä päivänä pyritään lisäämään siellä koulujen arjessa. Kuopiolaisen Haapaniemen koulun rehtori Hanna Nurmela.
2: Ei opettaja jaa kaikkia tavaroita oppilaille, vaan voidaan itse hakea ja laittaa. Ja sitten tietysti meillähän on liikuntapaikat, mitä me käytämme sitten koululiikunnassa, niin Haapaniemen koulu hyödyntää aika isolla alueella näitä koulun omien tilojen lisäksi näitä kaupungin paikkoja. Ja sittenhän meillä on varsinkin tämä välituntiliikuttajatoiminta, välkkäritoiminta, missä tuossa sitten välkkäriliikuttaja vastaava opettaja voi kertoa tarkemmin.
3: Missä kohdissa on eniten sellaista, missä voisi vielä lisätä liikkumista koulun päivän aikana?
2: No varmaan välitunnit ja tämmöiset, ne toimii jo tosi hyvin, että siellä kun on vanha koulu, niin portaita saa kävellä kyllä välkälle ja pois ja sen välkkäliikunta, mutta varmaan sitä toiminnallisuutta semmoista, että pidetään semmoisia mikrotaukoja ja ei 45 minuuttia todellakaan istuta pulpetissa, vaan että lähdetään liikkeelle. Ehkä semmoista ja sitten tämmöinen ulkona oppiminen, siihen liittyvät, että mitkä aineet voidaan hyödyntää sitten sitä lähiympäristöä, niin sitä varmasti voi ihan jokaisessa koulussa vieläkin lisätä.
3: Mitä mieltä olet tästä, että nyt on tullut lakiin tämmöinen velvoite, että pitää edistää liikunnallista elämäntapaa?
2: No itse ajattelin, että mehän edistetään elämäntapaa. Perhethän tekee tietenkin loppupelissä aina omat valintansa, miten toimivat mahdollisuuksien mukaan, mutta me voidaan osaltaan kannustaa ja näyttää esimerkkiä. Ja ehkä se joskus on, että jos vanhemmat menee lapsensa kanssa ja sitten on keskustelu, että kävelläänkö vai ajetaanko autolla, niin siinä voi olla eri mielipiteitä, mutta sitten kun ryhmänä mennään, niin siinä ehkä tottuu siihen liikunnalliseen elämäntapaan.
0: Näin Haapaniemen koulun rehtori Hanna Nurmela ja Helmi Nykänen häntä haastatteli. Samassa koulussa Minna Siitari opettaa englantia ja on Haapaniemen koulun liikuntatiimin jäsen. Ja seuraavaksi kuullaan sitten hänen kertomana vähän lisää tästä välkkäritoiminnasta, välituntitoiminnasta.
4: Meillä on jaettu vuorot. Meillä on joka päivä aina pitkä välkkä 9.30-10. Silloin molemmilla pihoilla on varasto auki, josta voi lainata välineitä, millä voi liikkua omaan tahtiin. Tai sitten alapihalla meillä myös on välkkäreitä, jotka ohjaa leikkejä ja pelejä näille pienemmille. Ja sitten sen lisäksi kello 12 välkällä on myös varastot auki, josta saa kaikkia erilaisia palloja, hyppynaruja, mailoja, kaikkea siihen liikkumisen avuksi. Ja iso juttu välkkäreillä on myös meidän tapahtumat. Että jos on joku teemapäivä, ne on usein liikunnallisia. Toissa vuonna oli esimerkiksi koulun omat olympialaiset, niin välkkäreiden kanssa yhdessä suunniteltiin toimintapisteet ja he oli siellä vetämässä ja näyttämässä, että ei olisi tapahtunut se päivä ilman heitä. Että tosi niinku kivaa ja reipasta porukkaa.
3: Millaista toimintaa tämä välituntitoiminta on täällä?
4: No meillä on kyllä tosi aktiivista ja innokasta toimintaa, että viimekin vuonna meillä oli lähes 60 välkkäriä. Tällä hetkellä, kun viime vuoden kutoset lähti, niin tässä on nyt tämän vuoden kutoset jäljellä, niin heitä on se 30 ja vitosia nyt mainostettiin eilen, niin sieltä jo toinen vitosluokka käytännössä kokonaan haluaisi tulla mukaan.
3: Miten sitten, kun ihan kielten opettajana, niin miten itse omilla oppitunneilla edistät liikunnallista elämäntapaa?
4: No kielten tunneillahan se on tosi helppoakin ja niin kuin meillä on tosi paljon kaikkea toiminnallista, että on esimerkiksi just aloitettiin syksyn ja aina lähdetään liikkeelle ja musiikki soi ja pysähdytään ja kohdekielellä vaikka esitellään tai kysytään kuulumiset ja erilaisia sanapelejä paljon, missä noustaan ylös ja käydään taululla, käydään käytävässä jotakin sanoja hakemassa, on erilaisia sanaviestejä ja muita. Niitä on paljon, mitä kielten tunneilla voi liikkua myös.
0: Näin englanninkielinen opettaja Minna Siitari ja Helmi Nykänen siinä häntä haastatteli. Ja kohta sitten kuullaan välkkäreitä itseään. Olikohan tämä nyt oikein sanottu ja taivutettu termi? No, välituntiliikuttajia.
1: Kuulostaapa mielenkiintoiselta. Nämä on ihan siis itse oppilaat äänessä, kun kertoo, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

0: niskaan.
1: Näin meillä tulkitsi Jumala-kappaleena artisti nimeltä F.
2: Kuopion Haapaniemen koulussa on 36-luokkalaista välkkäriä, eli välituntiliikuttajaa, jotka siis itse ohjaa pienempiä oppilaita liikkumaan välituntisin. Mun mielestä aivan nerokas idea. Toimittaja Helmi Nykänen hyppäsi kuopiolaisen Haapaniemen alakoulun pihalle vähän kysymään välkkäreiltä itseltä ja oppilailta itseltään, että millaista liikkumista siihen heidän kouluarkeensa oikein kuuluu ja miten sitä voisi lisätä myös oppitunneille.
3: Hilma Koitunen, 6B.
4: Mitä te teette välkkäritoiminnassa?
3: No sille, meillä on tuolla noita varastovuoroja tuolla, että me annetaan sieltä varastosta tavaraa, niin kuin jos porukka haluaa lainata niitä. Ja sitten no me pidetään semmoista vähän niin kuin leikitystä pienemmille tuolla 1-2-3-luokille. Että niin kuin siellä on aina jotain hippoja ja kaikennäköisiä pelejä, niin sitten niitä.
4: Millä tavalla muuten liikut koulupäivän aikana?
3: No välkillä pelailen aina kaikkea ja no koulumatkat kävelen, niin siinä tulee myös vähän liikuntaa.
4: Onko sulla miten pitkä koulumatka?
3: Ei ole kovin pitkä, joku 200 metriä.
4: Entäs sitten oppitunneilla, onko teillä mitään liikkumista siellä?
3: Joo, no kyllä meillä on välillä jotain liikkumista siellä, että niinku jotain semmoisia pieniä esim. Niinku, jos vaikka pitää hakea jotain juttuja tai siellä jotain monisteita, niin sitten me käydään itse hakemassa ne siinä välissä vaikka. Ja sitten välillä saadaan vielä johonkin käytävä, että sieltä pitää käydä hakemassa.
4: Miten hyvin Haapaniemen koululla pystyy liikkumaan vaikkapa välitunneilla?
3: No sille, kyllä täällä ihan hyvin pystyy liikkumaan, että pystyy pelaamaan tuossa noissa kunkkuruudussa kunkkua ja tässä on näitä koriskoreja ja vähän niinku aika monipuolisesti ja varastosta voi lainata vielä kaikkea tavaraa, niin sitten voi enemmän vielä liikkua niillä.
5: Saima Kokkonen, 6C.
4: Mikä on sun suosikki juttu välitunneilla?
5: Kunkku.
4: Mitä se kunkku on?
5: No se on semmoinen, että siinä niinku ympyrä ja sitten se on jaettu neljään ja sitten siinä niinku halutaan päästä kunkkuruutuun, mikä on niinku paras ruutu. Ja sitten niinku siinä tiputetaan toisia, että pallo pomppaa omasta ruudusta pois ja tälleen.
4: Miksi lähdit mukaan välkkäritoimintaan?
5: No mä ykköskakkosella niin tykkäsin olla itse niissä niinku mukana leikkimässä ja sitten mun isosisko sinne, kun se oli vitosella ja sitten mä itteenikin rupesi kiinnostaa se.
4: Millaista on ohjata pienempiä oppilaita välitunneilla?
5: No se on kivaa, mutta välillä se on vähän hankalaa, jos ne ei mennä kuunnella, mutta kyllä sit löytyy niin kuin se yhteinen tekeminen ja sitten että sit kuunnellaankin loppujen lopuksi.
4: Mitä sä itse yleensä sit välitunnilla ohjaat? Et kysyks sä niitä pienemmiltä, mitä ne haluaa tehdä vai onko sulla aina joku suunnitelma, että nyt voitais tehdä tätä?
5: No välillä me kavereiden kanssa mietitään, että mitä me voidaan tehdä, mutta kyllä mä tosi usein kysytään, että mitä ne haluaisi tehdä ja sit jos tulee useita ehdotuksia, niin sitten äänestetään niiden kanssa.
6: Lea Kauppinen, 6A.
4: Te liikutatte pienempiä välitunneilla, niin millaista palautetta niiltä pienemmiltä tulee?
6: No,
4: mitä he tykkää?
6: Mun mielestä se on ainakin se, että niistä on tosi kivaa, että semmoista on. Ja sit, että jos on yksi näistä, niin sitten voi tulla mukaan, että välitunnilla ei ole tylsää.
4: Millä tavalla liikut koulupäivän aikana?
6: Portaita tulee käveltyä ja sitten osa opettajista ottaa tosi hyvin huomioon, että sillä oppitunnillakin voi liikkua.
4: Onko sillä, että liikkuu koulupäivän aikana, niin onko sillä merkitystä?
6: Siis silloin ehkä jaksaa paremmin ja sitten ei niinku ole semmoinen uupunut olo, että saa välillä liikkua.
4: Mitä itse olet mieltä tästä Haapaniemen koulun pihasta, että millaista täällä on liikkua?
5: No kyllä täällä voisi olla enemmän kaikkea ja nytkin tänne on ilmeisesti tulossa lisää, mutta voisi kyllä olla enemmän, mutta kyllä täällä sit näihin on tottunut näihin, niin sitten kyllä löytyy sitä tekemistä.
4: Miten kouluissa voitaisiin lisätä liikuntaa?
3: No ehkä jos pihaa silleen vähän uudistaa, sit tulisi niinku enemmän kaikkea kiipeilytelineitä tälleen, niin silleen voisi ainakin uudistaa sitä vähän. Tai silleen niinku lisätä liikuntaa myös sillä tavalla.
6: No se, että vaikka tunneilla voisi olla joku pieni kävely, että saisi käydä vaikka käytävällä kävelemässä vähän aikaa, vaikka minuutin verran.
5: Niinku monisteita ei laita yhtä ihmistä jakamaan, vaan niinku useampi ihminen jakaisi niitä. Et, tai silleen, niinku, että jokainen kävisi itse hakee. Ja esimerkiksi kerran meillä tuotiin oppikirjat, niin meidän YH-ope oli silleen, että se meni käytävälle niiden kirjojen kanssa ja sanoi, että tulkaa täältä hakee.
2: Eli aika pienistä asioista puhutaan nyt sillä lailla. Pienistä jutuista, millä sitä liikkumista voi siihen kouluarkeen lisätä. Helmi Nykäsen haastattelussa siinä oli oppilaat Hilma Kuitunen, Saima Kokkonen ja Nea Kauppinen.
1: Mun mielestä tärkein pointti tässä koko hommassa on se, että asiasta kuitenkin puhutaan ja sitten pyritään kehittämään eteenpäin kohti parempaa tulevaisuutta, koska liikuntaahan vääjäämättä kaikki kuitenkin tarvii.
2: Tähän tuli tähän liittyen hyvä viesti kuulijalta, joka kirjoittaa, että jo muinaisessa Kreikassa oli peripaattinen koulukunta, jossa filosofit opettivat ja keskustelivat opiskelijoiden kanssa kävellessään. Eli palataan hakemaan viisautta muinaisesta Kreikasta. Miltä tämä, Janne, kuulostaa?
1: Siis tämä kuulostaa todella hyvältä. Mä oon täysin tota koulukuntaa. Mä muistan joskus varmaan 10 vuotta sitten, koska tuli tämä Steve Jobsin elämänkerta. Siinähän kävi muun muassa ilmi, että Applehan piti lähestulkoon kaikki kokouksensa kävelleen. Ja mä oon siitä lähtien itse muun muassa äänikirjoja kuunnellut just kävellessä tai soittelen kavereille, niin mä oon kävelemässä.
2: Mm.
1: Se toimii mulle jotenkin semmoisena maadottajana ja sitten ennen kaikkea siinä tulee sitä hyötyliikuntaa sitten samalla.
2: Ja se kävely nimenomaan on tarpeeksi niinku yksinkertaista ja monotonista sillä lailla, mitä pystyy tekemään siinä samalla, että siihen ei tarvitse niin hirveästi laittaa ajatustyötä siihen. Sitten taas joku pyöräily on jo silleen, että no keskity kuitenkin siihen liikenteeseenkin siellä ja kaikkea muuta. Mutta joo, kyllä mä oon kanssa tota samaa muinaisen kreikkalaisuuden koulukuntaa nyt sitten varmaan.

0: No niin, bonbonit pyörimään, käskee Ricky Martin. Ja Janne, sulla on jo ajantaju kadoksissa. Kello on 10.25 ja sä olit menossa jo tasauutisiin, mutta vasta alueelliset uutiset olisi tulossa.
1: Kyllä, semmoista herkkupalaa on tuossa tarjolla ihan kotuvan kuluttua.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Esi Markkula, Janne Jauhenen. Täällä duolla mennään tämä viikko. Ja nyt maanantaissa kun ollaan, niin kuin Esi puhut, niin alueelliset uutiset, ne on kohta tulossa. 10.25 on tällä hetkellä kello.
0: Sitä ennen TikTokia tuuleksi taivaan rantaan ja uutisten jälkeen sitten. Itse asiassa pysytään koulumaailmassa.
1: Totta. Otetaan nyt siitä liikunnasta hetki irti ja puhutaan kouluruuasta. Se on muuten tärkeä kompo, se ravinto ja liikunta.
0: On ja aina puhuttava.
1: Mikähän on edes sun kouluruokalemppari? Kuullaanko mä sekin vielä tossa?
0: Makruloota.
1: No se tulikin saman tien. se tuli kuin apteekin hyllyltä, eli mä uskon sen.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Minna Kaipainen. Hyvää aamupäivää. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta on tehostanut villisikojen metsästystä. Vaikka Kaakonkulman tartuntavyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä, on heinäkuun lopun ja elokuun aikana muualla kaadettu villisikoja vuoden takaista enemmän. Metsästäjien oma riistapalvelussa ilmoittamien tietojen mukaan kaatoja on lähes 60 eli yli kolmannes vuoden takaista enemmän. Kymenlaaksossa on varmistunut Ruokaviraston tutkimuksissa 7 uutta afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Kaikki tautitapaukset löytyivät nykyiseltä ydinalueelta kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Ensimmäiset tartunnat todettiin Suomesta heinäkuun lopussa. Etsinnät alueella jatkuvat edelleen epidemian laajuuden selvittämiseksi. Kymenlaakson hyvinvointialueen mahdolliset irtisanomiset selviävät vasta lokakuun alussa. Vähintään 6 viikkoa kestävät YT-neuvottelut alkavat tänään. Säästötavoite on noin 40 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet. Tämä tarkoittaa 280 henkilötyövuotta. Säästöjen takia tehtävät muutokset näkyvät kymenlaaksolaisten saamissa palveluissa tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuodeosastojen potilaspaikkojen määrää voidaan karsia. Koulujen läheisillä suojateillä tapahtuu vuosittain kymmeniä onnettomuuksia. Yle selvitti, missä koulujen läheiset suojatiet ovat vaarallisimpia. Kouvolassa vaarallisin on Salpausselän katu Kouvolan yhteiskoulun lähellä. Kotkassa eniten onnettomuuksia on sattunut Hovinsaaren koulun sekä Karhulan koulun ja lukion läheisyydessä. Ylen verkkosivulla olevasta koneesta voit katsoa kotikunnan onnettomuudet.
1: Uutisten jälkeen kello on 10.32. Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi.
2: Koko Suomen radio. Tähän sopii tämä seuraava aihe tähän lähestyvään lounastuntiin, mikä tuossa on pikkuhiljaa edessä. Pinaattilettuja, makaronilaatikkoja, jauhelihakeittoa ja ennen kaikkea kaalilaatikko. Oma lemppari kyllä kouluruuasta. Ja tämä kouluruokahan on varmasti sellainen asia, josta jokaisella on näkemys, ja pääosin se näkemys perustuu niihin omiin muistoihin näistä omista kouluajoista, eli kyllä mun kouluaikana kaikki oli hyvää ja kaikkea syötiin, vaikka kun oikein muistelee, niin taisi siellä olla ruokia aika moneen makuun, ja osa oli semmoisia, mistä ei niin paljon tykännyt, mutta kyllä se kaikki kuitenkin syötiin.
3: Kyllä kasvavassa iässä, niin pakko oli, jos meinas sitä jäkistä pelata välkällä.
2: Ja tuossa heitin jo ennen uutisia kortin tai kysymyksen ilmoille, että mikä se sun lempiruoka koulussa oli, niin makrulaatikko. Se oli
3: makruloota.
2: Sulla, makruloota, se oli sulla lempari, mutta mä en oikeasti osaisi päättää. Niitä oli niin paljon hyviä, mutta kyllä se kaalilaatikko varmasti on kuitenkin sit se ylitse muiden, koska tässä studiossa etsi sun kanssa on minä, jolla on hallussa Hollolassa sijaitsevan Miekkiön koulun kaalilaatikon syöntiennätys. Ja sitä ennätystä kukaan ei muuta vie pois, koska tätä koulua ei enää ole olemassa.
3: Oliko se oli vielä sitä aikaa, että ei soitettu esimerkiksi poliiseja, jos otit liikaa ruokaa?
2: Tätähän mä en ottanut yhtään huomioon. Toki rikos on varmasti jo vanhentunut ja QRP jättää, mutta tämän asian tiimoilta toivottavasti rauhaan.
3: Mutta hei, lämpimät onnittelut Janne tästä
2: kiitos,
3: tittelistä.
2: Kiitos. Mutta hei, kohta me kuullaan asiaa kouluruuasta, nimittäin yhä useampihan vanhemmista toivoo yksilöllistä ruokavaliota koulussa omalle jälkikasvulleen. Sitä ennen tuttua tykitystä Viki Rostin toimesta. Tämä on

0: Liikennetiedote Kuopioon, tie 577 välillä Nilsiä, Varpaisjärvi, Kuopio. Tarkempi paikka välillä Laitisenmäen tienhaara, Sääskiniemen tienhaara. Siellä on tie suljettuna liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi. Tie 577 välillä Nilsiä, Varpaisjärvi, Kuopio ja tarkempi paikka välillä Laitisenmäen tienhaara, Sääskiniemen tienhaara. Tie suljettuna liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi.
1: Etelä-Pohjanmaalla havahduttiin jokin aika sitten tämmöisen yksilöllisen kouluruokatoiveiden kasvaneeseen määrään. Ja koulukeittiöt sen, joilla ne kärsii nyt aika kovasta paineesta kuin lapsilla. Ja heidän vanhemmillaan on erilaisia vaatimuksia tästä kouluruuasta. Ja ne on vielä sellaisia, jotka ei perustu allergioihin tai lääketieteeseen. Muun muassa ranskalaisia nakkeja, makaronia ja ketsuppia. Nämä on esimerkkejä niistä toiveista, mitä ruokaa lapsille toivotaan kouluruokailun yhteydessä. Ja nämä useat toiveet, niin kuin mainitsin, niin ne ei tosiaankaan terveyteen tai vakaumukseen liity. Ja Etelä-Pohjanmaan kunnissa on vaihtelevia käytäntöjä siinä, että miten nämä toiveet käsitellään ja kuka tekee harkinnan siitä, milloin tämä toive on oikea tarve. Etelä-Pohjanmaalla julkiset ruokapalvelut, koulutoimio, hyvinvointialue pohtii nyt yhdessä hyvän toimintamallin löytämiseksi. Ja näin erikoistoimintaan.

0: Toiveesta kertoo Seinäjoen ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Maarit Annala.
1: Yksi on diabeteksen lisääntyminen. Eli nähdään, että diabetes on lisääntynyt aika paljon. Mutta sitten on tämmöiset yksilöruokavaliot, jotka ei aina puhtaasti liity terveydentilaan tai allergiaan. Eli haetaan ruokaa, joka auttaa sopeutumaan tilanteeseen tai ikään kuin tuo turvaa siihen kouluarjen keskelle.
2: Mikä sen lisääntymisen on aiheuttanut?
1: Mun on vaikea siihen sanoa, että mikä sen on aiheuttanut, ehkä tämä maailma. Mutta jonkun verran nousee esiin semmoinen koulurauhattomuus ja kiusaaminen myöskin noissa ruokailutilanteissa. Että ehkä siinä on sitten osa, että jännitetään ja haetaan sitten sitä kautta semmoista turvallisuutta.
2: Kuinka paljon tällaisia toiveita, yksilöllisiä toiveita tulee?
1: Virallisesti meillä on niitä ehkä parikymmentä, mutta painetta on sitten enemmän, että vaadimme niistäkin sitten sitä lääkärin todistusta, että ihan sillä toiveella ei voida edetä. Toive käsitellään tällä hetkellä ikään kuin meidän sisäisesti ja kouluterveydenhoitajan kanssa keskustellaan, mutta nyt meillä on tulossa hyvä malli sitten, että ravitsemusterapeutit tuolla HVL:llä ovat ottaneet asiaan hyvän otteen ja haetaan semmoista yhteistä linjausta, että kaikissa kunnissa toimittaisiin samalla tavalla. Eli tehdään semmoista hyvää toimintamallia, jossa sitten on huomioidaan niitä toiveita ja myöskin sitten tätä ruokapalvelun näkökulmaa ja haetaan sitä kokonaisnäkemystä myös siihen ruokailutilanteeseen, että sillä lapsella on muutakin turvaa sitten siinä tilanteessa kuin se kouluruoka.
2: Kenen tehtävä on määritellä, mikä on toive ja mikä on tarve?
1: No tämähän se vaikeus onkin. Eli siihen just haetaan tätä yhteistyötä tuon ravitsemusterapian kanssa, että sieltä tulee se ammatillinen näkemys, koska sitten pidemmässä aikavälissä sitten tämmöiset hyvin rajoitteiset ruokavaliot aiheuttaa myös sitten siihen kasvuun häiriöitä. Mutta sieltä tulisi kannanottoa kouluterveydenhoitajalta ja sitten haetaan niinku sitä yhteistyötä, että on vanhemmat mukana, kenties lapsi tai nuori, jos tilanne on semmoinen. Ja sitten ruokapalvelut haetaan semmoista hyvää toimintamallia, että kaikki ikään kuin pystyisivät vaikuttaa ja löydettäisiin semmoinen toimintamalli, mitä voidaan pyörittää.
2: Toive toimintamalliin lähti täältä ruokapalveluista.
1: Kyllä se on varmasti tullut, eli monta kuntaa ja kaikki kiemurellaan siinä samassa, että miten pitäisi toimia. Että se on tietysti siellä ruokailussa aina semmoinen mielenkiintoinen hetki, että kun yksi saa jotain ihan erilaista, joka saattaa muiden silmissä olla sitä herkkuruokaa. Niin.
2: Maarit Annala, kouluruokailun tavoite on myös saada lapset kokeilemaan jotain uutta.
1: Kyllä. Eli meidän pitäisi tutustuttaa eri raaka-aineisiin ja erityyppisiin ruokiin, keittoja, laatikoita, kastikkeita. Tiedämme hyvin, että lapset eivät pidä nykyään keitoista, mutta silti niitä siellä täytyy olla. Täytyy olla kalaa, kasvisruokaa, punaista lihaa yhä vähemmän, mutta hyvin monenlaista pyrimme sitten saamaan tuonne tarjolle, että kaikki tottuisivat.
2: Joku aika sitten nousi otsikoihin ja keskusteluun turvaruoka. Onko Seinäjoella turvaruokaa?
1: Kyllä Seinäjoella on turvaruokaa. Turvaruokaahan on hyvin erilaisia, mutta sieltä aika vahvasti nousee paneroidut tuotteet, ranskalaiset, pasta, erilaisin lisukkein.
2: Kuka määrittelee, että lapsi saa turvaruokaa?
1: No useinhan sieltä tulee lääkäriltä lääkärin todistus. Ja sitten me pyrimme niitä siellä sitten soveltamaan, että juurikin miettiä myös sitä ruokailutilannetta. Että pyrimme löytämään ratkaisuja, mutta että sitten tosiaan nyt tämä uusi linjaus selkeyttää, että kaikissa kunnissa tehdään samanlaista, että tällä hetkellä käytäntö on vähän kirjava.
2: Koska uusi linjaus pitäisi olla valmis?
1: Syksyn aikana alkaa koulutukset, eli kouluterveydenhoitajat on tässä nyt avainhenkilöitä, käyvät läpi niiden vanhempien lasten kanssa tilannetta ja tietysti me liitytään siihen mukaan ja myös opetustoimi.
0: Näin Hanne Leivon haastelussa kertoi Seinäjoen ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Maarit Annala. Jatketaan Nössö Novan Puiden oksilla -kappaleen jälkeen siitä, että mitä mieltä koululaiset sitten on tästä kouluruuasta.

0: No saatiinhan me loppuun vielä kunnon Bossa Nova -poljentoa. Puiden oksilla näin meille musisoi Nössö Nova. Kouluruuasta ja siihen liittyvistä yksilöllisistä toiveista on ollut tässä puhetta. Ja seuraavaksi me kuullaan, että mitä mieltä itse koululaiset on kouluruuasta. Mennään Toivolarannan yhtenäiskoululle, jossa oppilaat Sofia Hietala, Miro Toivonen ja Viljami Ojaluoma kertoo seuraavaksi, että miltä se kouluruoka maistuu ja eroaako se kotiruuasta? Ja toisivatko he kotoa jotain herkkuaan esimerkiksi tänne kouluruokailuun? Hanne Leivo jututtaa.
1: Sofia Hietala, minkälainen kouluruokailija sä olet?
2: No hyvä.
1: Miten sä valikoit tuolta linjastolta, että mitä otat?
2: No kaikkea. No porkkanat on sellaisia, että otan aina niitä tosi paljon, mutta no kuumat porkkanat ei ole sellaisia, mitä mä yleensä otan. Mutta kyllä mä niitäkin vähän otan.
1: Onko jotain, mitä sä et oo aikaisemmin maistanut, mitä oot koulussa maistanut?
2: Ei.
1: No kerropa sitten, onko kotona samanlaista ruokaa kuin koulussa tai koulussa, vai onko niissä eroja?
2: No noin, yleensä eroja. Nakkikeitto on erilaista täällä kuin kotona.
1: Syöksä sä, niin kuin, riippumatta siitä, että onko samanmakuisia vai erimakuisia, niin kaikki maistuu?
2: Kaikki maistuu.
1: Miro Toivonen, sä oot 4. luokalla. Onko sä minkälainen syöjä koulussa?
3: Tykkään syödä ja syön kaikkea, mitä on.
1: Tykkäätkö kouluruoasta?
3: Aivan taivaallista. Ja se on vaan hyvä.
1: Maisteleksä uusia ruokia?
3: Joo.
1: Missä sä oot koskaan viimeksi maistanut jotain uutta?
3: Täällä ja kananudellivuokaa.
1: Onko muuta uutta, mitä kouluruoassa oot oppinut?
3: Kanapasta. Ei taida olla muuta.
1: Onko kouluruoka kuinka samanlaista kuin sulla kotona?
3: Aika samanlaista.
1: Otatko sä lisää ruokaa koulussa?
3: Joskus, mutta aika harva. Salaattia otan ja otan kaikkea mitä on. Salaattia ja joskus salaatin kastiketta ja joskus siinä on sellaisia hyviä jotain jyviä tai siemeniä, mitä laittaa salaatin päälle.
1: Onko ne sellaisia uusia asioita, mitä sä oot kokeillut koulussa?
3: No joo, on.
1: No hei, nyt sä pääsit maistelemaan tuossa uusia tuoreita sämpylöitä, jotka on täällä koululla tehty. Onko ne, mitä niistä tykkäät?
3: Ne on yksi ja parhaita leipiä, mitä täällä, tai sämpylöt.
1: Mikä sun toiveruoka olisi koululle?
3: No, ehkä se kananudellivuoka.
1: Jos toisit koulun ruokalistalle jotain uutta, niin mitä se olisi?
3: Ehkä joku mun mumman reseptillä kana ja riisi. Se on vähän niin kuin karrikastike. Se on kanaa ja sitten riisi. Ja valkoista riisiä. Se on aivan älyttömän hyvä.
1: Viljami Ojaluoma, sä oot 9. luokalla. Minkälainen kouluruokailija sä olet tällä hetkellä?
4: No, mä syön sitä, mitä siellä tarjotaan.
1: Onko se aina ollut samanlainen ruokailija koulussa?
4: No yleensä on.
1: Sulla on 9. luokka nyt menossa. Millaisia kouluruokamuistoja sulla on?
4: Sellaista, että on ollut hyvää kouluruokaa. Ja...
1: Mikä, onko sulla herkkuruokia?
4: Uunimakkara varmaan.
1: Onko koulussa ruoka erilaista kuin kotona?
4: On paljonkin.
1: Millä lailla?
4: No, ne maustetaan paljon eri lailla ja maistuu erilaiselta.
1: Kummassa on enemmän mausteita tai?
4: No kotona. Kotonahan se ruoka maistuu paremmalta. Kotona maustetaan paremmin ja käytetään parempia niinku raaka-aineita.
1: Kaipaisitko sä kotoa kouluun jotain?
4: Jotain hirvikeittoa tai makaronilaatikkoa. No makaronilaatikko on, mutta niinku mä veikkaan, että hirvikeittoa ei voisi tulla.
1: Hei, miten 9-luokkalaiset puhuu kouluruuasta?
4: No, nehän puhuu, että se olisi pahaa. Pahaa ja huonoa, mutta kyllä se alas mun mielestä menee.
0: No näin sinne kuultiin Hanne Leivon jututettavana Toivolarannan yhtenäiskoulun oppilaita. Mitä sä oot edes mieltä tästä hommasta siitä näkövinkkelistä, että tarviiko kaikkiin saada koulussa just sitä ruokaa, mitä nyt itse haluaa?
5: Mä oon sitä mieltä, että jos ei se kouluruoka syystä tai toisesta niin kuin kelpaa. Eli ei ole kyse siitä, että sä olisit allerginen tai, tai just joku vakaumus estäisi jotain syömästä. Jos ei se niin kuin kelpaa, niin sitten kotona on syytä neuvotella siitä, että olisiko ne sitten vaikka ne omat eväät mukaan. Et eihän se voi olla yksinkertaisesti. Ei se maapallo pyöri sillä tavalla, että kaikille niin kuin tarjottaisi yksilöllisesti valmistettu. Mm. Että siinä tulisi vielä niin kuin kokilta keittiön tervehdyksenä sitten jotakin pikkupurtavaa kylkeen, niin hohoi.
0: Ja Crème Brûlée tapasi mukaan keittiön tervehdyksenä siihen päälle sitten.
5: Ehdottomasti.
0: Se oli Essin toivomus kouluruokailussa.
5: Joo, ja mä oon tottunut syömään kaviaaria kotona, niin saisiko joo. Meidän Erkki sitä myös?
0: Ihan pikku, semmoinen 600 euroa kiloa taitaa olla, niin mulle riittää ihan 80 grammaa sitä.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Oulussa. Tie 847 välillä Oulu, tarkempi paikka välillä Risuniityn tien kiertoliittymä Herukka. Onnettomuus tie 847 välillä Oulu, tarkempi paikka välillä Risuniityn tien kiertoliittymä Herukka.
1: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa lähestytään kello 11 ennen kuin päästään sinne saakka ja uutistarjontaan kiinni, niin nailonbiitti.
0: Kyllä on hellitty milleniaalia tänään, tiktakkia ja sitten vielä nailonbiittiäkin. Ai että.
2: Kyllä kelpaa.

0: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltainaho. Syyttäjä aloittaa esitutkinnan tilanteesta, jossa vammainen mies kuoli poliisin käytettyä etälamautinta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Poliisi käytti etälamautinta kehitysvammaiseen mieheen toissa viikon perjantaina Rinnekorissa Espoossa. Mies loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Säästöpankkiryhmä nostaa Suomen talouskasvuennusteensa tälle vuodelle 2,2%. Aiempi ennuste oli 0,5%. Pankkiryhmän mukaan talous on elpynyt alkuvuonna odotettua vahvemmin ja kasvu on ollut laaja-alaista. Kasvua tukevat niin yritysten vahvistuneet näkymät kuin investointien vilkastuminen. Kouluissa vähennetään istumista ja lisätään liikettä. Perusopetuslaki muuttui elokuun alussa niin, että koulut velvoitetaan edistämään lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on parantaa lasten hyvinvointia ja oppimista. Lasten ja nuorten liikuttaminen onnistuu helposti, vakuuttaa kielten opettaja Milla Laatikainen Vantaan Ylästön koulusta.
1: No esimerkiksi vaikka sillä, että jos aloitetaan läksyn tarkistamisella, niin sen sijaan, että vain yksi oppilas viittaisi sitä vastausta ja pääsisi ääneen, niin itse asiassa kaikki oppilaat pääsee vastaamaan niin, että he näyttää kehollaan sen vastauksen. Jos on vaikkapa A, B vastaustehtävä, niin sitten sovitaan, että ne, ketkä on vastannut A, nousee seisomaan yhdellä jalalla ja ne, ketkä on vastannut B, menee kyykkyyn. Ja tätä voi sitten soveltaa muutenkin, että jos on jotain mielipidekysymyksiä, niin sitten voi kehon asennolla näyttää sen, että mikä se oma vastaus on.
2: Koko Suomen radio.
3: Loistavaa maanantaita, kello on 11:02 koko Suomen radiossa. Tunnin verran mennään vielä kokoonpanolla. Esi Markkula, Janne Jauhiainen.
4: Joo, ja mä en tiedä, osuuko tämä mun lista, niin kuin Janne, ootko samaa mieltä asiasta, mutta jos meinaa illalla saada unen päästä kiinni, niin on tiettyjä asioita, joita mä en ainakaan voi ajatella silloin. Joo. Niihin kuuluu kuolema. Sitä ei passaa mennä iltaisella ajattelemaan, muuten ei saa unta. Sitten on tämmöinen elämän, mikä on elämän tarkoitus. Mm. Ei kannata välttämättä miettiä siinä, jos on aikainen herätys tulossa, niin en lähtisi miettiin. Ja sitten mulla on yksi, on avaruus. Mä en voi niinku miettiä sitä iltaisin, koska jotenkin jos se on ääretön ja siellä on kaikenlaista, niin se jotenkin alkaa ahdistaa mua.
3: Ymmärrän.
4: No, mutta nyt me ei olla menossa nukkumaan. Toivottavasti, että sinäkään siellä vastaatte me toisessa päässä. Me mennään avaruusjuttuihin ja tarkemmin sanottuna revontulijuttuihin. Mm. Nehän näyttää nätiltä ja on siinä paljon muutakin asiaa, mihin ne kaikkeen liittyy muuta kuin vaan, että ne näyttää nätiltä tuolla taivaalla. Siihen tehdään ihan maailmanluokan tutkimusta muutamassakin paikassa Suomessa ja kohta matkataan Kittilään yhteen revontulitutkimusasemaan.
3: Pakko sanoa tuosta sun kolmen kohdan listasta. Niin toi on sellainen lista asioista, joita mä ajattelen aina ne nukkumaan menevää. Ja sen takia mä joudun turvautumaan monesti johonkin podcastiin. Saan unen päästä kiinni.
4: Voisin noinkin tehdä.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen akapelmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: Väistämättä illat pimenee ja ne, jotka on tottunut taivaalta revontulia pongailemaan, niin on varmasti tästä mielissään. Revontulikausi, se on alkanut. Revontulitutkijat virittelee huippulaitteitaan Kittilässä, missä mitataan tuulia esimerkiksi yli 100 kilometrin korkeudessa. Ja tämä Kittilässä sijaitseva Aakennuksen asema on osa kolmikkoa, jonka se muodostaa yhdessä Ruotsin Abiskon ja Utsjoen Kevon laitteiden kanssa. Ja ne on kehitetty Alaskan yliopistossa, mutta Oulun yliopisto ja Sodankylän geofysiikan observatorio ovat olleet tässä työssä mukana. Geofyysikko Tero Raita Sodankylän observatoriosta on ollut mukana tässä Aakennuksen projektissa alusta asti, ihan sieltä asti, kun aseman kehittyminen lähti liikkeelle tuossa vuonna 2024. Ja nyt me matkataan tunturiin Kittilän Aakennukselle Tero Raidan ja toimittaja Sirkku Savusalon kanssa.
7: Aakennuksen maisemissa ollaan. Yöt ovat pimentyneet ja revontulikausi on alkanut täällä Keski-Lapissa tällä viikolla. Geofyysikko Tero Raita on juttukaverina täällä kanssani ja olet Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatoriosta ja ollaan tutustumassa täällä näihin laitteisiin, aika uusiin laitteisiin, joilla tehdään revontulitutkimusta tai haetaan sitä dataa sitä varten. Mutta puhutaan sitä tutkimuksesta hetkisen kuluttua. Puhutaan nyt tästä alkavasta revontulikaudesta. Mutta mistä tiedetään, että nyt se kausi on alkanut?
8: No mehän on siirtymässä talvea kohti ja yöt pitenee meillä ja riittävän pimeää saadaan. Eli nyt meillä aurinko alkaa olemaan niin paljon syvemmällä horisontin takana, että meillä yö taivas pimeenee ja päästään kuvaamaan. Viikko ollaan nyt Oulun korkealla kuvattu ja nyt sitten Sodankylän seudulla tällä viikolla alkaa nyt sitten yöt olemaan riittävän pimeä. Kuvaus alkaa tästä. Siirrytään pohjoiseen päin pikkuhiljaa, että noin viikon päästä sitten tuolla Ylä-Lapissakin on sitten jo ensimmäiset havaintotunnit saatavilla.
7: Eli onko ne revontulet siellä kesälläkin olemassa, mutta ne ei vaan nähdä sitä?
8: Kyllähän ne siellä on ja tutkillahan me pystytään seuraamaan ja magneettikentän mittaukset. Ilmiöthän on joka päivä mahdollisia siellä, mutta se, että me ei nähdä ihmissilmää, ei sitä erota. Eikä tieteelliset laitteetkaan se auringonvalon takia pysty erottamaan tiettyjä asioita.
7: No, pakko kysyä ihan näin alkuun, että geofyysikkona ja revontuliasioon perehtyneen ihmisenä ja tutkijana, niin kuinka jännittävä tämä kauden alku sinulle on? Onko se vähän niin kuin, että kun hiihtäjä pääsee ensilumille?
8: No oikeastaan se on se kiire, että saadaan kaikki laitteet toimintavalmiiksi. Että kun kausi alkaa, niin se ei venyisi kovin pitkälle se aloittaminen. Että meilläkin nyt on aika paljon noita kameroita meneepi ja hankekameroita tullut, niin sen kautta, että me saadaan ne mahdollisimman nopeasti mittaamaan. Että meillä kumminkin syyspäivän tasaus on se otollinen aika revontulia, milloin tavallaan tilastollisesti meillä on paljon revontulia ja silloin meillä on hyvä olla mahdollisimman paljon laitteita mittaamassa myös.
7: No, tällä hetkellä eletään tätä revontuliaktiivista 11 vuoden kautta. Mitä arvelet, minkälainen tästä vuodesta tulee kaiken kaikkiaan?
8: Mehän ollaan niin kuin tavallaan huippu ohitettu nyt tässä aurinkopilkkusyklissä, mutta se laskeva sykli on se geomagnetisen aktiivisen korkein vaihe, millä revontulia esiintyy paljon. Että kyllä meillä Suomessa hyvin revontulia nähdään vielä tulevinakin talvina.
7: Montakin vuotta vielä?
8: No se on se juuri, mikä on hankala ennustaa. Niin. Että sitä, jos sen osaisi sanoa, niin olisi aika viisas se asian suhteen, mutta sitä ei pysty ennustamaan tarkkaan, että miten se sykli tulee käyttäytymään, mutta laskevan syklin vuodet on aina hyviä revontulivuosia vielä etenkin Pohjois-Suomessa.
7: No, ihmisiä tietysti aina se askarruttaa, että no mistä saisi nyt sitä luotettavaa tietoa, että milloin niitä revontulia näkee. Niin tuolla Sodankylän geofysiikan observatorion sivulla, siellä on aika paljon kaikkea materiaalia. Miten tällainen tavallinen ihminen, joka ei ole geofyysikko, niin voisi löytää sieltä jotakin sellaista, josta olisi hyötyä?
8: No sieltä löytyy revontulikamerakuvat ihan suoraan sitä laitteen asemilta päivittyy jatkuvasti. Ja se on oikeastaan se paikka, mistä löytää sen tiedon, että onko sitä revontulta yhtään missään päin Lapissa esimerkiksi havaittu. Jos sitä on havaittu jossain päin, niin sitten se on kysymys, että löydätkö sinä sen selkeän paikan. Sitten täytyy tutkia, mikä on säätilan eri puolilla lähiseudulla.
7: Sieltä löytyy ilmeisesti myös se pyöreä kuva, jota nämä teidän laitteet täältä kuvaa.
8: Kyllä, siis siellä on nämä Oskai-kameraksi kutsutaan, niin koko taivaan kuvaava kamera. Eli se vääntää sen kuvan semmoiseksi pyöräksi kalansilmätavaiseksi kuvaksi, josta voidaan nähdä koko taivas. Ja silloin saadaan tietoa sitä, missä päin taivasta revontulta on.
7: Tuolta Yle-jutustakin muuten löytyy tuo kuva. Se on jotenkin aika vaikuttava.
8: Se on kyllä, ja nämä uudet, nyt modernit kameratkin pystyy tuottamaan sen paljon parempi laatuisena kuin ennen vanhaa, vanhemmat kamerat pystyy tuottamaan.
7: Pieni ihminen tuntee itsensä vielä pienemmäksi tuommoisen kuvan äärellä.
8: No juuri se, että kun ihminen havaitsee taivasta, niin sitä katsoo vain yhtä osaa siitä, ja ilmiö tapahtuu koko taivaalla. Että sen ilmiön laajuuden käsittää siitä, ja varsinkin sitten katsoo koko Pohjois-Suomen kameraverkon ja ymmärtää sen mittakaavan, ja niin kuin nämä erikoismittalaitteetkin, että miten koko Skandinavian päällä nämä ilmiöt pyörii ja tapahtuu. Että tarvitaan aika laajoja havaintoverkostoja, että voidaan saada kokonaiskuvaa ilmiöstä.
7: Ja tämä paikka, missä me ollaan Kittilässä, niin tämä on yksi näistä mittausasemista, jotka on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kuinka tärkeä paikka, Tero Raita, tämä sulla itselle on?
8: No tämä on lähtenyt pienestä projektista liikkeelle ja kasvanut koko ajan, tullut uusia hankkeita. Niin kyllä tämä tässä lähellä kotiseutua on, niin on tavallaan semmoinen vähän oma lapsi ollut tässä viime aikoina. Että kyllä tämän perään tulee katsottua.
6: Kohta jatketaan vielä Aakenustunturin kupeesta, mutta tämä kamera, joka näyttää koko taivaan kannen, niin tämä on myös yksi niistä asioista, Janne, jotka räjäyttää mun tajunnan jotenkin. Mä en voi ymmärtää, miten tollaista voi olla. Tämä on niin jotenkin uskomatonta, että tollaisia asioita pystytään tutkimaan. Ja sitten vielä näyttää jotakin suunnilleen live-kuvaa niin kuin ihan kaikille kansalaisille.
9: Mm.
6: Joo.
9: Kyllä se on jotenkin niin laaja. Se, mitä se kuvaa. Että ei tämmöinen pieni ihmismieli pysty käsittämään, kuinka isoista asioista on kysymys.
6: Ei, me ollaan ihan äimänkäkänä täällä. Laitetaan vähän musiikkia ja jatketaan sitten vielä tunturilta.
9: Tehdään muuten uutta Tuure Kilpelästä, ihan uunituoretta sellaista.
10: Anna

0: suomalaisiin unelmiin, siinä luetteli Tuure Kilpeläinen. Kittilässä Akennustunturi Kupeessa on siis tutkimusasema, jonka laitteet tuottaa tietoa maailman huippututkimuksiin, revontulitutkimuksiin, ja tämä asema on ollut toiminnassa semmoisen reilun vuoden. Täytyy sanoa, että kun kuvia tuosta näin, niin ulospäin tämä tutkimusasema, tämä tutkimusasema kuulostaa jotenkin semmoilta hienolta, upealta, uniikilta, mutta ulospäin niin se näyttää ihan semmoilta joltain perusmerikontilta, mistä tätä huippuluokan, maailmanluokan tutkimusta tehdään. Mutta sisällään se pitää siis tällaista uniikkia tutkimusvälineistöä, semmoista, mitä ei todellakaan löydy kauppojen hyllyiltä valmiina tai ei verkkokaupoistakaan ole tilattavissa, eli aika käsityönä tehtyjä.
1: Ja toi on tuommoista, mikä nostaa aina hatun päästä, tuommoista hyvinkin spesifiä, erikoisspesiaalihommaa, mitä löytyy jostain ja vaatii nimenomaan sellaista tietynlaista osaamista ja varmasti vuosien perehtymisen asiaan.
0: Ehdottomasti. Ja tosiaan paitsi, että nämä revontulet on todellakin upean näköisiä, niin ne myös vaikuttaa aika moneen asiaan. Ja nyt me palataan Sirkku Savusalon mukana tutkimusasemalle vielä kuulemaan vähän lisää siitä, että miten ja miksi tällaista revontulitutkimusta nyt oikein tehdään.
2: Täältä löytyy erityyppisiä tieteellisiä revontulimittalaitteita, jotka eivät perinteisen tapaan katso. Ne kyllä kameralla kuvaa talteista signaalia, optista signaalia, mikä muodostaa erilaisella optiikalla. Ja tavallaan interferometrityyppisesti, että saadaan sieltä tavallaan tämmöisiä kuvia, missä näkyy revontulin valon muodostamaa interferenssikuvio. Ja siitä voidaan laskea sitten tuulta ja arvioida lämpötilaa myös sitten. Ja nämä laitteet todellakin on sellaisia, että niitä ei ole valmiina oikeastaan missään, vaan ne on yleensä pienten ryhmien rakentamia ja niitä ei maailmassa kuin paljon ole, niin ne on aina aikamoista käsityötä.
3: No, tuossa vieressä seisoo projektipäällikkö Kylie Branning ja hän on itse asiassa ollut täällä rakentamassa nämä laitteet ja 3D-printerillä tehnyt näitä osia. Kuinka ainutlaatuinen, no ihan niin kuin maailmanlaajuisesti tämä verkosto, mikä teillä nyt on, tämä 3 mittausaseman verkosto on? No,
2: tämmöinen 3 aseman samaa aluetta kuvaava laitteisto on ihan uniikki. Ja tämähän tokiaan tuohon ESCAT 3D:hen liittyen tukeutuu sitten, että kuvaa samaa kuva-aluetta, jolloin on tutkamittauksia ja optisia havaintoja samasta tilavuudesta, niin saadaan parempaa ymmärtää. Kyllä tämä ihan uniikki on. Ja tässähän nyt on sellainen, että vastaava laitteisto on sitten ilmatieteen laitos myös sitten hommamassa Keski-Suomeen nyt sitten EU-rahoitteessa tutkimushankkeella, jota he vetävät. Että sinnekin on tulossa vastaava laite, mutta se sitten ei kuvaa tietenkään samaa aluetta.
3: Mennäänpäs tuohon ulos, niin voidaan oikein havainnollista, tällainen mitä aika lämmin. Niin tässä kontin ovessa on tarroja, jotka kertoo siitä, että ketkä kaikki ryhmät täällä tekee töitä. Että tämä ei ole todellakaan niin kuin minkään pikkuporukan hommaa.
2: Eikä tämä koko hankehan on rahoittanut NSF, eli National Science Foundation, eli Yhdysvaltain tämmöinen kansallinen tieteellisen rahoituksen järjestö, ja sitten hanketta on vetänyt Alaskan yliopiston Fairbanksin geofysiikan instituutti, jossa nämä laitteet on rakennettu, ja tämä kontit on suunniteltu, ja sitten toisen pääoptisen mittalaitteen vetovastuu on Michiganin yliopistolla, ja siellä on sitten heidän tutkimusryhmänsä tekee tutkimusta, ja sitten kolmantena tahona oikeastaan tämän hankkeen alullepanija meillä täällä, niin on tämä japanilainen yhteistyökumppanimme, tämä ISE, joka on Nagoyan yliopiston tutkimusryhmä. Ja sitten meillä täällä on tässä hankkeessa mukana Oulun yliopiston avaruusfysiikan ryhmä, mikä tavallaan on se meidän tutkimuksen päätekijä tässä näin. Ja me observatorina ollaan tietenkin tämä, että kun ollaan täällä pohjoissa, niin ollaan valmistaa tämä ja tehdä tämä mahdolliseksi toteuttaa tänne näihin olosuhteisiin, niin tämä järjestelmä, niin se on meidän rooli on ollut siinä.
3: Revontulikausi on alkanut, niin joko täällä kaikki kamerat pyörii ihan täydellä teholla?
2: Tässä alkaa olla kaikki paikalla. Tuossa on yksi kamera marraskuussa vielä tulossa Amerikasta takaisin, joka on nyt ollut siellä käymässä mutkan. Niin.
3: Ja se, miksi täällä mitataan näitä kaikkia revontuliin liittyviä näitä tuulia ynnä muita ja lämpötiloja, niin muun muassa ymmärsinkö oikein, että revontulet vaikuttaa ja se lämpötilojen vaihtelu, se vaikuttaa muun muassa satelliittien toimintaan ja siksi halutaan lisää tietoa.
2: Lähinnä siihen laukaisuun, eli että miten se laukaisu onnistuu, että minkälaisen yläilmakehän läpi sen satelliitin täytyy lentää ja että päästään sitten haluttuun korkeuteen. Kaikki se on arvioitu ja laskettu ja jos laskemissa on jotain virheitä liittyen siihen yläilmakehän koostumukseen, niin silloin siinä on riski, että se ei mene niin kuin pitää.
3: Eli isoista asioista puhutaan?
2: Kyllä, varmasti isoista rahoista puhutaan niin sen avaruusbisneksen alalle.
3: Miksi tämä Akennuksen maisema ja maasto on nimenomaan niin kuin hyvä paikka? Miksi tämä valikoitu?
2: Syy on se, että täällä oli valmista infraa olemassa meillä, että joudutaan rakentamaan taas täysin uutta tyhjään. Ja toiseksi sitten se, että tämä sijaitsee pimeällä. Tässä on aika hyvä tämä kansallispuiston kyljessä, niin meillä on tietty rauha taattuna tuolla länsipuolella, missä se meidän mielenkiintoinen alue tästä suunnasta on. Meillä on pohjoispuolella tuossa Levi, eteläpuolella Ylläksen matkailukeskus. Tänä päivänä rinnekeskukset sammuttaa rinnevalot yöksi, mikä tekee sen mahdollisuuksia, että se ei meitä sitten pimeään aikaan enää yöaikaa häiritse mittauksia lainkaan. Kittilän lentokentän valot sopivalla pilvisyydellä kyllä kajastaa tänne, mutta silloin yleensä ei ole sitten myöskään hyvät havaintolosuhteet olemassa.
0: Näin geofyysikko Tero Raita, Sirkku Savusalo, siinä häntä haastatteli. Ja toi koko taivaan kantta kuvaava kamera löytyy siis Sodankylän observatorion sivuilta, missä on siis myös muita revontulikameroita siellä.
1: Hyvinkin mielenkiintoista, ja revontulihan liittyy kaikennäköisiä uskomuksiakin, mitkä varmasti puolensa vetää matkailijoita ihan ulkomailta saakka. Ei aikamoista tapahtumaa on revontulien ympärille, niin tutkijoiden kuin matkailijoidenkin.
0: Kyllä niissä jotain taianomaista on.
1: Tässä lisää taianomaisuutta ABBA-yhtyeen tarjoilemana.

0: Siinä, kiistattomasti Appa paras biisi, eikö niin? Kimi, kimi, kimi.
1: No ainakin siis passokuvio on kyllä niin tiukka, että se saa aina laittamaan nupit kaakkoon. Mitenkäs tuo nyt oikein meneekäs siellä taustalla?
0: Ihanaa.
1: Aika tiukkaa poljentoa on muuten tämäkin kappale, jota meillä voi viedä tarjoilemaan, niin päästään tuonne alueellisten uutisten pariin.
0: Tässä olisi kersantti Karoliina.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Minna Kaipainen. Hyvää aamupäivää. Kymenlaakson hyvinvointialueen mahdolliset irtisanomiset selviävät vasta lokakuun alussa. Vähintään 6 viikkoa kestävät YT-neuvottelut alkavat tänään. Säästötavoite on noin 40 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet. Tämä tarkoittaa 280 henkilötyövuotta. Säästöjen takia tehtävät muutokset näkyvät kymenlaaksolaisten saamissa palveluissa tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuodeosastojen potilaspaikkojen määrää voidaan karsia. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta on tehostanut villisikojen metsästystä. Vaikka Kaakonkulman tartuntavyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä, on heinäkuun lopun ja elokuun aikana muualla kaadettu villisikoja vuoden takaista enemmän. Metsästäjien oma riistapalvelussa ilmoittamien tietojen mukaan kaatoja on lähes 60 eli yli kolmannes vuoden takaista enemmän. Kymenlaaksossa on varmistunut Ruokaviraston tutkimuksissa 7 uutta afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Kaikki tautitapaukset löytyivät nykyiseltä ydinalueelta kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Ensimmäiset tartunnat todettiin Suomesta heinäkuun lopussa. Etsinnät alueella jatkuvat edelleen epidemian laajuuden selvittämiseksi. Koulujen läheisillä suojateillä tapahtuu vuosittain kymmeniä onnettomuuksia. Yle selvitti, missä koulujen läheiset suojatiet ovat vaarallisimpia. Kouvolassa vaarallisin on Salpausselän katu Kouvolan yhteiskoulun lähellä. Kotkassa eniten onnettomuuksia on sattunut Hovinsaaren koulun sekä Karhulan koulun ja lukion läheisyydessä. Ylen verkkosivulla olevasta koneesta voit katsoa kotikunnan onnettomuudet.
1: Koko Suomen radiota kuuntelet, kello 11.32 ja Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä koko viikon.
2: Kyllä vaan, maanantaisahan tässä mennään. Voisi sanoa tässä kohtaa, että onneksi vasta. Meillä on niin mukava viikko tulossa.
1: On.
3: Koko Suomen radio.
2: Ja mukava aihe on siinä mielessä myös seuraava, vaikka onkin ehkä vähän sitten ristiriitainen, mutta tämä lähtee ainakin mukavasti liikenteeseen, koska polkupyörän markkinahan Suomessa koronapandemian seurauksena ja sitten viime hallituksen luoma työsuhde polkupyöriin liittyvä veroetu sai aikaa sen, että suomalaisistahan tuli yhtäkkiä ihan fillarikansa. En tiedä ihan mikä Hollannin lukemiin kuitenkaan päästy, mutta ei nyt silleen kauaskaan niistä jääty, josta levedetään mutkat suoriksi. No se kupla puhkesi ja nyt sitten alalle on tullut vähän toisenlaista puhetta. Siitä saadaan lisää heti Kaija K. jälkeen.

0: Suomen polkupyörämarkkina selää 2000-luvun syvintä romahdusta. Koronapandemian aiheuttama pyöräilybuumi ja edellisen hallituksen työsuhdepyörille myöntämä veroetu, ne synnytti alalle semmoisen kuplan, jonka puhkeamisesta edelleenkin toivotaan. No toivottomuuteen pyöräalalla ei silti ole vaivuttu. Tuukka Lukinmaa tapasi Pyöräliiton yritysyhteistyöstä vastaavan Antti Heikkilän.
1: Täällä Helsingin ihan ydinkeskustassa Iso-Robertin kadun kävelykadulla. Tietysti ensisijaisesti on kävelijöitä liikkeellä, mutta ihan mukavasti täällä näkyy pyöräilijöitä, siinä iäkkäämpi rouvashenkilö, telineet on täynnä. Kaikesta näkee, että kyllä suomalaiset edelleen pyöräilee, mutta Antti Heikkinen, Pyöräliiton yritys vastaava, miten sä tällä hetkellä summaisit suomalaisen pyörämarkkinan tilanteen?
2: No tosiaan, niin kuin sanoit, niin suomalaiset varmasti edelleen pyöräilee runsaasti ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien varrella sen myötä pitkälti, että pyöriä on hankittu paljon, mutta nyt on ollut aika raju käänne tuossa markkinoilla, että tehtiin tuossa Pyöräliitolla tämmöinen markkina-analyysi tuosta nykytilanteesta, tutkittiin Tullin tuontidataa ja Tilastokeskuksen valmistusdataa kotimaista tuotannosta, niin aika rajuja lukuja, että on tultu kyllä tosi paljon nyt alas tälle vuodelle.
1: Kerro vähän niistä luvuista, kuinka paljon on tultu alas?
2: No pitkälti ollaan vuosituhannen pohjalukemissa nyt tälle vuosituhannelle, eli tuolla vuonna 2002 oli edellinen pohja ja siitä ollaan nyt ennusteen mukaan tulossa vielä parikymmentä pinnaa sitten alaspäin. Eli varsinkin tässä aiempiin viime vuosiin nyt peilaten, niin tosi

0: rajusta romahduksesta kyllä puhutaan.
1: Jos pähkinänkuoreen puristaa, niin mitä tämän syitä tämän romahduksen taustalla oikein on?
0: No, me haluttiin tehdä vähän syvällisempää analyysiä tuosta, että miltä se markkinatilanne on näyttänyt. Ja tässä on ollut aika hullut vuodet koko pyöräalalla ja ihan globaalistikin tuossa pandemiasta lähtien aiheutti vahvan tämmöisen ulkoilubuumin ja pyöräilyn lisääntymisen, ja silloin kävi ekaksi sillä, että tavaraa ei saanutkaan. Siellä oli tehtaat seisokissa ja pyöriä haluttiin hirveästi, mutta niitä ei ollut tarjolla. Sen jälkeen sitten yhtäkkiä tuotanto lähti vauhtiin ja meillä tuli niin kuin hirveästi pyöriä markkinoille. Se kysyntä siinä hetkeksi saatiin saturoitua ja sen jälkeen se johti jopa tämmöiseen ylitarjontaan sitten markkinoilla ja hintojen tippumista, ja tuossa kokonaismarkkina, varsinkin EU-alueen laajuisesti, niin lähti sitten pikkaseen laskuun siinä. Mutta samalla sitten Suomen markkina oli tosi poikkeuksellinen tähän verrattuna, ja meillä nousu jatkui siellä, ja tosi vahvasti nähdään, että tämä työsuhdepyörien verovapaus teki tämän ison suosion nousun Suomessa ja kasvatti markkinoita.
1: Niin, hallitus siis päätti vuonna 2021, se nyt oli tosiaan, että työsuhdepyörät tulee verovapaiksi. Se vauhditti aivan ilmeisesti etenkin nyt sitten näiden tyyriimpien sähköpyörien myyntiä.
0: Joo, just näin. Eli tosiaan vuonna tuossa 2021 alussa tuli tämä työsuhdepyörien verovapaus voimaan, eli 1 200 € vuodessa sai työsuhdepyörästä ottaa verovapaana, ja se aiheutti sitten tuossa kasvavan buumin, ja erityisesti tämmöiset arvokkaammat harrastepyörät ja sähköpyörät näkyi siinä, että niiden suosio kasvoi tuossa huomattavasti ja aivan niin kuin huomattava nousu niissä verrattuna tuonne EU-keskiarvoon.
1: Näetkö, että tämä, kun se sitten vielä tuli yhdessä tämän koronapandemian aiheuttaman piikin kanssa, syntyikö siinä jonkunlaista tämmöistä kuplaa?
0: No, kyllä siinä varmasti syntyy, kun tämmöinen veroetu tulee, niin totta kai se ruokkii sitten markkinoita ja tuo uusia markkinatoimijoita. Ja voi sanoa, että oli siinä sinänsä vähän kuplaa tämän tuen myötä.
1: Niin, siitähän 25 keväällä sitten yllättäen alalle tuli se nykyisen hallituksen päätös, että siitä veroedusta luovutaan. Nytkö tässä sitten elätään jonkunlaista tällaista kuplan jälkeistä krapula-aikaa?
0: No, näin me se nähdään tuolla Pyöräliitolla, ja tosiaan näyttää, että tälle vuodelle niin tullaan Suomen pyörämyynnissä tippumaan reilusti sitten taas tämän EU-keskiarvon alapuolelle, eli tehdään tämmöinen sukellusliike, korjausliike sitten markkinoihin.
1: Entä sitten perinteisten pyörien puolella, sanotaan nyt ei-sähköavusteisten, tämmöisten täysin lihaskäyttöisten pyörien puolella, eroaako se markkina missä määrin nyt sitten tästä sähköpyörätilanteesta?
0: No, joo, mä oon tuossa haastatellut alan toimijoita, niin on saanut signaalia, että just tämmöiset niin kuin sähköttömät ihan perus tämmöiset käyttöpyörät, niin niiden kysyntä on jopa noussut sitten tässä muutoksen jälkeen. Eli markkina-arvo on laskenut kokonaisuudessaan, mutta ehkä se on suunnannut sitten sinne vähän toisenlaisiin pyöriin, ja myöskin lasten pyörien menekki on ollut edelleen hyvällä tasolla.
1: Ajat on siis vaikeita. Mitkä on sun realistiset odotukset nyt lähitulevaisuuden osalta?
0: No, uskon, että nyt käydään tässä pohjalukemissa tämän muutoksen jälkeen, ja markkina varmasti vähän korjaa tässä itteensä samalla ja säätyy tähän uuden kysynnän mukaiseen tilanteeseen. Toki miten yleisesti talous lähtee kehittymään ja kuluttajien luottamustalouteen, niin sen mukaan sitten varmasti myös pyöräkauppa toivottavasti kääntyy jossain vaiheessa takaisin noususuhdanteeseen.
2: Näin Tuukka Lukimaan haastattelussa kertoi Pyöräliiton yritysyhteistyöstä vastaava Antti Heikkilä. Ja Tuukka on menevä mies, hän on parhaillaan jo Helsingin Kampissa, ja hänellä on siellä haastattelussa helsinkiläisen Belako-pyöräyrityksen toimitusjohtaja Mika Sarimo, ja heidät saadaan sieltä suoraan yhteyteen heti jokaisen hymyn takana kappaleen jälkeen, jonka ilta meille tarjoilee.

0: Vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen Belako tunnetaan tämmöisistä retrohenkisistä, ennen kaikkea tyylikkyyteen panostavista pyöristä, joista suurin osa menee yrityksen toimesta ulkomaille. Ja helppoja ei ole viime vuodet olleet kyllä Belakollekaan, mutta olosuhteisiin nähden he on selvinneet vaikeista ajoista melko hyvin. Ja parhaillaan meidän toimittajamme Tuukka Lukimaa on yhtiön toimitusjohtajana Mika Sarimon seurassa Belakon myymälässä tuolla Helsingin Kampissa.
1: Kyllä, ja nyt ei olla missään Kampin kauppakeskuksessa, vaan ihan tämmöisessä perinteisessä vanhan helsinkiläisen kerrostalon kivijalka myymälässä. Belakon toimitusjohtaja Mika Sarimo, meillä on tässä ympärillä, täytyy sanoa, erittäin hyvännäköisiä pyöriä näin maalikon silmään. Ehkä hieman hintavamman päädyn laitteita ulkonäön perusteella. Ihmisille, joka ei ole teistä kuullut Belakosta, niin kuin suuri osa meidän yleisöstä ehkä ei ole, esittelen nyt lyhyesti teidän yritys, mistä siinä on kysymys.
2: Joo. Belako on tosiaan vuonna 2009 perustettu suomalainen pyöräbrändi. Kaikki mallit suunnitellaan itse ja tuotetaan myöskin, eli meillä on kokoonpanoa sitten esimerkiksi sähköpyörien osalta tehdään Salossa. Ja sanotaan, että se Belakon niin kuin historia lähtee tuosta noista hyvinkin niin kuin varmoista, vahvoista peruspyöristä, eli kaupunkiympäristöä, miksei myös yleiskäyttöön, niin se on ehdottomasti se, mistä ponnistetaan. Ja tosiaan 17 vuotta ollut markkinoilla, ja ehkä sellainen erityinen meissä on se, että pyöristä 70% menee vientiin.
1: Niin, tässä on pyöräbisneksessä tullut nyt Suomessa isoja ruumiita viime aikoina. Tunturi hakeutui muun muassa konkurssiin. Miten sä sanoisit, miten teillä yrityksenä menee? Tässä edellä kuultiin lähetyksessä, että ihan helppoa alalla ei ole.
2: Joo, kyllä melkoista vastatuulta on ollut. Ja me ollaan nyt tässä tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että me ollaan myynnissä noin 6% edellä viime vuotta. Ja meidän liiketulosprosentti on semmoinen 7, eli noin ihan terveellä pohjalla ollaan. Siinä mielessä tosi hyvä. Se, mikä me on tässä tietysti nähty, on se, että varsinkin toi työsuhdepyörämarkkina romahti ihan täysin. Sitä me ollaan kurottu täällä Suomessa umpeen, eli tämä meidän kivijalka on vähän perässä, mutta vielä tuosta viime vuodesta, mutta vienti vetää erinomaisen hyvin. Eli siinä mielessä kyllä ollaan hyvin tyytyväisiä, että nyt on vähän puskuria tähän syksyyn. Syksyhän on sitä aikaa, kun vähitellen hiipuu pyöräkauppa Suomessa ja sitten tuolla Keski-Euroopassa vähän myöhemmin. Niin nyt taistellaan vielä nämä viimeiset kuukaudet tässä.
1: Olosuhteisiin nähden teillä siis menee, voi sanoa, ihan ok. Teillä ei hirveän pahasti jalat ole tässä mylläkässä kastuneet. Mitä te teette liiketoiminnassa toisin kuin muut? Viennin mainitsit.
2: Joo, no vienti on tietysti yksi, jota on kehitetty aktiivisesti ja määrätietoisesti tuossa vuosien aikana. Ja ylivoimaisesti suurin vientimaa meillä on Tanska, sitten tulee tuo saksankielinen Eurooppa. Ja tämä on nimenomaan tätä kaupunkipyörän, puhutaan kaupunkipyörä, peruspyörämarkkinaa. Sitten taas meillä on myös gravelpyöriä, kaukaisin maa, mihin viedään gravelpyöriä, on Australia. Eli sinne nimenomaan laadukkaita gravelpyöriä lähetetään. Ja jos nyt miettii, että mitä me ollaan tehty toisin, niin tietysti kaikki lähtee tuosta meidän tuotteesta liikkeelle. Eli ehkä tähän aikaan sopii hyvin se, että meidän tuotteet on kovin monikäyttöisiä. Me valmistetaan itse myös tarakoita ja niillä varustelemalla niin pyörät muuttuu hyvin moneen käyttöön, jos tarvitsee arjessa kuljettaa tavaraa ja niin edelleen.
1: No se tosiaan tämä työsuhdepyörien veroetu aiheutti ison buumin sähköpyörissä. Miten voimakkaasti sähköisenä? Osa toimijoista näkee alan tulevaisuuden hyvinkin sähköisenä. Mitä sä ajattelet? Kuinka paljon sähköpyörät valtaa alaa?
2: No me ollaan oltu siinä vähän varovaisempia, eli sellainen vajaa 10% meidän valikoimasta on sitten sähköpyöriä. Ja mä uskon siihen, että sähkö ei tule valtaamaan täysin pyörämarkkinaa, eli tuollainen hyvä peruspyörä, laadukas peruspyörä pitää kyllä pintansa. Sähköllä on hyviä käyttöetuja. Jos alkaa ikää tulla lisää, niin tarvii sitä voimaa jostain muualta. Jos perheessä ei ole autoa, niin se arkilogistiikka hoituu huomattavasti paremmin, jos on vähän sähköä apuna. Tai sitten jos haluaa ajaa esimerkiksi vähän pidempää työmatkaa, korvata auton sit työmatkakäytössä, niin sähkö on ihan kelpo. Mutta mä en usko siihen, että sellaista täyssähköistymistä tapahtuu. Eli kyllä toi peruspyörä pitää kyllä kutinsa vielä tosi hyvin.
1: Niin, ja täytyy sanoa, että ehkä tästä Pelagon tietystä kansainvälisyydestä kertoo se, että tässä on asiakkaita käynyt samaan aikaan jonkun verran ja silmämääräisesti arvioiden ulkomaan eläviä selvästi, eli matkailijoita. Eli te olette jonkunlaista mainetta tuolla maailmalla saavuttanut. Kiitos paljon haastattelusta, Mika Sari.
2: No niin, kiitos vaan.

0: Tätä skedepunkkia meille tarjoli Blink 182 ja kappaleesta kertoo jotain se, että tämä on julkaistu vuonna 1999 ja on kyllä semmoista soundia, että olisi voinut tulla vaikka viime viikon perjantaina pihalle.
1: Koko Suomen radio.
2: Haloo Helsingin Pilotammon kyyneleet ja sen jälkeen päästään Merja Vindiä ääneen. Ja eikös niin, että Hakasen Jyrkikin on palaillut kesälomilta?
0: No näin ne on ne lomat Jyrkilläkin tullut päätökseen, koska hän tuolla radio-oppaassa komeilee paikka auringossa ohjelman isäntänä.
2: Palataan huomenna.
0: Huomiseen.
2: Hitsup.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puoltapäivää. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdottaa suojelupoliisia siirrettäväksi ulkoministeriön ohjaukseen. Salovaara sanoi suurlähettiläspäivillä, että olisi luontevaa, jos siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa.
1: Ulkoministeriö ja suojelupoliisihan tekee niin kuin hyvin paljon yhteistyötä. Me ollaan todella läheisiä kumppaneita ja se yhteistyö on tiivistynyt koko ajan. Se on hyvin luontevaa, koska me ollaan samojen ilmiöiden äärellä. Me tutkitaan niitä yhdessä ja analyysitkin on usein yhteisiä. Minusta olisi luontevaa, että nyt vahvasti siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa on päädytty.
0: Ulkoministeri Elina Valtonen sanoo kannattavansa Salovaaran ehdotusta suojelupoliisin siirtämisestä ulkoministeriön ohjaukseen. Suomen ja Ukrainan yhteisellä drooniteknologian kehittämistyöllä on suora vaikutus Suomen turvallisuuteen, sanoo asiantuntija. Presidentti Alexander Stubb ilmoitti eilen Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien huippukokouksessa Ukrainassa, että sopimus drooniyhteistyöstä voisi syntyä pian. Tampereen yliopiston apulaisprofessori Rinna Kullaa.
2: No varmasti tämä loisi lisää pohjaa Patrialle kehittää drooniteknologiaa. Se on oikeastaan vähän Patrialta puuttunutkin. Että sillä lailla tämä on varmasti Suomen puolustukselle myöskin hyvin positiivinen. Mutta yksi kysymys, mikä jäi vastaamatta siinä, oli semmoinen, että tuotettaisiko niitä drooneja Ukrainassa vai Suomessa. Koska sitten Suomelle taas niiden droonien tuottaminen Suomessa, jotka päätyvät Ukrainan sotaan, niin lisäävät riskejä myöskin itänaapurilta ja uhkauksia Venäjältä.
0: Toiveita lasten ja nuorten erityisruokavalioiksi tulee kouluruokailuun selvästi enemmän kuin joitain vuosia sitten. Erityisesti on kasvanut yksilöllisten, ei-terveysperusteisten toiveiden määrä. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tehdään parhaillaan yhteistä toimintamallia, jonka avulla oppilaiden erityisruokavaliotoiveet ja turvaruokatarpeet käsiteltäisiin kaikissa kunnissa samalla tavalla. Peräseinäjoen Toivolanrannan yhtenäiskoulun oppilaat Miro Toivonen ja Viljami Ojaluoma ovat kouluruokaan suhteellisen tyytyväisiä.
3: Otan kaikkea mitä on. Salaattia ja joskus salaatin kastiketta.
4: Kotona maustetaan paremmin ja käytetään parempia raaka-aineita.
5: Kun makutottumukset kotona ja koulussa ovat erilaisia, joustoa tarvitaan puolin ja toisin, sanoo Seinäjoen ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Maarit Annala.
6: Ravitsemussuositukset on aika tiukkoja ja sitten kun siellä makutottumukset on siviilissä vähän erilaisia, niin välillä tuntuu, että ne on aika tiukat. Ehkä semmoista pientä joustoa siinä mielessä. Ja tietysti jouston paikka meillä, että pystyttäisiin aina näkemään ne asiakkaat yksilöinään. Siitä huolimatta, että heitä on 11 000.
5: Toiveiden kirjo voi edetä siihen pisteeseen, jolloin kysymykseen voisi tulla esimerkiksi palveluseteli, jolla ainakin osa voisi hankkia kouluun itselleen sopivat eväät. Seinäjoen kaupungin perusopetusjohtaja Marika Ojala.
7: Se on varmasti tietynlainen skenaario, mutta itse kyllä näkisin, että ollaan vielä aika kaukana siitä. Kyllä meidän on löydettävä ratkaisuja tähän nykytilanteeseen ja nykymalliin ennemmin kuin lähdetään siihen, että kaikki toisivat vaikka omat eväänsä.
0: Toimittaja edellä oli Birgitta Vuorela. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Maan länsi- ja pohjoisosassa on tänään enimmäkseen poutaa. Lounaassa voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan itä-

0: Pääosassa sataa vielä aluksi paikoin, mutta illalla poutaantuu. Lämpötila on 13 ja 20 asteen välillä.
1: Nyt hetki urheilua. Studiossa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon SM-liigan pelaajabudjetit kasvavat merkittävästi ensi viikolla alkavalla kaudella. Jos mukaan ei huomioida jokereita, pelaajabudjetit kasvavat yhteensä noin 7 miljoonaa. SM-liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan budjettien ilmoitustapaa on nyt muutettu.
2: Liiga kerää seuroilta pelaajabudjettitiedot ennen kauden alkua ja olemme yhdenmukaistaneet sen tavan, miten ne ilmoitetaan. Eli tästä lähtien luvut sisältää pelaajien bruttoansiot, kokonaispalkat luontoisetuineen ja tulemme myös keväällä ilmoittamaan sitten toteutuneet budjetit, jolloin tähän syntyy oikein hyvä seuranta.
1: Eniten pelaajabudjettiaan kasvattaa Kiekko Espoo 1 000 000 eurolla, toisena on IFK 850 000. Kolmen kärkeen kasvusummissa yltää myös Vaasan Sport, jonka budjetti kasvaa 716 000 euroa. IFK:lla on suurin pelaajabudjetti noin 4 miljoonaa. Perässä tulevat vähän alle 4 miljoonalla Kärpät, Jokerit ja Tappara. Yle Urheilutietojen mukaan Veikkausliigaseura FC Interin keskuspuolustaja Ilari Kangasniemi on siirtymässä Englantiin Leicester Cityn riveihin. Jos siirto lopullisesti toteutuu, kyse on Veikkausliigan uudesta myyntiennätyksestä, kun mukaan lasketaan kaupat vuoden 2010 jälkeen. Interin odotetaan saavan 19-vuotiaasta topparista 2,5 miljoonaa euroa. Vertailukohtana on, että FC Schalke maksoi Teemu Pukista alle 2 miljoonaa HJK:lle 15 vuotta sitten. Leicester pelaa ykkösliigassa, eli Englannin kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla. Viime vuodet ovat olleet seuralle hankalia, mutta 10 vuotta sitten se ylsi jopa Valioliigan mestaruuteen. Tässä nämä, lisää urheilua kello 16 uutisten jälkeen.
3: Olli-Pekka Lukka toimitti Urheiluradion ja Merja Windia äänessä edellä Yle Uutisissa. Alkaa paikka auringossa ja tälleen 24. elokuuta voidaan todeta, että loppuu ne viimeisimmätkin kesälomat. Ilo olla taas Pasilassa parhaan iskelmäkattauksen parissa. Paikka auringossa siis pyörähtää käyntiin tästä ja tänään soitossa muun muassa musiikkia Freemanilta ja Anne Mattilalta. Tähän alkuun kuunnellaan Einiä.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Oi, mikä voima on rakkaus, Alaini. Uusimmaisessa kappaleessa vaan tässä 80-luvun levytyksessä, jos voin sanoa, että rakkaudellakin voi olla mannerlaattoja mullistava voima, niin on myös Tuulentiellä aikamoinen vimma, ainakin tämän kappaleen perusteella. Se tuulta puhalteli purjeisiin alun perin saksalaisen diskoyhtye Coon Bay Dance Bandin kappale vuodelta 1981, ja Pertsa Reponen siihen kirjoitti suomenkieliset sanat. Ja Coon Bay Dance Bandin musiikkihan verrattiin monesti Boney M:ään. Ja olihan siellä kieltämättä yhtymäkohtia, paitsi musiikkityylin suhteen, myös saksalaisuus yhdisti. Tosin Boney M. Coon Bay Dance Bandiin verrattuna niin huomattavasti isompi ilmiö aikanaan. Seuraavaksi sitten soimaan semmoinen laulu Topi Sorsakoskelta, jota en ottanutkaan koskaan aikaisemmin radiossa soittaa. Levyltä on kyllä vapaa-ajalla kuunnellut monestikin tätä kappaletta, mutta aika pamauttaa se myös radiotaajuuksille. Myös tässä muuten on Pertsa Reposen suomenkieliset sanat kyseisessä kappaleessa. Sylis, saat mut puristaa, ja Topi Sorsakoski.

0: Kappale, josta 60-luvun loppupuolella hitin leipoi Dusty Springfield, vaan alkuperäinen levytys Wayne Thomasilta, samaiselta vuodelta 1968. I Close My Eyes and Count to Ten oli kappale nimeltään. Suomeksi Pertsa Reposen tekstillä Topi Sorsakoski tässä tulkitsi laulua vuodelta 1991 ja ensimmäinen suomiversio tosin jo 60-luvulta, ihan 60-luvun lopusta, nimittäin Raija ja Esko Linnavallin orkesteri vuonna 69. Syli saat mut puristaa kappaleen suomeksi levytti. Uusi viikko ja tänään maanantaina paikka auringossa ohjelmaan paluun tekee kesätauon jälkeen seuraava ohjelmaosio.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Nostalgisen musiikin lomassa aina yksi uutuusiskelmä per päivä kuunnellaan ja tänään uutuuden laulaa vuoden 2025 tango kuningatar Hanna Hirvonen. Kuunnellaan nimittäin kappale, joka on syntynyt pariskunnan Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen yhteistyöllä.
2: Hei kaikki ystävät ja Yle Radio Suomen ja varsinkin Paikka auringossa -ohjelman kuuntelijat. Minä olen Hanna Hirvonen, tango kuningatar vuodelta 2025 ja tänään siellä uutuusesittelyssä on minun heinäkuun alussa julkaistu kesäsinkkuni Tule Tule. Kappaleen tarina henkii kesätunnelmaa ja ihmissuhteita, ystävyyttä ja rakkautta. Ja tämä tarina toivottavasti kestää aikaa kuunnella myös läpi vuoden. Paljon kiitoksia tekijäparille, Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen. Ja oikein ihanaa tulevaa syksyä ja mukavia kuunteluhetkiä teille kaikille.
0: Uutuuskappaleena siis soi Hanna Hirvosen esittämä Tule, Tule.

0: Miltä se kuulosti tämä uutuuskappale vuoden 2025? Tango kuningattaren Hanna Hirvosen Tule tule niminen laulu soi tässä. Ja samaisen vuoden eli reilu vuosi sitten tango kuninkaan kruunun saaneen Veeti Tikkasen uusi kappale on sitten soitossa huomenna tähän samaan aikaan.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen Lapromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä on aika surkea
3: no
5: tämä.
3: No voi pahuksempaa. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Sitten musiikkia Freeman 4 nimiseltä levyltä. Freemanin neljäs studioalbumi. Vuosi oli 2011, kun levy julkaistiin. Siitä on siis aikaa 15 vuotta. Levyn tuottija sovitti elektronisen musiikin yhtye Uusi Fantasia ja levylle tekstejä laativat muun muassa sellaiset nimet, jos joku on joskus kuullut, Ismo Alanko, siellä oli Hector, Mariska, Jarkko Martikainen, Olavi Uusivirta ja Paula Vesala muun muassa tekivät tekstejä tuolle levylle. Ja nyt kuultava Matto Laituri, niin nimenomaan Vesalan tekstit tämä kappale ja Freemanin oma sävellys siis vuodelta 2011.

Jos tuossa hetkistä soineessa Freemanin kappaleessa saattoi mäntysuovan tuoksun tuntea nenässään, kun kappale niin voimakkaasti kaikilla aisteilla tuntui, hieno kappale, niin tässä puolestaan melkein kuuli sen kosken koinan korvissaan, kun vielä virtaa vedet kappale pyöri Anne Mattilalta tuossa. Muun muassa tuossa kesälomalla Äkäsmyllyllä, Äkäslompolon maisemissa, niin tuli sitten koettua tuo kosken kuohu, ja se on kyllä, se on jotenkin samaan aikaan niin jylhää, mutta myös sitten rauhoittavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa. Ja kosken kuohuamisesta puheen ollen seuraavaksi Martti Huuhaa Innanen äänessä. Vähän harvemmin kuultu levytys Huuhaa Innaselta, nimittäin tässä Hikiän koski kuohuu.

0: Mies, joka toimi muusikon uransa lisäksi Yleisradion vahtimestarina aikanaan, humoristin uransa Innanen, Martti Huoha Innanen, aloitti radiossa vuonna 1965 lukemalla tämmöistä parodista seikkailusarjaansa Seikkailija Joe Smith. Ja Innanen kirjoitti myös kuunnelmia, ja tuolloin Innanen tarjosi tätä Joe Smithin tarinaa myös levyyhtiölle, mutta säveltäjä levyyhtiön omistaja Erik Lindström ehdotti, että Innanen ryhtyisi laulajaksi ja levyttäisi iskelmäparodioita. Innanen suostui. No, levyn kanteen painettiin Martti Innanen esittää, ettei kukaan vaan kuvittelisi, että hän laulaa, vaan nimenomaan esittää. Innasen ensi levytys oli heti osuma, Erik Lindströmin säveltämä Elsa, Kohtalon lapsi. Kyseinen kappalehan oli lista ykkösenä 4 kuukautta ja sitä myytiin yli 25 000 kappaletta. Ja 60-luvulta oli myös tämä edellä soinut harvemmin kuultu laulu Hikiänkoski kuohuu. Se oli vuodelta 69 Erik Lindströmin sävellys ja Innasen omat sanat.
1: Paikka auringossa.
0: Jyrki lomalta palanneena iskelmänostalgian parissa teille tarjoilemassa seuraavaksi musiikkia Irviniltä.

Vain elämää, Irvin Goodman. Heidi Kyrö äänessä sitten seuraavaksi. Menneet matkassain kulkee, käännösmusiikkia länsinaapurista.

Ruotsalainen laulaja lauluntekijä TV-esiintyjä Leena Philipsson levytti alkuperäisen kappaleen ja Heidi Kyrö sitten Jari Vesan. Suomenkielisillä sanoilla, menneet matkassain kulkee musiikkia 30 vuoden takaa. Ja käännösmusiikkia myös tänään viimeisenä paikkaa auringossa, nimittäin Summer of My Life, brittiläisen Simon Mayn kappale vuodelta 1976 ja siitä sitten suomeksi. Krisse Johanssonin tekstillä Pepe Wilbergin hieno levytys, Mennyt kesä.

0: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa. Maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lounaassa yksittäisiä sadekuuroja. Yöstä alkaen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 3-10 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin on 7-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puolesta tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna Pohjois-Lapissa joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin on 3-10 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinät kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, ja pujo kukkii koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Sekä heinien että pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Maan eteläosissa Cladosporium ja Alternaria homessienten itiömäärät ilmassa ovat kohtalaisia. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta päättyy koko Lapissa ja jatkuu muualla maassa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja päättyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien siitepölymäärät jäävät pieniksi koko kukinta-alueella. Etelä-Lapissa siitepölyä on ilmassa enää hyvin vähän. Myös pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi koko kukinta-alueella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Saimaa luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Laatokan yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi. Korkeapaineen selänne vahvistuu Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7-11, iltayöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6-11, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 6-10, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 7-10, illasta alkaen luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli luoteesta 10 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 23 kilometriä. Kotkarankki 16, pohjoisluode 5, pilvistä 26. Orrengrund 16, pohjoisluode 10, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, pohjoisluode 6. Kalbodagrund 16, luode 8. Itätoukki 16, luode 7. Harmaja 16, pohjoisluode 7, pilvistä 14. Mäkiluoto 16, luode 7, Bogaskär 16, pohjoinen 4, pilvistä 15. Hanko-Tulliniemi 15, Pohjois-Luode 7, Russarö 15, Luode 7, Venö 17, Pohjois-Luode 5, Utö 17, Pohjois-Luode 9, Selkeää 13, Rajakari 17, Pohjois-Luode 8, Fagerholm 17, Luode 9, Vilsanti 18, Pohjois-Luode 8, 17 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön 17, Pohjois-Luode 4, näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 17, Pohjois-Luode 7, puoli pilvistä 17. Nyham 16, Luode 9, Märket 14, Pohjois-Luode 11. Isokari 17, Pohjois-Luode 7, pilvistä 13. Kylmäpihlaja 16, Pohjois-Luode 10, selkeää 12. Tahkoluoto 15, Pohjois-Luode 9, melkein selkeää 13. Selgrund 17, selkeää näkyvyys 15 kilometriä. Bredskäret 15, pohjoinen 7. Strömmingsbodan 15, pohjoinen 5. Valassaaret 15, pohjoinen 7. Kallan 13, pohjoinen 9. Tankkar 14, pohjoinen 10, melkein pilvistä 28. Ulkokalla 14, pohjoinen 6. Nahkiainen 13, pohjoinen 9. Raahe 14, pohjoinen 9, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 14, Pohjois-Luode 6, yli 20. Marjaniemi 13, pohjoinen 8, melkein pilvistä yli 20. Kemi 1, 13, pohjoinen 9 ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli pohjoisesta 7 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu miinus 1, Raahe miinus 2, Pietarsaari plus 2, Vaasa plus 1, Kaskinen plus 0, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 7, Turku plus 14, Föklö plus 12, Hanko plus 18, Helsinki plus 22, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 26 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.
0: Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Kuopioon tielle 577 välillä Niilesiä, Varpaisjärvi, Kuopio välillä Laitisenmäen tienhaara, Sääskiniemen tienhaara. Siellä tilanne on ohi. Eli tie 577 välillä Laitisenmäen tienhaara, Sääskiniemen tienhaara välillä Niilesiä, Varpaisjärvi, Kuopiossa tilanne on ohi. Täällä Radio Suomessa 5 minuutin kuluttua kello 13 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen. Seuraavat 3 tuntia juontaa lähetystä. Alkuillan puikoissa puolestaan tänään Paavo Häikkiö kello 16 Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen ja Radio Suomen musiikki-ilta maanantaisen tapaan tuoreen musiikin äärellä tänä iltana. Mikko Kuustonen ja Lilja Lundén saapuu musiikki-iltaan vieraaksi ja lähetyksen toimittavat Hanna Katerahko ja Toni Laaksonen kello 18.21. Mä palaan sitten musiikki-iltaan viikon päästä maanantaina. Näin on saatu jälleen mylly pyörimään ja pauhaamaan. Salo Rantala soi ja poika lavan takaa. Huomenna jatkuu, moi!

Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: sanoi, että Suomen pitäisi sallia vaurastuminen, sillä taloudellinen menestys esimerkiksi tekoälyssä on myös turvallisuuspolitiikkaa.
1: Suomessa on perinteisesti satsattu tulojen tasaamiseen ja vierastettu ihmisten mahdollisuuksia kerryttää suuria pääomia. On aika tarkastaa ajatteluamme. Pieni Suomi ei joka tapauksessa voi ratkaista koko maailman varallisuuseroja. Korkeintaan voimme tasata itsemme kehityksestä paitsioon.
0: Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Aamupäivällä presidentti Volodymyr Zelenski laski puolisonsa kanssa kukkia sodassa kaatuneiden muistoseinälle Kiovassa. Suomen valtioneuvosto kunnioittaa Ukrainan itsenäisyyspäivää liputtamalla Ukrainan lipuilla Helsingin senaatin torilla. Lisäksi ulkoministeriön merikasarmi valaistaan illalla Ukrainan lipun värein. Senaatin torilla on ilta viidestä alkaen myös kaikille avoin tapahtuma Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi. Hollanti poikotoi euroviisuja Gaasan tilanteen vuoksi. Hollannin yleisradioyhtiö Avrotros ilmoitti boikotin syyksi Gaasan tilanteen. Useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian Burgasissa toukokuussa.
2: Salla Vuoltajanaho toimitti siinä kello 13 Yle Uutiset.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
2: Sehän se on homman nimi tuonne kello 16 saakka. Uutta viikkoa käyntiin tämänkin lähetyksen otsikon alla. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio aloittelee. Tässä tulee sade. Mukavaa maanantaita.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade. Huhtikuun 18. sehän on täällä ennen kuin huomataankaan. Taitaa varmaan vähän, että keneltä kysyy. Toisille tuommoinen 8 kuukautta on lyhyt ja toisille pitkä aika. Mutta jos joku on varmaa, niin se, että heille, ketkä vähäkään on puoluepolitiikan kanssa tekemisissä työkseen, niin heille nämä tulevat kuukaudet, ainakin sitten vähän tuonnempana, ne on kyllä suhteellisen selvästi aikataulutettuja ja todennäköisesti huippukunto ajoitettu sinne jonnekin maalis-huhtikuun taitteeseen. Ennen vaalejahan aina sanotaan, että katsotaan nyt ensin nuo vaalit ja aletaan vasta sitten sorvailla, että kenen kanssa mentäisi hallitukseen, kenen kanssa ei. Mutta ehkä voi vähän veikkailla, että jotakin tunnusteluja käydään kyllä käytävillä. Ja spekulaatioitahan käydään taatusti ihan kauttamaan. Se on aina kiinnostavaa politiikan penkkiurheilupuolta. Spekuloidaan mekin hetki kohta. Penkaistaan tänään julkistetun kyselytutkimuksen tuloksia. Tämä koskee tulevaa hallituspohjaa siitä kohta. Sitä ennen soitetaan Mariskalta sen niminen kappale, jota kukaan istuva ja uudelle kaudelle pyrkivä ja mielivä kansanedustaja ei ehkä haluaisi kuulla. Tämä on Entiselle.

0: Hän siinä oli Mariska ja laulu oli Entiselle. Suomessa on nyt istunut oikeistolaisin hallitus sitten sota-aikojen ja nyt kun kysytään, että mitenkäpä jatkossa toimitaan, niin juuri kukaan ei halua nykyisen hallituspohjan jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Tänään on uutisoitu Ylen kyselystä, jossa kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien hallituspohjaa on kannattanut vain 2% vastaajista ja tässä nyt ehkä merkille pantavaa se, että edes näiden puolueiden omat kannattajat eivät toivoneet ykkösvaihtoehtona juuri tämän saman hallituspohjan jatkoa. Tässä taloustutkimuksen nettipaneelissa tekemässä kyselyssä on annettu erilaisia vaihtoehtoja. Mikään ei ole noussut ihan selväksi suosikiksi. Nämä vastaukset jakautuu aika tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken, mutta perkaillaanpa pikkusen. Mulla on studiossa kaverina paikallisuutisten vastaava tuottaja Jenni Lepänrinne ja uutistuottaja Sakari Muurinen. Morjens molemmille.
1: Moi moi.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Jos näiltä pohjin pitäisi joku hallitus muodostaa, niin milläs kokoonpanolla lähdettäisiin?
1: Pitäisikö tässä ottaa tämmöinen poliitikko vastaan, että käydään ne vaalit ensin?
2: Niin, sehän on klassikko, mikä ainakin pitää vastuunvapauslauseke sanoa, ennen kuin ruvetaan purkamaan.
1: Just näin. Mutta kyllähän tässä nyt niin kuin kannatusmittausten valossa, niin kyllä se nyt, vaikka viime aikoina on kuultu jo sellaisia ääniä, että vaalien voittaja ei välttämättä lähtisikään sitten tai tulisikaan pääministeripuolueeksi, mikä on siis Suomessakin myös ihan mahdollista tietysti, mutta että hallitus tunnustelulle lähtee vetämään, niin kyllä siellä nyt varmaan näiden lukujen valossa demarit kuitenkin lähtee sitten siihen hallitustunnustelu vastuuseen ensimmäisenä. Eli sinänsä toi Ylen kysely ei ehkä tuottanut ihan hirveitä yllätyksiä siitä, että kyllähän esimerkiksi nykyistä hallitusta on paljon suomittu tästä leikkauspolitiikasta ja kovasta talouskuristaan. Niin
2: kyllä mä ajattelin, että tässä varmaan on niin kuin realismia mukana, että kun nykyisen hallituksen edellisessäkin Ylen kannatusmittauksessa yhteenlaskettu kannatus oli alle 40%, niin vaikka ne vaalit on käytävä, niin aika vaikea tuolta pohjalta on ehkä hallitusta ryhtyä sit muodostaa vaalien jälkeen, että siinä mielessä sitten taas tämä kansanrintama, vasemmiston, keskusta, yhteinen viritys olisi tällä hetkellä siellä yli 5%, että se saattaa selittää osittain, että minkä takia tämmöisiä lukuja.
1: Mm. Kyllähän se ihan selvää on, että kyllä se niin kuin maalijärjestys sitten vähän ratkaisee sitä, että jos nyt ajatellaan, että demarit tosiaan tulee ykkösenä maaliin, niin varmaan niin he myös joutuu vähän katsomaan sitä, että ketkä siellä sitten on kakkos-, kolmos- ja nelospaikoilla, että kenen kanssa lähtee sitten oikeasti tunnustelemaan. Mutta tuossa Ylen kyselyssä mielenkiintoista mun mielestä oli se, että siellä oli tosiaan tämä sinipuna pohja, eli niin kuin kokoomusdemarit demarivetoisena samoissa luvuissa kuin PS:n oikeistohallitus. Eli siis sellainen hallituspohja, jossa perussuomalaiset olisi niin kuin ykköspuolueena ja sitten siellä olisi kokoomus ja keskusta. Et molemmat sai tässä kannatusmittauksessa tai kyselyssä 11%. Ja se oli se mulle yllätys.
2: Tämä oli vähän se sama, mitä elinkeinoministeri Ville Rydman tässä yritti kaupata. Tämä on varmaan niin kuin perussuomalaisille se, että jos he haluaa hallitusvastuussa pysyä, niin tämä on se niin kuin heidän olien korsi.
1: Heidän on tultava ykkösenä maaliin.
2: Niin vähintäänkin isompana kuin kokoomus,
1: että
2: se onnistuisi. Se, mihin itse kiinnitin huomioon, niin kun katsoo, täällä on Yle Uutisten verkkosivuilla on grafiikka, niin täällä on tosi paljon vihreätä. Ja tässä kohtaa viittaa siis keskustapuolueeseen. Niin nämä kaikki suosituimmat vaihtoehdot, jos tämä sinipuna vedetään yli, niin kaikissa muissa kepu on tässä niin kuin kuninkaan tekijä asemassa, niin se on kyllä heille aika vahva paikka.
1: No se on heille vahva paikka, mutta sitten siinä on aina se, että mikä se keskustan niin kuin oma puoluetavoite on, että noissa kaikissa vaihtoehdoissa he melkein joutuisi lähtemään niin kuin semmoisen hallituksen apupuolueeksi. Ja kyllä esimerkiksi edellisen hallituksen, eli Rinteen Marinin hallituksessa, niin kyllä se keskustan asema aika kurjaksi meni, että vaikka esimerkiksi se nyt näytti tässä Ylen kyselyssä olevan se tällä hetkellä se suosituin hallituspohja, tämmöinen punaviher vasemmistolainen pohja, niin kyllä me kaikki muistetaan, että ei se kovin hauskaa ollut se Marinin hallituksen aika, että kyllä siellä taisi nämä kriisit olla se niin kuin liima, joka hallitusta yhdessä piti, ja kyllä se keskusta paljon kipuili. Et.
2: Niin, toi on ihan totta sinänsä, että et siinä missä keskusta on haluttu hallituskumppani, niin jos he lähtee, niin he on todennäköisesti se hallituksen silloin se ehkä siinä mielessä heikoin lenkki, että se johon niinku ensimmäisenä kritiikkiä kohdistetaan, että et minkä takia te nyt tämmöisessä porukassa olette mukana.
1: Ja joka todennäköisesti joutuu eniten joustamaan omista tavoitteistaan.
2: Todennäköisesti näin.
0: Tässähän tosiaan siis eniten mainintoja tuossa kyselyssä, niin parhaasta hallituspohjasta sai tämä SDP-johtama punavihreä hallitus 13%, eli tämä olisi nimenomaan vastaava kuin tämä aiempi SDP-johtoinen Rinteen-Marinin hallitus. Tämä oli demareiden kesken, tai niin kuin demareiden kannattajien keskuudesta se kaikkein suosituin vaihtoehto. Toisena siellä oli siis SDP-vetämän vasemmistohallitus ilman vihreitä, sille 12%. Ja sitten tosiaan tämä, niin kuin Jenni mainitsi tuossa, niin, tai kumpi teistä nyt mainitsikin, niin sinistä väriä oli siis jo mukana. Siellä oli kaksi seuraavaa ehdokasta tasan 11%, eli tämä perussuomalaisten johtama oikeistohallitus, jonka suosio muodostuu lähes kokonaan perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja kannattavien vastauksista. Ja sitten tämä paljon puhuttu sinipuna. Eikö se nyt kuitenkin ole se eniten spekuloitu hallitus ollut, jotenkin tuntuu, että sitä on ainakin kovasti haluttu nostaa, mutta se ei nyt noussut tässä sitten suosituimmaksi?
1: No kyllä se on, mutta se on varmaan ihan niin kuin näistä kannatusmittauksistakin johtuen, että kun demarit on tässä viime aikoina vetänyt jo siis yli vuoden verran pitkää kaulaa kokoomukseen, joka on kuitenkin sitten pysytellyt siellä kakkospaikalla kannatusmittauksissa. Se on varmaan aika loogista, että ihmiset alkaa ajatella, että kyllä tämmöiset vanhat perinteiset puolueet sitten, että jos tämä järjestys säilyy, niin he sitten lähtee sitä hallitusta muodostamaan.
2: Niin kyllähän se sitten toisaalta poliittinen realiteetti, että niin kuin tavallaan sisällön suhteen, poliittisen sisällön suhteen puheet on hyvin erilaisia.
1: Talouspolitiikassa erityisesti.
2: Mutta tietysti näistäkin politikoista niin kuoriutuu jonkin sortin pragmaatikkoja siinä kohtaa, kun ruvetaan ministerisalkkuja jakamaan, niin saattaa olla, että siinä kohtaa on eri äänikellossa sitten.
1: Se on ihan totta, ja kyllähän se niin kuin tämä hirvittävä poliittinen termi kuin tahtotila, niin kyllähän se paljon ratkaisee sitä, että mitä ne puolueet sitten haluaa. Faktahan on se, että sä pystyt valtaa käyttämään käytännössä ainoastaan hallituksessa istumalla.
0: Tuossa kun puhuttiin keskustasta kuninkaan tekijänä, niin siis keskustalaisethan lähtisi mieluummin kimppaan demareiden kuin kokoomuksen kanssa tämän tutkimuksen mukaan, että siellä saattaa jotakin olla. Mistä kertoo teidän mielestä tämä, että erot on näin pieniä? Miksei tuolta kukaan nouse nyt niin kuin aivan fantastisen mahtavana ylitse muiden hallituspohjaehdokkaana?
1: No mun mielestä voi olla niin kuin se, että vaikka hallitus on tällä hetkellä hyvin epäsuosittu ja on ollut itse asiassa kyllä koko hallituskautensa ajan aika epäsuosittu, niin eipä se oppositiokaan ole sieltä päässyt oikein loistamaan ja nousemaan. Et tässä ei nyt, niin kuin, että esimerkiksi, että jos me ajatellaan, että mikä on pääoppositiopuolueen demareiden linja, niin kuka sitä pystyy niin kuin tarkasti kertomaan tällä hetkellä?
2: Niin ei ainakaan he itse.
1: Ei ainakaan he itse, jonka vuoksi ei varmaan kovin moni muukaan. Et mä luulen, että se johtuu nimenomaan just tästä, että hallitus on epäsuosittu, mutta ei se oppositiokaan erityisen suosio. Ja he ei ole ehkä pystynyt hallitusta sitten kuitenkaan haastamaan niin kuin sillä tavalla, mitä suomalaiset olisi ehkä odottanut.
2: Ja tässä ei ehkä kannatuskyselyistä tule semmoista selkeää vaihtoehtoa, että okei, että näin se sitten rakentuisi. Vaan niin kuin joka tapauksessa niin kuin joudutaan joustaa aika paljon, että se hallitus muodostetaan.
1: Niin kyllä, politiikkahan on kompromissien taidetta.
0: Ja pakko sanoa myös, että täällä on ihan valtava määrä näitä en osaa sanoa vastauksia, että on valtavasti heitä, joilla ei ole niin kuin oikein mielipidettä, että mikä tässä nyt sitten olisi se hyvä hallituspohja. Sekin varmaan jostakin kertoo. Kiitoksia Studiovisiitistä, paikallisuutisten vastaava tuottaja Jenni Läpärinne ja uutistuottaja Sakari Muurinen.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos.

0: Radio Suomi.
1: Tuolla muuten keskustelu käy reippaana tästä aiheesta osoitteessa yle.fi. Sinne vaan sekaan ja kyllä siellä on kommenteissa nostettu esiin myös Kekkonen.

U2-hallitus. Pohja pohdintoihin sopivan niminen kappale tämäkin, With or Without You, kenen kanssa sitä lähti se, kenen kanssa ei. No edes hallituspuolueiden kannattajat eivät siis halua nykyhallitukselle jatkoa, se näkyy tänään julkaistun kyselytutkimuksen tuloksista, mutta niin kuin äsken kuultiin, niin näkyy siellä sekin, että ei siellä semmoista yhtä yli muiden vaihtoehtoa myöskään ole. Eniten mainintoja tulee Rinteen Marinin hallitusten tyyppiselle hallituspohjan ratkaisulle, mutta ei noi erot niin suuria ole muihin vaihtoehtoihin nähden, ja lisäksi noita en osaa sanoa vastauksia on paljon. Mutta joo, jos katsotaan, niin demareiden kannattajille tuo olisi mieluinen pohja, tuo edellisen hallituksen pohja. Kokoomuksen kannattajat tykkäisivät sinipunasta demareiden kanssa siis eniten. Keskustan kannattajat lähtisi mieluummin kimppaan SDP:n kuin kokoomuksen kanssa, ja perussuomalaisten kannattajille kelpaisi oikeastaan vain tuommoinen purravetoinen oikeistohallitus, se täältä nyt voidaan ehkä nostaa noista eri puolueiden kannattajien preferensseistä esiin. Keskipuolueiden kannattajilla on ehkä vähän vaikea, kun eletään blokkipolitiikan aikaa. Ja sitten on vielä tämä naisten ja miesten välinen kuilu, jota sanotaan moderniksi sukupuolikuiluksi, niin ollaan tarjotuista vaihtoehdoista kyllä hyvin erimielisiä tässäkin kyselyssä. Siis jos vain naisilta kysyttäisiin, niin SDP:n punavihreä hallitus tai SDP:n vasemmistohallitus olisi paras vaihtoehto. Ja jos miehet yksin päättäisivät, niin perussuomalaisten oikeistohallitus tai sitten sinipunahallitus. Ja sitten jos haetaan konsensusta, että missä mielipiteet kohtaa, niin SDP:n punamulta hallituksesta ollaan suurin piirtein samaa mieltä. Se kelpaisi 10% naisista ja 9% miehistä, mutta kaikki nämä muut vaihtoehdot jakaa niin, että jos naiset tykkää, niin miehet ei, ja sama toistepäin. Se on aika yhteistä kyllä, että nykyistä hallituspohjaa ei haluta. Naisista vain 1% ja miehistä 3% pitää sitä kaikkein parhaana vaihtoehtona.

Honeybee and the T-Bones, siinä vanha suru. Vielä yksi omenapuu. Tämä tässä on uutta musiikkia Telexilta ja tämän jälkeen päästään asiaan, jos asiaksi lasketaan paikalliset asiat ja nehän lasketaan tässä lähetyksessä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Itäisen Suomenlahden saaristoon asennetaan tällä hetkellä kiinnitysrenkaita, joita voi käyttää öljyntorjuntapuomeille. Eli jos tapahtuisi öljyonnettomuus, niin tämmöiset valmiit kalliorenkaat nopeuttaa sen öljyn talteen keräämistä sieltä saaristosta. Paikat näille koukuille suunniteltiin jo kesällä, mutta nyt ne vasta saadaan porattua siihen kallioon, kun lintujen pesintäaika siellä on ohi. Kun Ukrainan nämä droonihyökkäykset on yleistynyt Venäjän öljysatamia kohtaan, niin sen takia myöskin tämä on entistä ajankohtaisempaa valmistautua öljyonnettomuuden varalle. Nyt on haastattelussa Jon Nurmisen säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström, ja hän kertoo, että mitä tällä hetkellä tapahtuu.
2: No, just nyt on ajankohtaista se, että niiden kalliorenkaiden asentaminen on aloitettu tällä viikolla. Eli nyt kun toi lintujen pesimäkausi kauteen liittyvä rauhoitusaika on ohi, niin ollaan päästy niitä asentamaan. Ja sen kevään jälkeen me ollaan tosiaan saatu ne kalliorenkaat on hankittu, valmistettu ja meillä on asentajat valittu. Ja sitten sen jälkeen myös Metsähallitus on merkinnyt niitä paikkoja, koska näitä kalliorenkaiden tässä iso merkitys on sillä, että on selkeä suunnitelma, millä tavalla ne kalliorenkaat asetetaan, että ne suojelee herkimpiä luontokohteita.
1: No onko näillä jo kiire, eli saadaanko ne asennettua ennen talvea?
2: Kyllä ne saadaan, eli lokakuun loppuun mennessä on tarkoitus saada valtaosa, jos ei kaikki näistä 300, noin 350 kalliorenkaasta, mikä tässä suunnitelmassa on, niin tänne saaristoon, että toivotaan nyt vaan hyviä asennuskelejä.
1: Mikä käytännön hyöty näillä nyt sitten öljyn onnettomuuden sattuessa niin on?
2: No ne parantaa, ne nopeuttaa sitä öljypuomien kiinnittämistä tietysti merkittävästi, koska jos ensiksi pitäisi kiinnittää ne kalliorenkaat, jotta ne puomit saadaan johonkin, niin siinähän menee jo varsin paljon aikaa. Mutta nyt kun ne kalliorenkaat on sinne merkitty, ne löytyy viranomaisjärjestelmästä, siis aivan tarkkuus GPS:llä on katsottu, missä ne sijaitsee, otetaan niistä valokuvat, tehdään sinne kuvaus, miten ja millä tavalla sitä sitten rajavartiosta tai pelastuslaitos voi lähestyä aluksillaan, niin se nopeuttaa todella, todella hyvin, ja siinä on sitten se suunnitelma, että miten ne puomit asetetaan, että suojellaanko sillä sitä kohdetta suoraan vai ohjataanko sitä öljyä kahdesta paikasta puomeilla. Siis useinhan se toinen pääpuomista saattaa olla sitten merellä ja sitten pystytään keräämään se öljy talteen, ettei se pääse sinne saaren rantaan.
1: Miksi juuri nyt, että onko turvallisuustilanne muuttunut tässä lähiaikoinakin?
2: Tässä on tietysti jo Ukrainan sodan, tai Venäjän hyökkäyssodan alettua, niin tämä varjolaivasto on kuljettanut öljyä tuolta Venäjältä, Venäjän öljysatamista, ja tämä niin kutsuttu varjolaivasto, niin niiden alukset on huonokuntoisia, vakuutukset epäselviä, miehistö ei tunne Itämeren karikkoja, sääoloja, ja sitten GPS-häirintäkin tekee sen vaikeammaksi. Eli tämä uhka meillä on ollut jo nyt tässä koko sodan ajan, mutta se on lähiaikoina kasvanut tämän Ukrainan drooni ikään kuin osaamisen tai hyökkäysten kasvettua, ja niitähän nyt tehdään koko ajan tihenevään tahtiin, ja kun näitä drooneilla on itketty sitten näihin Venäjän öljysatamiin, ja voi tietysti osua alukseenkin, niin kyllä tämä on ehdottomasti tämä riski nyt noussut, että huolestuneita ollaan.
1: Kyllä. Ja sitten meillähän on ollut niitä ilmatilan sulkuja ja tämmöisiä dronien alas ampumisasioiden vuoksi, niin ilmeisesti linkittyvät yhteen nämä huolet myös.
2: Joo, kyllä on niin kuin se uhkaan suurempi kuin koskaan. Että sen takia, ja sitten jos ajattelee vielä näitä talvioloja ja siellä näillä huonokuntoisilla laivoilla, kun navigoidaan, niin on kyllä tosi tyytyväinen, että me saadaan tämä kiinnitysjärjestelmä valmiiksi ennen talven tuloa just tälle itäiselle Suomenlahdelle, joka kuitenkin on se kriittisin paikka. Ja siellä ne meidän itäisen Suomenlahden kansallispuiston herkät luontokohteet erityisesti sitten siellä ulkona.
1: Kiitoksia meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström. Tuossa aivan hetki sitten Radio Suomi lähellä sillä lähetyksessä soi U2:sta U2-kappaletta ja kuulemma U2-meininkiä tavoiteltiin myös tässä kappaleessa aikoinaan Gösta Sundqvistin pyynnöstä. Soinnutuksella ei tosin ole mitään tekemistä U2:n kanssa. Näin on kertonut Leave and the Leavingsin rumpali Niklas Nylund. Soitimme pohjat ilman melodiaa ja Gösta neuvoi rumpufillien paikat. Tämä on tietysti Teuvo Maanteiden kuningas.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Itäisen Suomenlahden saaristoon asennetaan nyt tämmöisiä kiinnitysrenkaita öljyntorjuntapuomille. Eli nämä kalliorenkaat nopeuttaisivat öljyn talteen keräämistä, jos vaikka saaristossa sattuisi öljyonnettomuus. Ja näitä on tulossa sinne monia ja osa on jo viime viikolla asennettu. Ja nyt on haastattelussa Maiju Lanki, Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija, ja minä olen Noora Palola. Ja kysytään Maijulta, että mitä siellä oikein tapahtuu tällä hetkellä ja miksi nämä on tärkeitä, tämmöiset kiinnitysrenkaat?
2: Joo, me ollaan oltu merkitsemässä noita pulttipaikkoja, niitä alun perin suunniteltiin tietysti kartalle, kaikkien tärkeimmät luontoarvot huomioiden, ja nyt niitä on aloitettu niiden varsinaisten pulttien poraaminen kallioihin, ja tällä hetkellä on tommoinen 30 pulttia jo laitettu, mutta vielä 10-kertainen määrä pitäisi saada niitä tuonne maastoon.
3: Joo. No te olette ilmeisesti tehneet aika pitkää päivää siellä niin ihan kiinnittämässä, niin onko nyt jo kiire? Saadaanko ne ennen talvea laitettua?
2: Tavoite on, että ennen talvea, ennen vuoden loppua, meillä on kaikki pultit paikoillaan ja siihen kyllä pyritään. Mutta toki tällä hetkellä meillä on aika iso ympäristöonnettomuuden uhka täällä itäisellä Suomenlahdella noiden öljykuljetusten kanssa, niin mitä nopeammin sen parempi. Eli yritetään saada nyt säiden salliessa niin aina laitettua tuonne ensin merkintöjä ja sitten toinen toimija käy laittamassa pultit perään poromassa kallioon.
3: Niin, eli te merkitsette, niin kun, että teillä niin kun tämä Metsähallituksen luonnonsuojelupuoli niin on siinä ensin mukana ja sitten tulevat nämä ruuvaajat.
2: Joo, meillä on niin, että Metsähallituksen luontopalveluista me käydään laittamassa ne merkit paikalle ja määrittämässä se lopullinen paikka, mikä on oikea sille pultille, eli millä saavutetaan paras suoja sitten tärkeille luontoarvoille täällä herkässä saaristossa. Ja sitten toimija käy pulttaamassa sen paikalleen siihen merkittyyn paikkaan.
3: Joo. No miksi nämä koukut nyt auttaa tai nopeuttaa sitten silloin öljyn, jos joudutaan keräämään?
2: Nyt jos öljyonnettomuus sattuu ja meillä on öljyä meressä, niin sehän leviää toki aika nopeasti siitä tuulten ja aaltojen mukana. Ja joka tapauksessa öljypuomia viritellessä niin täytyisi laittaa pultteja rantoihin, mutta siinä menee aika pitkään aikaa ennen kuin ne on sinne porattu. Eli siinä mielessä tämä nopeuttaa. Mutta ennen kaikkea tämä on myös suunnittelussa viranomaisten käytettävissä, eli sitten jos onnettomuus on tapahtunut, niin pystytään heti katsoa, että missä meillä on valmiita pultteja, miten me pystytään järjestämään mahdollisimman hyvä öljypuomiketju, jotta pystytään suojata ne tärkeimmät alueet. Eli säästää todennäköisesti hyvinkin paljon aikaa siinä vaiheessa ja mahdollisesti sitten saaria ja luontoarvoja siltä sotkeutumiselta. Onnettomuustilanteessa tietysti, jos mennään vaikka loppusyksyn vaiheella tai muuta, niin meillä on hirvittävän liukkaat kalliot ja muut, että siinä mielessä se valmis pultti myös, paitsi että se nopeuttaa, niin lisää tietysti myös asentajien, pelastajien turvallisuutta siinä kohtaa.
3: No tällainen maalikon silmään ne näyttää aika semmoiselle vähän samanlaiselle kuin muutenkin kalliossa on niin kuin tuommoisia vanhoja veneen kiinnitystatteja ja muita, niin onko nämä konkreettisesti eroaako nämä jotenkin niistä muista tapeista?
2: Ei eroa, ihan periaatteessa tavallisia lenkkipultteja, mutta hyvin järeitä. Et nämä on 30-millisiä pultteja, jotka on syvällä kalliossa, että ne kestää sitten puomipainon, mutta myös tarkoitus on, että ne olisi siellä myös tulevina vuosina pystyssä, eli jään vaikutukset on mietitty ja muut, ettei sitten ihan heti mene sitten littaan tai muuten hajoa.
3: No mites jos veneilijä kiinnittääkin veneen niihin tajuamatta, että se on öljyntorjuntatappi, niin haittaako se?
2: Ei ollenkaan. Ilman muuta niitä saa käyttää veneilyssä, että huomioiden sen, että niissä ei ole mietitty sitä, että pääseekö siihen veneellä, että voi olla houkutteleva pultti, mutta siinä on kiviä silti edessä. Mutta totta kai saa laittaa veneen kiinni, ja jos nyt on öljyonnettomuus sattuu, niin kyllä siinä vaiheessa veneilijät todennäköisesti haluavat muutenkin lähteä pois siitä paikalta, että saa käyttää. Mutta kunhan huomioi sen, että moni näistä pulteista on näillä liikkumisrajoitusalueilla, etenkin kesällä, mitkä on sitten linnuston tärkeitä pesimäalueita, koska niitä me halutaan myös suojata, niin ettei sitten kiinnity tällaisille alueille silloin, kun linnuilla on poikaset.
1: Kello on 13.47 ja Jenni Vartiaisen kanssa jatketaan maanantai-iltapäivää. Tämä on henkilökohtaista lyriikkaa, vanhemman ja lapsen suhteesta kertova kappale nimeltä Lanka, joka syntyi aikoinaan sillä nimenomaisella tauolla, jonka aikana Jenni Vartiaisesta tuli äiti.
0: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa, ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista, ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
2: Urheilupuolen aiheista puheen ollen muuten valioliigakausihan on käynnistynyt ja urheilutoimituksissa seurataan muun muassa valmentajarulettia. Siellä on peräti 9 seuraa lähdössä uuteen kauteen uudella valmentajalla, mutta mitä on joku valmentajan vaihdos verrattuna siihen, että Norjan supertähti Erling Haalandilla, hänhän on siis lähtenyt uuteen kauteen uudella tukalla. 7 maalia ja suhteellisen näkyvä persoona silloin kesän MM-kisoissa takasivat sen, että todennäköisesti aika moni futisjunnu lähti kasvattamaan tukkaa. Tämä Haalandin alta lyhyt ja päältä pitkä kampaus oli kisojen juttu, ja mä vähän veikkaan, että nyt tulee partureihin ruuhkaa, kun niistä hetken kasvatetuista, eli toistaiseksi varmaan vasta vain vähän ylikasvaneista kuontaloista halutaan eroon ja kynitään siiliä tilalle, koska Haalandillakin on.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
2: Mitähän muuten tapahtui niille kuuluisille kutreille? Sitä mä mietin tuossa, että jos parturin lattialle jää läjä tuommoista taianomasta tukkaa, jotain semmoista kutria, jota koko kansa on seurannut hetken aikaa, koko maailma on seurannut, niin noinkohan vaan on parturin lakassut roskiin, kun olisi mahkut kenties lyödä rahoikseen.

Tasmin Archer ja Sleeping Satellite. Jäin tuossa miettimään, että olikohan muuten hiuksissa ne Norjan Hollandinkin voimat. Siis muistatte Raamatun voimamiehen Simpsonin, hänellähän oli poverit nimenomaan kutreissa ja sitten kun ne leikattiin, niin meni voimatkin. Nythän oli vähän tahmanen valioliigakauden startti. Ei ollut siilitukkasella Hollandilla samaa menoa kuin sillä hulmutukalla silloin MM-kentillä aikaisemmin kesällä. Tätä mietin, koska se on uutisaihe, siis kyllä uusi tukka. Toden totta ollut ihan uutisotsikoiden väärtti asia tässä viikonloppuna. Ei se meillä nyt kuitenkaan enää tuonne kello 14 Yle Uutisiin saakka kanna. Siellä on aivan muita asioita listalla kohta. Ennen uutisia kuunnellaan Herra Ylppöä. Tämä on 100 vuotta.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Presidentti Alexander Stubbille on tänään myönnetty Ukrainan valtion vapauden ritarikunta kunniamerkki. Stubb osallistuu tänään Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin Kiovassa. Sama kunniamerkki myönnettiin myös usealle muulle juhlallisuuksiin osallistuvalle valtionjohtajalle. Vapauden ritarikunnan kunniamerkki myönnetään

0: sisäministeriön alaisuuteen. Nykyisin suojelupoliisi on sisäministeriön alaisuudessa. Valtasen mielestä tiedustelun ei pitäisi joutua kilpailemaan samoista resursseista poliisin kanssa. Siirtoa ehdotti puheessaan ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara. Valtosen mukaan Supon sijainnista päättää aikanaan seuraava hallitus. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
1: Meri ja Windia siellä uutisstudiossa Pasilan päässä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tarkemmin sanottuna Radio Suomi lähelläsi. Tätä hommaa jatketaan 4 baritonin kanssa. Tässä tulee popmusiikkia, kun kello on 14.02 ja rapiat päälle. –

Veikkaan, että Lappeenrannassa on tänään Ilmaalla lenkki-intoa päällä. Siis että siellä on iltasella juoksijoita liikkeellä, koska siis maratonin EM-kultamitalistimme Anisa Vainion juoksuklubihan kokoontuu nimenomaan maanantai-iltaisin. Ja siellä on Myötätuuli Running Club, jossa siis lenkit ilmaisia ja avoimia kaikille. Ja vasta-alkajillekin sanotaan, että tervetuloa. Niin veikkaan, että sieltä Kylpylän pihasta, kun ilta kuudelta porukalla lähdetään, niin voidaan siellä jokuisia lenkkarin nauhoja sitoa, koska siis supertähti itse aina juoksee mukana ja yleinen huuma on päällä. Toissapäivänähän oli isot kemut. Lauantaina Lappeenrannassa siellä juhlittiin Anisa Vainiota Satamatorilla 4,500 ihmisen voimin. Ja siellä tuli kaikenlaista huomionosoitusta. Kaupunki antoi 20 000 euroa. Rahapalkintona valmentajallekin meni 5 000. Ja sitten Anisa Vainion kotiseura Lappeenrannan urheilumiehet palkitsi kasvattinsa siellä juhlassa timanteilla, koska timanttikin hiotaan hitaasti. Nyt täällä oli oikein passeli. Ja sitten Lappeenrannan lentokentän ympäri kiertävä kuntoratakin nimettiin Anisa Vainion mukaan, koska miksipä ei? Kuulemma, jos joku on sen useammin hinkannut ja kiertänyt, niin saa käydä ilmoittautumassa kaupungin talolle. Tämmöisiä terveisiä. Mutta tänään siis Lappeenrannassa, kun on luvassa kaikille avoin yhteislenki ilta kuudelta, johon siis Anisa Vainio itse toivoi, että minä toivon, että ainakin kaikki vakkarit olisivat paikalla. Näin hän sanoi jossain, niin vähän veikkaan, että vakkarit on paikalla ja saattaa olla pari muutakin.

0: Sia ja Sheep Thrills.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Lappeenrannassa siis juostaan porukalla lenkkiä ja pitkää matkaa illalla, mutta toisaalla pistellään sitten maailmanennätysvauhtia ilman, että edes hikikarpalot nousee. Ihan vaan syystä, että ei robotti hikoile. Siis viime päivien urheiluutisia juoksurintamalta on ollut ehdottomasti myös se, että Kiinassa robotti on ensimmäistä kertaa juossut nopeammin kuin Usain Bolt. Siis robotti rikkoi Boltin maailmanennätyksen 100 metrillä kansainvälisessä robottien kisoissa. Tämmöinen humanoidirobotti pisteli 100 metriä 9,39 sekuntia. Lauantaina oli se voittoaika ja tämä ylitti, tai alitti, miten tämä pitää sanoa, Boltin vuonna 2009 Berliinin yleisurheilun MM-kisoissa juokseman miesten 100 metrin maailmanennätyksen, joka on 9,58. Robotti meni siis lujempaa ja näyttää myös ihmiseltä. Tämä on tämmöinen humanoidirobotti, joka tuossa videolla painelee. Viivalla oli muitakin kuin tämä ennätysmenijä, koska kirikirimeininki. Niitä oli 3 niitä robotteja. Siellä 2 kiinalaista maan miestä tai naista, näin voi sanoa, voitti tämä ennätyksen juossut Tian Zuo robotti. Nämä ei ole kovin luotettavia. Voisi kuvitella, että kone juoksee aina sen ajan, mikä siihen on saatu jotenkin laitettua ja ajastettua. Mutta tämäkin voittoisa ennätyshumanoidin robotti, niin se oli juossut itse asiassa koekierroksella vähän lujempaa. Näin kertoo Kiinan valtion media. Tämä on ihan jotenkin inhimillisen olosta, että robotillakin, juoksurobotillakin voi olla hyviä ja huonoja kierroksia. Tästä löytyy tosiaan video tuolta Yle Uutisten artikkelistakin. Tässä on jotain kauhean koukuttavaa tässä videossa. Ja samalla myös jotain ihan hirveän dystoppista, koska tämä kisahan päättyy siis siihen, että nämä robotit ylitettyään täysillä ton maaliviivan juostuaan kuin ihmiset rintarinnan kaikki 3, niin ne juoksee siis täysillä päin patjaa. Sitten ne romahtaa sitä patjaan törmättyään maahan ja jää siihen tämmöisessä hassussa asennossa. Raajat sojottaa mikä mihinkin ja sitten jostain tulee taustatiimi, kipittää siihen paarien kanssa ja kantaa juoksijat pois. Niin on tossa nyt pikkusen semmoinen absurdi viba. Mutta niin vaan, Usain Boltin maailmanennätys on siis jäänyt roboteilta jo taa.

Se oli uutta musiikkia artistilta nimeltä Lasse Havu, Saanu on sut. Kello 14.17 jatketaan siihen suuntaan, että ihan kohta sillään kuullaan taas alueellisempaa asiaa, omien kotikulmien juttuja. Tullaan teidän maakuntaan, availlaan linjat sinne suuntaan. Ihan kotvan kuluttua, mutta sitä ennen vielä kajahtaa tuolta Irlannin suunnalta. Tämä on Westlife ja World of Our Own.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolan kaupungin suunnittelemat säästötoimet voivat vaikuttaa muun muassa lasten ja nuorten harrastuksiin. Kouvolan Pelastakaa Lapset ry kertoo, että yhdistyksen jakaman harrastustuen hakijamäärät ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Vuonna 2025 yhdistys jakoi yhteensä noin 120 000 euroa arvosta harrastustukea noin 122 lapselle ja nuorelle. Vielä vuonna 2023 tuen saajia oli 75. Minä olen Olli-Pekka Toivonen ja näin Kouvolan säästösuunnitelmien mahdollisia vaikutuksia arvioi Kouvolan Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Niina Forström.
2: Yhdistyksille annettavat yleishyödylliset avustukset varmasti on siellä säästökohteiden joukossa sitten. Ja tietysti jos sitten näistä muista asioista sitten säästetään, mitkä lapsiperheisiin kohdistuu, niin kyllähän siellä sitten varmasti on semmoisia asioita, mitkä saattaa perhekohtaisia kustannuksia sitten kasvattaa. Taas sitten, että jos esimerkiksi harrastusmaksut sitten kasvaa jostakin syystä, että vaikka urheiluseurat ei sitten saa tukea, sitä myötä sitten kun tulee lisäkuluja, niin se taas sitten tietysti perheiden tilannetta vaikeuttaa.
1: Te olette jakanut lapsille ja nuorille harrastusavustuksia, niin miten nämä määrät on kehittyneet tässä viime vuosina?
2: No joo, hakijoiden määrähän on lisääntynyt siis sanotaan viimeisen 3 vuoden aikana ihan tosi rajusti, että ollaan yhdistyksenäkin jouduttu vähän miettimään, että ollaan jouduttu pikkasen sitä tukisummaa rajaamaan, jotta pystyttäisiin mahdollisimman montaa perhettä tukemaan. Paikallisella tasolla niin useampaa sataa perhettä vuositasolla. Ja sitten meillä on tosiaan tuo ruoka-apu on sitten se meidän toinen tukimuoto, että mitä myöskin vähän vajaa parisataa perhettä sitten saa meidän kautta paikallisella tasolla.
1: Mitäs kun tämä avunhakijoiden määrä teillä on kasvanut, niin miten teillä on sitten riittänyt resurssit?
2: Yhdistyksenä mehän tehdään siis vapaaehtoistyötä, eli mehän ei saada mitään palkkaa tästä työstä, mitä me tehdään. Ja meillä on hallitus, joka sitten käsittelee noi saapuneet hakemukset ja tekee ne päätökset tukisummista. Siis 25 vuoden alusta on tullut tällainen sähköinen hakujärjestelmä käyttöön, mikä on pikkasen helpottanut tätä meidän työtä. Hakemukset menee sähköisesti. Me hallituksena käsitellään ne hakemukset. Päätöksistä lähtee tieto perheille ja sitten se maksatus tapahtuu sitten taas tuolta meidän liiton kautta. Meidän taloudesta tai sitten liiton myöntämä tukirahoitus, niin sillä sitten myönnetään sitä tukea. No, ruokalahjakorteissa on sitten vähän erilainen tapa toimia, että niitä ei meidän kautta pysty hakemaan, vaan me tilataan noita ruokalahjakortteja aina tietty määrä ja sitten me jaetaan niitä esimerkiksi tuonne sosiaalityölle ja perhetyölle ja siellä sitten ammattilaiset päättää, että ketkä on niitä perheitä, että jotka on eniten sen ruoka-avun tarpeessa, että meillä on tavallaan sillä, että meillä ei ole resurssia tosiaan tällaisella pienellä yhdistyksellä ja vapaaehtoistyöllä, niin ei ole silleen mahdollisuutta lähteä niitä itse tekemään niitä päätöksiä sitten, että sitten tätä yhteistyöverkostoa sitten hyödynnetään siinä, että saadaan apua kohdennettua sitten perille. Tietysti meillä on nyt tällä hetkellä hyvä tilanne, että me ollaan semmoinen melko vakavarainen yhdistys, mutta mehän ei olla ainoa toimija, että jotenkin ja siinä, että vaikka me myönnetään sadoille hakijoille sitä tukea, niin eihän me tämän kokoisella seudulla olla ainoana toimijana, että täällä on muita lähestulkoon yhtä isoja yhdistyksiä, jotka vastaavanlaisia tukia tuottaa, ja heille on vielä tärkeämpi se erilaiset avustukset, millä he pystyvät sitä toimintaa myöntämään, että mitä vähemmän niitä avustuksia yhdistyksille myönnetään, niin tietysti sitten se tämä meidän kolmannen sektorin tuki prosentuaalisesti, niin sehän sitten vähenee tietysti myös varmasti tähän Pelastakaa Lastenkin toimintaa sitten jatkossa valtakunnallisella tasolla, jos osuu niitä leikkauksia, niin että kyllähän se tulee sitten myös tälle paikalliselle tasolle sitten näkymään.
3: liukuja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
4: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
5: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeän.
6: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
8: 2:30 alueellisia uutisia kohti johdattelee tässä Anna Eriksson. Laulu on nimeltään Lintu.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksosta toimittaa Mirjam Tahkokorpi. Hyvää iltapäivää. Kymenlaakson hyvinvointialueen mahdolliset irtisanomiset selviävät vasta lokakuun alussa. YT-neuvottelut alkoivat tänään ja kestävät vähintään 6 viikkoa. Säästötavoite on noin 40 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet. Tämä tarkoittaa 280 henkilötyövuotta. Säästöjen takia tehtävät muutokset näkyvät kymenlaaksolaisten saamissa palveluissa tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuodeosastojen potilaspaikkojen määrää voidaan karsia. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta on tehostanut villisikojen metsästystä. Vaikka Kaakonkulman tartuntavyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä, on heinäkuun lopun ja elokuun aikana muualla kaadettu villisikoja vuoden takaista enemmän. Metsästäjien omariistapalvelussa ilmoittamien tietojen mukaan kaatoja on lähes 60, eli yli kolmannes vuoden takaista enemmän. Kymenlaaksosta on varmistunut Ruokaviraston tutkimuksissa 7 uutta afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Kaikki tautitapaukset löytyivät nykyiseltä ydinalueelta kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Virolahdelta on todettu tähän mennessä 26 tartuntatapausta. Ensimmäiset tartunnat tehtiin Suomesta heinäkuun lopussa. Etsinnät alueella jatkuvat edelleen epidemian laajuuden selvittämiseksi. Jääkiekon SM-liigan pelaajabudjetit kasvavat alkavalla kaudella. Kouvolan KK nostaa viime kautista 2 miljoonan euron pelaajabudjettia 200 000 eurolla. KK:n budjetti on toiseksi pienin. Eniten rahaa käyttää HIFK 4 miljoonaa euroa. SM-liiga alkaa 1. syyskuuta, eli ensi viikolla.
1: Kello on 14.32, siinä alueellisia uutisia. Pikkusen on tänään saattanut ropsauttaa vielä sadekuuroja idässä ja kaakossa, mutta suurimmassa osassa maata sää on kuitenkin poutaista. Illalla etenkin lännessä ja pohjoisessa laajalti myös selkeä ja huomisesta on tulossa poutainen ja yleisesti myös aurinkoinen päivä. Lämpöisempikin kuin tänään. Pohjois-Lapissa pilvisyys runsasta ja paikoin huomennakin sadekuuroja, mutta muualla. Angel, tässä tulee Shaggy ja Rayvonne.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolan kaupungin viranhaltijat ja tällä hetkellä ehkä pääosin poliitikot miettii, että mistä ihmeestä sitä säästettäisiin ja nostetaanko niitä veroja. Sellainen säästölista on tehty viranhaltijoiden toimesta, jossa säästettäisiin esimerkiksi kulttuuriavustuksista roimia summia. Tiedossa on jo, että kouluverkkoa tarkastellaan ja niin myös kirjastoverkkoa. Onko meillä tulevaisuudessa yhtä paljon Kouvolassa kirjastoja kuin nyt, sitä emme vielä tiedä. Säästöt kohdistuu lisäksi mahdollisesti myös aika paljon liikuntaa ja toisaalta lasten ja nuorten käyttämiin palveluihin. Mun nimi on Mari Siltanen ja mun vieressä on nyt aktiivi Aija Kajama Mikä-teatterista. Miltä sin mielestä kuulostaa tiukat Kouvolan säästötoimet?
2: No pahaltahan ne kuulostaa. Kulttuuria ihminen tarvitsee ihan siinä kuin leipää ja sirkushuveja ja urheilua ja kaikkea muutakin.
1: No jos ajatellaan kulttuuria, se on kirjoja, se on näytelmiä, se on konsertteja, se on montaa eri asiaa. Mitä se ihmiselle tekee?
2: No en minä voi mitään muuta käsittää kuin, että kulttuuri tekee hyvää. Minulle se on tehnyt ihan, antanut ihan uuden elämän tavallaan niin kuin. Varsinkin nyt, kun olen eläkkeellä, niin olen saanut tehdä kaiken näköistä kulttuurin parissa ja harrastaa nimenomaan, koska asun täällä keskellä Kouvolaa, jossa on aika hyvä harrastaa. Täällä on hirveästi ilmaistapahtumia, mitä me eläkeläiset voimme hyvin käyttää hyväksemme. Täällä on mainioteatteri, täällä on hirveästi kesäteattereita. Kyllä ihminen tarvitsee kulttuuria elääkseen.
1: No kun ajattelee sitä arkea, välillä on kiire, välillä on stressi, oli elämäntilanne mikä tahansa, niin kun vertaat oloas ennen ja jälkeen, vaikka teidän harjoitusten, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on?
2: Siis kulttuurilla. No nyt meillä alkaa esimerkiksi tänään Oprin harjoitukset ja syksyllä on ensi ilta ja ihan siis koko porukka niin kun on odottanut oikein eilen illalla alkoi tulla WhatsApp-viesti, että ihanaa, nyt se alkaa, että me päästään taas niin kuin porukalla tekemään jotain ihmisille. Ja ihmisillehän me tätä tehdään.
1: Niin, että siinä tulee myös se nimenomaan se porukan vaikutus.
2: Nimenomaan. Me olen ainakin saanut täältä ihan hirveästi eri ikäisiä ystäviä, tuttavia. Se on niin kuin rikastuttanut mun elämää ihan mahdottomasti.
1: Mitä se tekee päänsisukselle, että näkee näytelmän, lukee kirjan tai kuuntelee vaikka musiikkia?
2: No voi niin kuin mennä pois siitä omasta arjestaan tavallaan ja samaistua ehkä johonkin ihmiseen. Minä usein esimerkiksi kuvittelen kaikki musiikin tanssin kautta, vaikka minä en osaa tanssia ollenkaan, mutta jostain syystä minä teen aina niin kuin koreografian siihen musiikkiin, että sitä pääsee niin kuin pois siitä tavallaan siitä omasta arjestaan vähän muualle.
1: No, säästettävä on. Se on aina se karu tosiasia. Siinä vastuullahan tämä ei ole. Tämä on poliitikkojen ja toisaalta myös viranhaltijoiden vastuulla. Että mistä sitten Kouvolassa säästetään, niin keksit siihen jotain, mistä voisi?
2: No, en oikeastaan tällä hetkellä voi keksiä yhtään mitä minä en. Minä olen myös kova urheiluystävä. Olen käynyt vasta tällä viikolla KPL-pelissä ja kuuntelemassa ihan hirvittäviä pornolauluja. Eli ihan laidasta laitaa, että en oikein keksi, että mistä voisi säästää.
1: No sitten jos ajatellaan Kouvolaa ensi vuoden jälkeen, jolloin jonkinasteiset säästöt toteutuu ja niitä on tosiaan kaavailtu vähän niin kuin eri puolille, niin kulttuurin liikuntaa kuin toisaalta sitten vaikka kouluihin. Niin miltä sin mielestä Kouvola saattaa näyttää seuraavien säästöjen jälkeen?
2: No niin kuin kaikki varmaan, kaikki muutkin Suomen kaupungit kaikkien näiden säästöjen jälkeen, niin ihmiset voivat vähän huonommin varmaankin. Kouvola on mun mielestä hirvittävän hyvä kaupunki, ihan kiva kaupunki. Tämä ei ole mikään sen ankeampi kuin mikään muukaan, mutta että tämmöiset, totta kai se ankeuttaa ihmisiä, jos ei niin kuin enää mihinkään pääse ja pitää vaan olla siellä oman neljän seinän sisälle.
1: Näin kertoi Aija Kajama Mikä-teatterista. Itse päätökset näistä säästöistä syntyvät lopullisesti marraskuussa ja

0: joulukuussa.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattoko.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestraamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Sano mulle jotain kaunista, laulaa tässä Katri Ylander.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolan kaupunki miettii tällä hetkellä, mistä säästäisimme. On olemassa yksi lista, jossa luetellaan esimerkiksi kirjastoja, niiden lakkautuksia, mahdollisia lakkautuksia, kulttuuriavustuksista, aika runsaitakin leikkauksia, sitten on erilaisista liikuntapalveluista. Ja sitten on tämän lisäksi käynnissä myös kouluverkkoselvitys. Mutta nämä kaikki on vielä melkoisen auki. Syksyn aikana selviää, mikä on lopputulos. Mutta nyt jo on hyvä selvittää esimerkiksi, mitä se kaupungilaisen mielelle ja hyvinvoinnille tekee, jos tällaisiin säästöihin lähdetään. Mun nimi on Mari Siltanen ja mun vieressä tässä pöydän äärellä on vuorovetokriisikeskuksen kriisikeskusjohtaja Miia Pauna. Mitä se tekee ihmisen mielelle, jos vaikka käy sitten siellä kirjastossa?
2: Lukeminenhan on varmaan monelle tosi tärkeä harrastus. Ylipäätänsä tuommoinen merkityksellinen tekeminen ja harrastushan on tietenkin yksi tärkeä mielenterveyden osa-alue. Ja sitten jos mietitään vaikka, mitä kirjastossa on paljon muutakin kuin vain ne kirjat, että siellähän on muuta lainettavaa. En nyt ihan tarkkaan tiedä Kouvolan kaupungin koko sitä repertuaaria, mutta niin kuin vaikka sauvakävelysauvoja tai jumppapalloja tai muuta. Eli se voi myös sitä liikuntaa tukea se kirjastossa käyminen. Sitten jos mietitään, että siellä voi olla lehtisalia esimerkiksi, missä voi käydä lukemassa päivän lehden. Se voi olla monelle hyvin tärkeä semmoinen myös osallisuuden kokemus, koska siellä on se oma porukka ja yhteisö, tuttuja kasvoja. Sä lähet kotoonta ylipäätänsä jonnekin ihmisten ilmoille. Niin sitten jos ei enää ole mitään sitä paikkaa, mihin mennä, niin sillä voi olla aika pahojakin seurauksia. Se voi lisätä ahdistuneisuutta, masennusta. Ja niin kuin me tiedetään, että yksinäisyyshän on terveysriski, niin varmasti lisää sitä yksinäisyyden kokemusta.
1: Kuinka pienestä se voi olla välillä se oma mielenterveys kiinni, jos ajattelee sitä, että se yksi asia voisi olla vaikka se, että näkee sen tutun ihmisen kirjaston lehtisalissa, hymyilee ehkä ja nyökkää päivää, niin kuinka iso merkitys noin pienellä asialla voi olla?
2: No tosi iso merkitys kyllä. Että se voi olla se, niin kuin äsken sanoin, että se voi olla se päivän ainoa ihmiskontakti tai se joku, että joku huomaa sut. Että sä tuut huomatuksi tai sä juttelet jonkun kanssa tai joku kysyy, mitä kuuluu, niin se voi olla se, niin kun, että tunnet itsesi osaksi tätä yhteisöä ja tulet nähdyksi ja kuulluksi, niin sillä on kyllä iso merkitys meidän niin kun hyvinvointiin ja mielen hyvinvointiin.
1: Niin siinä kohtaa nimenomaan fyysiset paikat on tärkeitä, kun paljon puhutaan myös palveluiden muuttumisesta ja digitaalisaatiosta ja verkkotoiminnoista ja kaikesta muusta, niin kuinka tärkeäksi nostat fyysiset paikat, kuten vaikka tykkilumiladut tai sitten just kirjastot, teatterit?
2: No kyllä niillä on iso merkitys. Jos me mietitään vaikka, että miten me tiedetään kaikki, että minkälaisia hyvinvointivaikutuksia luonnolla on, luontoliikunnalla. Mutta eihän ihmiset välttämättä uskalla lähteä sinne luontoon, vaan se on helppo sanoa, että se on ilmasta, että mene sinne. No mitä jos ei ole kokemusta? Meidän nuorempi sukupolvi ei välttämättä ole niin tottunut kävijä tuolla metsästä tai eräilemään, niin se, että kaupunki ylläpitää, siellä on valaistut ulkoilureitit, siellä on ladut, mitkä on pidetty kunnossa, niin jos nämä tällaiset viedään pois, tai vaikka ulkokuntosalit tai jotkut tämmöiset, niin se voi olla jo sit iso este siihen, että ei tule lähdettyä ollenkaan. Niin kyllä sitten tavallaan, jos se jää pois, se yksi iso osa, mikä vaikuttaa siihen meidän, niin kuin ylläpitää meidän mielenterveyttä, se liikunta, niin seuraukset voi olla sitten taas kalliimmat jossain toisessa kohtaa.
1: Jos mennään vähän sellaisen pidemmän säästölistan kautta, tai ehkä vaikka lyhyemmänkin, mutta pahasti palveluihin osuvan, niin minkälainen Kouvola saattaa sitten olla näiden säästöjen jäljiltä?
2: No kyllähän se aika ankealta paikalta vaikuttaa, jos meillä ei ole ihmisille oikeasti niitä, ei ole kulttuuria, ei ole liikuntaa. Ei ole yhteisöllisiä paikkoja, ei ole sitä kirjastoa. Käsittääkseni erilaisia kohtaamispaikkoja on jo lopetettu, niin ne kirjastot voi olla se viimeinen semmoinen paikka, missä voi varata vaikka maksuttomasti paikan. Ja joku tämmöinen niin kuin ystäväporukka vaikka kokoontua tai käsityökerho tai mitä nyt tulee mieleen tällaisia, niin jos nekin vielä viedään, niin kyllähän se niin kuin aika ankealta paikalta mulle näyttäytyy. Tuntuu, että sieltä häviää semmoinen niin kuin väri ja ilo ilman kulttuuria ja liikuntapalveluita. Niin ei semmoiselta paikalta, missä itse välttämättä, mihin haluaisin muuttaa esimerkiksi,

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11466 eli Tuusulan itäväylälle Tuusulaan. Siellä tarkempi paikka on Riihikallio. Onnettomuus. Tämä on ensitiedote tie 11466 Tuusulan itäväylä Tuusula. Tarkempi paikka on Riihikallio. Aiemmin kesällä oli jännät paikat, kun Beatlesin nettisivuilla tikitti semmoinen laskuri, joka vihjaili, että kohta tulee joku iso uutinen. Ja se tulikin, se oli lopulta se epäilemättä keräilijöiden joululahjatoiveisiin ainakin vaikuttava uutinen, että vuoden 65 Rubber Soul-klassikkoalbumi julkaistaan tämmöisenä Super Deluxe-painoksena, missä on kaiken maailman uudenlaisia miksauksia ja ennenkuulemattomia toistaiseksi piilossa pysyneitä demoja, ja sitten siihen kuuluu semmoinen iso kirjakin. Nämä tulee syksyllä sitten ja epäilemättä päätyvät pukin konttiin onnekkaimmilla. Tämä seuraava kappalekin on tämän vuoden tuotantoa. Tässä on mukana puolet Beatleistä. Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us.

puolet Beatleistä siinä, Paul McCartney ja Ringo Starr ja Home to Us, tämän vuoden julkaisu. Tuossa aikaisemmin oli puhe siitä, että onko parturi voinut lakaista Erling Haalandin ponnarin roskikseen. Siis Norjan jalkapallotähti, hän on nyt näyttäytynyt siilitukkasena ja kysymys tietysti kuuluu, että missä ponnari ei päässä enää, mutta onko tallessa? Väitän, että siinä olisi parturille aika muikea bonus tuntipalkan päälle, jos sen letin menisi ja myisi. Tämä tuli nyt uudestaan mieleen, kun silmiin osui yhden jalkapallon hinta. Hesari kertoo, että maailman kenties kuuluisin jalkapallo on myyty huutokaupassa. Tässä on siis kyse Diego Maradonan vuoden 1986 MM-kisapallosta, siitä joka meni käden kautta Englannin verkkoon. Tämä maalihan tuli sitten tunnetuksi Jumalan kätenä. Tämä oli Maradonan oma nimitys asialle. Nyt pallo on siis myyty Texasissa $3.35 miljoonaa, eli noin €2.87 miljoonaa. Pallohan on tässä vaihdellut omistajaa. Sen hinta on mennyt vähän ylös alas. Tällä kertaa lähtöhinta oli jo $2.5 miljoonassa, eli noin €2.2 miljoonassa. Ja sieltä arvioitiin huutokaupasta etukäteen, että voisi nousta jopa yli $10 miljoonaan, eli yli €8.7 miljoonaan. Tämä lopullinen hinta. Eli tämä olikin pettymys ilmeisesti, tämä myyntihinta. Onneksi en ehtinyt väittää, että €2.87 miljoonaa olisi paljon jalkapallosta. PMMP. Ennen kello 15 Yle Uutisia. Tässä soi Joutsenet.

Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat Suomessa lokakuun alussa. Ilmavoimat kertoo, että ensimmäisten hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä lokakuun ensimmäinen päivä. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo isännöi EU-johtajien arktista aluetta koskevaa huippukokousta Rovaniemellä syyskuussa. Kokoukseen osallistuvat muun muassa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Huippukokous pidetään Rovaniemellä.

0: poikkeuslupien karhuista on jo kaadettu. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Eniten poikkeuslupia myönnettiin Pohjois-Karjalaan, jossa on Suomen suurin karhukanta.
1: Merja Windia toimitti siinä uutiset. Kello on 15.02.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

Aikakone ja neiti Groove. Mitäpä ilmassa maanantain kunniaksi niin pienhiukkasia. Ilmanlaatu on ollut kehnohkoa monin paikoin pitkin maata. Tästä on tänään kerrottu ja syy löytyy Siperiasta. Siellä on metsäpaloja ja sieltä tuulet on tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka sitten viime yönä pääsi leviämään Länsi-Suomea pitkin ihan eteläosiin Suomea saakka. Ja ilmanlaatuhan oli

0: tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä, mutta huomiseen mennessä helpottaa. Semmoiset terveiset Ilmatieteen laitokselta. Ja kivempiä asioita korkeuksista, itse asiassa korkeammalta kuin mikään pienhiukkanen, vaikka tässä nyt kuinka vältellään vielä sitä S-sanaa ja elellään kesää ihan täpöillä, niin revontulikausihan on alkanut. Myös pohjoisessa alkaa olla tarpeeksi pimeät yöt sille ja aurinko siis sen verta syvemmällä siellä horisontin takana, että viikko on kuulemma jo Oulun korkeudella kuvattu ja aika pian kuulemma Ylä-Lapissakin ensimmäiset tunnit alkaa olla olemassa, noin niin kuin revontulimielessä. Tähän koskee siis tietenkin vain tätä havainnointia, koska kyllähän revontulet on olemassa. Hulmuilevat silloinkin, kun ne ei meille näy, kun meillä on liian valosaa, mutta nyt kun ne näkyy, niin voidaan ruveta puhumaan siis kauden startista. Ja aina kun puhutaan kauden startista, niin siihen liittyy joku semmoinen pieni sykkeen nousu. Onkohan se sama asia kuin muissa kauden starteissa? Siis kaikki tietää, minkälaisessa hurmassa hiihtäjä lähtee ensimmäistä kertaa ladulle tai sienestä ja sieneen. Niin onko revontulikauden startti geofyysikölle jotenkin yhtä lailla kutkuttava?
1: No oikeastaan se on se kiire, että saadaan kaikki laitteet toimintavalmiiksi. Että kun kausi alkaa, niin se ei venyisi kovin pitkälle se aloittaminen. Että meilläkin nyt on aika paljon noita kameroita meneepi ja hankekameroita tullut, niin sen kautta, että me saadaan ne mahdollisimman nopeasti mittaamaan. Että meillä kumminkin syyspäivän tasaus on se otollinen aika revontulia, milloin tavallaan tilastollisesti meillä on paljon revontulia ja silloin meillä on hyvä olla mahdollisimman paljon laitteita mittaamassa myös.
0: Näin sanoi geofyysikko Tero Raita Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatoriosta. Siis ei tässä nyt niin paljon hurmosta olekaan geofyysikoille tässä kauden startissa, vaan kiirettä. Pitää saada uudet laitteet tanaan, koska niillä tietysti tehdään tärkeää tutkimusta, haetaan dataa. Sillä Kittilässä on yksi mittausasemista ja revontulia siis mittaillaan ja tarkkaillaan ja tutkitaan, koska revontulet vaikuttaa yllättävän paljon moneenkin asiaan, muun muassa satelliittien toimintaan.
1: Lähinnä siihen laukaisuun, eli se, että miten se laukaisu onnistuu, että minkälaisen yläilmakehän läpi sen satelliitin täytyy lentää, että päästään sitten haluttuun korkeuteen. Kaikki se on arvioitu ja laskettu, ja jos laskemissa on jotain virheitä liittyen siihen yläilmakehän koostumukseen, niin silloin siinä on riski, että se ei mene niin kuin pitää.
0: Näin me katsellaan yötaivaita vähän eri silmin. Siinä oli siis äänessä geofyysikko Tero Raita. Alkaa olla revontulikausi käynnissä. Etelämässäkin niitä muuten ehditti jo nähdä. Oliko viime viikko vai peräti jo toissa viikko, kun ensimmäiset oikein näkyvästi hulmuili. Mutta he, jotka siellä Kittilässäkin kansallispuiston kyljessä oikein hienolla laitteilla taivaita tiirailevat ja ovat tyytyväisiä, kun laskettelukeskukset pistää yöksi sitten aina talvikaudellakin valonsa pois, niin he on siis tutkijoita, joita nämä kiinnostaa revontulet ihan toisista syistä kuin meitä, jotka mietitään vaan, että miten tämän saisi tarttumaan puhelimen kameralle. Ja vastaus on, että no ei mitenkään. Aina pitää pikkusen huijata jollain värin lisäämisellä. Sittemmin.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Orchestral Maneuvers in the Dark jatkaa tästä. Tämä on Enola Gay.

0: Revontuliasioista tuli muuten vielä mieleen, että jos mietit, että mistä joku kaveri aina tietää, koska on revontulin mahdollisuus ja mistä se tietää mennä oikeaan paikkaan ottamaan kuvan ja on siellä jotenkin vielä oikealla hetkelläkin, niin kaveri saattaa googlettaa esimerkiksi ihan vaan, että revontulikamerat ja sitten oma paikkakunta, aika monen paikkakunnan tiedot löytyy ja Ilmatieteen laitoskin aina vinkkailee siitä, että onko minkälaiset mahkut minäkin yönä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Minä olen toimittaja Olli-Pekka Toivanen. Kouvolan kaupunki on esittänyt useita mahdollisia säästötoimia tämän vuoden aikana. Kaupunki on jo päättänyt useiden liikuntapaikkojen sulkemisesta. Yle sai haltuunsa viime viikolla esityksen uusista mahdollisista säästökohteista. Näitä ovat muun muassa Inkeroisten ja Valkealan uimahallien sulkeminen ensi vuonna. Näin mahdollisten liikuntaa kohdistuvien säästöjen vaikutuksia arvioi Kymenlaakson liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen.
2: Puhutaan yleisesti, Kymenlaakson liikuntahan edustaa liikuntaa ja liikunnan niin kuin edunvalvontaa laajemminkin, niin siellä on hyvin paljon semmoisia, mitkä niin kuin liikuntaa, terveyttä ja sitä kautta hyvinvointia haittaavasti vaikuttaisi. Ja että se, niin kuin tietysti Kymenlaakson liikuntaa itsessään, niin, ja se ei ole se olennaisin, vaan se ihmisten ja seurojen liikuttajien hyvinvointi, niin siellä on hyvin paljon listoja.
1: Antaa mahdollisesti jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten nämä mahdolliset säästöt sitten näkyisi?
2: No kyllähän kaikki aina, jos niin kuin seurojen vaikka niin kuin kohdeavustuksia tai markkinointiavustuksia tai vuoro- ja taksapolitiikkaa kiristetään ja toimitiloja viedään, niin seuroilla on mahdollisuudet toimia ja liikuttaa niin kuin heikkenee huomattavasti. Ja koko ajan täytyy myöskin muistaa se, että siis kyllähän liikunta ja urheilukin on, pitää olla osana säästöjä, mutta liikunta on saanut siihen jo tosi paljon ja säästöjä on tehty niin kuin joka vuosi käytännössä nyt niin kuin Kouvolassa, että se on niin kuin ollut tosi kuristuksessa ja ajattelee kokonaisuhde, paljonko se on budjetista, niin on hyvin pieni, että se on prosentiaalisesti säästänyt kaikista eniten.
1: Onko tiettyjä tämmöisiä lajeja, missä nämä säästöt näkyy erityisesti?
2: No kyllä se on aika monipuolisesti ollut kaikki ja tietysti mitä niin kuin aiemminkin on ollut, kun on niistä niin kuin tilavuokrat tuli lasten ja nuorten harrastamiseen, että ne oli pitkään alle 18-vuotiaiset ilmaiset ja niihin tuli sitten ja sitten näitä lämmitys on lopetettu jalkapallossa, niin jalkapallo on siinä saanut niin kuin Lehtomäestä omat osansa ja kartta-avustuksia lopetettu ja tapahtuma-avustuksia pienennetty, niin kyllä se on hyvin laajalaisesti kaikkea seuratoimintaa vaikuttaa. Myöskin muistetaan se, että niin kuin työllisyystilanne on mitä on ja vähävaraisten niin kuin määrä koko ajan kasvaa. Ja esimerkiksi meilläkin Kymenlaakson liikunnallahan on vähävaraisten rahasto, mistä on nyt yritysyhteistyön kumppaneiden kautta pystytty yli 30 000 euroa jakamaan, niin hakemuksia tulee koko ajan entistä enemmän. Ja, ja tämä liikunta on kuitenkin, kun se on se tulevaisuuteen satsaaminen, niin on erittäin haastava tai typerä säästökohde, koska kyllä se niin kuin täytyisi olla vaan rakentaa tulevaisuutta eikä vaan kurista.
1: Näkyykö teilläkin siis, että tämä hakijoiden määrä olisi kasvanut vuosien aikana?
2: On kasvanut radikaalisti. Toki taas meillä nyt ei ole ollut kuin muutaman vuoden sen, mutta on kasvanut joka vuosi.
1: Mitä sitten tämä, niin kuin, mitä rahastosta nämä summat, että onko se sitten se kokonaismäärä kasvanut samassa suhteessa?
2: No siis mitä me on pystytty jakamaan ulos, niin on onneksi ollut sitten, kun on niin kuin kumppaneita, joiden tuella on pystytty sitä jakamaan, niin on kasvatettu myöskin sitten sitä tukimäärää. Seuratoiminta sopeutuu, se on kansalaisjärjestötoiminta, joka sopeuttaa sitä sitten, ja se lähtee niin kuin siitä yhteisöllisyydestä, että ne tekee sitä. Mutta silloin vaan niin kuin enemmän niin kuin haluaisi pedata päättäjiin, että niin kuin eihän yhteiskuntakaan niin kuin rakenna palolaitoksia sammuttaja paloja, vaan ne haluaa ennaltaehkäisyäkin, niin kuin lakisääteisesti tehdään palovaroittamista pakollisia. Et ihan samantyyppisesti nähdä niin kuin se, että mihin ollaan tekemässä ennaltaehkäisy. Toki taas siis sote-kulut on, ne ei ole kaupungin ja kunnan vastuulla, mutta me ollaan samaa Oy Suomi AB:tä, niin silloin täytyisi niin kuin sitä, että kyllä ne kustannukset tulee sitten loppukädessä kuitenkin niin kuin meidän maksettavaksi.
1: Eli sä haluat korostaa tätä myös teidänkin osalta sitä ennaltaehkäisevää vaikutusta, mikä teidän toiminnalla on?
2: Nimenomaan sitä ja se, että, niin kuin se, että me ollaan niin kuin siinä jo kaikki liitotutkimukset ja Futura-lehdessäkin olleet ulkokoinstituutit siitä, että kestävyyskunto ja työkyky on jo nykyisillä keski-ikäisillä ja lapsissa ja nuorissa tämä kehitystrendi on ollut valitettavasti entistä niin kuin huonompi, niin kuka jatkossa jaksaa tehdä rakennuksilla töitä ja kuka jaksaa hoitolaitoksissa kääntää vanhuksia ja niin kuin olla työkunnossa, niin se tulee myöskin vaikuttamaan siihen. Ja tässä ikävä maailman poliittinen nykyinen tilanne, että jos realisoituu karmeeseen niin maanpuolustuskuntoon, niin minkälaisessa kunnossa me ollaan siihen.
3: Kauramaidot katoaa tiskistä ja 11 kahvilaa sulkee ovensa. Siinä on syksyn merkki ja se tulee mökkeilyn superkunta Puumalasta. Yksi Ylen tämän päivän luetuimmista jutuista kertoo siitä, kun 2000 asukkaan, mutta 3900 mökin kunnassa siirrytään syksyyn, niin kyllä hiljenee. Puumalan K-Marketissa alkaa kuulemma aina juhannuksesta semmoinen 6 viikon sesonki, jonka aikana kassaan kilahtaa sitten kolmasosa koko vuoden myynnistä ja kesäasukkaiden myötä sitten kaupan valikoimakin laajenee ihan merkittävästi. Ja tämä kauramaitoindeksi, se on hyvä mittari sille, vieläkö on mökkiläisiä paikalla. Niin kauan, kun on laaja valikoima hyllyssä, niin se kertoo siitä, mistä mambakin tässä. Ennen alueellisia uutisia. Vielä on kesää jäljellä.

Yle Uutiset Kymenlaaksosta toimittaa Mirjam Tahvokorpi. Hyvää iltapäivää. Kouvolan kaupungin suunnittelemat säästötoimet voivat vaikuttaa muun muassa kaupunkilaisten harrastuksiin ja hyvinvointiin. Näin arvioivat Ylen haastattelemat kouvolalaiset järjestötoimijat. Esimerkiksi Kouvolan Pelastakaa Lapset ry pitää todennäköisenä, että yhdistyksille jaettavat avustukset ovat säästökohteiden joukossa. Yhdistys jakaa muun muassa harrastustukea lapsille ja nuorille, jos perheen taloustilanne ei mahdollista harrastuksen jatkumista tai aloittamista. Harrastustuen hakijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Kouvolan viranhaltijat ovat laatineet säästölistan, mutta lopullisista säästökohteista päättää kaupunginvaltuusto loppuvuodesta. Kymenlaakson hyvinvointialueen mahdolliset irtisanomiset selviävät vasta lokakuun alussa. YT-neuvottelut alkoivat tänään ja kestävät vähintään 6 viikkoa. Säästötavoite on noin 40 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet. Tämä tarkoittaa 280 henkilötyövuotta. Säästöjen takia tehtävät muutokset näkyvät kymenlaaksolaisten saamissa palveluissa tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuodeosastojen potilaspaikkojen määrää voidaan karsia. Jääkiekon SM-liigan pelaajabudjetit kasvavat alkavalla kaudella merkittävästi. Kouvolan KK nostaa viime kautista 2 miljoonan euron pelaajabudjettia 200 000 eurolla. KK:n budjetti on toiseksi pienin yhdessä Hämeenlinnan pallokerhon kanssa. Pienin budjetti on Mikkelin Jukureilla. Eniten rahaa käyttää HIFK 4 miljoonaa euroa. SM-liiga alkaa ensi viikolla 1. syyskuuta. Uutisia Kymenlaaksosta jälleen tunnin kuluttua.

Tämä on tiedote onnettomuudesta tielle 45, eli Tuusulan väylälle Helsinkiin. Siellä tarkempi paikka välillä Kehä Ykkösen liittymä, Oulunkylän liittymä. Oulunkylän liittymän suunnasta Kehä Ykkösen liittymän suuntaan, eli Helsinkiin tapahtunut onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tie 45 Tuusulan väylä Helsinki, Oulunkylän liittymän suunnasta Kehä Ykkösen liittymän suuntaan, Helsingin suuntaan onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Ja pieni hetki nyt näyttää siltä, että tulee toinenkin liikennetiedote sinne suunnalle. Tie 50 eli Kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Kuninkaalan liittymän suunnasta Kuusikon liittymän suuntaan eli itäänpäin onnettomuus. Tämä on ensitiedote. Tie 50 Kehä 3 Vantaa välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä idän suuntaan. Amy Winehouse jatkaa tästä. Tässä soi Rehab.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Itäisen Suomenlahden saaristoon asennetaan tällä hetkellä kiinnitysrenkaita, joita voi käyttää öljyntorjuntapuomeille. Eli jos tapahtuisi öljyonnettomuus, niin tämmöiset valmiit kalliorenkaat nopeuttaa sen öljyn talteen keräämistä sieltä saaristosta. Paikat näille koukuille suunniteltiin jo kesällä, mutta nyt ne vasta saadaan porattua siihen kallioon, kun lintujen pesintäaika siellä on ohi. Kun Ukrainan nämä droonihyökkäykset on yleistynyt Venäjän öljysatamia kohtaan, niin sen takia myöskin tämä on entistä ajankohtaisempaa valmistautua öljyonnettomuuden varalle. Nyt on haastattelussa Jon Nurmisen säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström, ja hän kertoo, että mitä tällä hetkellä tapahtuu.
2: No, just nyt on ajankohtaista se, että niiden kalliorenkaiden asentaminen on aloitettu tällä viikolla. Eli nyt kun tuo lintujen pesimäkausi kauteen liittyvä rauhoitusaika on ohi, niin ollaan päästy niitä asentamaan. Ja sen kevään jälkeen me ollaan tosiaan saatu ne kalliorenkaat on hankittu, valmistettu ja meillä on asentajat valittu. Ja sitten sen jälkeen myös Metsähallitus on merkinnyt niitä paikkoja, koska näitä kalliorenkaiden tässä iso merkitys on sillä, että on selkeä suunnitelma, millä tavalla ne kalliorenkaat asetetaan, että ne suojelee herkimpiä luontokohteita.
1: No onko näillä jo kiire, eli saadaanko ne asennettua ennen talvea?
2: Kyllä ne saadaan, eli lokakuun loppuun mennessä on tarkoitus saada valtaosa, jos ei kaikki näistä 300, noin 350 kalliorenkaasta, mikä tässä suunnitelmassa on, niin tänne saaristoon, että toivotaan nyt vaan hyviä asennuskelejä.
1: Mikä käytännön hyöty näillä nyt sitten öljyn onnettomuuden sattuessa niin on?
2: No ne parantaa, ne nopeuttaa sitä öljypuomien kiinnittämistä tietysti merkittävästi, koska jos ensiksi pitäisi kiinnittää ne kalliorenkaat, jotta ne puomit saadaan johonkin, niin siinähän menee jo varsin paljon aikaa. Mutta nyt kun ne kalliorenkaat on sinne merkitty, ne löytyy viranomaisjärjestelmästä, siis aivan tarkkuus GPS:llä on katsottu, missä ne sijaitsee, otetaan niistä valokuvat, tehdään sinne kuvaus, miten ja millä tavalla sitä sitten rajavartiosta tai pelastuslaitos voi lähestyä aluksillaan, niin se nopeuttaa todella, todella hyvin, ja siinä on sitten se suunnitelma, että miten ne puomit asetetaan, että suojellaanko sillä sitä kohdetta suoraan vai ohjataanko sitä öljyä kahdesta paikasta puomeilla. Siis useinhan se toinen pää puomista saattaa olla sitten merellä. Ja sitten pystytään keräämään se öljy talteen, ettei se pääse sinne saaren rantaan.
1: Miksi juuri nyt, että onko turvallisuustilanne muuttunut tässä lähiaikoinakin?
2: Tässä on tietysti jo Ukrainan sodan, tai Venäjän hyökkäyssodan alettua, niin tämä varjolaivasto on kuljettanut öljyä tuolta Venäjältä, Venäjän öljysatamista, ja tämä niin kutsuttu varjolaivasto, niin niiden alukset on huonokuntoisia, vakuutukset epäselviä, miehistö ei tunne Itämeren karikkoa ja sääoloja, ja sitten tämä GPS-häirintäkin tekee sen vaikeammaksi. Eli tämä uhka meillä on ollut jo nyt tässä koko sodan ajan, mutta se on lähiaikoina kasvanut tämän Ukrainan drooni ikään kuin osaamisen tai hyökkäysten kasvettua, ja niitähän nyt tehdään koko ajan tihenevää tahtia, ja kun näitä drooneilla on isketty sitten näihin Venäjän öljysatamiin ja voi tietysti osua alukseenkin, niin kyllä tämä on ehdottomasti tämä riski nyt noussut, että huolestuneita ollaan.
1: Kyllä. Ja sitten meillähän on ollut niitä ilmatilan sulkuja ja tämmöisiä droonien alas ampumisasioiden vuoksi, niin ilmeisesti linkittyvät yhteen nämä huolet myös.
2: Joo, kyllä on niin kuin se uhka on suurempi kuin koskaan. Että sen takia, ja sitten jos ajattelee vielä näitä talvioloja ja siellä näillä huonokuntoisilla laivoilla, kun navigoidaan, niin on kyllä tosi tyytyväinen, että me saadaan tämä kiinnitysjärjestelmä valmiiksi ennen talven tuloa. Just tälle itäiselle Suomenlahdelle, joka kuitenkin on se kriittisin paikka. Ja siellä ne meidän itäisen Suomenlahden kansallispuiston herkät luontokohteet erityisesti sitten siellä ulkona.
1: Kiitoksia meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström.

Tilanne ohi, tiedote sinne tielle 45, eli Tuusulan väylälle Helsinkiin. Siellä oli välillä Kehä Ykkösen liittymä, Oulun kylän liittymä, Helsingin suuntaan päin onnettomuus, mutta nyt siis tilanne ohi. Elokuun 24. elellään suomalaisessa kansanperinteessä muuten niin sanottu Pärttylin pikkukesä, että ihan passelia siis, että tämän vilakahkon viikonlopun perään kesä tekee vähän comebackia, tai niin kuin meteorologi.

Logitse muotoilee, korkeapaine vahvistuu tällä viikolla Suomeen ja tuo poutasäätä suureen osaan maata. Näin se on ollut osin jo tänään ja huomisesta on tulossa poutainen ja yleisesti myös aurinkoinen ja lämpimämpikin kuin tänään. Paitsi Pohjois-Lapissa sitä tämä ei koske. On vähän pilvistä ja sadekuurojakin huomenna, mutta muualla sitten sitä kesäisempää. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja lähelläsi käydään vielä kertaalleen sen jälkeen, kun Benjamin on laulunsa laulanut. Hoida mut.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Itäisen Suomenlahden saaristoon asennetaan nyt tämmöisiä kiinnitysrenkaita öljyntorjuntapuomille. Eli nämä kalliorenkaat nopeuttaisivat öljyn talteen keräämistä, jos vaikka saaristossa sattuisi öljyonnettomuus. Ja näitä on tulossa sinne monia ja osa on jo viime viikolla asennettu. Ja nyt on haastattelussa Maiju Lanki, Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija, ja minä olen Noora Palola. Ja kysytään Maijulta, että mitä siellä oikein tapahtuu tällä hetkellä ja miksi nämä on tärkeitä, tämmöiset kiinnitysrenkaat?
2: Joo, me ollaan oltu merkitsemässä noita pulttipaikkoja, niitä alun perin suunniteltiin tietysti kartalle, kaikkien tärkeimmät luontoarvot huomioiden, ja nyt niitä on aloitettu niiden varsinaisten pulttien poraaminen kallioihin, ja tällä hetkellä on tommoinen 30 pulttia jo laitettu, mutta vielä 10-kertainen määrä pitäisi saada niitä tuonne maastoon.
3: Joo. No te olette ilmeisesti tehneet aika pitkää päivää siellä niin ihan kiinnittämässä, niin onko nyt jo kiire? Saadaanko ne ennen talvea laitettua?
2: Tavoite on, että ennen talvea, ennen vuoden loppua, meillä on kaikki pultit paikoillaan ja siihen kyllä pyritään. Mutta toki tällä hetkellä meillä on aika iso ympäristöonnettomuuden uhka täällä itäisellä Suomenlahdella noiden öljykuljetusten kanssa, niin mitä nopeammin, sen parempi. Eli yritetään saada nyt säiden salliessa niin aina laitettua tuonne ensin merkintöjä ja sitten toinen toimija käy laittamassa pultit perään poromassa kallioon.
3: Niin, eli te merkitsette, niin kun, että teidän niin tämä Metsähallituksen luonnonsuojelupuoli niin on siinä ensin mukana ja sitten tulevat nämä ruuvaajat.
2: Joo, meillä on niin, että Metsähallituksen luontopalveluista me käydään laittamassa ne merkit paikalle ja määrittämässä se lopullinen paikka, mikä on oikea sille pultille, eli millä saavutetaan paras suoja sitten tärkeille luontoarvoille täällä herkässä saaristossa. Ja sitten toimija käy pulttaamassa sen paikalleen siihen merkittyyn paikkaan.
3: Joo. No miksi nämä koukut nyt auttaa tai nopeuttaa sitten silloin öljyn, jos joudutaan keräämään?
2: Nyt jos öljyonnettomuus sattuu ja meillä on öljyä meressä, niin sehän leviää toki aika nopeasti siitä tuulten ja aaltojen mukana. Ja joka tapauksessa öljypuomia viritellessä niin täytyisi laittaa pultteja rantoihin, mutta siinä menee aika pitkään aikaa ennen kuin ne on sinne porattu. Eli siinä mielessä tämä nopeuttaa. Mutta ennen kaikkea tämä on myös suunnittelussa viranomaisten käytettävissä, eli sitten jos onnettomuus on tapahtunut, niin pystytään heti katsoa, että missä meillä on valmiita pultteja, miten me pystytään järjestämään mahdollisimman hyvä öljypuomiketju, jotta pystytään suojata ne tärkeimmät alueet. Eli säästää todennäköisesti hyvinkin paljon aikaa siinä vaiheessa ja mahdollisesti sitten saaria ja luontoarvoja sillä sotkeutumiselta. Onnettomuustilanteessa tietysti, jos mennään vaikka loppusyksyn vaiheella tai muuta, niin meillä on hirvittävän liukkaat kalliot ja muut, että siinä mielessä se valmis pultti myös, paitsi että se nopeuttaa, niin lisää tietysti myös asentajien, pelastajien turvallisuutta siinä kohtaa.
3: No tällainen maalikon silmään ne näyttää aika semmoiselle vähän samanlaiselle kuin muutenkin kalliossa on niin kuin tuommoisia vanhoja veneen kiinnitystatteja ja muita, niin onko nämä konkreettisesti, eroaako nämä jotenkin niistä muista tapeista?
2: Ei eroa, ihan periaatteessa tavallisia lenkkipultteja, mutta hyvin järeitä. Että nämä on 30-millisiä pultteja, jotka on syvällä kalliossa, että ne kestää sitten puomipainon, mutta myös tarkoitus on, että ne olisi siellä myös tulevina vuosina pystyssä, eli jään vaikutukset on mietitty ja muut, ettei sitten ihan heti mene sitten littaan tai muuten hajoa.
3: No mites jos veneilijä kiinnittääkin veneen niihin tajuamatta, että se on öljyntorjuntatappi, niin haittaako se?
2: Ei ollenkaan. Ilman muuta niitä saa käyttää veneilyssä, että huomioiden sen, että niissä ei ole mietitty sitä, että pääseekö siihen veneellä, että voi olla houkutteleva pultti, mutta siinä on kiviä silti edessä. Mutta totta kai saa laittaa veneen kiinni, ja jos nyt on öljyonnettomuus sattuu, niin kyllä siinä vaiheessa veneilijät todennäköisesti haluavat muutenkin lähteä pois siitä paikalta, että saa käyttää. Mutta kunhan huomioi sen, että moni näistä pulteista on näillä liikkumisrajoitusalueilla, etenkin kesällä, mitkä on sitten linnuston tärkeitä pesimäalueita, koska niitä me halutaan myös suojata, niin ettei sitten kiinnity tällaisille alueille silloin, kun linnuilla on poikaset.
4: Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 101, eli Kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka välillä Malmi-Pukinmäen liittymä. Pukinmäen liittymän suunnasta Malmin suuntaan, eli länteenpäin onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Kehä 1 välillä Malmi-Pukinmäen liittymä. Lännen suuntaan onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu. Kello 15.50. Tässä kohtaa muutamaksi minuutiksi ohikulkumatkalle J. Karjalaisen kanssa.

0: kurkkulaulausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Ihmisten iltaa elellään sitten huomenna itse taiteillen ja ehdottoman ilmaisun voimaisesti puhutaan tuosta luovuudesta silloin, mutta tänään kun on maanantai, niin mennään maanantain menoin ja se tarkoittaa sitä, että luvassa on Radio Suomen musiikki-ilta. Tänään on tarjolla uutta musiikkia sekä elävien kirjoihin että kuolin ilmoituksiin. Tuosta voi jo vähän ehkä päätellä jotain illan studiovieraista. Elävien kirjoista on laulanut Mikko Kuustonen ja Lilja Lundénin uudella sinkulla puolestaan ollaan sitten liian nuoria kuolinilmoituksiin. Musa kolmituntinen Hanna Katajarahkon ja Toni Laaksosen johdolla sitten kello 18 eteenpäin, mutta sitä ennen kohta saat pariksi tunniksi kaveriksi Paavo Häikiön. JVG ehti jääneen vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Useat EU-johtajat ovat kokoontuneet Kiovaan juhlimaan Ukrainan itsenäisyyspäivää. Hovioikeus on alkanut käsitellä entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikosta. Sää poutaantuu huomiseksi lähes koko maassa. Uutisstudiossa on Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Ukrainassa vietetään tänään maan 35. itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Aamupäivällä presidentti Volodymyr Zelenski laski puolisonsa kanssa kukkia sodassa kaatuneiden muistoseinälle Kiovassa. Kiovassa on myös toimittajamme Antti Kuronen. Miten Ukrainan itsenäisyyspäivän vietto on siellä edennyt?
1: No rauhallisesti tähän mennessä. Tämä päivä, täällä on valtiovieraita monista Euroopan maista ja myös korkea-arvoisia amerikkalaisia poliitikkoja. Ja se on varmasti se syy, että viimeiset kaksi yötä ja päivää ovat olleet hyvin hiljaisia, rauhallisia täällä Kiovassa. Itsenäisyyspäivä alkoi juhlallisuuksilla, missä oli presidentti Volodymyr Zelenski ja siellä palkittiin ukrainalaisia sotasankareita ja myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sai

0: Tämmöisiä ainakin pienimuotoisia Britannian pääministeri on paikalla ja Britannia on sallimassa brittiläisen risteilyohjuksen valmistamisen täällä Ukrainassa, joka lisää Ukrainan iskukykyä. Ja eilen oli Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous Ukrainan kanssa, ja nyt trendi on se, että kaikki maat tekevät tämmöisiä puolustusyhteistyösopimuksia Ukrainan ja ukrainalaisten yritysten kanssa. Kyse ei ole enää vain, että annetaan aseita, vaan niitä valmistetaan yhdessä ja suuressa määrin täällä Ukrainassa.
1: Antti Kuronen, kiitokset sinne Kiovaan. Ulkoministeri Elina Valtonen kannattaa suojelupoliisin siirtoa ulkoministeriön alaisuuteen. Nykyisin suojelupoliisi on sisäministeriön alaisuudessa. Valtosen mielestä tiedustelun ei pitäisi joutua kilpailemaan samoista resursseista poliisin kanssa. Siirtoa ehdotti puheessaan ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara. Salovaaran mukaan olisi luontevaa, jos siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa. Valtosen mukaan Supon sijainnista päättää aikanaan seuraava hallitus. Helsingin hovioikeudessa on alkanut entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Puhakan entinen puoliso, norjalainen Rolf Nordmuu, tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta. Henkirikos tapahtui syksyllä 2024 Espoon Henttaalla. Nordmuu vaatii hovioikeudessa, että hänen murhatuomionsa muuttuisi tappotuomioksi. Uhrin omaiset ja syyttäjä vaativat, että murhatuomio pysyy. Näin asiaa kommentoivat oikeudessa aluesyyttäjä Annukka Juntunen ja Nordmuun asianajaja Ville Luoto.
2: Olemme erimielisiä ensinnäkin siitä, että onko tässä asiassa kyse taposta vai murhasta. Ja sitten vielä siitä, että millä perusteella, kun me väitämme, että kyseessä on murha, niin heidän mielestään ei ole.
3: Kuten valituksessa on todettu, niin me nähdään niin, että tämä teko ei ole ollut sellainen tai lain tarkoittamalla tavalla erityisen raaka, ja toisaalta lähdetään siitä, että se ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä.
1: Syyttäjä aloittaa esitutkinnan tilanteesta, jossa vammainen mies kuoli poliisin käytettyä etälamautinta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Poliisi käytti etälamautinta kehitysvammaiseen mieheen toissa viikon perjantaina Rinnekodissa Espoossa. Mies loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Toiveita lasten ja nuorten erityisruokavalioiksi tulee kouluruokailuun selvästi enemmän kuin joitain vuosia sitten. Erityisesti ovat kasvaneet yksilölliset toiveet, joilla ei ole terveysperusteita. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tehdään parhaillaan yhteistä toimintamallia, jonka avulla oppilaiden erityisruokavaliotoiveet ja turvaruokatarpeet käsiteltäisiin kaikissa kunnissa samalla tavalla. Seinäjoen ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Maarit Annala.
4: Ravitsemussuositukset on aika tiukkoja, ja sitten kun siellä makutottumukset on siviilissä vähän erilaisia, niin välillä tuntuu, että ne on aika tiukat. Ehkä semmoista pientä joustoa siinä mielessä. Ja tietysti jouston paikka meillä, että pystyttäisiin aina näkemään ne asiakkaat yksilöinään. Siitä huolimatta, että heitä on 11 000.
1: Enimmäkseen on poutaa. Tänään sataa vielä Etelä- ja Itä-Suomessa. Huomenna sadekuuroja tulee Pohjois-Lapissa. Maan keski- ja pohjoisosissa on yöllä paikoin hallaa. Huomenna päivällä lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä.
5: On urheiluradion aika. Toimittajana Maija Kautto. Yle Urheilun tietojen mukaan Veikkausliigaseura FC Interin keskuspuolustaja Ilari Kangasniemi siirtyy

0: päätyy Englantiin Leicester Cityn riveihin. Kangasniemi on matkaamassa Englantiin lääkärin tarkastukseen. Jos siirto toteutuu, kyse on Veikkausliigan uudesta myyntiennätyksestä, kun mukaan lasketaan kaupat vuoden 2010 jälkeen. Interin odotetaan saavan 19-vuotiaasta topparista 2,5 miljoonaa euroa. Esimerkiksi FC Schalke maksoi Teemu Pukista alle 2 miljoonaa euroa HJK:lle 15 vuotta sitten. Leicester City pelaa ykkösliigassa eli Englannin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Viime vuodet ovat olleet seuralle hankalia, mutta 10 vuotta sitten se ylsi jopa Valioliigan mestaruuteen. Manse PP:llä on tänään mahdollisuus ratkaista välieräpaikka miesten superpesiksessä. Tamperelaiset johtavat puolivälieräsarjansa Hyvinkään Tahkoa vastaan otteluvoitoin 2-0. Eilisessä pelissä Manse oli parempi yhden juoksun turvin, eikä pelinjohtaja Altti Jussi Ronkainen odota tämänkään illan pelistä muuta kuin tasaista.
1: Kyllä odotan tiukkaa, että molemmat joukkueet on valveutuneita ulkopelissä ja sitten virheet, kun molemmat joukkueet saa minimiin, niin juoksun lyöminen on vaikeaa ja myöskin se tilanteen tekeminen, niin sitä kautta vähän juoksusta peliä odotan edelleen ja entistäkin tiukempaa.
0: Tuo ottelu alkaa vajaan tunnin kuluttua, joten palataan siihen tulevissa lähetyksissä, joista seuraava on vuorossa samoihin aikoihin tuon pelin alun kanssa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos olisin Interin fani, niin olisin hyvin, hyvin ristiriitaisella tunnelmalla tällä hetkellä, jos äsken Maija kautta Urheiluradiossa kertoi, että Ilari Kangasniemi olisi myyty 2,5 miljoonalla eurolla Englannin Leicester Cityn riveihin. Niin mitäs paikalliset fanit ajattelee siitä, että just kun aletaan taistelemaan mestaruudesta Suomessa, niin paras pelaaja myydään? Toisaalta joitakin faneja saattaa lämmittää ajatus, että kyllähän sillä 2,5 miljoonalla tekee sitten Suomessa vaikka mitä. Mutta eikö joku pelaaja-agentti voisi antaa vaikka Leicesterille pikkualennukset siitä, että pelaaja siirtyy sitten vasta marraskuussa, kun Suomen kausi on ohi? Tähänhän monet suomalaiset ammattiseurat törmää usein, että joutuu myymään. Ja hyvä, että suomalaiset seurattavat ponnahduslauta maailmalle. Monet nuoret tulee mielellään huiputkin pelaamaan Suomeen, kun tietää, että jos kaupan hetki tulee, niin sitten saa luvan lähteä. Mutta Inter, möittekö just mestaruutenne?

Viivi ja kappale Parisuhde hautausmaa. Vielä sananen tästä Ilari Kangasniemen mahdollisesta siirrosta. Siis 2,5 miljoonaa on tähän asti ollut suomalaisessa ammattilaisfutiksessa aivan jäätävä raha. Ja niin kuin uutinen kertoi, niin tuo tulee olemaan sitten kaikkien aikojen siirtokorvaus. Teemu Pukista maksettiin alle 2 miljoonaa, nyt Ilari Kangasniemestä siis 2,5. Mutta onko se oikeasti iso raha jalkapallossa vai ei? No äkkiseltään se raha on tilillä, kyllä, mutta sitten jos joukkue tässä tapauksessa FC Inter Suomen Turusta pääsisi europeleihin, niin siellähän sitä rahaa onkin sitten vähän eri tavalla. Mä yritin nyt löytää juttuja sitten, että paljonko Kuopion palloseura on tienannut europeleissä viime vuosina, niin en nyt ihan tarkkaan ole varma, pitääkö nämä summat paikkansa, mutta puhutaan useista miljoonista, siis jopa 8 tai 9 miljoonasta eurosta viime vuosien aikana, sanotaan nyt 5 viimeistä vuotta, niin eihän noihin rahoihin pääse kiinni, jos kaikki parhaat myydään. No eipä siinä, Otto Ruoppi Kupsistakin lähti Eurooppaan. Ja hyvä, että pääsevät, mutta on se vähän kirpeätä, kun Inter on tällä hetkellä sarjassa kakkosena ja paras mies viedään, niin mestaruus meni, sanon minä.

0: Tuun vielä himaan, tää oli kuumaa. Tilanne ohi kuittaus Helsinkiin kehä ykköselle välillä Malmi-Pukinmäen liittymä oli aiemmin lännen suuntaan sattunut onnettomuus. Nyt liikenne on palautumassa normaaliksi. Siis liikennetiedote kertoo, että tilanne on ohi Helsingissä kehä ykkösellä eli tiellä 101 välillä Malmi-Pukinmäen liittymä. Niin minä intouduin jalkapallosta puhumaan, vaikka oli ihan muut metkut mielessä. Oikein mukavaa alkuiltaa, kello on 16.19, Paavo Häikkiö täällä Radio Suomessa.
1: Radio Suomen alkuilta, Paavo Häikkiö. Yle, Radio Suomi.
0: Olin valmistellut ikäviä juttuja ja kivoja juttuja, aloitan ikävillä. Kävin läpi soittolista niin kuin meillä juontajilla on tapana etukäteen ennen lähetystä valmistautumisvaiheessa tehdä. Ja törmäsin tähän seuraavaan kipaleeseen, mikä on The Cranberriesin Dreams. Hän tässä irkkubändissä on ihana ääninen laulaja Dolores O'Riordan. Ja rupesin selvittämään, että mitäpä hänelle kuuluu. Minä en ole musiikki-ihmisiä, niin kuin seuraava kommentti paljastaa. En muistanut, että hän on menehtynyt 2018 jo. Hän hukkui vahingossa humalassa hotellin kylpyammeeseen. Ja tämä, kun tätä nyt perkasin tuossa tunteroinen pari sitten, niin sai minut miettelijäksi, minkälaisia tapoja on lähteä. Dumb ways to die, tyhmiä tapoja kuolla tyyppisesti, niin tämä kylpyammeeseen hukkuminen on kyllä aikamoinen juttu. Ja toi mieleen itseltäni yhden ystävien kanssa vietetyn mökkiviikonlopun, missä itse torkahdin ehkä millisekunniksi paljuun aamuyöllä. Ja muistan hyvin, kun säpsähdin yhtäkkiä hereille. Ja jotenkin en muista, että olinko vaan väsynyt vai oliko siinä sanojoomilla osuutta asiaa vai mitä, mutta se oli jännä muistijälki, mikä tästä Dolores O'Riordanin jutusta tuli mieleen, että hetkinen, entäs jos itselle olisi käynyt samalla tavalla? Ärsyttävän tyhmä tapa lähteä. Hautakivessä lukisi jotain, että Paavo perkele, minkä teit. Menit sitten hukkumaan paljon.

0: Show. Yle 100 vuotta.
1: Demostyy fieras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Pariisin kevät. Kappaleella Kesäyö. Tuon Cranberriesin Dolores O'Riordanin sijaan ajattelin puhua teille tänään tällä tunnilla siitä, että te olette pelanneet aina mölkkyä väärin.
1: Yle Uutiset Kymenlaaksosta toimittaa Mirjam Tahkokorpi. Kouvolan kaupunkin suunnittelemat säästötoimet voivat vaikuttaa muun muassa kaupunkilaisten harrastuksiin ja hyvinvointiin. Näin arvioivat Ylen haastattelemat kouvolalaiset järjestötoimijat. Kouvolan Pelastakaa lapset ry:n mukaan perheiden tilanne voi vaikeutua, jos urheiluseurojen tuet ovat kaupungin säästölistalla. Leikkaukset urheiluseuroihin voisivat johtaa harrastusmaksujen kasvamiseen. Leikkuri voi iskeä myös avustusjärjestöihin, jotka auttavat vähävaraisia perheitä harrastusmaksuissa. Kouvolan viranhaltijat ovat laatineet säästölistan, mutta lopullisista säästökohteista päättää kaupunginvaltuusto loppuvuodesta. Kymenlaakson hyvinvointialueen mahdolliset irtisanomiset selviävät vasta lokakuun alussa. YT-neuvottelut alkoivat tänään ja kestävät vähintään 6 viikkoa. Säästötavoite on noin 40 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet. Tämä tarkoittaa 280 henkilötyövuotta. Säästöjen takia tehtävät muutokset näkyvät kymenlaaksolaisten saamissa palveluissa tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuodeosastojen potilaspaikkojen määrää voidaan karsia. Sitten katsaus ensi viikolla alkavaan SM-liigaan. Jääkiekon SM-liigan pelaajabudjetit nimittäin kasvavat alkavalla kaudella merkittävästi. Kouvolan KK nostaa viime kautista 2 miljoonan euron pelaajabudjettia 200 000 eurolla. KK:n budjetti on toiseksi pienin yhdessä Hämeenlinnan pallokerhon kanssa. Pienin budjetti on Mikkelin Jukureilla. Eniten rahaa käyttää HIFK 4 miljoonaa euroa. SM-liiga alkaa 1. syyskuuta.
0: Uutisten jälkeen kello on 16.32. Ehdin ehkä just sanomaan nuo taikasanat. Oletko tehnyt jotakin asiaa väärin? Jos haluaa klikkiotsikon, niin sillä tavallahan saa suomalaiset hereille. Oletko aina tehnyt jotakin asiaa väärin? Niin nyt minä menin ja käytin tuota samaa halpaa toimittajakikkaa sanomalla, että te olette pelanneet aina mölkkyä väärin. Yritän perustella väitettäni tässä seuraavan puolen tunnin aikana. Väitteeni perustuu kokemuksiini viikon takaisista mölkyn MM-kisoista. Tässä kolmas nainen tästä asti aikaa.

Tästä asti aikaa kolmas nainen. En tiedä kuinka moni teistä huomasi. Suomessa pelattiin Mölkyn MM-kilpailut. Yle Areenakin näytti niitä matseja suorana. Itsekin pääsin yhden pelin ihan TV-ruudussa. Kuulkaas pelaamaan oman joukkueeni kanssa. Pärjättiin ihan kohtuu hyvin. Päästiin alempaan jatkosarjaan ja siellä sitten 32 parhaan joukkoon. Joukkueita oli yli 500. Joka joukkueessa 4-6 pelaajaa. 4 samaan aikaan kentällä. Ja Mölkkyhän on meille tuttu mökkipeli. Tavoite on saada 50 pistettä, sillä voittaa yhden erän. Ja 50 voi päästä monin tavoin. Siellä on niitä palikoita, missä on numeroita. Jos heität yhden yksittäisen palikan nurin, jos siinä palikassa lukee iso numero, kuten vaikka 12, saat 12 pistettä. Jos taas onnistut kaatamaan tahallaan tai vahingossa useampia palikoita kerralla, niin saat niin monta pistettä kuin palikoita kaatui. 2 eteenpäin. No sitten pitää saada tasan 50, että voittaa erään. Jos menee yli, niin tippuu takaisin 2-5 ja sitten yrittää metsästää lisää. Tän me aika moni, jotka on mölkkyä pelannut, ymmärrämme ja osaamme. Se, mitä opin itse nyt MM-kisoissa, vähän sinne turistina pääsin mukaan, näin mainoksen, että voi ilmoittautua mukaan kisoihin ja he yrittävät etsiä joukkueen. Ja minä sain itselleni Vaasasta uusia ystäviä, ottivat minut avosylin vastaan ja opin paljon. Pelasin kans ihan ok hyvin välillä. Toki tein amatöörimäisiä virheitä aivan liikaa, joista yksi on esimerkiksi se, että kilpamölkyssä ei saa heiton jälkeen astua eteenpäin. Eli ei saa mennä eteenpäin hakemaan niitä pystyyn tai nostamaan pystyyn niitä kaatuneita palikoita, vaan pitää ensiksi vähän pakittaa ja kiertää. Viivan yli pitää kiertää, ei saa mennä yli. Tämän virheen huomasin kantapään kautta aika nopeasti. No, tämä ei ole se, millä pelejä voitetaan. Sillä kyllä niitä voi hävitä, jos tekee virheitä, mutta ehkä jos jatkossa pelaat mölkystä kavereiden kanssa mökillä, niin mä annan sulle muutaman vinkin, mitä itse opin, joka ei liity heittotekniikkaan, siis siihen, että osut paremmin. Sitähän pitää tietenkin harjoitella, että osut ylipäätään siihen, mihin tähtäät, mutta MM-tasolla sillä ei vielä voiteta. Se, millä voitetaan, on se, miten hiekoitat kaverin peliä. Tuo termi on kotikutoinen. En tiedä, onko se virallinen, mutta et siis pelaa omaa peliäsi, vaan pelaat nimenomaan vastustajaa vastaan. Se, että hän ei onnistu, on vähintään yhtä tärkeää kuin se, että itse onnistut. Tässä on All Saints ja Pure Shores.

0: Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 3, Hämeenlinnan väylä Helsinki, tarkempi paikka on välillä Kannelmäen liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Siis ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 3, Hämeenlinnan väylä Helsinki, tarkempi paikka on välillä Kannelmäen liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Yksi kuuntelija kysyi, että mikä on rangaistus, jos mölkyssä kävelee eteenpäin. Siitä tulee viiva, että saa yhtään ainutta pistettä ja heittovuoro siirtyy seuraavalle ilman, että sulle pisteitä tulee. No mitä opin mölkyn MM-kisoissa siitä, miten parhaimmat joukkueet pelaavat, miten he pelaavat, jotta he voittavat? Ja isoin pointti taisi tulla jo. Pelaat vastustajaa vastaan, et vain omaa peliä. Siis se tyypillinen amatöörin virhe on se, että yrittää aina sitä isointa. Eli jos luottaa omaan heittokäteensä, niin tyypillisesti yrittää sitä 12, vaikka siinä on vieressä muita palikoita. Ja hyvin usein käy niin, että osut sen 12 lisäksi johonkin vierellä olevaan. Jos sitä kaatuu 2, niin saat sitten 12 pisteen sijaan vain 2 pistettä. Sitä kutsutaan ansaksi. Se on se ansa, mihin amatööri astuu. Ja sitä, näillä on kato termit kans mölkyssä. Sitä kutsutaan sorsaksi. Eli kun heität jotakin ja jos se pirskaloituu, ikään kuin voit kuvitella heinikosta lähtevän sorsan, niin se lähtee lepattamaan se heitettävä palikka niin, että se osuu johonkin muuhun. Niin sorsa on se, että kun kaatuu useampi kuin mikä on tarkoitus. Niin tämä on ensimmäinen asia. Älä astu ansaan, älä yritä sitä isointa numeroa, jos siinä on riski, että muut kaatuu. Ota mieluummin vaikka varma kutonen. Ja sen varman kutosen, seiskan, kasin voi saada monella tavalla. Yksi, mitä ne tekee paljon enemmän kuin amatöörit, on heittää sitä pakkaa. Eli vielä siinä vaiheessa, ennen kuin ne on kimmonut ne mölkyn puiset palikat eri puolelle kenttää, niin se pakka on tiivis. Ja niin monta kun kaatuu, niin niin monta saat pistettä. Eli jos kaadat kaikki, niin saat 12 pistettä, kun 12 palikkaa kaatuu. Niin hyvin usein, vaikka peli etenee, niin siinä pakassa pysyy vielä 8 tai 9 palikkaa, jolloin voit aika lyhyellä heitolla saada sen 8-9 pistettä itsellesi. No tämä on siis tämä ansa. Älä astu ansaan. Toinen ja ehkä vielä tärkeämpi on se, että tuossa vaaditaan laskupäätä. Tämä helpottuu huomattavasti, kun pelataan joukkuepeliä yksilöpelin sijaan tai paripelinkin sijaan. Paripelissä jo helpottuu yksin, tämä on vähän haastavampaa, mutta MM-kisoissa pelattiin 4-4, niin 4 pelaajasta niin jonkun tyypillisesti kapteeni täytyy koko ajan olla kärryillä siitä, montako pistettä on meillä ja montako pistettä on vastustajalla. Ja sitten sitä räknäillään hetken, että monellako heitolla vastustaja pääsee 50 ja mitkä numerot hän tarvitsee. Ja siinä vaiheessa, kun tiedetään, että hänellä on vaikka 2 heittoa jäljellä, hän tarvitsee vaikka 6 ja 4 tai 10, niin aletaan estämään sitä. Joko heitetään sitä 6 tai 4 kauemmas, tai sitten heitetään siihen jotakin muita palikoita eteen ja taakse niin, että jos siihen 6 tai 4 osuu, niin tulee sitten se sorsa. Eli vaan ne 2 pistettä. Tämä on se kaikkein tärkein oppi, mitä itse opin. Eli älä pelaa omaa peliäsi, pelaa sitä vastustajaa vastaan.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Lupaan, että seuraavan kerran, kun meet mökki viikonloppuna pelaamaan sukulaisia tai kavereita vastaan mölkyssä, niin jos lasket, niin voitat.

0: Annika Pudaksen kainalossa mikrofonin äärellä Topi Saha kappale Sweetheart.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkia tämä.
3: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.

Sitten pannaan rämisemään vähän Foo Fighters ja kello on 16.51. Tänään kello 5 visassa on muuten vuorossa vain vääriä vastauksia. Siitä uutisten perään sitten tarkemmin, mitä sanaa lähdetään tänään pyörittelemään. Tämän biisin nimi on Times Like These.

0: Foo Fighters, Times Like These. Tässä on vähän pelti rutissut tänäänkin. Arki on palannut liikenteeseen, on ollut vähän ruuhkia ja hermostuneisuutta. Eilen viimeksi tuossa ajelin, niin tuntui, että porukka palailee jo mökeltään kaupungin hulinnoita kohti. Ja sitten jokin kiristää vähän pinnaa. Ehkä se loma ei mennyt ihan niin hyvin kuin toivoi. Ehkä on vähän verensokerit alhaalla. Ehkä joku tuleva työvelvollisuus stressaa. Oli niin tai näin, niin älkää purkako sitä ryppöä otsaltanne autolla kaahaten. Chilliä! Nyt on kesää vielä vähän jäljellä. Ottakaa ratissa rennosti, niin ei tuu kolareita. Ennen uutisia Jorma Kääriänne.
1: Muistatko?

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Ukrainassa vietetään tänään maan 35. itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Kiovassa on myös toimittajamme Antti Kuronen. Hän kertoo, miten itsenäisyyspäivän vietto on sujunut.
1: No rauhallisesti tähän mennessä. Tämä päivä täällä on valtiovieraita monista Euroopan maista ja myös korkea-arvoisia amerikkalaisia poliitikkoja. Ja se on varmasti se syy, että viimeiset kaksi yötä ja päivää ovat olleet hyvin hiljaisia, rauhallisia täällä Kiovassa. Itsenäisyyspäivä alkoi juhlallisuuksilla, missä oli presidentti Volodymyr Zelenski ja siellä palkittiin ukrainalaisia sotasankareita ja myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sai tunnustuksen kunnianmerkin siinä tilaisuudessa. Ihmiset ovat ulkona, käyttävät perinteisiä vaatteita.
0: Ukrainassa on eurooppalaisia valtionpäämiehiä. Onko heiltä tullut uusia avauksia?
1: No kyllä tämmöisiä ainakin pienimuotoisia. Britannian pääministeri on paikalla ja Britannia on sallimassa brittiläisen risteilyohjuksen valmistamisen täällä Ukrainassa, joka lisää Ukrainan iskukykyä. Ja eilen oli Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous Ukrainan kanssa ja nyt trendi on se, että kaikki maat tekevät tämmöisiä puolustusyhteistyösopimuksia Ukrainan ja ukrainalaisten yritysten kanssa. Kyse ei ole enää vain, että annetaan aseita, vaan niitä valmistetaan yhdessä ja suuressa määrin täällä Ukrainassa.
0: Noin kertoi Antti Kuronen Kiovasta. Helsingin senaatin torilla on juuri alkamassa kaikille

0: valtioneuvosto kunnioittaa Ukrainan itsenäisyyspäivää liputtamalla Senaatin torilla Ukrainan lipuilla. Lisäksi ulkoministeriön merikasarmi valaistaan illalla Ukrainan lipun värein. Pääministeri Orpo haluaa käynnistää suojelupoliisin ohjauksesta selvityksen. Orpo sanoi suurlähettiläspäivien mediatilaisuudessa, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää sisäministeriöstä ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelman neuvotteluiden alla. Helsingin hovioikeudessa on alkanut entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Puhakan entinen puoliso, norjalainen Rolf Nordmuu, tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta. Nordmuu vaatii hovioikeudessa, että hänen murhatuomionsa muuttuisi tappotuomioksi. Uhrin omaiset ja syyttäjä vaativat, että murhatuomio pysyy. Henkirikos tapahtui syksyllä 2 vuotta sitten Espoon Henttaalla. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet ovat päässeet sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Enimmäkseen on poutaa. Huomenna sadekuuroja tulee Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä.
1: Tästä jatkaa Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Manse PP:llä on tänään mahdollisuus ratkaista välieräpaikka miesten superpesiksessä. Tamperelaiset johtavat Hyvinkään Tahkoa otteluvoitoin 2-0. Mansen pelinjohtaja Altti Jussi Ronkainen sanoi, että illan pelissä joukkueen pitäisi saada pidettyä Tahkon kovat lyöjät pimennossa, jotta hallitseva mestari ansaitsisi paikan välierissä.
2: No vaarallisuudesta jos miettii, niin onhan siellä muutama niin kuin hyvä lyöjä, jotka me on saatu aika hyvin kuriin tässä. Esimerkiksi Valentti Ikonen ollaan saatu tosi tehottomaksi tähän mennessä. Ja sitten Juha Niemilö ekassa pelissä 2 hyvää lyöntiä, mutta sitten eilen kun saatiin tilannemäärä pysymään pienissä, niin hän ei päässyt sitten kunnolla oikein yrittämäänkään. Että siellä on se vaarapiile ja toki sitten heidän numerot 1 ja 2 ovat oman sisäpelin moottoreita, mihinkä ei aina saadakaan sitä kiilaa väliin, mutta kaikki mitä saadaan aina, niin se on meille niin kuin eteenpäin.
1: Tenniksen nelinpelin tulevaisuus on puhuttanut tänä kesänä. Miesten ammattilaiskiertuetta hallinnoivan ATP:n ehdotuksen mukaan nelinpelin turnauskaaviot puolittuisivat ja palkintorahat pienenisivät. Muutokset iskisivät varsinkin kärjen takana oleviin pelaajiin. Yksi sellainen on Patrik Niklassalminen, joka on maailmanlistalla vähän 100 ulkopuolella.
3: Kyllähän se kuulostaa aika pahalta niin kuin, ainakin niin kuin oman työn kannalta, että aika rajuja päätöksiä ne on tekemässä. Periaatteessa se tarkoittaa sitä, että mulla menee työpaikka alta. Se on hyvin mahdollista, että ne ehdotukset, mitä ne on tällä hetkellä tehnyt, niin se näyttää siltä, että periaatteessa pelkästään top 34 pelipelaajilla on ammatti.
1: Urheiluradio taas ilta 9 uutisten jälkeen, silloin lisää ainakin tuosta Manse Tahko-pelistä.
4: Urheiluradiossa Maija Kautto.

0: Radio Suomi.
1: Paavo Häikkiö täällä. Oikein mukavaa alkuiltaa. Kello on 17.07. Tänään kello 5 visana on maanantaiseen tuttuun tyyliin vain vääriä vastauksia. Pelin idea on se, että on sana ja sitten te keksitte kyseiselle sanalle uuden merkityksen. Mutta aiemmasta poiketen tällä kertaa te saatte

ehdottaa myös itse sanaa. Eli nyt aluksi, jos sinulla on mielessäsi jokin sana, mikä voisi soveltua tähän peliin erinomaisen hyvin, niin laita se tänne WhatsAppilla, valitaan niistä paras, josta sitten kilpaillaan. WhatsApp on vanha tuttu 0401455666. Hetkinen, tänne tuli juuri uusi liikennetiedote. Laite vaan päivittää itseään hieman hitaahkosti. Noin. Eli no, ensiksi tuli liikennetiedote heti perään tilanne ohi. Eli pieni hetki, tässä on pientä päällekkäisyyttä, koska Kehä Ykkösellä on tänään ollut useampi kolari. Nyt tämä viimeisin näyttää, että tilanne olisi ohi siis Kehä Ykköseltä. Idästä Hämeenlinnan väylälle Helsingin suuntaan sattunut aiemmin onnettomuus, ja nyt tämä olisi jo ohi, eli Kehä 1 Helsinki, tie 101, tarkempi paikka on Hämeenlinnan väylän liittymä, ja liittymä Kehä 1:ltä idästä Hämeenlinnan väylälle Helsingin suuntaan, siellä olisi sattunut onnettomuus, mistä emme siis ehtineet ilmeisesti kertoa ollenkaan, nyt tilanne tuolla ohi. Tuossa siis uutisten aikana tuli tuo alkuperäinen tilanne ja heti perään äsken, kun sitä aloin kertomaan, niin tilanne olikin jo ohi. Mutta varmaan ruuhkaa aiheuttaa edelleen siis liittymä Kehä Ykköseltä idästä Hämeenlinnan väylälle Helsingin suuntaan, niin siellä oli sattunut onnettomuus, niin varmaan ne ruuhkat tovin siellä vielä kiusaavat.

0: Stella kappale piste, älkää enää laittako ehdotuksia, vain vääriä vastauksia sanaksi, näitä tuli aikamoinen läjä. Ja nämä on hyviä ja näistä on myös paras ehdittyä valitsemaan. Täällä ehdotettiin pesäpalloa, kapillaari-ilmiötä, perkolaattoria, pyöveliä, viimeistä voitelua, kolmivaihe kilowattituntimittaria, vahaa, hilavitkutinta, reunaehtoa, possessiivisuffiksia ja juustohöylää. Ikävä kyllä näistä yksikään ei tullut valituksi. Kolmen parhaan ehdotuksen joukkoon pääsivät myös kaaosteoria ja kevyt yrittäjyys. Olivat molemmat hilkulla tulla valituiksi, siis kaaosteoria ja kevyt yrittäjyys, molemmat, niin kuin nämä muutkin, erinomaisia ehdotuksia, mutta hyvät naiset ja herrat, meillä on voittaja.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5:n visa.
0: Tänään pelataan siis vain vääriä vastauksia peliä. Kohta kerron sanan ja teidän tehtävä on keksiä tuolle sanalle mahdollisimman mielikuvituksellinen merkitys. Ja sen ei todellakaan pidä tarkoittaa sitä, mitä tuo sana oikeasti tarkoittaa, vaan nyt saa olla hetken aikaa filosofi, humoristi, tarinan kertoja, surumielinen trubaduuri tai ihan mille tuulelle satut lonkkasi asettamaan. Päätä kenoon, kynää käteen, silmät kiinni ja pohtimaan, mitä tämä sana voisi oikeasti tarkoittaa. Ja se kun sanon oikeasti, niin väärästi. Eli tänään vain vääriä vastauksia sanana on altavastaaja. Numero on 0401455666. Sanana siis altavastaaja. Emma ja Matilda tarjoilee musiikkia pohdinnan tueksi. Tää on kappale Älä mee. Kuunnellaan sen perään vielä Iggy Popilta Passenger. Näitten kappaleiden ajan sinulla on aikaa vastata, eli noin 8 minuuttia.

0: urheilun erityisasiantuntija Sini Forslund ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
1: Hyvää iltaa. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
0: Joo, ihan vaan, että tilaamallahan ne
1: tittelit. Justi, näin.
2: Tittelit tulee. Vain tahroja paperilla.
3: Ei saa olla liian vaatimaton.
1: Se on totta. Niin. Se on totta.
4: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.

10 sekuntia, nyt on kiire. 5, 4, 3, 2, 1. Aika loppui. Ruvetaan perkaa vastauksia. Johanna Kurkelan, oothan tässä vielä huomenna ajan. Sen jälkeen katsotaan, ollaanko voittaja jo saatu päätettyä.

Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Täällä on kuulkaas tullut aika julmettu määrä näitä vain vääriä vastauksia. Nainen, mestari, luokanopettaja, hellapoliisi, aviomies, omatunto, jarrulevy, altavasta hakukoneen käyttäjä, lähetyssaarnaaja, päällepäsmärin entinen ystävä, muun muassa tällaisia. Katsastusaiheisia viestejä tuli monta. Katsastusmies ilmoittaa, että edessä on väliä, niin kysyt, että missä. Auton vastaaja, alta vastaaja on auton korjaaja auton alla, kun vastaa puhelimeen. Katsastuskonttorin autojen pohjien tarkastaja. Autokorjaamon rasvamontussa pakoputkistoa sierraan vaihtava monttööri, jonka työtä hievahtamatta paikallaan kotkansilmäisesti vahtiva asiakas pommittaa 3 minuutin välein kyselemällä, joko se on kohta valmis, milloin se oikein on valmis. Ja alta vastaaja vastaa. Sitten tuli iso liuta Norjasta innoituksen saaneita vastauksia. Alta vastaaja on se kaiku, joka kuuluu huudettaessa Norjan altavuonoon. Se on pohjoisnorjalaisen matkailutoimiston johtava virkailija. Erään pohjoisnorjalaisen kaupungin uusi tekoälybotti. Altavastaja tarkoittaa, kun Norjan altavuonoon huutaa jotain, niin kaiku vastaa huutoon. Useimmin vastaa montakin kertaa yhteen huutoon. Altavastaja oli Norjan altavuonolla elänyt viisas vanha tietäjä, joka tiesi vastaukset kaikkiin ihmisten ongelmiin ja kaikkiin maailman hankaliin kysymyksiin. Hänen luokse tultiin kaikkialta Pohjolasta. Toinen vähän samanhenkinen altavastaja on norjalaisessa Altan kaupungissa asuva oraakkeli, joka tulkitsee muinaisista kalliopiirustuksista vastauksia erityisesti ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Altavastaja ei ole tiettävästi ollut koskaan väärässä. Altavastaja toimii alattiolaisessa, siis norjaksi altta, alattiolaisessa saunassa vihtamestarina tarjoten turisteille perinteisin Finnmarkin kasteen. Mainittakoon, että tuo vasta on lähialueelta peräisin, eli vaivaiskoivusta kyhätty, ja jälki muistuttaa meikäläistä kuppausta. Altavastaja on opas Norjassa, esittelee paikkoja, jotka olisivat padotessa jääneet veden alle. Nyt saa opastaa kuivalta maalta. Näin siis Norja-aiheisia tuli muitakin tuossa poiminta. Altavastaja on henkilö, joka vastaa siitä, että altakastelun ruukussa on riittävästi vettä ja ravinteita. Altavastaja on ministerin avustaja, joka kuiskii vastauksia tiedotustilaisuudessa ministerille puhujapöntön alta. Näitä tulee lisää, niitä ei enää oteta vastaan, myöhästyneet on myöhästyneitä, mutta mä oon valinnut 5 parasta. Ihan kaikkia me ei kerätä millään lukemaan, mutta Joan Osbornin One of Usin jälkeen parhaat jäljellä.

0: Joan Osborne, One of Us, on kuulkaas top 10 jäljellä. Altavastaaja on se, kun American cheerleading-joukkue on juuri voittanut maailmanmestaruuden ja heitä syytetään dopingista. Alimmaisena oleva joutuu vastaamaan välittömästi syytteeseen vielä loppunäytöksen ollessa menossa. 1950-luvun koulussa oli puuseet. Pojat kurkkivat rakennuksen takaa alempaa tyttöjen ollessa sisällä ja huutelivat. Olivat altavastaajia. Altavastaaja on gruusialaisessa painiottelussa saavutettu ote vastustajasta, jossa vastustaja on alla ja ottaa vastaan pallihikeä. Ella Kanninen tutustui ohjelmassaan roomalaisten jäljillä ammattiryhmään nimeltä Altavastaajat. Heidän työnkuvaansa kuului laivan rakennuksessa ja myös muussa tuotannossa olla altavastaajana, kun laivan runkoa niitattiin kokoon. He pitivät niittejä paikoillaan ja vastasivat lyöjän iskuihin altavastaajana. Myös Troijan hevosen rakennustyössä he toimivat altavastaajina. Tämä on kuulemma faktatieto. Sitten sanoisin top 6. Me jäädään täällä tuomariston kanssa pohtimaan näistä seuraavista voittajaa, mutta jos sinulla on näistä seuraavasta 6 vahva mielipide, että jokin näistä on paras, niin voit yrittää vaikuttaa tuomaristoon WhatsAppin kautta antamalla ääntä jollekin näistä. Tämä ensimmäinen on yksi sana. Ja se vaatii vähän mutustelua, joten pidän hetken hiljaisuuden, jotta tajuat. Tai voi olla, että sinä tajuat heti, minulla kesti sekunti. Teatterikuiskaaja. Viissekkaan. Alakerran naapuri, joka taas kerran yöllä meluttuaan vastaa patterin koputukseen huutamalla alakerrasta patterin, että joo, joo! Altavastaaja on henkilö, joka ihan muina saunaklonkkuina vastoo saunojia lauteiden alta. Kun mies taas kerran etsii yläkerran makuuhuoneessa sukkiaan, ja alhaalla keittiöstä vaimo taas kerran vastaa, missä ne ovat. Altavastaaja on pubivisassa se väsynein, joka vastaa pöydän alta ja muiden joukkueiden harmiksi vielä tietää lähes kaikki vastaukset. Hei, altavastaaja on sängyn alle piiloutunut salarakas, jonka puhelin soi juuri väärällä hetkellä.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

0: Teen Café-kappale aamuisin. Täällä oli siis 6 valittu ikään kuin finaaliin. Teatterikuiskaaja sai ääniä. Samoin sai myös ääniä se alakerran naapuri, joka taas kerran yöllä meluttuaan vastaa patterin koputukseen huutamalla, että joo, joo. Samoin äänestettiin myös henkilö, joka ihan muina saunaklonkkuina vastoo saunoja lauteiden alla tai alta. Kuten myös alakerran vaimo, joka tietää, missä ne yläkerran ukon sukat ovat. Mutta tasapisteessä meillä on 2 vastausta. Toinen niistä on pubivisassa se juopunein, väsynein, joka vastaa pöydän alta ja muiden joukkueiden harmiksi vielä tietää lähes kaikki vastaukset. Ja tasapisteessä tämän kanssa alta vastaaja on sängyn alle piiloutunut salarakas, jonka puhelin soi juuri väärällä hetkellä. Piti ylituomari Kati Keinonen, eli tuottaja, kaivaa tuota toisesta huoneesta tänne valitsemaan nyt tuomariston puolesta voittaja, kun yleisöäänet menivät tasan.
1: Tämä on ihan selvä.
0: Ai jaa.
1: Kyllä. Itse pubivisoja harrastaneena, niin kyllä se on tämä pubivisa-tyyppi, koska tämä on myöskin ihan todellisesta elämästä ja kyllä se ketuttaa, kun se juopunein siellä huutelee ne oikeat vastaukset ja siellä muut yrittää ihan tosissaan pelata.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Helsinkiin Kehä Ykköselle välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kiitos Sankoon joukoin teille osallistuneet ja pubivisa vastauksen lähettänyt. Pistä uusi viesti WhatsAppiin, missä on osoite, niin Kati laittaa sulle palkinnoksi Radio Suomi -kassin. Tässä Bruno Mars ja I Just Might.

0: Bruno Marsin I Just Might-kappaleen aikana kilpailun tuomaristo otti vastaan kaksi protestia. Toinen hylättiin, toinen hyväksyttiin. Ensimmäinen on vastalause. Kyllä salarakas olisi ansainnut voiton. Ketuttaa niin, että tekisi mieli laittaa radio kiinni. Tämä ei mennyt läpi. Olosi on kuin HJK:n kannattajalla Gnistanottelun jälkeen. Miten se sanotaan englanniksi, että sakit, muistaakseni. Mutta se, mikä meni läpi toinen protesteista, tasapuolisuuden nimissä ansaitsen myös kassin, kun keksin ja lähetin alkuperäisen sanan alta vastaaja. Eikös vaan? Totta! Kati laittaa kuule sulle kans. Tänään lähtee kaksi kassia matkaa.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Aina kannattaa protestoida. Tässä on tuomari Nurmio, yksi pieni sydän.

tuomari Nurmio, yksi pieni sydän. Paavo Häikiö kiittelee seurasta ennen Radio Suomen musiikki-iltaa Sabrina Carpenteria ja sen jälkeen vielä Maarit. Moi moi. No.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Norja tilaa suomalaiselta puolustuskonserni Patrialta yhteensä 20 panssariajoneuvoa. Sopimukseen sisältyy lisäksi optio 40 ajoneuvosta. Ajoneuvot varustetaan norjalaisilla asejärjestelmillä. Toimitukset alkavat jo tämän vuoden aikana. Patria ei kerro tilauksen arvoa. Tilaus liittyy 7 maan yhteiseen ajoneuvohankkeeseen. Patrian mukaan hankkeen tilaukset ja optiot kattavat yhteensä noin 2000 ajoneuvoa. Ajoneuvoja toimitetaan Suomen lisäksi jo Ruotsiin, Latviaan, Tanskaan ja Saksaan, ja niitä on käytössä myös Ukrainassa. Presidentti Alexander Stubbille on myönnetty Ukrainan valtion vapauden ritarikunta kunniamerkki. Stubb osallistuu tänään Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin Kiovassa. Sama kunniamerkki myönnettiin myös usealle muulle juhlallisuuksiin osallistuvalle valtiojohtajalle. Vapauden ritarikunnan kunniamerkki myönnetään tunnustuksena muun muassa Ukrainan itsenäisyyden ja suvereniteetin vahvistamisesta sekä demokratian edistämisestä. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Lisäksi yli 40 000 on kehotettu jättämään kotinsa, viranomaiset kertovat. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6000 hehtaaria. Viranomaisten mukaan tulipalo leviää nopeasti ja uhkaa rakennuksia sekä ihmisten koteja.

kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki. Tarkempi paikka on Kannelmäen liittymä. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen tie 4 Pohjantie Oulu. Liikennetiedote ja tarkempi paikka on Patenniemen liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Tielle 4 etelään laskeva ramppi suljettu kello 19-06 välisenä aikana päällystystyön vuoksi. Siis tie 4 Pohjantie Oulu ja tarkempi paikka on Patenniemen liittymä. Liikennejärjestelyt muuttuneet.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Se on maanantai ja kello on kohta 4 minuuttia yli ilta 6, ja kun kerta maanantai-ilta on, niin sehän tarkoittaa sitä, että Radio Suomen musiikki-ilta käynnistyy tänään kaksikkona studiossa Toni Laaksonen ja Hanna Kataja-Rahko.
2: Tämä on ensimmäinen kerta, kun meikäläiset on yhtä aikaa, no ei nyt yhtä aikaa studiossa ensimmäistä kertaa, mutta yhtä ohjelmaa juonnetaan yhtä aikaa, samaa ohjelmaa.
1: Miten ne on uskaltanut päästää meidät tänne?
2: Niin, en mä tiedä. Siis Jyrki Hakanen tietty on ollut lomalla, niin hän sitten ensi viikolla on jälleen puikoissa. Mutta meikäläiset nyt tänään. Homman nimi on ihan samanlainen kuin aina muinakin maanantai-iltoina. Uutta musiikkia julkaistaan Suomessa niin älyttömän paljon, niin sitä on hyvä sitten soitella radiossakin. Ja ennen kuin päästään siihen uuteen musiikkiin, niin totta kai me aina vähän tuommoisella jollain vähän vanhemmalla biisillä aloitetaan.
1: Joo, meillä on tapana viljellä sekaan syystä toisesta jotain klassikkobiisejä ja seuraava kyllä ihan oikeutetusti ottaa paikansa. Nimittäin vuosipäivä on tänään erään legendaarisen rumpaliherran poistumisesta.
2: Kaveri, joka Juice Leskisenkin kappaleessa mainitaan. Charlie Watts, Rolling Stones rumpali 5 vuotta sitten menehtyi, ja herran mahtavaa tasalaatuista tiukkaa rumpalointia on tässä seuraavassa biisissä varsinkin kuultavissa, niin sillä on hyvä käynnistää tämä ilta.
1: Kyllä, vierivät kivet. Rolling Stones ja Start Me Up.

0: uuden. Ja nyt me siirrytään sitten siihen, mistä pohjimmiltaan musiikillassa on kyse. Eli uutta musiikkia, vai onko tämä nyt... Maailman niin, sivuhan on niin tehty kyllä. Kappaleita uudestaan, jolloin niistä on uudella sovituksella tullut jotain ihan muuta kuin mitä alkuperäinen on.
1: Joo, ja onhan se nyt tietenkin uusi julkaisu, niin siinä mielessä uutta musiikkia, vaikka ne kovereita olisikin, ne biisit, mitä soitetaan ja julkaistaan. Ja tänään tosiaan, tai tuossa aiemmin on julkaistu Jenni Vartiaisen aiemmin hienosti tekemästä kappaleesta uusi versio ja pistetty vähän synkkyyttä lisää siihen.
0: Joo, jos asialle tulee trio, Timo Rautiainen trio Niskalaukaus ja mukana on vielä sitten herra nimeltään Jonne Järvelä, joka on siis Korpiklaanin porukasta varmastikin tuttu muun muassa, niin voi ehkä odottaa jo tai olettaa jotain tiettyä soundimaailmaa, mitä on luvassa.
1: Toki siinä alkuperäisessäkin versiossa on se semmoinen jylhyys ja semmoinen niin kuin suru ja tämmöinen kaikki läsnä hyvin vahvasti, että se siinäkin mielessä tämä nyt sopii varsin mainiosti tälle kombolle esitettäväksi tämä uusi biisi.
0: Mutta niin, Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus tuossa syyskuussa julkaisee tämmöisen 5 lainakappaleesta koostuvan Elämän ja kuoleman kysymyksiä cover EP:n. Ja tälle levylle päätyneiden lainakappaleiden skaala kuulemma ulottuu ruotsalaisesta death metallista ihan kotimaiseen syntikkapoppiin. Ja muistakaa musiikkilan kuuntelijat, että saatte ihan vapain sanankäännein kommentoida vaikka tuolla WhatsAppissa näitä uutukaisia tämän illan aikana musiikilta, siis kello 21 saakka ja WhatsApp numero 0401455666. Nyt soimaan siis Suru on kunnia vieras. Tässä Timo Rautiainen, trio Niskalaukaus ja mukana siis myös Jonne Järvelä.

0: Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus Jonna Järvelä mykänä mukana tässä biisissä. Suru on kunnia vieras ja niinhän se aina on, tiedätkö, cover-kappaleiden suhteen, että ne aina herättää vähän keskustelua puolesta ja vastaan. Jotkut ei jo lähtökohtaisesti siedä sitä, että tehdään jonkun toisen biisistä uusia versioita ja monesti ne voidaan tehdä todella niin kuin bliisusti ja ne ei oikein herätä mitään tunteita, mutta tässä sentään on niin kuin vähän eri kulma.
1: Joo, ja minun mielestä, että jos lähdetään tekemään uusi versio jostain jo olemassa olevasta isosta tunnetusta kappaleesta, niin kuin tuo Jenni Vartiaisen Suruun kunniavieras esimerkkinä tässä kohtaa, niin sit pitää tehdä niin kuin oikeasti erilainen oman näköinen. Turha tehdä uudestaan sitä, mikä on jo kertaalleen tehty.
0: Juhani kommentoi WhatsAppin kautta, ei jatkoon, no thanks, mutta sitten taas ei, ja kommentoi, että erittäin onnistunut versio loistavasta biisistä, joten tässä saatiin jälleen nämä molemmat puolet. Jotkut tykkää, jotkut ei.
1: No, mitä te tykkäättekään sitten tästä seuraavasta? Tätä porukkaa voi kuvailla vaikka sanoilla hupsu, humoristinen, mutta myös herkkä. Käykö? Ostatko, Toni?
0: Ostan toistaiseksi vielä.
1: Taitavia, äärimmäisen taitavia, mutta tosiaan sen lisäksi myös erittäin hauskoja.
0: Joo, ehkä tuossa kesällä, jos pitää miettiä semmoisia niin kuin yllätyshittejä, niin tämän Poppoon kappale Rakkauden kesä oli kyllä semmoinen yllätyshitti. Wet Pillows, jyväskyläläinen yhtye, ukuleleja soittavat ja tekevät tosiaan höpsöä musiikkia. Ja tosiaan toi kesän alkukesästä julkaistu Rakkauden kesä, se oli tuolla sosiaalisen median puolella todellakin iso hitti ja nyt on sille saatu jatko.
1: Kyllä, ja siis tosiaan täydestä tuntemattomuudesta tämä porukka pinnalle pompsahti, siis sosiaalisen median täysin sieltä. Ja mikä on niin kuin hauskaa, että tämä suosio yllätti heidät itsensä myös. Et kun puhuit tuossa niin kuin, että yllätyshitti ja näin, niin tätä oli myös kolmikko. Eli tämä on Emma Lounan, Venla Ruodenmäen ja Tanja Oittisen porukka. Ja nyt tulee lisää tätä mukavaa, hauskaa, höpsyä musiikkia, nimittäin Wet Pillows ja Työttömän päivät.

0: Wet Pillows ja työttömän päivät. Tämä selvästi esittelee nyt tämän hupsun ja hauskan porukan sitä herkempää puolta.
1: Joo, ja sitten vaikka tässäkin lauletaan työttömistä, niin tämä on ehkä semmoinen niin kuin kevyempi versio maustetytöistä. Ei ole ihan niin ankeeta kuitenkaan tuo meininki, vaikka työttömästä tässäkin lauletaan, vaikka ei heillekään todellakaan rahaa liikaa ole.
0: No ei, mutta siis ihan sanotaanko, että onnistunut Wet Pillows-kappale jälleen kerran. Jää mielenkiinnolla odottamaan, mitä kaikkea sieltä vielä sitten jatkossa tuleekaan.
1: Joo, just tuossa viime viikonloppuna, kun Toni Laakson lauantaitansseja tein, niin satun soittamaan useamman biisin ukulele-biisejä putkeen. Muun muassa ukulele Alise, joka on Radio Suomen Musiikkiillassa myös soinut, häneltä soitin biisiä. Niin ukulele on nyt selkeästi tämmöinen uusi trendi, soitin sitä. Kyllä soitetaan aika paljon ja muun muassa Wet Pillows sellaisia soittaa.
0: Minä olen koittanut sitä soittaa, mutta sanotaan, että se jäi hyväksi yritykseksi.
1: Jäi yrityksen asteelle.
0: Joo, mä arvostan kaikkia, jotka osaa soittaa ukulelea tai huuliharppua, koska mä en ymmärrä myöskään huuliharppua. Tänään voitaisiin Mikko Kuustoselta kysyä, että miten sitä voisi ruveta opettelemaan soittaa, koska hän tulee siis kello 19 jälkeen meille vieraaksi. Ja Kuustos Mikkohan kyllä osaa tunnetusti hyvinkin tuota kyseistä soitinta, siis huuliharppua soittaa. Mitenköhän muuten ukulele? Osaako hän soittaa sitä?
1: En tiedä, varmasti. Monilahjakkaana osaa, mutta huuliharpusta muuten tuli mieleen, että vanha entinen koulukaveri niin totesi, hän oli tämmöinen erikoinen teoria aiheeseen liittyen, että jos sä osaat laulaa, niin kuin säkin osaat todistetusti laulaa, niin silloin sun pitäisi osata myös soittaa huuliharppua. Tämä oli hänen niin kuin jotenkin teoria, että jos osaa laulaa, niin osaa myös soittaa myös huuliharppua.
0: Okei, eli sitten mä en osaa laulaa, koska mä en osaa myöskään
1: sama. Ihan sama.
0: Mutta hei, nyt mennään uuteen musiikkiin takaisin, nimittäin Uniklubi, joka on siis Attele perustettu jo vuonna 1999. Miten nämä vuodet vierii?
1: Edellisellä vuosituhannella niin, perustettu yhtye.
0: 4. syyskuuta uusi Encore pitkäsoitto on tulossa ja nyt on saatu viimeinen single Maistiainen tuolta tulevalta Uutukaiselta. Tämä on nimeltään Kävelen pois.
1: Pistähän soittaa ennen kuin missä iskussa Uniklubi näin vuonna 2026 on.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: comes good times.
1: Tanskasta tulee muutakin hyvää kuin vaan leegot. Hän oli nimittäin tanskalainen laulaja, lauluntekijä Lucas Graham. Ja juuri on julkaissut viidennen albuminsa Good Times. Ja tuo oli nimikkokappale.
2: Sehän oli tuommoinen niin kuin country poljentoinen kappale. Vähän erilaista, mihin on totuttu tämän yhtyeen kohdalla. Ainakin jossain vaiheessa oli hyvinkin erilainen meininki. On muuten ihan älyttömän hyvä laulaja tämä Lucas Grahamin pääjehu tuossa. No silloin, kun se julkaistiin se debyyttialbumi reilu 10 vuotta sitten, niin silloin kävivät, silloin vielä YleX:llä töissä, ne kävi siellä soittamassa studiossa livenä, niin ihana seurata vierestä, kun joku osaa vetää, niin älyttömän hyvin. Se oli aivan niin kuin törköisen hyvä laulaja siinä livenä. Muistelen aina, niin kuin, että se on mahtava kuulla, kun joku osaa. Oikee.
1: Joo, siis tämä Uutukais-albumi, niin se tosiaan on semmoinen, missä tämä artisti palaa vähän niin kuin lapsuutensa musiikillisiin muistoihin ja irlantilaisiin juuriinsa. Ja se muuten kuuluu tuossa, ainakin tuossa Good Times-kappaleessa tosi hyvin. Ja sanopa vielä, että tämä kyseinen albumi, joka nyt on siis julkaistu, niin on ollut semmoinen, minkä tekemisestä hän on vähän niin kuin kauan haaveillut ja nyt sai sen tehdä.
2: Joo. Moni varmaan muistaa sen Seven Years-nimisen kappaleen ja se oli vähän erilaista meininkiä. Mutta mahtavaa, jos hänellä on tuommoisia irlantilaisia juuria, niin se sitten saakin kuulua musiikissa. Siinä oli kyllä hyvin onnistuttu.
1: Tanskalais-irlantilaista. Mahtavaa. No. Mutta hei, oletko ollut Toni Laaksonen pienempänä tai kenties oletko edelleen jollain lailla muumifani?
2: Mun on pakko sanoa, että mä en ole ihan muumeihin päässyt, että ne on jotenkin just osunut semmoiseen kohtaan, että mä oon ollut ehkä vähän liian vanha muumeille silloin, kun ne on jotenkin ollut ajankohtaisia. Kyllä mä muistan niitä jonkun verran katteleen, mutta en missään nimessä voi sanoa fani olleen ja olen silleen, että jes, aivan mahtavaa, muumit tulee jälleen. Että oli ehkä muut ohjelmat, joita fiilisteli tuolla tavalla, mutta jotenkin mä niin kuin fiilistelen sitä, että Suomessa on tämmöinen instituutio kuin muumit, että se joka maailmanlaajuisestikin niin kuin huomioidaan ja tälleen näin, niin kaikki muumijutut on ihan siistejä.
1: Joo, ja siis mä osaan ne kaikki nämä, mitä on, en kaikkia, mutta aika hyvin ne vanhemmat muumikappaleet, mitä on tullut, että muumihumpat ja kaikki tämmöiset, niin jostain syystä heti kun ne jossain soi, niin tunnistan ja alan laulaa mukana, mikä on hämmentävää, että ne sanat muistan. Niin sen takia, kun mä ajattelin, tulee uutta muumimusiikkia, niin on silleen, että minkälaista se on, kuinkahan se uppoo ja onko siinä se semmoinen vanha tavallaan muumihenki kuitenkin vielä mukana.
2: Joo, tuossa keväällä julkaistiin ensimmäinen sinkku ihan kohta julkaistavalta uudelta muumialbumilta. Mikä se oli nimeltä? Oliko se Pyrstötähteä etsimässä? Joo, oli se samanniminen se levykin, niin silloin, koska näihin ei ole laitettu, että kuka nämä esittää nämä kappaleet. Nämä on vaan laitettu muumi nimen alle ja sitten Pyrstötähteä etsimässä taisi olla se biisi, joka silloin julkaistiin silloin toukokuussa. Niin siitä oli aika helppo päätellä ja niin kuin tunnistaa, että Arttu Viskarisena taisi laulaa tämän muumin roolin. Mutta kuka laulaa tässä uudessa biisissä?
1: Minä en itse asiassa en ole ottanut sitä edes selvää,
2: no,
1: koska minä haluan pitää sen. No mutta jos siellä Arttu Viskari on ollut, niin eipä se mikään yllätys, koska näiden uusien kappaleiden tämän albumin niin takana on tämmöisiä tekijöitä kuin Janne Rintala ja Rafael Elivuo.
2: Näinpä, mutta tämä onkin mielenkiintoinen tehtävä, että jos joku tunnistaa, että kuka tämä laulaja on, koska mulle ei ainakaan apteekkihyllyltä tule tätä ääntä mieleen. Nainen laulaa, sen voin sanoa.
1: Hei, kertokaa, mitä tykkäätte ja tunnistatteko artistin. Päästään kuulemaan Itkua vailla, siis ihan uutta muumimusiikkia, jossa pääosassa on nipsu. Ja nipsullehan aina lähteminen ja hyvästien sanominen ja niiden hauskojen hetkien loppuminen on aina ihan kauheata. Niin tässä nyt sitten seikkailee hetken aikaa nipsu. Biisi on Itkua vailla ja muumit.

0: Siinä itkua vailla. Nipsun seikkailuja ja uutta muumimusiikkia siis.
1: Joo, Anna Kokkosta muun muassa veikattiin, että olisiko Anna Kokkonen tuo laulamassa. Ei munkaan mielestä, mutta mä en tiedä, että olisiko hän sitten Ilona Shevakova, koska Ilona Shevakova on yksi näyttelijöistä, joka Pyrstötähtiä etsimässä musiikkiseikkailun pääosissa on näyttelemässä, niin hänkin osaa kyllä laulaa erittäin hyvin, niin saattaisi ehkä olla. Tässä olisi mun veikkaus, mä en tiedä, koska tätä ei sanota missään, ei ole kerrottu, kuka sinne laulaa. Niin.
0: Täytyy soittaa rintalle Jannelle.
1: Niin, kerronnut, kuka se on paljasta.
0: Ei.
1: 29. päivä syyskuuta Helsingin Aleksanterin teatterissa on ensi ilta tuolle uudelle muumimusiikkiseikkailulle ja tosiaan albumillekin musiikkia pistetään uusia ja vähän vanhempia biisejä uuteen uskoon.
0: Sitten päästetään ääneen laulaja, lauluntekijä, joka ei ole ihan tässä niin kuin muutamaan vuoteen tai aika moneen vuoteen kyllä julkaissut yhtään mitään.
1: En ehkä olisi odottanut, että pääsen soittamaan radiossa uutta musiikkia Natasha Bedingfieldiltä. Silloin 2000-luvun alkupuolella niin niitä biisejä oli aika paljon ja hänellä on muun muassa semmoinen biisi kuin Unwritten, jota on striimattu melkein 2 miljardia kertaa, että kyllä hänen musiikkia on kyllä kuunneltu jonkun verran.
0: No katsotaan, mitä olette mieltä Uutukaisesta. I'm

0: Natasha Bedingfield ja dot dot dot. Uutta musiikkia siis tuolta artistilta.
1: Joo, silloin oli 2004 vuonna julkaistiin esikoislevyjä niihin aikoihin. Paljonkin hienoja biisejä oli Pocket Full of Sunshine ja These Words ja Unwritten tosiaan. Ja sitten Soulmate tuli muutaman vuosi sen jälkeen. Paljon soi silloinkin vielä, oli telkkarissa tämä MTV, joka näytti musavideoita, niin tuli itsekin niitä fiilisteltyä silloin, mutta ei välttämättä olisi kyllä ehkä tunnistanut, vaikka on kyllä, heti kun tiesi, että se on Natasha Bedingfield keskitty lauluun, niin se sama vibra on siellä olemassa, mutta en olisi kyllä, jos olisi musavisassa laitettu sille, että en ole kuullut tuota biisen, en olisi saanut kiinni, että se on Natasha Bedingfield.
0: Sitten ääneen pääsee Floor Jansen, joka 15. tammikuuta uutta soloalbumiansa on julkaisemassa. Sieltä on saatu aikaisemmin maistiaisiksi biisi nimeltä Run, ja nyt julkaisuvuorossa on sitten single Bring Me Silence, ja sehän soi tässä.

0: Floor Jansen, Bring Me Silence. Hänellä on aina tulee olemaan paikka suomalaisessa musiikkihistoriassa, koska Nightwishin vokalistanakin jossain vaiheessa hänet nähtiin. Uutta soolomusiikkia toi Bring Me Silence.
1: Kyllä, ja albumi on tulossa sitten 15. päivä tammikuuta. Mutta sitten vuoroon suomalaisen popin yksi tämmöinen nouseva nimi, Karim B. Ja on tullut uutuuskappale, eihän se niin mene. Tästä sanotaan, että tämä olisi tämmöinen elokuvallinen ja suurta tunnetta täynnä oleva pop-kappale ihmissuhteiden ristiriidoista ja pettymyksistä. Teema, joka aika usein kappaleissa mukana on. Eihän se niin mene, ja Karim B.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Uutta musiikkia, Karim B. Ja eihän se niin mee. Tie 8 Kruunupyy Pedersören kunta, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Etsevön liittymä Pedersören kunta Kruunupyy, Kruunupyy Leplaks. Onnettomuus ja tämän takia ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 8 välillä Vaasa-Kokkola, tarkempi paikka välillä Etsevön liittymä Pedersören kunta Kruunupyy, Kruunupyy Leplaks. Onnettomuus ja tämän takia ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: He, jotka ovat viime vuosina vielä televisiota katsoneet, niin varmaan ovat törmänneet sellaisen K-supermarketin mainoksen, jossa lauletaan Se on tässä se rakkaus, tai LähiTapiolan mainoksen, jossa Laura Närhi laulaa supersankarista. Näitä ja monia muita mainoksia yhdistää herra nimeltänsä Jarkko Meretniemi. Hän on tehnyt tosiaan musiikkia ammatikseen pitkän aikaa, mutta vasta näin 49-vuotiaana hän on julkaissut omalla nimellään kappaleen. Viime viikon perjantaina julkaistiin debyyttisinkku. Kauneinta mitä sus on?
0: Ja se kuulostaa tältä, että ihanaa, että hän on, koska tää on tosi kaunis kappale.
2: Sulla on tarttuva nauru, mä oon kuullut sen joskus, mut sä kätket sen. Sulla on surulliset silmät, mut et vastaa kun mä kysyn.

0: Kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Saimaa. Luoteistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi. Korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan. Suomenlahti vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri. Pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 5 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 23 kilometriä. Kotkarankki 17, pohjoinen 6, pilvistä 41. Orrengrund 17, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Emäsalo 18, luode 6, Kalbodagrund 16, länsiluode 8. Itätouki 16, pohjoisluode 4. Harmaja 15, luode 4, melkein selkeää 15. Mäkiluoto 16, luode 7, Bokashär 19, pohjoisluode 5, pilvistä 26. Hanko-Tulliniemi 16, luode 6, Russarö 15, länsiluode 6. Venö 17, länsiluode 7, Uuttö 16, luode 12, selkeää 19. Rajakari 18, luode 9, Fagerholm 16, luode 9. Vilsanti 17, luode 7, näkyvyyttä 29 kilometriä. Gotska-Sandön 17, länsiluode 2, 47. Kumlinge 16, pohjoisluode 9, puolipilvistä 19. Nyham 16, pohjoisluode 9, märket tiedot puuttuvat. Isokari 15, pohjoisluode 9, puolipilvistä 15. Kylmäpihlaja 15, pohjoisluode 12, selkeää 10. Tahkoluoto 14, pohjoisluode 11, selkeää 13. Selkrund, lämpötila 15 astetta, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat. Selkeää, näkyvyyttä 11 kilometriä. Bredsjäret 16, luode 4, Strömmingsbodan 16, pohjoinen 1. Valassaaret 15, koillinen 1. Kallan 13, pohjoiskoillinen 6. Tankkar 15, pohjoinen 7, selkeää 23. Ulkokalla 15, pohjoisluode 6. Nahkiainen 15, pohjoisluode 8. Raahe 16, pohjoisluode 8, puolipilvistä 15. Oulu-Vihreäsaari 16, pohjoiskoillinen 8, näkyvyyttä 20 kilometriä. Marjaniemi 16, pohjoiskoillinen 8, pilvistä 18. Kemi 1, 16, pohjoinen 4, ajoksessa lämpötila 16 astetta, pohjoistuulta 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 9 senttimetriä, Oulu sekä Raahe miinus 6, Pietarsaari miinus 2, Vaasa plus 2, Kaskinen +0, Mäntyluoto +4, Rauma +7, Turku +15, Föklö +14, Hanko +22, Helsinki +24, Porvoo +26 ja Hamina +27 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,5 metriä. Musiikki-ilta jatkaa studiossa Toni Laaksonen, Hanna Katajarahko ja 7 uutisten jälkeen myös Mikko Kuustonen.
1: Kyllä vaan, Elävien kirjoissa niminen albumi on tuossa ihan hiljattain julkaistu ja sitä kuunnellaan muutaman biisin verran tuossa 7 jälkeen tietty. Mutta otetaan tähän ensimmäisen tunnin loppuun legendaarinen herra Hansenin Beck näin kavereiden kesken. Itse kun olin yläasteella, niin silloin välitunnilla me fiilisteltiin Loser-nimistä kappaletta aina välitunneilla ja ai että se oli hieno laulu se Loseri. Kaveri on tehnyt mahtavan uran myös tuon jälkeen. Vuosikymmenet on Beckillä kestänyt tuo ura. Moninkertaisesti palkittu artisti ja uutta musiikkia jälleen julkaistu.
0: Kyllä, Disappearing Act lähtee soimaan ja tosiaan kello 19 uutisten jälkeen me saadaan tänne vieraaksi Mikko Kuustonen, eli kannattaa ehdottomasti pysyä meidän matkassa mukana. Musiikki-ilta siis kello 21 saakka niin kuin aina maanantaisin. Mutta tässä

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilastrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että iskut kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, Xamkia sekä Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulua. OAJ:n mukaan kiistassa hiertävät palkat ja palkkakehitys. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Se koskee noin 4000 OAJ:n jäsentä. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan huomenna. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Lapissa. Huomenna päivällä lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

0: Radio Suomen musiikki.
1: No näin se on. Ja Toni Laaksonen, Hanna Kata ja Rahko täällä. Kello on 2 minuuttia yli ilta 7.
2: Tämä on niin erikoinen kombo, että me ollaan täällä. Ei ole meille edes omaa tunnaria, missä mainittaisiin meidän nimet, koska ei ole koskaan kukaan ajatellut, että
1: Siitä ei voi edes päästää sinne tai kahdottaa.
2: Mutta niinpä ollaan. 1 tuntia selätetty ja 2 tuntia olisi vielä edessä.
1: Eihän se ole kuin tekki.
2: No se on just näin. Aivan kohta saadaan vieraita. Saadaan hieno mies studioon, kaveri, joka tuossa hiljattain julkaisi Elävien kirjoissa -nimisen albumin. Niitä ihan kauheasti ole tuolta herralta noita albumeita niin ei, tullut
1: on
2: enää.
1: On se hyvä, että se on nyt tehnyt, kun ei niitä hirveästi ole tullut.
2: Niin, jossain vaiheessa tuli vähän nopeammalla
1: mut
2: tahdilla.
1: Viime aikoina, mutta viime aikoina
2: ei ole tullut niin paljon. Mutta Mikko Kuustonen aivan kohta meidän kanssa studiossa. Mutta kuten tapana on, niin aloitellaan kuitenkin tuolla synnyvuoden kappaleella.
1: No mitäs me nyt laitetaan?
2: No kyllähän se, jos mennään vuoteen 1960, niin kyllähän se oli herra Presley, joka oli kovassa huudossa silloin. Oli useampiakin lista ykkösiä sinä vuonna, mutta kaivetaan tuosta nyt vaikka Stakkoon juusoittaa.
1: Tää on hyvä.

0: Näki sitten tuon lantio, miten Toni tuossa viskoo menemään.
1: No nyt kyllä valehtelit niin pahasti.
0: No, mä haluan luoda sellaisia mielikuvia. Niin.
1: Se on radio vähän semmoinen homma, että se pitää luoda mielikuvia, mutta ei kukaan usko sitä. Meikäläisen lantiolla kyllä Elvis tanssita ollenkaan. Ei ilutella mukaan. Ja kohta Mikko Kuustonen studiossa. Häneltä on siis Elävien kirjoissa -niminen albumi juuri julkaistu. Kuunnellaan musiikkia siltä, otetaan Mikko studioon. Tämä on Tähtisumua -niminen kappale, joka nyt kuullaan. Ja tässä mukana myös Laura Närhi.

0: Mikko Kuustonen ja Tähti Sumua.
1: Tervetuloa Mikko Kuustonen Radio Suomen musiikki-iltaan.
2: Kiitos kutsusta.
1: Onko hyvä meno tänään?
2: No on kyllä onnellinen olo singahtaa tänne ja saatapa mennä vielä vilkaisemaan Emmylou Harrisia, joka sattuu olemaan kaupungissa tänään. Tämähän on illoista parhain.
1: Ihan mahtavaa. Tähti Sumo, kappale edellä kuultiin Laura Närhin mukana. Millainen historia sulla Lauran kanssa, milloin olette tavannut ja miten päädyitte nyt tekemään yhteistyötä?
2: Me ei koskaan tehty yhteistyötä aikaisemmin. Me on oltu useita kertoja kyllä samoissa kemuissa tuolla niin kuin laulamassa samoilla festareilla tai ties missä, mutta tämä laulu oli jostain syystä sellainen, että se alkoi muodostua sitten siinä pikkuhiljaa polveillessa niin kuin semmoiseksi, että tämä pitää nimenomaan tehdä duettona. Ihan ekana mä en niin kuin ajatellut sitä niin, mutta sitten kun se naksahti, niin musta Laura tuntui siihen niin kuin jotenkin ainoalta vaihtoehdolta, joten pakotin hänet siihen väkivallalla uhaten. Ja
0: toimi, sait
2: toimi.
1: Sitten.
2: Valtavilla rahasummilla. Ja
1: ja yhteistyö sujui mainiosti.
2: Se sujui oikein hyvin, eikä hänestä ole sen jälkeen kuullut.
1: Mä mietinkin, että ei ole hetkeen kuultu.
2: Nimenomaan. No, Laura ei julkaise enää.
1: Ja olet nimennyt albumin Elävien kirja nimiseksi jostain kumman syystä.
2: Täältä tulee lämpöä. Kyllä.
1: Se on perinkin dramaattinen ja mahtipontinen nimi Elävien kirjoissa, mistä nuo ajatukset tai mistä tuo kumpaa.
2: No katso tätä naamaa, niin jokainen hetki on ihme. Mutta tavallaan siinä on semmoinen sanaleikki asia, jota mä oon kyllä toistanut moneen kertaan, jos ajattelet, että siellä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä vähän niin kuin ikään kuin kuluneita sanontoja, kuten vaikkapa taivas varjelle tai hyvällä tuulella tai mitä näitä nyt on. Niin tässäkin oli tavallaan semmoinen ajatus jotenkin, että mitä siinä oikeastaan sanotaan. Ja ajattelen, että muistan itse asiassa ihan hyvin, missä toi juttu jotenkin pyörähti silleen, toi ajatus, että satuin tekemään Terhokodin kanssa yhteistyötä ja ajattelin, että siellä pitäisi olla niin kuin asiakkaalle paidat, että vielä ollaan niin kuin Elävien kirjoissa. Että se on jotenkin tuntuu siltä, että olisi hyvä merkata itselleen, että tänään olen elossa ja siitä se lähti, mutta että sitten siinä kuvataan niitä asioita, jotka saa elämän tuntumaan siltä.
1: Jotenkin ajattelee tälleen näin niin kuin pienenä keittiöpsykologina, että jollain tavalla myös hyvä ystäväsi Heikki Silvonen poistuminen ja tämmöiset ajat jotenkin, niin kuin, ja tuleeko sitten jotenkin sitten, kun 60 on mittarissa, niin ehkä ajateltuakin sitten.
2: Totta kai tulee, siis se on kyllä eksponentiaalinen käyrä se juttu, mutta joo, kyllä liian paljon ikätovereita ja ystäviä on lähtenyt liian varhaan, mutta kyllä mä aika paljon lauluja, vaikka pidän itseäni suht valoisena ihmisenä, niin kirjoitan kyllä silti niin kuin jotenkin rajallisuutta kuolemaa vasten silleen, että se tuntuu, että tavallaan elämän merkityksellisyyskin tuntuu sitten kirkastuvan siinä, kun tajuaa, että tämä ei ole ikuista.
1: Ja yksikin kappale, jossa kuolema on läsnä ja se onkin hyvinkin henkilökohtainen, on toi Tokion Metro-kappale, joka löytyy levyltä edesmenneestä siskostasi kertoo ja hänen niin kuin muistisairaudestaan. Joo. Aika henkilökohtaista tekstiä.
2: No se on henkilökohtainen ja siis tällä levyllä kyllä jotenkin ehkä on sellaisia just tällaisia teemoja. Mä pitkään arvoin, että voiko sitä julkaista. Se laulu syntyy jotenkin hyvin niin kuin luontevasti siinä niiden vaiheiden äärellä, mitä siinä mentiin. Mutta tämä mun systeri, kaikki jotka hänet tunsivat, niin tietää, että hän oli varsin räiskyvä tapaus. Matikan Maikka Itä-Helsingissä teki samassa koulussa koko niin kuin ikänsä töitä ja vielä niin kuin se hänen niin kuin yllättävä Alzheimerin sairastuminen 10 vuoden taivaalla, niin siinä oli semmoinen niin kuin, siinä oli loppuun saakka siis hämmentävää jotenkin semmoista, siinä oli läsnä huumoria ja siinä oli läsnä niin kuin hämmentäviä tilanteita, mutta hän näki asioita, joka liittyy tuohon sairauteen usein, että hänellä niin kuin oli portteja sinne sun tänne, joita hän selitti ja oli vaan niin kuin tyytyväisen oloinen siitä, että me muut ei niitä löydetty. ja se oli jotenkin siis, sit kun se menee niin pitkälle se sairaus, niin sit sellaiset jutut on itse asiassa, ne on jotenkin kauniita ja kiehtovia. Ja siitä tuli tämä ajatus, että hänellä oli avaimet Tokion Metroon, mutta
1: Niin käytännössä siellä ei vissiin käyty siellä Tokion
2: metrossa. Ei oikeasti, ei koskaan, mutta hän saattoi käydä siellä kyllä usein. Mä luulen, että se oli kuskina.
1: Jotta tämä nyt ei menisi liian synkäksi, jätetään kuolema nyt hetkeksi taustalle ja puhutaan vaikka keikkailusta sen verran. Sulla oli mahtava kesäkiertue käynnissä tangomarkkinoilta Porin Jatsin kautta Krapin puutarhajuhlille.
2: Nimenomaan.
1: Kaikenlaista.
2: Kyllä, joo. Sanovat sitä skitsofreniaksi. Että oli ihan sairaan hienoja keikkoja. Oli niinku hauskaa se, että sattui näin, että siis joka ikisellä kesän keikalla paistui aurinko. Siis jotenkin muutamalla jopa ihan silmiin. Että oli jotenkin semmoinen niin kuin oikea kesäolo niissä jutuissa. Ja hyvin, Suomessa on upeita. Niin kuin hyvin tiedät, täällä on superhienoja tapahtumia, upeita juttuja ja mielellähän semmoisia menee. Me tehdään vielä nyt näitä niin sinfoniabändin kanssa tuo huvilateltta jo 2.9. mutta ja sit pari bändikeikkaa syksyllä, mutta muuten tämä alkaa hiljentyä.
0: No niin. Mites ensi kesä, onko se jo suunniteltu?
2: No itse asiassa hauska, kun kysyt, koska tänään justiin sieltä tuli tarjolle pitkä liuta, että nyt me arvotaan tässä, että
0: kyllä. Niin tässä siis, kun sä valitset paikat, että
2: no ei tässä mitään sellaista.
0: Hyrveä kysyntä.
2: Kyllä mä ajattelen, että siis kun en mä niinku halua taas semmoista tehdä tuossa koko ajan tien päällä. Mä oon tehnyt sitä niin paljon, mä en siis yhtään katso sitä niinku ylhäältä päin, mutta mä ajattelen, että mä en uskalla ruveta tekemään niinku ihan hirveätä satsia. Mä haluan tehdä kuitenkin vähän muitakin asioita välillä, mutta kyllä me lähdetään varmaan tekemään muutamia kivoja juttuja.
0: Mahtavaa.
1: Se on hyvä kesätyö.
2: Niin, niin se on, joo. Mä sanoinkin, että mä olin vähän niin kuin tetissä tuolla. Me bändikaverille suunniteltiin semmoisia lätkiä heidän esiintymisasuihin, missä lukisi vaan esimerkiksi, että attendo. Että se olisi niin. Mulla ei olisi.
1: No, hei, jatketaan haastiksista ihan pitkään. Kuunnellaan myös uudelta albumilta vielä musiikkia, mutta perinteiseen tyyliin tässä välissä soitetaan joku vähän vanhempi biisi sun tuotannosta. Ja tämän biisin julkausta tuli tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta.

0: Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö.
1: Tasan 30 vuotta sitten julkaistiin Siksak-niminen albumi ja toi Onnen tyttö löytyy siltä. Millaisia muistikuvia ton albumin tekemisestä?
2: Ensinnäkin semmoinen muistikuva, että kaikesta, mikä tulee nykyisin mieleen, on 30 vuotta.
1: Jännällä tavalla.
2: Mutta mä muistan tästä tosi hyvin semmoisen yhden hetken, kun oli niitä ensimmäisiä tällaisia Olympiastadionilla näitä mitä ne olikaan, irti mun huumeista konsertteja, jossa oli valtava määrä nuorisoa, niin vedin siellä stadikalla tämän biisin. Ja tapahtui tämmöinen asia, jossa mä luulen, että niin kun vartijat olivat katsoneet armollisesti läpi sormien, että kun biisi loppui, niin yksi superviehättävä down-tyttö juoksee siis stadionin lavalle ja juoksee ja antaa halauksen ja sanoo mulle, että mä oon Onnen tyttö ja lähtee menee. Niin enpä unohda koskaan sitä.
1: No ei.
2: Se on ihan, siis, että vieläkin nousee jotenkin karvat pystyy ja liikuttaa, että mahtavaa, että hän pääsi tulemaan sinne ja teki siitä niin kuin biisistä hänen biisinsä.
1: Siis mä oon aina pitänyt tätä, tää on yleisilmeiltään kevyt ja lepponen, mutta sitten mä rupesin jotenkin, kun mä oon semmoinen melodia-ihminen, että mä en välttämättä kuuntele sanoja ihan kauhean usein. Sitten mä rupesin niin kuin miettimään että tässä lennetään taivaaseen ja takaisin, että kuoleeko tässä joku tässä biisissä.
2: No, tämähän on just sitä, kun jokaisella ihmisellä on sitten niin kuin oma totuutensa. Mä ajattelen, että tämä kertoo niin kuin salatusta maailmasta. Äsken puhuttiin sitten Tokion metrosta, niin tässä se on niin kuin lapsi, jota on ajatellut. Se oli yksi kehitysvammaisten festari, jossa me soitettiin, minkä jälkeen kirjoitin tämän laulun. Ja siihen liittyi siihenkin niin kuin festari jotenkin semmoinen ihan mielettömän hieno energia. Muistan sen myös siksi, että mä en ollut sillä festarilla yhtään mitään, mutta rumpalimme Anssi Nykänen oli järjetön sankari.
1: Okay.
2: Hän oli suosittu. Ja mä katkera.
1: Sen takia se on soittanut sun bändissä.
0: Se oli sitä aikaa, kun Nykäseltä tuli näitä VHS-rumpuvideoita ja muita.
2: Tekikö sellaisia?
0: Teki. Mä tiedän, mun veljeni on katsonut.
2: Mahtavaa.
1: Kuinka usein sä kohtaat semmoista, että sun tekstit on jotenkin tulkittu aivan väärin niin kuin minä edellä?
2: Mä ajattelen niin, että niitä ei koskaan tulkita väärin, vaan musta se on, mä yritän kirjoittaakin lauluja sille, että siellä on sellainen niin kuin tilaa ihmisille sovitella jotenkin omia elämiään sinne, ettei tämä lukittaisi liikaa. Mutta siis se on hämmästyttävää, miten kauas jotkut tulkinnat menee siitä, että omituisin, minkä mä oon kuullut. Ja tämä on kyllä aika erikoinen. Oli sellainen, että mulla oli yksi tämmöinen biisi, joka oli sellainen ihan sellainen hetken lapsi, tämmöinen biisi kuin Pecos Bill, joka oli mun lapsuuteni sarjakuvasankari. Ja siinä biisissä on vielä siis niin järkyttävän korni kertosää, joka päättyy sille, että peng peng, olet vainaa. Niin johtuen tästä vahvasta gospel-taustasta, niin mä oon siis kohdannut ihmisen, joka sanoi, että minä tiedän, että tässä laulussa lauletaan vapahtajasta.
1: Jaha, no niin.
2: Ja se ei ollut kyllä tullut mun mieleen, mutta ehkä siinä tavallaan vapautumaan siinä, kun on peng peng vainaa.
0: Mutta siis mä oon aina sanonut, että kyllähän niinku hyvän kappaleen niinku tunnusmerkki on se, tai siis tekstin on se, niin. Että nimenomaan sä pystyt, että sit löytyy niitä eri tasoja, niin kuin jokaiselle omaa tulkintalinjansa
2: sieltä. Totta kai.
0: Niin.
2: Ja myöskin se, että sit kun nytkin kun tehdään noita tommosia retrospektiivisia konsertteja, niin kuin tuon Kymi-sinfointien kanssa tehtiin viime viikolla 2, niin mä huomasin, että aika monissa lauluissa niin itselle tulee ihan toinen tarina, että jos nyt laulaa jotain Auroraa, niin siinä seikkailee eri ihmiset kuin silloin 30 vuotta sitten, tai että hyvä, jos siitä saa niin kuin laulu, joka on totta edelleen.
1: Elävien kirjossa on siis uusi albumi, joka just julkaistuu. Mitä sulle merkkaa näin 2026 vuonna julkaista kokonainen musiikkialbumi?
2: Se merkkaa mulle niin kuin enemmän kuin ehkä koskaan. Niin kuin, tarkoitan sitä ihan vakavasti. Musa on mulle tällä hetkellä niin kuin tärkeämpää kuin ikinä. Mä en oikein tiedä, miksi se tuntuu, että se on semmoinen hengissä pitävä ihan hirveän olennainen juttu. Nyt mä en puhu vaan niin kuin omista biiseistä, vaan puhun nimenomaan siitä, että mä kuuntelen tosi paljon musiikkia ja koen, niin kuin, että se on jotenkin tuntuu mahtavalta ajatella, että on semmoisia artisteja, vaikkapa joku Paul Simon, tai miksei tänään esiintyvä Emmylou Harriskin tavallaan, tai moni muu, jotka on kulkenut niin kuin koko ajan siinä jossain rinnalla, niin se tuntuu tosi arvokkaalta. Ja se, että pääsee vielä tekemään albumin, siis kokonaisuuden, jossa laulut, niin kuin, että muodostuu tämmöinen äänimaisema, johon ne liittyy, ja elämänvaihe maisema ja kaikki tämä, niin kyllä se tuntuu tosi tärkeältä. Ja sitten tästä vieläpä julkaistaan pieni painos vinyylinä ja CD-nä, niin sekin tuntuu hauskalta, että on fyysinen tuote. Ei tässä mitään järkeä ole, mutta tämä on ihanaa.
1: Kyllä. Kuunnella haastiksen loppuun vielä upea biisi. Tämä on täynnä upeita biisejä tämä levy, niin Rakkaus jäi kesken, minen biisi.
2: Se on varmaankin ensimmäinen kerta, kun se soi radiossa.
1: No, voi olla, paljon mahdollista. Mikä on innoittanut tätä laulua?
2: Tämä on muuten hyvä esimerkki siitä, että luultavasti tästä on niin kuin tasan yhtä monta tulkintaa kohta, kun että tavallaan ei pitäisi mennä lukitsemaan, mutta mä voin paljastaa, että mulle tämän laulun tarinassa on kohtaa siis pari, jolla on kauan sitten ollut yhteys ja sitten se on kadonnut. Ja sitten niin kuin sen rakkauden arvo ikään kuin kirkastuu tuossa biisissä ja se on musta sellainen niinku kauneus tässä biisissä, mutta mä luulen, että tolle löytyy kans selityksiä.
1: Kyllä,
2: sulta mä en kysy. Sä oot viimeinen, keneltä mä kysyn tähän selitystä. Sä voit faksata sen mulle, mutta mä en lue.
0: Toni, korvat kiinni nyt.
1: Ei, kyllä tätä tulee jonkinnäköinen essee.
2: Ja essee nimenomaan. Ja Excel.
0: Kiitos Mikko Kuustonen. Me päästetään sut lähtee sinne keikalle ja nyt taitetaan Rakkaus jäi kesken soimaan.
2: Kiitti.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

0: uutta musiikkia Kanervalta hyvien puolella ja Kanerva julkaisee myös albumin perjantaina 4. päivä syyskuuta. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen tie 8 Kruunupyy, Pedersören kunta. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Etsevön liittymä Pedersören kunta Kruunupyy, Kruunupyy, Leplaks. Ajokaista on onnettomuuden vuoksi suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 8 välillä Vaasa-Kokkola. Tarkempi paikka on välillä Etsevön liittymä Pedersören kunta Kruunupyy, Kruunupyy, Leplaks. Siellä onnettomuus ja ajokaista tämän vuoksi suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Toinen tiedote on erikoiskuljetuksesta Varsinais-Suomi ja Satakunta. Välillä Uusikaupunki, Raasepori. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus ja tämän kuljetuksen korkeus on 7,4 metriä ja kuljetuksen leveys 7,5 metriä. Tämä kuljetus liikkuu nyt seuraavien tuntien aikana tiellä 43 Uusikaupunki Eura, siis erikoiskuljetus, joka liikkuu seuraavan 2 tunnin ajan välillä, tai reitillä tie 43 Uusikaupunki Eura.
1: Seuraavaksi laitetaan musiikkia soimaan semmoiselta bändiltä, jonka nimen lausumista mä en vielä tiedä, koska en ole päässyt koskaan jututtamaan tätä herra Jose Mäenpää.
0: Miksi olisi Joseen?
1: No kun se nimenomaan, jos tää on espanjalaisittain, tää on niinku Jose ja siinä on tuo heittomeritti, mutta jos se onkin portugalilaisittain, niin sitten se on Joseen. Joten tää on nyt...
0: No jos mä sanon Jose, niin sano sä Jose.
1: Joseen pimeä puoliniminen yhtye. Jose Mäenpää joka tapauksessa sitä luotsaa yhdessä Arto Nurmen ja Jussi Miettolan kanssa. Hienoa musiikkia tekevät ja jos olet sellaista ohjelmaa Radio Suomessa kuunnellut kuin Levylautakunta, niin se on myös tullut toi bändi tutuksi. Muun muassa Mitä tapahtui ja Ihmeen pää nimiset kappalet tässä viime vuosina julkaistu ja soitettu tuossa ohjelmassa. Ja... juuri on julkaistu Jännä fiilis -niminen biisi. Se ennakoi Mustalla tussilla -nimistä albumia, joka tuossa syyskuun puolella jo julkaistaan, mutta sinkku on Jännä fiilis.
0: Joo, ja tästä on, hän on itse kertonut, että tämä on syntynyt ventovieraan pianolla tilanteessa, jossa aikaa oli noin 10 minuuttia. Minkälainen siitä tuli, niin se selviää nyt sitten tässä. Tämä on.

0: Näin, no se Joseen pimeä puoli. Tai sitten se on...
1: Joseen pimeä puoli.
0: Joo, jännä fiilis. Tästä vielä lukasin lisää. Siis tykkään ihan valtavasti. Toivotan aina musiikkimaailmaan tervetulleeksi tämmöistä vähän erilaista. Ja aina kun aidot soittimet, niin sehän jotenkin hivelee tuota. Niin tämä tosiaan siis on syntynyt tämmöisessä tilanteessa, jossa hän oli jäänyt yksin ventovieraan kotiin siksi aikaa, kun tämä haki kahvia kaupasta. Ja siinä ajassa sitten noin 10 minuutissa syntyi jännä fiilis.
1: No se on, kun on osa soittimensa niin sanotusti, niin kyllä siitä syntyykin jotain kohtalainen pianistinen mitta.
0: Kyllä. Hei, seuraavasta uutuuskappaleesta meillä on äänipostia.
2: Moi, tässä Viivi Rättyä. Mun tulevan esikoisalbumin toinen sinkku, Lentokisat taivaaseen, on nyt teidän. Tää kappale syntyi 10 vuotta sitten yhden unen pohjalta, jonka mä näin. Mä uskon, että moni teistä voi samaistua siihen, että toivoo kohtaavansa jonkun menetetyn rakkaan uudestaan, olipa se sitten mahdollista tai ei. No tässä kappaleessa se on mahdollista, ainakin hetken. Kiitos kun kuuntelet ja nähdään levyjulkkareissa semifinaalissa 8. syyskuuta.

0: viivirättyä lentokisat taivaaseen. WhatsAppista kommentoidaan, että voi olla ihana biisi.
1: Se on hienoa, että Suomesta tulee koko ajan näitä uusia naisartisteja musiikin saralle. Ja yksi sellainen on myös Lilja Lundén, joka on tuossa vajaa vuosi sitten julkaissut sen Sydänsuruvirasto-nimisen kappaleen. Ja sen jälkeen muutamia sinkkuja julkaistu. Ja aivan tuossa viime viikolla julkaistiin aivan uunitoretta musiikkia. Lilja Lundén meillä haastattelussa sitten tuossa ensi tunnilla. Mutta tiedätkö,

0: mitä? Mm-hmm. Nyt kun me ollaan täällä Hanna sun kanssa, niin toi Jyrki Hakanen, joka normaalisti tätä juontaa, niin hän on nyt varmaan vähän kateellinen meille.
1: No.
0: Koska hän ei pääse puhumaan metsoloista radioon, koska
1: ai niin,
0: se on hänen yksi suosikkiaiheesta, mitä on tässä musiikki-illassakin koettu. Hän, aina kun on vaan paikka, että hän pääsee puhumaan metsoloista, niin hänhän sen käyttää. Ja
1: no sä voit nyt ottaa niin kuin Jyrkin tontin tässä. Anna mennä. Puhu
0: kyllä,
1: metsoloista.
0: Päästään puhumaan metsoloista sen verran, että Eeva Metsola aikoinaan televisiossa näytteli Katriina Honkanen, ja Katriina Honkanen tietenkin pitkä musiikkiura häneltä, jotenkin ihan älytöntä ajatella, että mäkin muistan jo lähestulkoon lapsuudesta sen Siltanimisen kappale, ja se on ihan mahtava biisi edelleenkin, sitä aina tulee soiteltua Toni Laakson lauantaitanssissa silloin tällöin, ja Katriina Honkaselta aivan uunituoretta musiikkia ollaan saatu. Jo tuossa jouluna hän pisti ainakin tuommoisen niin kuin joulubiisin pihalle ja nyt on valmistelemassa albumia ja se ihan kohta puoli myös julkaista.
1: Kyllä, 18. päivä syyskuuta on tuleva uusi albumi julki ja siitä sanotaan, että se on sitten vaikuttava ja intensiivinen teemalevy. Jäämme odottamaan sitä. Tämä uutuus nimeltään Tanssit, niin tästä kappaleesta on kerrottu, että tämä sekoittaa surutta vaikutteita argentiinalaisesta tangosta, Lähi-idän musiikkiin ja rockista folkkiin.
0: Tässä oli tuo albumi itse asiassa jo joka asia, että ei välttämättä ehkä tähän tanssibiisiin pelkästään.
1: Ainoa albumi, ei pelkästään, mutta siis minä nyt pistin kato samaan nippuun kaikki sitten tässä, kun pistetään siltoja
0: soimaan.
1: Pistetään Tanssit soimaan, tämä on siis uutta musiikkia Katriina Honkaselta.

0: Katriina Honkanen, uutuuskappale Tanssit.
1: Metsolat, metsolat, metsolat.
0: Terkkuja Jyrkille.
1: Metsola, metsolat. Metsoloiden Eeva Metsola siis siinä äänessä. Ja tosiaan syyskuussa julkaistaan Katriina Honkaselta sitten uusi albumi.
0: Otetaan jotain vähän toisenlaista musiikkia sitten Honkasen Katriinan jälkeen. Nerv. Lausutaanko se suurin piirtein noin?
1: Se on aika lailla sinne, mihin pitikin mennä.
0: Suomalaista indie pop rock -osastoa on luvassa. Tämä on 14. päivä kuluvaa kuuta julkaistu ja tämä on yhtä kuin Anssi ja Samuli Neuvonen.
1: Cellophane Garden on tämä biisi, joka pistetään soimaan.

0: Self and Garden ja Neuve musiikki-illassa soi.
1: Aikoinaan Neufoin nimellä tämä yhtye tunnettiin, mutta ovat jo 14 vuotta tuolla nimellä operoineet. Hienoa suomalaista indie rock meininkiä ja vähän tuolla samalla suunnalla viihtyy tosin suomen kielellä Ulla Lintu Lampi-niminen yhtye. Jos otetaan heidän laulaja kosketinsoittaja Ulla Lintulampi, niin hän on
0: Ulla Lintulampi,
1: mutta sitten jos pistetään nämä yhteen ja pistetään se Lintulampin L pienellä, niin sitten siitä tulee bändi. Ja bändi saa musisoida. Pari vuotta sitten julkaistiin esikoisalbumi ja sehän otettiin varsin hyvin vastaan. Se päätyi niin Emma kuin teostopalkinto ehdokkaaksi ja tuossa ensi vuoden puolella julkaistaan kakkosalbumi. Ja sen ensimmäinen sinkku on täällä. Otan susta kopin!

0: uutta musiikkia, Ulla Lintulampi. Ja otan susta kopin ennen uutisia vielä yksi kappale ja sen esittelee artisti itse.
1: Moikka, täällä on Emmisi. Mä oon tuore artisti ja ehkä vielä monelle uusi tuttavuus. Mä teen musiikkia, jossa käsitellään nuoren naisen elämää ja kaikkia sen ristiriitoja. Ja tässä tuleekin mun toinen sinkku nimeltä Myyntimies. Tää kappale käsittelee deittailua ja on kirjoitettu vähän pilke silmäkulmassa ja huumorilla sellaisesta tilanteesta, jossa toinen on niin hyvä puhumaan, että se onnistuu myymään sulle mitä kauneimman yhteisen tulevaisuuden. Ja vaikka kuitenkin sä itse saatat tiedostaa, ettei kaikki voi oikeasti olla totta, tai ainakaan niin hyvää, miltä itse myyntimies saa sen kuulostamaan, niin haluat silti hetkeäkään uskoa ja ostaa kaiken, mitä se sanoo. Mä halusin, että tää biisi on mukaansa tempaava ja mä toivon, että sen hauskoilla sanoituksilla se piristäisi jokaisen kuulijan päivää. Mä haluan omistaa tämän biisin kaikille teille myyntimiehelle ja sitten tietenkin myös kaikille meille, jotka on joskus langennut niiden sanoihin.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ulkoministeri Elina Valtonen kannattaa suojelupoliisin siirtoa ulkoministeriön alaisuuteen. Nykyisin suojelupoliisi on sisäministeriön alaisuudessa. Valtosen mielestä tiedustelun ei pitäisi joutua kilpailemaan samoista resursseista poliisin kanssa.
1: Suojelupoliisi on tässä maailman ajassa erittäin tärkeä turvallisuusviranomainen ja turvallisuuden tuottaja koko Suomen yhteiskunnalle ja yhä suuremmissa määrin myös ulkopolitiikan paitsi ikään kuin välineenä, niin myös ulkopolitiikan johdon keskiössä. Supo ei ole niin kuin nimestään huolimatta ikään kuin poliisiviranomainen.
0: Siirtoa ehdotti puheessaan ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara. Valtosen mukaan Supon sijainnista päättää aikanaan seuraava hallitus. Norja tilaa suomalaiselta puolustuskonserni Patrialta 20 panssariajoneuvoa. Sopimukseen sisältyy lisäksi optio 40 ajoneuvosta ja toimitukset alkavat jo tänä vuonna. Ajoneuvot varustetaan norjalaisilla asejärjestelmillä. Tilaus liittyy 7 maan yhteiseen CAVS-ajoneuvohankkeeseen. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuoden avustusehdotus toteutuu. Liiton mukaan sen saamaa yleisavustusta leikattaisiin noin 1 000 000 eurolla. Liitto on kertonut käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Leikkausten vuoksi vaarassa ovat myös selkokieliseen viestintään keskittynyt Selkokeskus ja puhevammaisten käyttämä Papunet.
2: Kello 20 uutisten jälkeen vuoroon säätiedotus. Ja säätiedotus kertoo, että sadekuuroja esiintyy aluksi maan etelä- ja itäosassa, myöhemmin Pohjois-Lapissa. Huomenna sää on poutaista melkein koko maassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi etelässä ja idässä sadekuuroja. Yöllä sää poutaantuu. Yön alin lämpötila on enimmäkseen 5-10 astetta, mutta Pohjanmaan maakunnissa paikoin hieman alempi ja siellä esiintyy mahdollisesti hallaa. Päivän ylin lämpötila 17-21 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa ajoittain sadekuuroja, muuten poutaa. Yön alin lämpötila on 3-10 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin 15-19 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja vielä veneilijöille tiedoksi huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Saimaa. Luoteistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Näin se olisi. Meillä vielä yksi tunteroinen, no vähän vajaa semmoinen, Toni, sun kanssa jäljellä.
2: 56 minuuttia ja 10 sekuntia tasan tarkkaan. Nyt on aikaa vielä soittaa uutta musiikkia. Ja onneksi sitä julkaistaan joka viikko Suomessa ihan älyttömän määrät. Ja onpa onni, että me päästään niitä myös soittamaan täällä valtakunnan verkossa.
1: Sanoppa muuta. Toni Laaksonen, Hanna Kate ja Rahko kaksikko täällä siis kello 21 saakka. Mutta kohta me saadaan myös kolmas jäsen tänne meidän studioon. Nimittäin Lilja Lundén on meillä vieraana vielä tällä alkaneella tunnilla. Mutta uutta musiikkia, sitä me soitetaan nyt heti tietenkin.

0: Jokin toista kertaa jo tämän päivän lähetyksessä Anssi Nykänen pääsi soittamaan rumpu ja Harri Rantanen passoa, koska Mikko Kuustosen Onnentyttö-kappaleessa tuo poppo-rytmiryhmä oli mukana. Niin myös tässä Lippa Liukkosen Sinun tähden kappaleessa mukana on Anssi Nykäsen ja tuottaa Harri Rantasen lisäksi Matti Paatelma ja Ismo Haavisto soitti tuo huuliharppusoolon tuolla välissä. Lippa Liukkosen uutta musiikkia, se Sinun tähden.
1: Komea katras. Hyviä muusikoita siellä siis mukana. Ihan tuokion kuluttua me saadaan illan toinen vieras tänne studioon, hän on Lilja Lundén, ja pistetään uutta musiikkia soimaan samalla kun saatellaan vieras sitten studioon.
0: Kyllä, tämä on vähän vanhempi biisi, tämä, no ei enää kauhean vanhoja ole, koska debyyttisinkukin siitäkään ei ole edes vuotta kuluneeksi tullut, kun julkaistiin tuo Sydänsurun virasto, mutta sen jälkeen on muutamia biisejä julkaistu. Ketju poltetaan, sillat on tämä biisi, joka on Radio Suomen Soitosta muutenkin käynyt tässä tutuksi. Otetaan tämän biisin jälkeen Lilja Lundén itse studioon.

0: Lilja Lundén Ketju poltetaan, sillat Radio Suomessa soi. Ja tervetuloa musiikki-iltaan, Lilja Lundén.
1: Kiitos paljon kutsusta, ihana olla täällä.
2: Olen suuri sanaleikkien ystävä ja olen jotenkin tosi fiiliksissä tostakin biisin nimestä Ketju poltetaan, sillat. Kuinka tärkeä osa sulle on kappaleen nimi ja milloin ne sulla yleensä syntyy?
1: No kyllä aika aikaisessa vaiheessa tulee niinku se idea, että okei, että toi oli nyt niin hyvä idea, että tämän ympärille on pakko rakentaa. Ja kyllä mä ajattelin, että sen laulun nimi on jollain tavalla sellainen niin kuin rusetti siinä, että sä haluat avata sen tai sitten sä et halua avata sitä lahjaa.
0: Aika hyvin sanottu.
2: Onko sulla jossain puhelimen muistiossa hirveä lista kaikkia mahdollisia biisin nimiä?
1: Todellakin on. Mä oon niin kuin joskus 2013 mä oon aloittanut semmoisen tiedoston Google Driveen, joka oli silloin aika varmaan uusikin keksintö. Ja sinne aina kirjoitan kaikkia ideoita ja siellä on yli 100 sivua jo. Noin. Kaikenlaisia ideoita.
2: Et silloin vaan biisit pitäisi tehdä.
1: Just näin.
0: On sulla ainakin mistä ammentaa.
1: Joo, ja silloin mä en vielä ihan edes tiennyt ehkä, että niistä tulee lauluja, mutta oli selkeästi sellainen tarve sanottaa tekstimuotoa jotenkin omia ajatuksia ja tunteita jo silloin.
2: No kyllä niitä biisejäkin on syntynyt, debyyttisinkku, Sydän surun virasto ja Ketju poltetaan sillat kappale. Ja myös tämä aivan uunituore biisi, Liian nuori kuolin ilmoituksen, sillä on myös hieno nimi.
1: Kiitos.
2: Mistä lähti tämän biisin työstäminen liikkeelle?
1: No tämä lähti sellaisesta niin kuin nimenomaan elokuisesta tunteesta, että hetkestä, jolloin niin kuin valokin näyttää siltä, että tässä hetkessä on jotain nostalgista jo valmiiksi. Ja sitten mä niin kuin katsoin taaksepäin sellaisiin niin kuin teinikesiin, kun on Turun Uittamon rannalla hypitty kallioilta ja jotenkin ihastuttu ja menty päätä pahkaan, niin siitä tunteessa syntyi tämä tunne, tämä biisi. Ja jotenkin se siinä yhdistyy niin kuin sellainen uhkarohkeus ja sitten sellainen pelko siitä, että itse asiassa tässä elämässä voi käydä mitä vaan. Että mitä jos meille ei käykään hyvin.
2: Tuossa niin kuin hyvin jotenkin yhdistyy tuommoinen niin kuin nuoruuden vapaus ja se pelko elämän rajallisuudesta myös. Miten sulla tämmöinen teema on jotenkin noussut mieliin?
1: No ehkä se on sellainen, mitä on pyöritellyt jo silloin, että kyllä mä niin kuin olen aika pienestä asti ollut sellainen, että mä oon niin kuin jotenkin jännittänyt ja pelännyt jo aika paljonkin vaikka johonkin puihin kiipeämiseen ja tällaisia, että on aina mielessä pyörinyt sellaiset katastrofimahdolliset niin kuin lopputulokset, mutta ehkä tälleen aikuisuuden kynnyksellä sitten, tai siis aikuisuudessa, mutta se myös tuntuu siltä, että ympärillä vaikka lähipiirissä tapahtuu niitä niin kuin surullisempia asioita tai joutuu pelkäämään sitä, että mitä jollekulle käy, niin se on ehkä semmoinen teinipelkojen ja sitten sen niinku oikean elämän yhdistelmä, tämä laulu.
2: Niin me tuossa aiemmin Mikko Kuustonen kävi vieraana, hän on yli 60, niin hänenkin kanssa puhuttiin, että no yli 60 sinä tulee mietittyä kuolemaa ehkä enemmänkin.
1: Aikuisuuden kynnyksellä.
0: Miten muuten pakko tässä välissä vaan lyhyesti kysyä, että kun teet myös tekstejä muille, niin kuinka erilaista se on lähteä kirjoittamaan sitten itselle tekstiä kuin että tehdä sitä sitten jollekin toiselle?
1: No aika usein mulla on tosi selkeänä päässä, että jos joku idea on niin kuin mulle, niin sitten se menee sinne mun omaan pikkutiedostoon. Ja sitten ehkä toisille kirjoittamisessa on sellainen vapaus, että mä kuulen ja peilaan tavallaan sen toisen ihmisen elämää ja ajatuksia ja ihan estetiikkaakin, että käyttäisikö sä tällaista sanaa tai miten sun puheen rytmi toimii. Niin siinä saa niin kuin toimia tavallaan sellaisessa analyyttisemmassa roolissa, että sitten ehkä omissa biiseissä menee jonnekin semmoiseen omaan möykkyyn ja sitten sieltä pitää kiivetä ylös, niin ehkä mä ajattelen niin, että muille kirjoittaminen on vähän niin kuin jotain ristikon ratkomista ja sitten oma biisi on niin kuin jonkinlainen semmoinen yksityisempi paikka.
2: Onko nämä aina, kun tekee muille biisejä, niin onko ne semmoisia niinku kirjoitussessiotyyppisiä, että sä tiedät jo suurin piirtein, kenessä tulee menemään se biisi?
1: Joo, just sellaisia. Yleensä artisti on myös huoneessa.
2: Joo.
1: Huoneessa ja näin.
2: No nyt sitten rehellisesti sanottuna, kuinka paljon se harmittaa, jos keksii ihan törkeen hyvää jonkun tekstin pätkää sitten. Miksi mä just nyt sen keksin, että miksi mä en keksinyt sitä?
0: Mä pidänkin tämän itse.
1: Ehkä mä ajattelen silleen itse, että ideoita niinku tulee, jos niitä antaa tulla. Että sitten mä ajattelen, että se on niinku rajaton määrä, mitä niitä voi olla ja sitten, että sen kuuluu tulla nyt tähän lauluun ja sen kuuluu elää tämän laulun sisällä sen jonkun idean. Mutta kyllä aina välillä, jos tulee joku ihana riimi tai joku sellainen teknisempi asia, että oh vitsi, toi on kyllä kiva, niin sitten saattaa miettiä jälkikäteen, että no olisiko joku, miten tämän voisi niinku hyödyntää tämän ajatuksen, vaikka sitten tietenkään ei niinku niitä spesifejä sanoja tai tälleen.
2: Niin, no on sinä sentään kuitenkin sitten biisintekijätiedossa löytyy se sun nimi.
1: Sepä se, joo, jep.
2: Tätä, sun ura, se on todella hienosti lähtenyt lentoon. Ei ole edes vuotta siitä, kun julkaistiin Sydänsuruvirasto sun debyyttisinkku. Sen jälkeen oot päässyt yleensä nosteessa listalle. Live-sopimus on takataskussa. Justiinsa tuossa vähän aikaa sitten Helsingin Sanomissa kerroit biisin tekemisistä ja tämmöisestä. Niin millaista se nousukiito, miltä se on tuntunut?
1: No kyllä se on tuntunut tosi hyvältä ja samalla sellaiselta jotenkin monen vuoden työn kulminoitumiselta. Että on ihanaa kyllä saada niin kuin näkyvyyttä sille taiteelle, jonka itse kokee tärkeäksi.
2: Niin, että se ei niinku alkanut siitä, että tuossa on toi biisi.
1: Joo, nyt, niinpä.
2: Että sitä ennenkin tuli niinpä. Jotain tehtyä.
1: Joo, mutta se on niinku iso juttu myös sit kun debytoin niillä julkaisuilla, että kyllä se on ollut niinku erilaista sen jälkeen ja erilaisia jännityksiä ja miltä tuntuu kirjoittaa sen jälkeen, kun on julkaisuja ja on niinku jo vaikkakin vasta pieni katalogi lisää on tulossa, vink vink, niin on jokin, mihin niinku yleisökin voi peilata, että okei, aikaisemmin siltä tuli jotain tällaista, että mitäköhän tulee seuraavaksi.
2: No sä oot siis työstämässä esikoisalbumia. Missä vaiheessa mennään tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä mennään sellaisessa vaiheessa, että se on viime viikolla mennyt miksaukseen, eli poistunut käsistäni ja kynästäni.
2: Enää ei tarvitse miettiä, että mitä tähän vielä laitettaisiin.
1: Niinpä. Se on hieno vaihe ja ehkä sellainen vaihe, että ei ole vielä itsekään sisäistänyt sitä, kun niiden laulujen parissa on kuitenkin tehnyt aika kauan duunia. Mutta mä myös tosi paljon ootan sitä, että mä saan jakaa sen kokonaisuuden. Se on hieno.
2: No et ole tosiaan lopullista miksausta kuullut, mutta jos tässä vaiheessa pitäisi kuvailla albumia kolmella lauseella, niin miten sä kuvailisit?
1: No mä kuvailen mun musiikkia, että se on juoruilevaa poppia, niin ehdottomasti saadaan lisää sitä. Ja se on, kynä on terävä ja mennään syvälle.
2: Loistavat. Nämä ylös ja joskus tulevaisuuden tietokilpailussa voi sitten niin kertoa nämä, mitä. Miten Lilja Lundén kuvaili
0: niin, esikoislevyä? Poimitaan WhatsAppista tuli sulle viestiä, että hienoa Lilja, sydämen valo kuuluu tänne kotikatsomoon saakka menestystä tuleville keikoille.
1: Kiitos paljon ihanasta viestistä.
2: Laitetaan liian nuoria kuolin ilmoituksia soimaan, millä sanoilla haluat saattaa tämän nyt tuonne radioaalloille.
1: Mä haluan toivottaa kaikille ihanaa loppukesää. Kesä ei ole ohi, mutta eletään niin kuin se olisi meidän viimeinen.
0: Kiitos Lilja Lundén, kun kävit meillä musiikkilassa vieraana.
1: Kiitos paljon.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi Radion Sinfoniaorkestraamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Mahtava nimi kappaleella ja pussailuun ja pussikaljaa.
1: Se on yksi parhaita biisinimiä pitkästä aikaa, jos on Lilja Lundénillä hienoja biisinimiä, niin tämäkin on ihan mahtava. Ville Härkönen itse kommentoi biisiä. Kun tein takavuosina ensimmäisiä V. Härkönen lauluja, olin kyllästynyt rokkaamaan yhtään ja halusin tehdä vaan rauhallista musaa. Sitten minä on tullut järkiin ja ymmärtänyt, että tietysti välillä täytyy rokatakin. Tämä laulu on minun omaa pitkä kuuma kesä.
0: Jotenkin tuossa tuli semmoinen niin kuin nuoruus mieleen, kun kuunteli tota pussailua ja pussikaljaa. Oli alkujaan meinannut julkaista heinäkuussa, mutta sitten oli tuumannutkin, että koska heinäkuusta iltaa muistellaan, niin sitten tämmöinen loppukesä voisi olla parempi ajankohta julkaista tämä pussailua ja pussikaljaa.
1: Joo, kuukautta myöhemmin pihalle. Menee vielä kesän puolelle.
0: Menee. Uutta musiikkia on totta kai myös tämä seuraava kappale, mutta äänipostin kautta mennään sitä kuuntelemaan.
2: Moi, mä oon Luca Gargano, lauluntekijä, musapuuhaaja. Englanninkielistä musiikkia on tehnyt jo useamman soololevyn ja mun uusin biisini on nimeltään Marion Square. Marion Square on biisi, jonka alkuideasta valmistumiseen meni 25 vuotta. Mä vietin vuosituhannenvaihteessa kesän Dublinissa, soitin kadulla ja ihastuin kaupungin välittömään tunnelmaan. Ja mä kirjoitin silloiselle bändilleni mielestäni Blur-henkisen rallin, jossa kaupunkiin eksyneet nuoret aikuiset ei ole nyt ihan varma, että pitäisikö lähteä tai mistä se onni löytyy. Mut sit kotiin palattua meidän silloinen bändi alkoikin soittaa suomenkielistä musiikkia ja tämän biisin demo unohtui minidisk-arkistoon. Mä löysin sen sieltä viime syksynä, etsin jotain aivan muuta. Tää tuli vastaan ja siis Marion Square oli melkein valmis biisi, kuulosti tosi hyvältä. Mä kirjoitin sen nopeasti valmiiksi ja aloin äänittää. Ja tuotannosta jännän tekee se, että tässä on rummut, basso ja kitarat äänitetty Buenos Airesissa, missä mun ystäväni pyörittää studiota. Laulut, piano ja viulu äänitettiin Helsingissä ja tästä tuli nyt sitten toinen biisi mun uudelle tulevalle Luca and the Lights-albumille, jossa temaattisestikin kierretään ympäri maailmaa. Se toukokuussa julkaistu biisihän sijoittui Tukholmaan. Mutta nyt ollaan siis Dublinissa Marion Squarella. Marion!

0: Luka Karkaana.
1: Marion Square Dublinista löytyy tuollainenkin paikka, ja jos olet aikoinaan radiomafiaa kuunnellut, niin ehkä saattoi tuo herran ääni olla tuttu, koska aikoinaan radiomafiankin juontajana Luka Karkaana tutuksi kävi. Pitkään tehnyt musiikkia erinäisissä kokoonpanoissa, ja nyt tuolla Luka and the Lights nimellä, tai levy on Luka and the Lights, jolta löytyy tuo Marion Square.
0: Meillä on tässä illassa ollut jotenkin niinku tämmöinen hauskat nimet ja tämmöiset teemat, niin kyllä tämä mun mielestä tämä seuraava porukka, Saattohoito 79, niin menee ihan yhtä lailla siihen.
1: No menee todellakin hyvin. Kouvolasta ponnistaa Saattohoito 79 kokoonpano, ja tässä vuosien saatossa punkkarithan on tasaisin väliajo julkaissut tämmöisiä omia versioita kaikista klassikkobiiseistä. Kaikki tai hyvin monet muistaa Tumppi Varosen Problemsin Katupoikien laulun esimerkiksi. Jokerit ja jääkiekkojoukkuekin ottanut sen maalilauluksi tai joksikin. No, joku heidän biisi se kuitenkin joka tapauksessa on. Lama on tehnyt väliaikaisesta oman version. Pyhät Nuket on tehnyt Bella Ciaosta oman versionsa. Ja nyt tosiaan Kouvolan
0: Ripsi
1: Saatto.
0: Ripsi Pirkka teki Rafaeli Enkelistä
1: no,
0: aikanaan.
1: Kyllä, kyllä, just näin. Kyllä näitä löytyy. Saattohoito 79 tarjoilee nyt oman kortensa tähän kekoon. 1920-luvulla ensi kertaa suomalaisia tanssittanut Emma. Se on taipunut tämmöiseen muotoon.

0: Semmonen pläjäys. Saattohoito 79. Ja Emma.
1: Se oli 1929, kun ensimmäistä kertaa toi biisi Suomessa levytettiin. Olikohan se nyt Markus Rautio niminen kaveri, joka sen esitti. Mutta vuosia saatosta Kipparikvartetti on oman versionsa levyttänyt, Tapio Rautavaara. Ja monille itselleni lähinnä tuttu tuosta Ristikkoista, Tuure Ara on myös sen aikoinaan levyttänyt.
0: Ai se on tämmöinen ristikkotyyppi.
1: Joo, kyllä.
0: No niin.
1: Sitä kautta on Tuure Ara tullut kyllä tutuksi.
0: Esiintyykö siellä erilaisia ruusuja paljon ristikoissa?
1: Kyllä, niitäkin välillä kaiken näköisiä ruusuja siellä esiintyy. Ei kyllä kiellettyä ruusua.
0: Joo, meillä esiintyy seuraavana kielletty ruusu. Moniulotteista pop-musiikkia esittävä artisti. On nähty Halo Helsingin lämpärinä pari vuotta sitten, mutta nyt on sitten esikoisalbumi tulossa. Syyskuun lopussa ilmestyy Yhteiset askeleet ja 11 kappaletta pitää sisällään sitten tuo.
1: Kielletty ruusu itse kertoo tästä tuoreimmasta biisistä. Tykkään tosi paljon Missä aurinko ei laske -biisistä. Se on mulle sellainen hyvää mielen kesäbiisi, missä voi kuvitella itsensä roadtripille jonkun itselle tärkeä ihmisen kanssa. Näin silmissäni tilanteen, jossa matkaamme kohti aurinkoa, kädet auton ikkunan ulkopuolella. Luulos!
0: Kielletty ruusu ja Missä aurinko ei laske.

0: Kielletty ruusu -uutuuskappale, missä aurinko ei laske. Tie 8, Kruunupyy, Pedersören kunta. Ja tarkempi paikka oli välillä Etsevön liittymä Pedersören kunta. Kruunupyy, Leplaks. Siellä nyt on tilanne ohi, siis tie 8. Ja tarkempi paikka oli välillä Etsevön liittymä Pedersören kunta. Kruunupyy, Leplaks. Siellä on tilanne nyt ohi.
1: Vähän meinasi tulla tuo liikennetiedote nyt pilaamaan tämän aasinsillan, koska normaalisti niitä olen päässyt enemmänkin jakamaan, mutta tässä ei ole ihan hirveästi päässyt. Mutta äskenhän meillä soi Kielletty ruusu -niminen artisti, ja Suomestahan löytyy myös Ruusut -niminen kokoonpano, Miikka Koivisto ja Ringa Manner siinä. Ja Ringa Mannerhan aikoinaan vaikutti Pint and We Fall -nimisessä vantaalaisrokkiryhmässä. 4 energistä mimmiä, Ringa Manner, Niina Luhtasaari, Sanna Komi ja Iiti Yliharja sen muodostivat, ja 20 vuotta sitten perustettu yhtye, eli 20-vuotisjuhlaa viettävät tänä vuonna. Aikoinaan voittivat, jos jotkut muistaa, tämmöisen laulubändikilpailun kuin Ääni ja Vimma, niin tämän bändin katselmuksen vuonna 2007 voittivat, ja hienoja biisejä tekivät, lukuisia hienoja levyjä julkaisivat, ja nyt 20-vuotisjuhlan kunniaksi on uutta musiikkiakin saatu tarjolle, nimittäin Mustang-niminen kappale kuullaan seuraavaksi.
0: Joo, tämä on kuulemma rakkauslaulu, joka kerrotaan Kurt Cobainin kitaran näkökulmasta.

0: Behind and We Fall Mustang on tämä biisi, joka on siis näin juhlavuoden kunniaksi pistetty pihalle 20 vuotta sitten perustettu yhtye ja ovat kyllä tahoillaan tehneet paljon. Ringo Manner tosiaan Ruusut kokoonpanossa vaikuttanut, Ninni Luhtasaarella on ollut Ninni Forever Band, Sanna Komilla on tämmöinen komi-yhtye ollut ja Iiti Yliharja, hän on niin erikoistunut tuohon elokuvaohjaamiseen ja etenkin tuommoisiin nukkeanimaatioihin ja hän oli muutama vuosi sitten myös Jussi-palkintoehdokkaana omalla lyhärillä.
1: Voi että ihanan monipuolisia ihmiset ovat jotkut. Mutta niin on myös seuraava artisti ja uutuuskappaleen esittää Kati, mutta häneltä me ollaan saatu äänipostia.
2: Kati tässä, moikka. Oikein ihanaa iltaa kaikille Radio Suomen kuulijoille. Mä olen keskisuomalainen artisti ja on todellinen ilo päästä esittelemään teille uusi single-julkaisuni Kaikki mitä etsit, joka julkaistiin 14. elokuuta. Mä olen aina rakastanut musiikkia ja sitä, miten sillä voi pysäyttää jonkin tunteen tai hetken äärelle. Tämä kappale on mulle erityisen merkityksellinen. Se kertoo siitä, miten helposti jäämme odottamaan jotain seuraavaa tai parempaa hetkeä ja unohdamme huomata sen, mitä meillä jo ehkä on. Kappaleen sävellyksestä vastaa Antti Suonio. Sanat ovat Tommi.

Linuksen käsiala. Iso kiitos Radio Suomelle siitä, että kappaleeni pääsi mukaan Radio Suomen musiikki-iltaan. Se tuntuu todella hienolta. Toivottavasti kaikki, mitä etsit, löytää myös teidät kuulijat ja herättää ajatuksia, tunteita tai ehkä jonkin tärkeän muista. Ihaninta iltaa kaikille ja tässä tulee kaikki, mitä etsit.

0: kaikki mitä etsit, hän oli Kati.
1: Eikä ole muuten ainoa Kati, joka on Suomessa musiikkia esittänyt. Monet minun ikäpolven tyypit lapsuudesta jo muistaa sellaisen hyvinkin paljon lauletun ja fiilistellyn biisin kuin Peukaloisen retket. Ja se oli Kati-niminen artisti, joka sen esitti. Ei sama Kati
0: ei
1: kuin
0: edellä. Ei ollut sama Kati. Ei. Hei, sitten otetaan vuoroon aina iloinen, positiivinen, hyvän tuulinen Leif Lindeman.
1: Tuossa tämän vuoden tangomarkkinoilla Radio Suomi Lava oli ensimmäistä kertaa olemassa. Itse olin siellä juontamassa ja Leif oli yksi artisteista, joka siinä viikon aikana oli siellä esiintymässä. Se on kyllä niin mahtava tyyppi. Aina hyvällä tuulella.
0: Kyllä. Ja hänen laulauransahan lähti komeasti liikkeelle vuonna 1991. Tenava tähdestä siellä Satumaa kajahti kohtuu silleen vaivatta ilmoille ja suomalaisten sydämet sulivat. Ja niin ne suli sitten myös myöhemmin tangomarkkinoilla, jossa ihan ennätyksellinen äänivyörö yleisöäänestyksessä Leif Lindemanille tuli. Ja suosio taattu sitten näin.
1: Oo, ja syksynsä velvoittua löytyy ja kaiken näköistä muuta, joten menestystä on tullut ja uutta musiikkiakin on tullut.
0: Kyllä, tämä on nimeltään Vuodet elämää on käännöskappale.

0: Hymyhän tuosta huulille tuli, kun Leif Lindeman esitti vuodet elämää on Kisses Sweeter Than Wine, alkuperäinen nimi kappaleella.
1: Joo, tuossa ihan muutama vuosi sitten tuli itsekin käyttöä Leif Lindemanin kesäteatteriesitystä katsomassa. Hän oli tämmössä Maitolavan Madonnat esityksessä mukana, ja tuossa kesällä, kun tosiaan jututin Leifiä, niin hän totesi, että no kyllä oli niin siisti fiilis, että voisi joskus palata uudemman kerran myös tuommoiselle teatterilavoille.
0: No ihan varmasti. Hei, sitten vuoroon tanssi- ja iskelmäyleisön suosioon noussut Energia. Nyt saadaan vähän tämmöistä lattaripoljentoa. Uutuuskappale on nimeltään Viet paratiisiin.

0: Näin, upeasti viet paratiisiin soi ja siinä oli siis asialla energia.
1: Siinä oli hyvää energiaa tähän iltaan.
0: Vee semmosen sitten sieltä vielä polkasit.
1: Ensi viikolla varmasti hyvää energiaa jälleen Radio Suomen musiikki-illassa ja ensi viikolla saadaan vieraaksi Helmi Marleena studioon.
0: Ensi maanantaina tuttuun aikaan kello 18-21. Uutta musiikkia Radio Suomen musiikki-ilta. Yksi kappale vielä jäljellä tähän iltaan. Sen tarjoilee meille Sakari Hukka aina jossain muualla. Tämän myötä kiitos seurasta ja ensi viikolla sitten taas uutukaiset soi.
1: Tatis! Tatis hei!

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan iskut Venäjän logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Stubb kommentoi asiaa halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Hänen mukaansa iskut kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski totesi Kiovassa, että Ukraina pystyy jatkamaan iskuja Venäjälle. Zelenski sanoi samalla, että maa tarvitsee lisää rahoitusta. Sisäministeriö vastustaa jyrkästi ajatusta siirtää suojelupoliisi pois ministeriön alaisuudesta. Ylen tietojen mukaan sisäministeriön virkamiesjohto ei näe siirrolle perusteita. Ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara on ehdottanut supon siirtämistä ulkoministeriöön. Ulkoministeri Elina Valtonen on kertonut tukevansa ajatusta. Ruokavirasto on pyytänyt eläinoikeusjärjestö Veralta tietoja kuvatuista sikatiloista. Tarkoitus on kohdistaa tiloihin valvontaa. Järjestö on julkaissut salaa kuvattua videomateriaalia suomalaisilta sikatiloilta. Videolla näkyy muun muassa kuolleita porsaita sekä sikojen potkimista ja sähköpiiskan käyttöä. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan tuotantoeläinten kohtelu on Suomessa yleisesti ottaen hyvää.
1: Ottamatta kantaa niin kuin yksittäiseen tapaukseen, niin kuitenkin keskimäärin meillä Suomessa tuotantoeläinten kohtelu on hyvää ja meillä myöskin sitä seurataan tarkasti. Meillä esimerkiksi vaikkapa sikojen kohdalla, niin meillä on korkeammat vaatimukset kuin mitä Euroopassa keskimäärin. Esimerkiksi juuri se, että meillä ei Suomessa typistetä sikojen häntiä ja meillä on juuri vastikään lähtenyt eduskuntaan eläinsuojelurikosten koventamisrangaistukset, joissa näihin asioihin suhtaudutaan hyvin vakavasti.
2: Uutisten jälkeen vuoro on Urheiluradio. Toimittajana Maija Kautto. Manse PP eteni tiukan väännön jälkeen ensimmäisenä joukkueena miesten superpesiksen välieriin, kun se voitti kotonaan Hyvinkään Tahkon. Kolmannessa puolivälierä kohtaamisessaan joukkueet pelasivat molemmat jaksot ja supervuoroparin ilman juoksuja. Manse PP ratkaisi voiton kotiutuslyöntikilpailussa Perttu Ruuskan ja Antti Korhosen lyömillä juoksuilla. Korhonen löytää nihkeälle pelille syynsä.
3: Kyllähän se nyt syksyllä aika monella joukkueella ulkopeli on tosi hyvää ja ehkä meidän pitää vähän tarkentaa tuossa sisäpeliä ja lyö parempia lyöntejä sitä kautta, mutta pitää se arvo antaa myös vastustajan ulkokentälle. Tietenkin tosi hyvä fiilis, että päästiin välieriin ja pelattiin hyvin ulkona ja tehtiin näköjään tarvittavat sisällä, niin nyt on mukava lähteä niitä välieriä taas pelaamaan.
2: Tahkon ainoan juoksun löi Santtu Patova. Illan otteluun päättyi myös Tahkon lyöjälegenda Juha Niemen 21 kautta kestänyt ura superpesiksessä.
4: Tiukkaa oli, että molemmilla huippu ulkopelit tänään, niin tiukasta oli juoksut. Kyllähän tätä olisi mieluusti vielä jatkanut kautta ja sitä tyylillä lopettanut sitten uraa. Että no nyt oltiin, ei päästy tämän pitemmälle, mutta koitetaan nauttia.
2: FC Interin puolustaja Ilari Kangasniemi on Yle Urheilun tietojen mukaan siirtymässä englantilaisseura Leicester Cityn riveihin. Siirron toteutuessa kyse on jalkapallon veikkausliigan myyntiennätyksestä. Interin odotetaan saavan 19-vuotiaasta keskuspuolustajasta 2,5 miljoonan euron siirtokorvauksen. Näin Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja kuvailee Kangasniemeä pelaajana.
5: Ensimmäisenä nousee esille hänen raaminsa ja ulottuvuutensa, että kokoaa lähes 2 metriä, että se antaa jo topparille tietyt mahdollisuudet pelata sitä pelipaikkaa, mutta sen lisäksi jalalla riittävän hyvä ja on näyttänyt, että Veikkausliigassa pystyy jopa ajoittain dominoimaan omalla pelipaikallaan ja riittää myös ryhkeys ja aggressiivisuus pelata paitsi omassa boksissa, niin myös vastustajan boksissa ja kaiken kaikkiaan niin kuin hyvin potentiaalinen suomalainen jalkapalloilija.
2: Leicester pelasi vielä 2 vuotta sitten valioliigaa, mutta on sittemmin pudonnut kolmanneksi korkeimmalle sarjatasolle. Pohjan mukaan seura voi sarjatasosta huolimatta olla Kangasniemelle juuri oikea paikka.
5: Mun mielestä tuossa on paljon järkeä. Rupeaa miettimään, että miksi League One ja miksi Leicester, niin aika terveen kokoinen askel. Leicesterhän ei ole mikä tahansa League One-seura, vaan yksi suht suuri seura englantilaisessa fudiksessa ja varmasti nousu korkeimpiin sarjoihin on tavoitteena ja se, että he on valmiit maksaa 2,5 miljoonaa Kangasniemestä, niin kuin on povailtu, että siirtosumma olisi, niin se kertoo siitä, että hänen panostetaan, hänen varaa lasketaan. Ja tuommoinen seura, jossa tavoitteet on kovasti mennä eteenpäin, niin siinä on aika hyvä kasvaa onnistuessaan myös mukana. Ja Sitten toisaalta pelata Englannissa on aika hyvässä näyteikkunassa.

0: takaisin HJK:hon ensi kauden loppuun ulottuvalla sopimuksella. Alho liittyy joukkueen vahvuuteen välittömästi. Jääkiekon SM-liigan pelaajabudjetit kasvavat merkittävästi ensi viikolla alkavalla kaudella. Jos mukaan ei huomioida jokereita, pelaajabudjetit kasvavat yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. SM-liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan budjettien ilmoitustapaa on muutettu.
1: Liiga kerää seuroilta pelaajabudjettitiedot ennen kauden alkua ja olemme yhdenmukaistaneet sen tavan, miten ne ilmoitetaan, eli tästä lähtien luvut sisältää pelaajien bruttoansiot, kokonaispalkat luontoisetuineen ja tulemme myös keväällä ilmoittamaan sitten toteutuneet budjetit, jolloin tähän syntyy oikein hyvä seuranta.
0: Eniten pelaajabudjettiaan kasvattaa Kiekko Espoo 1 000 000 eurolla, toisena on HIFK 850 000 eurolla. Pyöräilyn Espanjan ympäriajon 3. etappi jouduttiin keskeyttämään voimakkaan raekuuron takia. Kilpailijat hakeutuivat suojaan 15 kilometriä ennen Ranskan Pyreneille päättyvän etapin maalia. Vueltan kärjessä jatkaa ennakkosuosikki Slovenian Tadej Pogačar. Huominen 4. etappi poljetaan Andorran vuoristossa. Urheiluradio taas tunnin kuluttua.
2: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on tässä maanantai-illassa 7 minuuttia yli ilta 9.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hanna Katajarakko, eli minä jatkan täällä studiossa vielä Radio Suomen studiossa kello 22 saakka. WhatsApp ottaa vastaan viestejä 0401455666. Jos jotain mielen päälläsi on, niin saat sinne totta kai viestiä laittaa. Minä laitan soimaan musiikkia, sitä tuo meille Vesterinen yhtyeenä ja tämä on nimeltään Rodeo.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Satakunta ja Varsinais-Suomi välillä Uusikaupunki, Raasepori. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka korkeus on 7,4 metriä ja leveys 7,5 metriä. Seuraavan 2 tunnin ajan tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 204 Eura Oripää ja tie 41 Oripää Aura. Eli erikoiskuljetus välillä Uusikaupunki, Raasepori, ja liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka korkeus on 7,4 metriä ja leveys 7,5 metriä. Seuraavan 2 tunnin ajan kuljetus liikkuu reitillä tie 204 Eura Oripää ja tie 41 Oripää Aura. Musiikkia 90-luvulta, tarkemmin 1994, ja vuoro on Pandora, Something's Gone.

tässä, kun Pandora soi, että nuoruusmusiikkia, olenko muka ikääntynyt? Jari, et ole. Se on vain aika, joka kulkee eteenpäin, mutta eihän me ikäännytä ollenkaan. Voidaan sopia ihan porukalla näihin.

Kello on 18 minuuttia yli ilta 9. Hanna-Kata ja Rahko täällä studiossa. Voit tosiaan laittaa viestiä WhatsAppin kautta 0401455666. Kesäkuun alussa julkaisi uutta musiikkia Stig, ja tämä on nyt sitten kappale nimeltä, joka kuvaa aika hyvin tätä viime päivien säätä eri puolilla Suomi. Tämä on Kuurosade.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.

Näin Stig ja Kuurosade. Stig eli Pasi Siitonen, tälleen virallisella oikealla nimellään. Hei, tuossa Tovi takaperin soi Pandora ja sanoin, että vuodelta 1994 ja samalta vuodelta on nyt sitten myös tämä seuraava kappale, joka päästään kuuntelemaan, eli voidaan nostalgisoida nyt sitten, tai ainakin me tai te, keille tämä niin sanotusti siihen teidän nostalgiapisteeseenne kutkuttelee soimaan CMX Ruosteen.

Bryan Adams on herra, kanadalainen herra, jolla on aikamoinen määrä hittejä, joista valita, jos pitäisi lähteä yhtä valitsemaan. No onneksi en ole tätä itse joutunut valitsemaan, mutta musiikin lisäksi Adams on julkaissut myös kaksi valokuvakirjaa. Eli taiteellista silmää musiikin lisäksi löytyy sitten myös tuohon valokuvaamiseen. No näitä tunnettuja kappaleita voisi luetella vaikka kuinka, Summer of 69, Everything I do it for you, Heaven, Please forgive me. Tai sitten vaikkapa tämä seuraava, joka meille soi, Run to you.

0: Bryan Adams, Run to You.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestraamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Minkälainen lajittelija olet? Tämmöisiä yleensä ikuisuusaiheita, joista tasaisin väliajoin tehdään erilaisia juttuja, että mikä roska kuuluu mihinkäkin astiaan ja mikä ei kuulu tuonne tai tuonne. No, Ilta-Sanomien sivuilta silmääni osui taas tällainen juttu, jossa puhutaan lajittelusta ja erityisesti siitä, että mikä kuuluu, mikä on paperia, mikä menee paperin keräykseen ja mikä sitten kartonkiin. Tämä lajittelu on joskus vähän hankalaa. Epäselviä tapauksia varmaan meillä jokaisella on. Ja no, toivottavasti mahdollisimman moni lajittelee niitä roskia, mutta muutamat tuotteet kuulemma päätyy meillä suomalaisilla helposti paperin keräykseen, vaikka ne ei sinne kuulukaan. Jos tuotteen nimessä on sana paperi, niin ensimmäinen ajatus monella voi olla, että kierrättää sen sitten sinne paperin keräykseen. No, mutta ei näin aina ole. Ja erityisesti tässä nostetaan esiin nämä paperikassit, joita nyt ostetaan huomattavasti enempiä määriä, kun muovipussien, muovikassien hintahan on paljon korkeampi kaupassa kuin sen, että ostat tämmöisen paperikassin. Mutta sepä ei kuulukaan mihinkään paperin keräykseen, vaan se kuuluu kartongin keräykseen, sillä ne ovat pakkauksia. Näitä voi myös käyttää kuulemma biojätteen pakkaamiseen. Näin ohjeistetaan esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tiimoilta. Ja sitten sekajätteet ja muut menee vähän sekaisin. Esimerkiksi pehmopaperi, talouspaperi, kuuluu paperin keräyksen sijaan biojätteeseen. Esimerkiksi tämmöinen käytetty talouspaperin pala imee samalla sitten sieltä biojäteastiasta tulevaa tai sinne kertyvää kosteutta ja ehkäisee sitten näitä biopussien hajoamisia. Ja tosiaan pehmopaperit, nenäliinat, talouspaperit, ne sinne biojätteeseen. Nämä on ehkä hyviä asioita aina välillä vähän palautella mieleen, että mikä kuuluu minnekäkin roska-astiaan. Tämä nyt vain roskista tähän väliin. Oletko sinä himolajittelija, että katsotko, että naapurikin varmasti laittaa sitten oikeaan astiaan omat roskansa. Nyt kuunnellaan Katy Perryä, I Kissed a Girl.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Seuraavana vuoronsa saava herra kävi meillä musiikki-illassa vieraana tänään tuossa kello 19 jälkeen. Ja sekös teiltä sai aikaan oikein viestitulvan. Tämä mies on kyllä varmasti yksi Suomen positiivisimmista, jollei se positiivisin. Aina mukava tavata. Mikko Kuustosta tuolta Areenasta löydät sitten kyllä musiikki-illan jakson, jos haluat sen käydä uudestaan kuuntelemassa ja Mikon mietteitä sieltä erityisesti pääset kuulemaan. Mutta häneltä siis tullut uusi levy, joka kantaa tätä nimeä Elävien kirjoissa.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Toiveiden yö tänäkin yönä ja Vellu Salminen on teidän seurassanne sitten tuon seuraavan alkavan yön. Arttu Viskari jo toista vuosikymmentä on Suomen teitä halkonut autollaan ja orkesterinsa, bändinsä kanssa on yksi suosituimpia artisteja. Vuosi oli 2011, kun hänen omaa nimeään kantava esikoisalbumi julkaistiin ja tuolta jäi erityisesti elämään hitit Mökkitie ja tämä seuraavaksi kuultava Tuntematon potilas.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kohta vuoro on merisää, mutta ennen sitä vielä yksi kappale soimaan ja 40-vuotistaiteilija juhlaansa tai uraansa juhliva Kaija K. Hän tuossa kesäkuussa julkaisi musiikkia ja se oli nimeltään Kanarian lintu. Ja tämä kappale me kuullaan vielä ennen kuin kello koittaa 21.50 ja sitten vuoro on merisää.

Siinä soi musiikkia kesäkuulta Kaija Koolta, Kanarian lintu. Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Luoteistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Ja sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi. Korkea paine vahvistuu Skandinaviaan. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla lännenpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 1-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 16, pohjoisluode 4, pilvistä 43. Orengrund 16, pohjoinen 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, luode 6. Kalbodagrund 16, länsiluode 9. Itätoukki 15, luode 6. Harmaja 14, länsiluode 4, melkein selkeää 17. Mäkiluoto 14, luode 5. Bokashär 16, luode 3, puolipilvistä 23. Hanko-Tulliniemi 16, luode 7. Russarö 14, luode 8. Venö 15, luode 7. Uuttö 15, pohjoisluode 10, puolipilvistä 16. Rajakari 16, luode 6. Fagerholm 15, luode 6. Vilsanti 16, pohjoisluode 9, näkyvyyttä 39 kilometriä. Gotska Sandön 16, koillinen 3, 36. Kumlinge 15, pohjoisluode 7, selkeää 18. Nyham 15, pohjoisluode 7, märkket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, pohjoisluode 9, selkeää 16. Kylmäpihlaja 14, pohjoisluode 12, selkeää 13. Tahkoluoto 14, luode 9, selkeää 22. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat. Pilvistä, näkyvyyttä 24 kilometriä. Bredskäret 15, pohjoinen 2. Strömmingsbådan 15, pohjoisluode 1. Valassaaret 14, tyyntä 0. Kallan 14, pohjoisluode 4. Tankkar 15, pohjoinen 5, pilvistä 25. Ulkokalla 15, pohjoisluode 5. Nahkiainen 15, pohjoisluode 6. Raahe 16, pohjoinen 6, pilvistä 16. Oulu-Vihreäsaari 15, pohjoinen 3, näkyvyyttä 20 kilometriä. Marjaniemi 14, pohjoiskoillinen 4, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 16, länsiluode 3, Ajoksessa lämpötila 16 astetta, luoteistuulta 3 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä.
Sitten vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella 14-30. Päivä elokuuta päivittäin kello 8 ja 22 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Suomenlahden merivartiosto ampuu laiva tykistöaseilla Kirkonmaa rankkiampuma-alueilla R56, R57 ja R58 24. ja 25. päivä elokuuta kello 8 ja 20 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 8 kilometrin säteellä länteen Vahakarin kareista. Sektori rajoittui pohjoisessa Kirkonmaan eteläkärkeen, etelässä Reiskeriin. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalen 17-24. Päivä elokuuta aikavälillä 7-24. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 24-28. Päivä elokuuta. Vaarallinen alue on ampumarata Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperävaarat, ampumarata. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminan ampuma-alueella 24-28. Päivä elokuuta päivittäin kello 8 ja kello 23 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari poislukien, Mustakupu poislukien, Kutuhellet poislukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden paasi, Kuivakari poislukien, Isosaaren Peninkarit poislukien. Vielä ennen kello 22 uutisia ja urheiluradiota soimaan yö. Ja Vellu Salminen teidän seurassanne sitten alkavassa yössä. Hanna kiittää. Tämä on Laulu rakkaudelle.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. EU on myöntänyt itsenäisyyspäivänsä viettävälle Ukrainalle yli 6 miljardin euron suuruisen avustuspaketin puolustusta varten. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat ovat osallistuneet maan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Kiovassa. Kiovassa olevan toimittajamme Antti Kurosen mukaan päivän vietto on sujunut kahtiajakoisissa tunnelmissa.
1: Tässä tasavallan presidentti Stubbkin sanoi, että kun hän vertaa viime vuoden itsenäisyyspäivään, niin Ukrainan puolustustaistelu on paremmassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Venäjä ei juuri onnistu etenemään ja Ukraina kauko vaikuttaa Venäjällä. Eli siinä mielessä hyviä uutisia. Toisaalta nyt Venäjä pystyy ampumaan ballistisia ohjuksia Ukraina kaupunkeihin, kuten tämän Kiovaan lähes esteettä. Se taas luo tämmöistä huolta etenkin ennen talvea täällä, mitä olen puhunut ihmisten kanssa, mutta kyllä tänään on ollut paljon ihmisiä kaduilla perinnevaatteissaan ja he juhlivat Ukrainan itsenäisyyttä ja uskovat siihen.
0: Suomen ja Ukrainan välinen droonisopimus on merkittävä molemmille maille, sanoo asiantuntija. Presidentti Alexander Stubb ilmoitti eilen Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien huippukokouksessa Ukrainassa, että Suomi ja Ukraina viimeistelevät sopimusta drooniyhteistyöstä. Sopimuksen on kerrottu muistuttavan Tanskan mallia. Puolustusvoimien entisen tutkimusjohtajan Jyri Kosolan mukaan sopimus kattaa droonien tuotekehityksen ja tuotannon.
2: Tuotantoa jaetaan Ukraina ja Suomen kesken. Tehdään yhteisiä kehitysprojekteja ja sehän johtaa sitten myöskin operatiivisen yhteistyöhön, datan jakamiseen, tekoälyopetusdata. Pyritään saamaan sieltä paikan päältä mahdollisimman aitoa.
0: Kosola arvioi myös, että Venäjän hybridisodan käynti voi näkyä sopimuksen myötä yhä voimakkaammin Suomessa. Ulkoministeri Elina Valtonen kannattaa suojelupoliisin siirtoa ulkoministeriön alaisuuteen. Nykyisin suojelupoliisi on sisäministeriön alaisuudessa. Valtosen mielestä tiedustelun ei pitäisi joutua kilpailemaan samoista resursseista poliisin kanssa. Siirtoa ehdotti puheessaan ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara. Valtosen mukaan supon sijainnista päättää aikanaan seuraava hallitus. Sää on huomenna poutainen. Sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Lapissa. Huomenna päivällä lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
3: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Maija Kautto. Manse PP eteni tiukan väännön jälkeen ensimmäisenä joukkueena miesten superpesiksen välieriin, kun se voitti kotonaan Hyvinkään Tahkon. Kolmannessa puolivälierä kohtaamisessaan joukkueet pelasivat molemmat jaksot ja supervuoroparin ilman juoksuja. Manse PP ratkaisi voiton kotiutuslyöntikilpailussa Perttu Ruuskan ja Antti Korhosen lyömillä juoksuilla. Korhonen löytää nihkeälle pelille syynsä.
4: Kyllähän se nyt syksyllä aika monella joukkueella ulkopeli on tosi hyvää ja ehkä meidän pitää vähän tarkentaa tuossa sisäpeliä ja lyö parempia lyöntejä sitä kautta, mutta pitää se arvo antaa myös vastustajan ulkokentälle. Tietenkin tosi hyvä fiilis, että päästiin välieriin ja pelattiin hyvin ulkona ja tehtiin näköjään tarvittavat sisällä, niin nyt on mukava lähteä niitä välieriä taas pelaamaan.
3: Tahkon ainoan juoksun löi Santtu Patova. Illan otteluun päättyi myös Tahkon lyöjälegenda Juha Niemen 21 kautta kestänyt ura superpesiksessä.
5: Tiukkaa oli, että molemmilla huippu ulkopelit tänään, niin tiukasta oli juoksut. Kyllähän tätä olisi mieluusti vielä jatkanut kautta ja sitä tyylillä lopettanut sitten uraa. Että no nyt oltiin, ei päästy tämän pitemmälle, mutta koitetaan nauttia.
3: Harri Heliovaara aloitti tenniksen kauden viimeisen Grand Slam-turnauksen US Openin sekanelinpelin karsinnoilla. Heliovaara ja kanadalainen Gabriela Dabrowski hävisivät El Salvadorin Marcelo Arevalolle ja Ranskan Kristina Mladenovicille erin 1-2. Otto Virtanen aloittaa miesten kaksinpelin karsinat ensi yönä Suomen aikaa. Varsinainen turnaus alkaa sunnuntaina. Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten pelaavat turnauksessa maailmanlistan kärkipaikalla. Urheiluradio palaa ääneen taas aamulla, nyt Yöradion pariin.
6: Näin tehdään ja Yöradiossa jatkaa Vellu tästä eteenpäin seurannasi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesä vetelee viimeisimpiä, mutta laitetaan vielä kysymys ilmoille. Lähtisit.

Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Pave Maijasen mahtava kappale heti tähän yöradion alkuun. Niin, Vellu täällä seurannasi tänä yönä. Ja tuossa jo muutama ehti kysellä edellisinä öinä, että missä sitä on tullut oltua viime viikolla. Ja tuli oltua Norjassa. Pakattiin vaimon kanssa taas perinteisesti teltat ja kimpsut ja kampsut autoon. Ja nyt kun aikaa oli vähän vähemmän mitä aiempina kesinä, niin päätettiin, että ei lähdetä tuonne Keski-Eurooppaan päin ollenkaan, koska muuten sinne käy niin, että pääsee Puolaan ja huomaa, että pitäisikö lähteä jo takas. Niin tällä kertaa sitten ensin ajateltiin, että lähdetäänkö tuonne pohjoisempaan, mutta lämpötilat laski sen verran pieniksi, että ei viitsitty lähteä palelemaan pohjoiseen Norjaan, vaan mentiin laivalla Turusta yli Tukholmaan, ja sitten eihän siinä nyt Tukholmaan viitti suomalainen jäädä. Sehän on vähän semmoinen lounainen Suomen pikku osa. Siellä on varmasti aika moni muukin käynyt Tukholmaan.

Tukholmassa niin monta kertaa, että siitä autolla Osloon. Ja yllättävää se, että itse en ollut koskaan aikaisemmin Oslossa käynyt Pohjois-Norjassa, tuolla Lapin Norjassa kyllä muutamaankin otteeseen, mutta jostain syystä Oslo on ja oli aikaisemmin jäänyt väliin, mutta sehän oli hieno kaupunki. Kallis toki, sen muistaa jokainen sanoa, en oikeastaan ollut edes ajatellut, että minkälainen paikka se Oslo on, mutta sieltä löytyi tämmöinen kiva Ekeberin leirintäalue, joka sijaitsee ihan siinä Oslon keskustan tuntumassa ja muuten semmoisella mäellä, mukavalla noin 35 kerrosta sai sinne mennä takaisin 1,5 kilometrin matkassa. Se oli kunnon jumppa, kun kävi keskustassa ja tuli takaisin, mutta sieltä oli hieno näkymä myös sitten yöllisen Oslon yli, kun aurinko oli illalla laskenut ja siellä se Oslo siinsi. Ja toisella puolella sitten Oslon keskustaa näkyi nuo mäkihyppytornit. Siellä siis sijaitsee se kuuluisa paikka, missä monesti MM-kisojakin sitten vietetty. Kyllä. No, mitäs kaikkea siellä tuli tehtyä? Ehkä siitä kohta vähän lisää, mutta kuunnellaan musiikkia vähän ensin.

0: Kanervan uutta musiikkia, kappale nimeltä Tyttö. Ja siellähän mainittiin kirkko, ja ehkä arvasitkin niin oikein, pitihän se käydä yksi hieno kirkko Norjan reissulla katsomassa. Ja Norjassa kuuluisimpia kirkkoja on nämä sauvakirkot, eli vanhat puukirkot, jotta arvellaan 1200-luvulla, että ne olisi viikinkien rakentamia. En tiedä, oletko koskaan nähnyt edes kuvaa sauvakirkosta, mutta ne on äärimmäisen hienoja puisia kirkkoja. Siis semmoinen 800 vuotta vanha on ikä. Ja kävimme siis tuolla Heddalin kirkossa. Sinne oli matkaa noin pari tuntia Oslosta. Ja ihan varta vasten kyllä vain kirkkoa varten sinne matkattiin autolla sitten, ja siis suurin sauvakirkko, ja ei sekään nyt niin suuri sitten loppupelissä ollut, mutta jos löydät kuvan niin internetistä, niin siinä on hienoja tuollaisia omintakeisia katoksia, mitä viikingit on sitten rakentaessa niihin tehnyt. Ne näyttää hyvinkin hauskoilta, ja se oli juuri vähän aikaa sitten tervattu, aika mustana oli kirkko tällä hetkellä, mustaa kuvaa laitoin itsekin someen siitä, mutta käsittääkseni se terva sitten siitä aina ajan myötä kuluu ja jossain vaiheessa pitää laittaa kuntoon. Ja hyvä, että pitävät kunnossa, meinaan 1800-luvun puolivälissä oli päässyt kaikki sauvakirkot huonoon kuntoon ja nyt sitten kunnostettu niitä. Enää niitä on parisenkymmentä siellä jäljellä. Eli vähän sama kuin meilläkin vanhat puukirkot, niin ei niitä meinaa olla, vaikka joskus niitä on ollut tuhansia, mutta nyt lasketaan enää muutamissa kymmenissä. No, sillä reissulla sitten Heddalista, kun tultiin takaisinpäin, se siis sijaitsee Oslosta aika lailla länteen, niin vaimo etsi sitten matkan varrelta tämmöisen vesiputouksen, joka ei ihan tien vieressä ollut, mutta vähän sinne joutui menemään. Ei pitkää patikointia, muutamia satoja metrejä, mutta kaunis vesiputous, ehkä 10-15 metriä korkealta tuli vedet ja sillä lailla. Niitä on sitten siellä vuoden maassa toki enemmänkin. Ja mitäs muuta? No, pitihän se huutokin käydä katsomassa, eli tuo kuuluisa Edward Munchin taulu, joka on aika lailla meemiytynyt nykyajassa. Tiedät kyllä, mitä tarkoitan. Siinä on se mies kuvassa tai maalattuna, joka näyttää siltä, että ihmettelee tätä maailman menoa. Ja niitä on itse asiassa kolme eri versiota, mitä löytyy tuolla Munch-museossa, se on ihan Oslon keskustassa, ja siellä aina sitten yksi kerrallaan oli näkyvissä puolen tunnin väleinkö se oli, että siitä avattiin aina, edellinen laitettiin piiloon ja sitten seuraava avattiin. Näin se oli, siihen oli tehty ja järjestetty vähän tämmöinen pieni ohjelman numero. Ja sekin muuten pisti silmään siinä Oslon keskustassa, että siinä oli yllättävän paljon saunalauttoja. Enemmän mitä ainakaan Helsingissä olen nähnyt, en tiedä onko missään Suomessa kaupungin keskustassa on niin paljon saunalauttoja, mitä Oslon keskustassa näytti olevan. Eli herätys suomalaiset, eikö mekin saunakansa pistettä nyt hyvänen aika norjalaisille vastaan tässä hommassa.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Täällä tulee kysymystä WhatsAppiin, että kävitkö vuorilla jotlailemassa, kun siulla on niin heleä ääni. No, melkein vuorilla siellä Heddalin reissulla, niin sieltä näkyy jopa nuo lumihuippuiset vuoret, ja onhan ne hienoja.
3: Yöradio.

Olitko mahdollisesti paikalla päivälleen tasan 29 vuotta sitten Helsingin Olympiastadionilla? Minä olin. Siellä meinaan kuultiin muun muassa tämä kappale.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Taitaa olla yksi niitä harvoja biisejä, mitä minä ainakin tiedän, missä on tuollainen kitarakomppaus, komppikitarasoolo. Niin, olihan tuokin kappale siis kuultiin päivälleen tasan 29 vuotta sitten, eli vuonna 1997 Helsingin Olympiastadionilla. Näytti olleen 10. biisi setissä se. Ja heti perään sitten Thriller ja Beat It, Dangerous Black or White, melkoista settilistaa oli se. Ja kaksi keikkaahan niitä oli silloin Michael Jacksonilla Helsingissä. Taisi olla perinteiseen tapaan, että ensin myytiin yksi, mutta kun se meni niin nopeasti, niin sitten tuli myös toinen parin päivää siitä eteenpäin.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Näin, täällä tulee viestiä, että tuliko sieltä syksyn viimoihin villapaita mukaan Norjasta. No ei tullut villapaitaa mukaan. Mies tuli vuonolta. Näyttää huonolta, mutta ilman norjalaista villapaitaa tällä kertaa. Ja kun puhuin saunalautoista, niin joku viestittelee, että saunalautoista Mikkelissäkin on yksi kappale sekä kiinteää saunaa ravintola. Hyvä niinkin. Se on totta. Hyvä. Onhan niitä saunalauttoja toki Helsingissäkin, tällaista rantaviivaa riittää, mutta ei ihan keskustassa siinä ytimessä parhailla paikoilla. Ja siitä, se oli ihan oopperatalon vieressä siinä satamassa nämä saunalautat kellui ja siinä se uikkarit päällä saunojat vilvottelivat saunalauttojen ulkopuolella. Eli jos se kerran käy rikkaassa Norjassa ja Oslon keskustassa, niin miksei se nyt sitten kävisi Suomessakin joka paikassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vielä sen verran tuosta Norjan ja Oslon reissusta, että tuli siellä myös Kuninkaanlinnalla käytyä ja sitten tämmöisessä patsaspuistossa Vikelandsparken, Vikelandin puisto. Vähän epäilen lähdin, että jaksaako sitä nyt lähteä puistoon patsaita katsomaan, mutta kannatti. Ne oli aika mielenkiintoisen näköisiä. Kannattaa taas, jos et ole käynyt, niin laittaa vaikka internettiin Vikelandsparken ihan omaperäisiä patsaita, ihan niitä perinteisempiä. Ja niitä oli muuten paljon. Käsittääkseni yhden muotoilijan oli nämä kaikki patsaat siinä puistossa. Ja ei ihan kyllä jaksettu koko puistoa kiertää, aika iso alue siinä keskustan läheisyydessä. Mutta kyllä siitä sai jonkunlaisella kierroksella jo käsityksen siitä, että tässä on ollut näkemystä tässä hommassa, kun on patsaita puistoon tehty.

ZZ Top, eli ZZ Toppi ja Rough Boy. Viestiä tulee, että kyllä Parikkalan patsaspuistokin on näkemisen arvoinen ja siitä on sitten lyhyt matka Punkaharjun henkeä salpaavalle maisemareitille. Tämä on totta. Siellä tuli käytyä Parikkalan patsaspuistossa pari kesää sitten. Ihan varta vasten pysähdyttiin ja sehän on siinä sopivasti tien varressa, eli aika helposti löytää ja semmoisena mukavan, se oli ilta, aurinko vähän laskemassa, ihan pientä hämyä jo oli, niin se loi kyllä sinne patsaspuistoon semmoisen oman maagisen hienon tunnelman se. Ja sitten tulee kysymystä, että katsotaankohan lähtyisi epäviralliseksi, jos siinä ei ole virallista kyssäriä. No pitäisikö se kehittää vaikka semmoinen puoli epävirallinen, melkein lähes virallinen kysymys, että tiedätkö tai arvaatko, minkä verran maksoi Norjassa bensalitra? 2,5 minuuttia aikaa miettiä tai arvata.

0: Juise Leskinen luonaskai ollassaan. Niin, unohti sanoa, että WhatsAppiin voi laittaa vastausta 0401455666. Puoli epävirallinen, melkein lähestulkoon virallinen kysymys siis heitetty. Paljonko maksoi bensalitra Norjassa? Norjan kruunuissahan se oli, mutta sitten kun sitä käänteli siitä euroihin, niin aika lailla tuli ensimmäisellä arvauksella tai tiedolla täältä sitten lähestulkoon oikea vastaus, mutta enpäs kerrokaan sitä vielä. Meinaan 2 euroa ja 35 senttiä arveltu ja 2 euroa, mutta vielä mitä? Kaikki muu siis oli kallista siellä Norjassa, mutta bensa oli halvempaa selvästi mitä Suomessa. Se oli halvimmillaan semmoinen 1,5 euroa litraa, 1,5 euroa litralta noin kutakuinkin. Ja se nyt heitteli sitten siinä eri päivien aikana. Mutta eipä sitä tullut itse asiassa Norjan puolelta ostettua, koska se oli sitten vieläkin halvempaa. Tietenkin Ruotsin puolella siellä se oli halvimmillaan 1,4 noin kutakuinkin. Eli tuliaisena tuli tuotua tankillinen bensaa nuukana miehenä sieltä sitten Ruotsista.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tulehan kuulolle. Jos olet kuulolla nyt, niin myös tuossa reilun tunnin kuluttua. Ja ennen sitä jo mieti omaa levytoivetta, mitä voisit tänne päin lähetellä. Meinaan toiveiden yö alkaa tutusti taas kerran heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Se on se Yöradion juhlahetki, kun saadaan toiveiden yö käyntiin. Ja sinne voi lähettää toivetta. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja kun kirjoittelet selkeästi suomen kielellä, voi englanniksikin laittaa, jos haluaa, jos ei suomi luista, niin sen oman toivekappaleen esittäjä siihen vielä kylkee. Ja kaiken tämän päälle vielä kerrot lyhyesti, että miksi haluat kuulla sen oman toivebiisin, niin niitä sitten soitellaan heti siis puolen yön jälkeen. Tuossa joku laittoi toiveen, jonka kesto on 27 sekuntia ja kyllähän me nyt ei tarvitse semmoista toiveiden yötä tullakaan, ettei 27 sekuntista kappaletta ehtisi soittaa, niin uskaltaako tässä laittaa lupauksen, että jos keksit alle minuutin mittaisen biisin, niin kyllähän ne soitetaan pois. Hetkinen. Niin, no, ehkä sieltä ei tule 100 alle minuutin mittaista toivetta. Tai katsotaan, miten käy. Tässä vaiheessa kova lupaus, kaikki alle minuutin mittaiset biisit ehditään soittamaan toiveiden työssä puolen yön jälkeen. Ja WhatsAppiin siis toiveita 0401455666. Katsotaan, miten käy.

Sä voisitpa unohtua. Näin sinä lauloi Henna Uote, se oli kohtuullisen tuoretta musiikkia se.

Armilta tulee viesti, että kiva, että oli onnistunut Oslon reissu. Toista täällä elämäni sakein junamatka Osloon Tunsbergistä. Juna peruutti ja siis peruutti lähtöasemalle 10 minuuttia lähdön jälkeen ja sitten niin takkuiden matka vaihtoasemia, odotusta, bussia, junaa ja niin edespäin. Ja kun rata vaihdin ja signaalivikoja oli ja surkeat kuulutukset ja sekoilua, jäin sitten lennolta. Että sellainen Norjan muisto on Armilla ollut. No ei se aina näköjään mene Norjassakaan ihan maaliin, vaikka siellä sitä rahaa tuppaa olemaan enemmän kuin täällä. Eli en tiedä, pitääkö sitten norjalaiset yhtä kovaa meteliä omasta junaliikenteestä, mitä täällä Suomessa meillä osataan pitää. Hei, hetken kuluttua kello 23 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen paikka auringossa ja sitten reilun tunnin päästä niitä toiveita. Toiveiden yössä tulossa. Miten sydämet toimii? Seuraavaksi Anssi Kela.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainalle on annettu konkreettisia lupauksia ilmapuolustuksen vahvistamisesta. Stubb on Kiovassa, missä hän on osallistunut Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin. Stubb sanoi, että lupaukset koskevat myös torjuntaohjuksia Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan. Stubbin mukaan Ukrainan puolustuskyky Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan on tällä hetkellä erittäin heikko. Yhdysvallat on asettanut Iranille uusia talouspakotteita. Yhdysvallat aikoo kohdistaa uusia toissijaisia pakotteita muun muassa teknologiaan, kultaan, ilmailuun ja merenkulkuun. Pakotteet rankaisisivat myös Iranin kanssa kauppaa käyviä maita. Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan Iranin puolesta rahanpesua edistävät tahot poistetaan Yhdysvaltain dollarijärjestelmästä. Jemenin Houthit ovat ilmoittautuneet Punaisella merellä tapahtuneen tankkeri-iskun tekijöiksi. Saudi-Arabian öljytankkeriin iskettiin ballistisella ohjuksella Punaisen meren rannikolla Saudi-Arabian edustalla aiemmin tänään. Tankkeri syttyi tuleen iskun seurauksena. Houthit ovat iskeneet Saudi-Arabian tankkereihin sen jälkeen, kun he ilmoittivat viime kuussa merisaarrosta Saudi-Arabiaa vastaan. Ja vielä kotimaasta metsäteollisuuden koneita ja laitteita valmistava Valmet aloittaa Suomessa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään noin 130 tehtävän vähentämiseen. Yhtiön mukaan epävarma markkinatilanne vaatii kustannustehokkuuden parantamista. Suomessa yhtiö lomautti keväällä määräaikaisesti noin 2400 työntekijää.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset kello 23. Tie 180 välillä Kaarina Korppoo Paraisilla, tarkempi paikka välillä Korlaaks Kirjala. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä, siis tie 180 välillä Kaarina Korppoo ja Paraisilla, tarkempi paikka välillä Korlaaks Kirjala, tie suljettuna liikenteeltä. Seuraavaksi palataan paikka auringossa lähetykseen keskipäivään ja Jyrki is back.
2: Tästä alkaa paikka auringossa ja tälleen 24. elokuuta voidaan todeta, että loppuu ne viimeisimmätkin kesälomat. Ilo olla taas Pasilassa parhaan iskemäkattauksen parissa. Paikka auringossa siis pyörähtää käyntiin tästä ja tänään soitossa muun muassa musiikkia Freemanilta ja Anne Mattilalta. Tähän alkuun kuunnellaan Einiä.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Oi, mikä voima on rakkaus, Alaini. Uusimmaisessa kappaleessa vaan tässä 80-luvun levytyksessä, jos voin sanoa, että rakkaudellakin voi olla mannerlaattoja mullistava voima, niin on myös Tuulentiellä aikamoinen vimma, ainakin tämän kappaleen perusteella se tuulta puhalteli purjeisiin alunperin saksalaisen diskoyhtye Coon Bay Dance Bandin kappale vuodelta 1981 ja Pertsa Reponen siihen kirjoitti suomenkieliset sanat. Ja Coon Bay Dance Bandin musiikkihan verrattiin monesti Boney M:ään. Ja olihan siellä kieltämättä yhtymäkohtia, paitsi musiikkityylin suhteen myös saksalaisuus yhdisti. Tosin Boney M. Coon Bay Dance Bandin verrattuna niin huomattavasti isompi ilmiö aikanaan. Seuraavaksi sitten soimaan semmoinen laulu Topi Sorsakoskelta, jota en ottanutkaan koskaan aikaisemmin radiossa soittaa. Levyltä on kyllä vapaa-ajalla kuunnellut monestikin tätä kappaletta, mutta aika pamauttaa se myös radiotaajuuksille. Myös tässä muuten on Pertsa Reposen suomenkieliset sanat kyseisessä kappaleessa. Sylis, saat mut puristaa ja Topi Sorsakoski.

0: Kappale, josta 60-luvun loppupuolella hitin leipoi Dusty Springfield, vaan alkuperäinen levytys Wayne Thomasilta, samaiselta vuodelta 1968. I Close My Eyes and Count to Ten oli kappale nimeltään. Suomeksi Pertsa Reposen tekstillä Topi Sorsakoski tässä tulkitsi laulua vuodelta 1991 ja ensimmäinen suomiversio tosin jo 60-luvulta, ihan 60-luvun lopusta, nimittäin Raija ja Esko Linnavallin orkesteri vuonna 69. Syli saat mut puristaa kappaleen suomeksi levytti. Uusi viikko ja tänään maanantaina paikka auringossa ohjelmaan paluun tekee kesätauon jälkeen seuraava ohjelmaosio.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Nostalgisen musiikin lomassa aina yksi uutuusiskelmä per päivä kuunnellaan ja tänään uutuuden laulaa vuoden 2025 tangokuningatar Hanna Hirvonen. Kuunnellaan nimittäin kappale, joka on syntynyt pariskunnan Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen yhteistyöllä.
2: Hei kaikki ystävät ja Yle Radio Suomen ja varsinkin Paikka auringossa -ohjelman kuuntelijat. Minä olen Hanna Hirvonen, tangokuningatar vuodelta 2025 ja tänään siellä uutuusesittelyssä on minun heinäkuun alussa julkaistu kesäsinkkuni Tule Tule. Kappaleen tarina henkii kesätunnelmaa ja ihmissuhteita, ystävyyttä ja rakkautta. Ja tämä tarina toivottavasti kestää aikaa kuunnella myös läpi vuoden. Paljon kiitoksia tekijäparille, Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen. Ja oikein ihanaa tulevaa syksyä ja mukavia kuunteluhetkiä teille kaikille.
0: Uutuuskappaleena siis soi Hanna Hirvosen esittämä Tule, Tule.

0: Miltä se kuulosti tämä uutuuskappale vuoden 2025? Tango kuningattaren Hanna Hirvosen Tule tule niminen laulu soi tässä. Ja samaisen vuoden eli reilu vuosi sitten Tango kuninkaan kruunun saaneen Veeti Tikkasen uusi kappale on sitten soitossa huomenna tähän samaan aikaan.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katso etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no
5: tämä.
3: Voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Sitten musiikkia Freeman 4 nimiseltä levyltä. Freemanin neljäs studioalbumi vuosi oli 2011, kun levy julkaistiin. Siitä on siis aikaa 15 vuotta. Levyn tuottija sovitti elektronisen musiikin yhtye Uusi Fantasia ja levylle tekstejä laativat muun muassa sellaiset nimet, jos joku on joskus kuullut Ismo Alanko. Siellä oli Hector, Mariska, Jarkko Martikainen, Olavi Uusivirta ja Paula Vesala muun muassa tekivät tekstejä tuolle levylle. Ja nyt kuultava Matto Laituri, niin nimenomaan Vesalan tekstittämä kappale ja Freemanin oma sävellys siis vuodelta 2011.

Jos tuossa hetkisesti soineessa Freemanin kappaleessa saattoi mäntysuovan tuoksun tuntea nenässään, kun kappale niin voimakkaasti kaikilla aisteilla tuntui hieno kappale, niin tässä puolestaan melkein kuuli sen koskenkoinan korvissaan, kun vielä virtaa vedet kappale pyöri Anne Mattilalta tuossa. Muun muassa tuossa kesälomalla Äkäsmyllyllä, Äkäslompolon maisemissa, niin tuli sitten koettua tuo kosken kuohu, ja se on kyllä, se on jotenkin samaan aikaan niin jylhää, mutta myös sitten rauhoittavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa. Ja kosken kuohuamisesta puheen ollen seuraavaksi Martti Huuhaa Innanen äänessä, vähän harvemmin kuultu levytys Huuhaa Innaselta, nimittäin tässä Hikiän koski kuohuu.

0: Mies, joka toimi muusikon uransa lisäksi Yleisradion vahtimestarina aikanaan, humoristin uransa Innanen, Martti Huoha Innanen, aloitti radiossa vuonna 1965 lukemalla tämmöistä parodista seikkailusarjaansa Seikkailija Joe Smith. Ja Innanen kirjoitti myös kuunnelmia, ja tuolloin Innanen tarjosi tätä Joe Smithin tarinaa myös levyyhtiölle, mutta säveltäjä levyyhtiön omistaja Erik Lindström ehdotti, että Innanen ryhtyisi laulajaksi ja levyttäisi iskelmäparodioita. Innanen suostui. No, levyn kanteen painettiin Martti Innanen esittää, ettei kukaan vaan kuvittelisi, että hän laulaa, vaan nimenomaan esittää. Innasen ensi levytys oli heti osuma, Erik Lindströmin säveltämä Elsa, Kohtalon lapsi. Kyseinen kappalehan oli lista ykkösenä 4 kuukautta ja sitä myytiin yli 25 000 kappaletta. Ja 60-luvulta oli myös tämä edellä soinut harvemmin kuultu laulu Hikiänkoski kuohuu. Se oli vuodelta 69 Erik Lindströmin sävellys ja Innasen omat sanat.
1: Paikka auringossa.
0: Jyrki lomalta palanneena iskelmänostalgian parissa teille tarjoilemassa seuraavaksi musiikkia Irviniltä.

Vain elämää, Irvin Goodman. Heidi Kyrö äänessä sitten seuraavaksi. Menneet matkassain kulkee, käännösmusiikkia länsinaapurista.

Ruotsalainen laulajalaulun tekijä TV-esiintyjä Lena Philipsson levytti alkuperäisen kappaleen ja Heidi Kyrö sitten Jari Vesan. Suomenkielisillä sanoilla, menneet matkassain kulkee musiikkia 30 vuoden takaa. Ja käännösmusiikkia myös tänään viimeisenä paikka auringossa, nimittäin Summer of My Life, brittiläisen Simon Mayn kappale vuodelta 1976 ja siitä sitten suomeksi. Krisse Johanssonin tekstillä Pepe Wilbergin hieno levytys, Mennyt kesä.

Tässä pari liikennetiedotetta. Tilanne ohitiellä 180 välillä Kaarina-Korppoo-Paraisilla. Nyt siis tilanne ohitie 180 välillä Kaarina-Korppoo ja Parainen. Sitten tiedote tuonne Kuopioon tielle 5370 välillä Hiltulan Lahti Räsälä ja kyseessä Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Keskeytys alkaa vajaan parikymmenen minuutin kuluttua eli puolilta öin ja kestää aamu 4 saakka eli 4 tuntia. Siis tie 5370 välillä Hiltulan Lahti Räsälä Kuopiossa tarkemmin Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja keskeytys alkaa puolilta öin ja kestää 4 tuntia eli aamu 4.

Neljä ruusua ja popmuseo soi yöradiossa. Erikoiskuljetus Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana tiellä 222 välillä Aura-Lieto. Sen jälkeen kuljetus menee tielle 10 Lieto-Kaarina välille ja sieltä tielle 40 Kaarinaan, josta sitten

sitten vielä kuljetus liikkuu tiellä 110 välillä Kaarina-Salo. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen korkeus on 7,4 metriä ja leveys 7,5 metriä. Siis erikoiskuljetus Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu nyt seuraavan 2 tunnin aikana ensin tiellä 222 välillä Aura-Lieto ja sitten tiellä 10 välillä Lieto-Kaarina ja sieltä kuljetus menee tiellä 40 Kaarinaan ja vielä sitten tielle 110 Kaarina-Salon välille ja liikenne pysäytetään ajoittain. Leveää kuljetusta menossa siis Varsinais-Suomessa. 7,5 metriä, se lasketaan leveäksi meillä Yöradiossakin. Nyt kun ollaan Jamelien, eli Jameli, ja kappaleen nimeltä Superstar –

0: tulee 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Tämä tässä nyt, Happoradio, esiintyi siinä. Ja kello, se on 5 minuuttia vaille puolen yön, kohta tulossa toiveita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja jos on käynyt niin, että et tiedä kuinka tänne päin voi toivetta laittaa, niin kerrataan. Otetaan kertaus heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen, niin sittenpähän tiedät kuinka voi toiveiden yössä toivoa. Ennen uutisia kuunnellaan vanha hyvä Neon kakkosbiisi tässä talossa ja sitten uutiset ja sen jälkeen toiveiden yö.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump uhkaa Kanadan autoteollisuutta 50% tulleilla vuodenvaihteesta alkaen. Trumpin mukaan tullit koskisivat Kanadasta tuotavia ajoneuvoja, auton osia ja terästä. Uhkaus tuli sen jälkeen, kun maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viikonloppuna. Yhdysvallat määräsi jo tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada on vastannut omilla vastatulleillaan. Ruokavirasto on pyytänyt eläinoikeusjärjestö Veralta tietoja kuvatuista sikatiloista. Tarkoitus on kohdistaa tiloihin valvontaa. Järjestö on julkaissut salaa kuvattua videomateriaalia suomalaisilta sikatiloilta. Videolla näkyy muun muassa kuolleita porsaita sekä sikojen potkimista ja sähköpiiskan käyttöä. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan tuotantoeläinten kohtelu on Suomessa yleisesti ottaen hyvää.
1: Ottamatta kantaa niin kuin yksittäiseen tapaukseen, niin kuitenkin keskimäärin meillä Suomessa tuotantoeläinten kohtelu on hyvää ja meillä myöskin sitä seurataan tarkasti. Meillä esimerkiksi vaikkapa sikojen kohdalla, niin meillä on korkeammat vaatimukset kuin mitä Euroopassa keskimäärin. Esimerkiksi juuri se, että meillä ei Suomessa typistetä sikojen häntiä ja meillä on juuri vastikään lähtenyt eduskuntaan eläinsuojelurikosten koventamisrangaistukset, joissa näihin asioihin suhtaudutaan hyvin vakavasti.
0: Suomalainen puolustusala on Suomen Teollisuussijoitus TESin selvityksen mukaan vahvassa kasvussa. Alalle syntyy uusia yrityksiä kiihtyvällä tahdilla ja niiden määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. Puolustusalan yrityksiä on ympäri Suomea, mutta suurimmat keskittymät ovat pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa.
2: Puolen yön Yle Uutiset siinä. Heidi Himmelä toimitti.
3: Yle. Radio Suomi.
2: Radio Suomi, yöradio ja toiveiden yö alkaa tästä. Vellu Salminen soittaa toiveet.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 1455 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: yle.fi/radiosuomi tai sitten toiveiden yö, tai siis Radio Suomen WhatsApp-numero on suoraan. Se WhatsApp-numero siis 0401455666. Ensimmäinen toivekappale. Se on ei enempää eikä vähempää kuin Olavi Virran Eeva.

Näin Olavi Virta aloitti Eeva-kappaleella tämän toiveiden yön. Hei, toivon, että vanha sanonta kolmas kerta toden sanoo tänä iltana myös pätee. Meinaan toivon nyt kolmatta kertaa Udo Jürgensin kappaletta Chris Sisser Vain. Ehkäpä tänään tärppää Seija kyselee.

0: Udo Jürgens ja Chrissy Sarvain.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: tämä. No voi pahuksempaa. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Tuossa muutamakin kuulija lähetti Toiveiden yöhön lyhyitä kappaleita seuraavassa. Ensimmäinen meinaan Toiveiden yöhön. Lyhyt ja ytimekäs biisi toive on CMX-yhtyeen Matti. Lyhyin ja ytimekkäin syysterveisin Sepeteus.

Noin, se oli 27 sekuntia se, CMX ja Matti. Hyvää kesäyötä. Löytyisiköhän Reijo Tanin levyä nimeltä Seuramatkat. Siinä on katoavaa kansan perinnettä. Suomalaisten lomailu on jo niin siistiä.

0: kissojen hallianne hiljaa kiirretään.
1: Nää on suuret suomalaiset seiväsmatkat.
2: Otas musta kundi siitä heti hatkat.

0: Suomeen!
1: Semmoset seuramatkat. Reijo Tani ja Pertti Metsärin esittely.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, kuulisin kernaasti pitkästä aikaa Sparksin biisin Don't Leave Me Alone With Her. Kipale on upea 70-luvun puolen välin humppa, jossa kyseinen bändin soundi, eli main veljesten Russellin lauluääni ja Ronin pianon kilkutus ovat parhaimmillaan. Rumpalillakin on osuutta asiaa pyytää keppana.

Don't Leave Me Alone With Her. Se oli Sparksin esitys. Ja seuraavana Kekku laittaa toivetta, ehtoota. Voisiko kuulla Bobby Womackin upean soul-biisin nimeltä Across 110th Street? Se sopisi upeasti näihin yön tunnelmiin.

0: Hieno laulaja, Bobby Womack, ja kappale Across 110th Street.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.
0: Ja seuraavana kysellään, että olisikohan jo Ville Leinosen tähtityttön aika. Näköjään.

Kettusen. Ville Leinonen ja Tähti tyttö. Lauantaina tuli 114 vuotta Jorma Sarvannon syntymästä ja talvisodan loppiaisena hän pudotti 4 minuutissa 6 Venäjän pommikonetta. Soita J. Karjalaisen biisin nimeltä Jorma Sarvanto.

J. Karjalainen ja kappale nimeltä Jorma Sarvanta lähtivät niin mahtavasti. Ja sitten tarkkana meinaa seuraava toivebiisi. Se on lyhyempi kuin tuo äsken Radio Suomi -tunnus, parisekkainen tunnus, joka tuossa soi. Täällä Osku kirjoittaa, että moikka. Kavereiden kanssa ollaan mökillä. Ja jos alle minuutin mittaisia biisejä lupailtiin, niin soittakaa ihmeessä Napalm Death -yhtyeen kappale You Suffer. Se oli siinä. Olikohan noin sekunnin kesto sitä luokkaa. Varmaan maailman lyhyimpiä kappaleita veikkaan. On se ennenkin soitettu toiveiden yössä, mutta aina se huvituttaa. Seuraavakin biisi on lyhyt. Meinaan Kimmo kirjoittelee, että iltaa, Teenagers D ja klassikko. Kiroilukin voi olla hienostunutta. Kuunnellaanpa 59 sekuntia.

Näin, se oli Tenacious D ja Klassikko niminen kappale. Seuraava toivebiisi on Alexian Summer is Crazy. Moro, hullu kesä oli ja meni ja työkavereille yövuoroon. Terkkuja lähettelee Nikke Lahdesta.

0: Summer is crazy. Se oli Alexia.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten tulee seuraavaksi toiveiden yöhön kysymystä, että sopisiko toiveisiin Marionin minuuttivalssi. Hirmoinen kiire siinä tuntuu olevan, taitaa mennä yli minuutin kuitenkin. No niinhän se menee, mutta niinhän se menee yli tunnin, se tunnin junakin, niin menkää.

tämä, mutta hävitä en haluaisi vetojani, jonka löin mä eteläpilalaisin. Nää nuutin 16 osatkin, ja kun nyt sävelletty kerran on tää valssi verraton, niin nyt mä näytän yhden minuutin, vain siihen tässä käytän hikipesemin tahdista.

0: Puoli minuuttia enää, eikä edes sitä vajapuoli, eikä edes sitä vajapuoli minuuttia enää. Niin on vähän mulla aika saada kaikki mahtumaan, nyt tämän sävel summaan nopeaan. Nyt sillä haukotteli joku yhtään enempää, ja minä tästä nautin ennen pitkään, mulla on krampikiputauti. On se onni, että iso lasi vettä keittiössä odottaa. 15 sekuntia aika enää, ylirasittunut kieli tekee enää, enää kutittaa, voi kauhean mukalpa tekee, nyt jos pitää aivastaa. Hyvä selvi kielen puraisin, ja pieleen oli menemässä koko homma. Loppu hyvin, kaikki hyvin, eikö niin? Mä selvitin sen minuutin.
1: Marian Ronga ja minuutti valssi siinä. Moikka, Lapinlaiden linnut ja lipputangon nuppi olisi toiveena, ja miksi? Tuli kuunneltua miehiä aikanaan paljon ja huumori iski jostain syystä ja vielä edelleenkin naurattaa. Tänä kesänä oli tuulit tehnyt tepposet ja lipputangon nuppi oli lentänyt maahan. Onneksi ei isoisä ollut paikalla.
2: Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, isoisän päähän putosin.
3: Ai!
2: Nuppi, nuppi.

0: huutosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko ettei hänellekään nyt sen pahemmin.
0: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlaa tunnelma piilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi,
2: nuppi. Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, Lapinlahden linnut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa seuraavan toiveen on lähettänyt musiikkimies. Hyvin tämä potki edelleen. Radiohitti 25 vuoden takaa. Ja kun biisissä lauletaan, että come along, you'll see what like to be free. Ja taustalla The Cardigansin ja Kentin tyyppejä, niin kuulostaa ihan uskottavalta. Ja biisi on Chichi Young, come along.

0: TTO ja Come Alone. Hei, löytyisiköhän sieltä Ylen komerosta Raul Madon vauhdikas kappale nimeltä I Said I Love You. Rami pyytää.
1: Están ahí, yo no sé cuándo, y la onda.
2: Ya, Yuleli, we play ya.
1: Ya, toca.
2: We play ya.

Raul Malo, I said I love you. Moikka, passoittain neljän suoran tuulikki. Saatais vähän meininkiä ja kesävipoja yövuoroon. Pidä

0: hänen puolisonsa Susan Innestub joutuivat maanantai-iltana siirtymään pommisuojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Asiasta kertoo italialainen uutistoimisto ANSA. Presidentin lisäksi suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Helsingin Sanomat kertoo, että hieman ennen 9:30 alkanut ilmahälytys kesti noin vartin. Se annettiin ballististen ohjusten uhan vuoksi. Suomalainen puolustusala on Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksen mukaan vahvassa kasvussa. Alalle syntyy uusia yrityksiä kiihtyvällä tahdilla ja niiden määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. Puolustusalan yrityksiä on ympäri Suomea, mutta suurimmat keskittymät ovat pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Uudessa-Seelannissa maan hallitus on antanut lakiesityksen, joka kieltäisi sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Palveluiden tarjoajat voisivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät estä alaikäisten pääsyä palveluihin. Hallituksen mukaan vastuu olisi yrityksillä, ei lapsilla tai vanhemmilla. Esityksen läpimeno on epävarmaa, sillä osa hallituspuolueista vastustaa sitä. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen sadekuuroja on koko alueella. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko toimittaa tämän yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello siis vähän yli yksi. Vellu Salminen soittamassa Toiveiden yössä toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla pystyy toiveen tänne päin lähettämään. Julia kirjoittaa, että hei taas Toiveiden yö. Saisitko tänä yönä Pauli Hanhiniemeä eetteriin ja biisi toive on Liverpool. Siinä kun on aika hieno teksti. Kiitos ja hyvää yötä.

Pauli Hanhiniemen perunateatteria, kappale nimeltä Liverpool. Seuraavana toiveena kotimaista bändiä nimeltä Steven Seagals ja heiltä kappale Carry On, Wayward Son. Tämä ahkerasti ympäri Eurooppaa ja maailmaa keikkaileva yhtye soi harvoin radiossa. Näin kirjoittaa toivoja.

0: Näin hienosti soittaa ja esiintyy kotimainen Stephen Seagals siinä versiokappaleista Carry On, Wayward Son.
1: Posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia, suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Ja toiveiden yössä kuunnellaan toiveita. Seuraava toive tulee Justukselta. Moikka. Voisitko kuulla Jukka Nousiaisen Synnyin syksyllä?

Jee, jee, jee. Se oli Jukka Nousiainen ja synnyin syksyllä. Hei, jos löytyy erikoisempia, niin klassikko Alpo Myllerin Enon disko. Terveisiä Joutsenosta.

0: Alpo Müller, Eno Disco. Taisi parikin kuulija laittaa tuossa viestiä, että klassikko tämän aikana.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä on soitettu tänä yönä lyhyitä kappaleita myös Toiveiden yössä ja niitä seuraavassakin. Meidän Anna kirjoittelee, että moi, jos tänä yönä toivot lyhyitä biisejä, niin vastaten huutoon toivon kaudista ja hienoa rakkauden tunnustusta, eli The Beatles ja Her Majesty. Kun on tosissaan, riittää tunnustukseen 26 sekuntia. Kiitos.

häihin, se oli siinä. Beatles ja Paul McCartney taisi olla äänessä. Her Majesty. Seuraava toivoja kirjoittaa, että Van Halenin Eruption kestää alle 29 sekuntia. Perustuskulut faktaa, mitäkään tuossa on kirjoitettu, varmaan tainnut mennä väärin. No, kuunnellaan Van Halenia. Tosin tämä versio kyllä kestää pidempään, mikä tässä on, mutta aika lyhyt silti.

Näin Van Halen ja Eruption ja siinä Eddie Van Halenin kitara lauloi. Ja sitten toiveena Foo Fightersin biisi T-shirt on lyhyt ja ytimekäs. Olen sitten toivonut ennenkin ja silloin ei ehtinyt. Nimimerkki Wishing Well. No nyt ehtii.

0: Minuutti ja 23 sekuntia kesti Foo Fighters-yhtyeen kappale T-shirt.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Tulee Heliltä viesti, että hei, Norjassa on käyty Lofoteilla asti ja kallista oli. Arvelin, että bensa on halpaa ja siksi toivonkin kappaletta. Mies tuli vuonolta, näyttäen huonolta. Se oli kurssikaverini Tuijan lempilaulu ja hän on kyllä kuollut, jos se riittää perusteluksi. Niin kiitos ja terveisiä Valmalle kursuun Sallaan, lähettelee siis Heli Rovaniemeltä tämän myötä.

Juise Leskinen ja norjalainen villapaita. Haluaisin kuulla Remo Aaltosen Täysi kuun. Se on vaan niin hyvä biisi. Terveisin kesälomalainen.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Remo Aaltosen täysi kuu soi edellä. Heippa vellu ja yön musiikki väki. Tummalla elokuun taivaalla loistaa hieno iso oranssi kuu ja tähän tunnelmaan sopisi hyvin John Legendin esittämä hieno laulu nimeltä Where Did My Baby Go? Kiitos, Kirppuli.

Where did my baby go? John Legend lauloi siinä. Iltaa, James Brownin Sex Machine olisi kova biisi kuulla. Terveisin Maurizio Seilozioni.

0: Näin, Zane Brown, Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää on Radion Sinfoniaorkesteri siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
0: Ja vieläkin tulee lyhyitä biisejä. Meina on Pietu kirjoittaa, että hei, olisiko Emma Nummisen Perkele sopivan lyhyt. Täyttä asiaa koko kappale.

0: Tack så mycket. Tack människor. Tack så mycket.
1: Ruotsalaiset tykkäs, kun nämä Nummine ja kumppanit soitti kappaleen nimeltä Perkele. Saisinko kuulla eläkeläisten humppaa tai kuole? Tuli vaan mieleeni tämä hyvän tuulen biisi.

Humppaa tai kuole. Hei, hei, mahtavaa. Se oli eläkeläiset siinä. Markku kirjoittaa, että hei, kävimme noin viikko sitten Ahvenanmaalla ja tutustuimme isoon purjelaivaan Pomberniin. On ne hienoja laivoja, nuo isot purjelaivat. Ja tuli mieleeni Rod Stewartin biisi I Am Sailing.

Rod Stewart ja kappale Sailing. Hei, tuli mieleen, kun istuin, missä kuninkaatkin istuu yksin, niin Sleepy Sleepers ja biisin nimeltä Äiti, 36 sekuntia. Erittäin hyvää syksyn, alkava syksyn jatkoa toivoo Oskari Utsjoelta.

0: Slipparit ja kappale Äiti. Ja vielä yksi lyhyt biisi täältä ehti mukaan. Meinaan Kauko Röyhkeä Narttu kappale nimeltä Kulkukoira. Sehän menee heittävällä minuuttiin. No niin menee.
1: Ykkökoneen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Monenmoista toivottiin tänään ja teemaksi tuli vähän niin kuin yllättäen tämmöiset lyhyet biisit ja kyllä se lyhyin kappale oli se Napalm Deathin noin sekunnin mittainen, mutta oli siellä monta muutakin lyhyttä, eli ehdittiin kuuntelemaan enemmän kappaleita kuin yleensä tänään toiveiden yössä. No kaikkia ei ehditty, mutta vielä lopuksi soi sitten Vesa-Matti Loirin Nocturne. Sitten uutiset.

0: Yhdysvallat on poistanut maanantaina Syyrian terrorismia tukevien maiden listalta. Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan päätös edesauttaa uusien investointien tekemistä poliittisen ja taloudellisen vakauden edistämiseksi Syyriassa. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin heinäkuussa aikeistaan poistaa Syyria listalta. Lopullinen päätös edellytti kongressilta 45 päivän tarkkailujaksoa. Listalta poistaminen on nähty luottamuksen osoituksena Syyrian presidentille Nehmet Asharalle, joka tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime kuussa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innestub joutuivat maanantai-iltana siirtymään pommisuojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Asiasta kertoo italialainen uutistoimisto ANSA. Presidentin lisäksi suojaa vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Helsingin Sanomat kertoo, että hieman ennen 9:30 alkanut ilmahälytys kesti noin vartin. Se annettiin ballististen ohjusten uhan vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma suosittelee, että jokainen viettäisi luonnossa aikaa säännöllisesti. Tutkimusten mukaan jo 15 minuuttia voi tuoda mittavia terveyshyötyjä. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi stressin lievenemisenä, mielialan kohoamisena ja parempana palautumisena. Luontoaikaa voi viettää monella tavalla, liikkuen, paikallaan luonnosta nauttien tai vaikkapa puutarhatöitä tehden. Luontoajalla tarkoitetaan kaikkia luonnossa vietettyä aikaa, oli kyseessä sitten lähipuisto, metsä, ranta tai muu viherympäristö.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Yöradio käynnissä. Toiveiden yö päättyi tuohon kello 2 uutisiin. Viimeinen biisi oli Vesa-Matti Loirin Nocturne. Ensi yönä sitten taas samaan aikaan toiveita puolesta yöstä aina kello 2.

Vanha nainen hunningolla, E-rinne, lauloi tuon biisin. Tasan 6 minuuttia yli 2 on kellossa. Tervepä terve. Ja Yöradion studiossa siis Vellu. Ja tänään on tiistai 25. päivä elokuuta. Tuossa tuli toiveiden yössä noita lyhyitä biisejä. Aika mukavan monta. En edes ehtinyt niitä sitten kaikkia soittamaan, koska en ehtinyt hakea niitä. Vasta vähän ennen 2 ehdin huomaamaan, mutta kannattaa lähetellä sitten. Ehkä soitetaan joku toinen kerta taas toiveiden yössä lyhyitä biisejä, koska hommahan menee niin, että lyhyt biisi mahtuu aina helpommin kuin pitkä biisi mukaan toiveiden yöhön. Näin se menee, siinä vinkkiä. Vinkkiä, kyllä vain. No nyt ei enää siis kuunnella toiveita, vaan nyt kuunnellaan aivan muuta. Ja seuraavana yksi maailman tunnetuimpia pop-artisteja.

0: Se oli Taylor Swift ja Opalite. Seuraavan kappaleen jälkeen palataan Radio Suomen musiikki-iltaan.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Ystävän päivä soi siinä. Radio Suomen musiikki-illassa piipahti aiemmin vieraana Mikko Kuustonen, joka on juuri julkaissut uuden albumiinsa Elävien kirjoissa. Ja laulaja, lauluntekijä Kuustonen kirjoitti ensimmäisen kappaleensa jo 50 vuotta sitten, mutta mistä johtuu, että hänelle musiikki merkitsee nykyään enemmän kuin koskaan? Ja kuinka hän suhtautuu siihen, että kuuntelijansa tulkitsevat hänen sanoituksiaan toisin kuin hän on ne tarkoittanut? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia, kun Kuustonen oli musiikki-illan Hanna Katajarahkon ja Toni Laaksason haastattelussa.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Ihan kohta Mikko Kuustonen studiossa. Häneltä on siis Elävien kirjoissa niminen albumi juuri julkaistu. Kuunnellaan musiikkia siltä ja otetaan Mikko studioon. Tämä on Tähtisumua niminen kappale, joka nyt kuullaan. Ja tässä mukana myös Laura Närhi.

0: Mikko Kuustonen ja Tähtisumua.
1: Tervetuloa Mikko Kuustonen Radio Suomen musiikki-iltaan.
2: Kiitos kutsusta.
1: Onko hyvä meno tänään?
2: No on kyllä onnellinen olo singahtaa tänne ja saatapa mennä vielä vilkaisemaan Emmylou Harrisia, joka sattuu olemaan kaupungissa tänään. Tämähän on illoista parhain.
1: Ihan mahtavaa. Tähtisumo, kappale edellä kuultiin, Laura Närhin mukana. Millainen historia sulla Lauran kanssa, milloin olette tavannut ja miten päädyitte nyt tekemään yhteistyötä?
2: Me ei ole koskaan tehty yhteistyötä aikaisemmin. Me on oltu useita kertoja kyllä samoissa kemuissa tuolla niin kuin laulamassa samalla festareilla tai ties missä, mutta tämä laulu oli jostain syystä sellainen, että se alkoi muodostua sitten siinä pikkuhiljaa polveillessa niin kuin semmoiseksi, että tämä pitää nimenomaan tehdä duettona. Ihan ekana mä en niin kuin ajatellut sitä niin. Mutta sitten kun se naksahti, niin musta Laura tuntui siihen niin kuin jotenkin ainoalta vaihtoehdolta, joten pakotin hänet siihen väkivallalla uhaten. Ja
0: toimi, sait
2: toimi.
1: Uhkailu aina.
2: Valtavilla rahasummilla.
1: Ja yhteistyö sujui mainiosti.
2: Se sujui oikein hyvin, eikä hänestä ole sen jälkeen kuullut.
1: Mä mietinkin, että ei ole hetkeen kuullut.
2: Nimenomaan. No, Laura ei julkaise enää.
1: Ja olet nimennyt albumin Elävien kirjojen nimiseksi jostain kumman syystä.
2: Täältä tulee lämpöä. Kyllä.
1: Se on perinkin dramaattinen ja mahtipontinen nimi Elävien kirjoissa. Mistä nuo ajatukset tai mistä tuo kumpaa?
2: No kato tätä naamaa, niin jokainen hetki on ihme. Mutta siinä on semmoinen sanaleikkiasia, jota mä oon kyllä toistanut moneen kertaan, jos ajattelet, että siellä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä vähän niin kuin ehkä kuin kuluneita sanontoja, kuten vaikkapa taivas varjelle tai hyvällä tuulella tai mitä näitä nyt on. Niin tässäkin oli tavallaan semmoinen ajatus jotenkin, että mitä siinä oikeastaan sanotaan. Ja ajattelen, että muistan itse asiassa ihan hyvin, missä toi juttu jotenkin pyörähti silleen toi ajatus, että satuin tekemään Terhokodin kanssa yhteistyötä ja ajattelin, että siellä pitäisi olla niin kuin asiakkaalle paidat, että vielä ollaan niin kuin Elävien kirjoissa. Että se on jotenkin tuntuu siltä, että olisi hyvä merkata itselleen, että tänään olen elossa ja siitä se lähti, mutta että sitten siinä kuvataan niitä asioita, jotka saa elämän tuntumaan siltä.
1: Jotenkin ajattelee tälleen näin niin kuin pienenä keittiöpsykologina, että jollain tavalla myös hyvä ystäväsi Heikki Silvonen poistuminen ja tämmöiset ajat jotenkin, niin kuin, ja tuleeko sitten jotenkin sitten, kun 60 on mittarissa, niin ehkä ajateltu vaikka sitten.
2: Totta kai tulee, siis se on kyllä eksponentiaalinen käyrä se juttu, mutta joo, kyllä liian paljon ikätovereita ja ystäviä on lähtenyt liian varhaan, mutta kyllä mä aika paljon lauluja, vaikka pidän itseäni suht valoisena ihmisenä, niin kirjoitan kyllä silti niin kuin jotenkin rajallisuutta kuolemaa vasten silleen, että se tuntuu, että tavallaan elämän merkityksellisyyskin tuntuu sitten kirkastuvan siinä, kun tajuaa, että tämä ei ole ikuista.
1: Ja yksikin kappale, jossa kuolema on läsnä ja se onkin hyvinkin henkilökohtainen, on toi Tokio Metro-kappale, joka löytyy levyltä edesmenneestä siskostasi kertoo ja hänen niin kuin, muistisairaudestaan. Joo. Aika henkilökohtaista tekstiä.
2: No se on henkilökohtainen ja siis tällä levyllä kyllä jotenkin ehkä on sellaisia niin kuin just tällaisia teemoja. Mä pitkään arvoin, että voiko sitä julkaista. Se laulu syntyy jotenkin hyvin niin kuin luontevasti siinä niiden vaiheiden äärellä, mitä siinä mentiin. Mutta tämä mun systeri, kaikki jotka hänet tunsivat, niin tietää, että hän oli varsin räiskyvä tapaus. Matikan Maikka Itä-Helsingissä teki samassa koulussa koko niin kuin ikänsä töitä ja vielä niin kuin se hänen niin kuin yllättävä Alzheimerin sairastuminen 10 vuoden taivaalla, niin siinä oli semmoinen niin kuin, siinä oli loppuun saakka siis hämmentävää jotenkin semmoista, siinä oli läsnä huumoria ja siinä oli läsnä niin kuin hämmentäviä tilanteita, mutta hän näki asioita, joka liittyy tuohon sairauteen usein, että hänellä niin kuin oli portteja sinne sun tänne, joita hän selitti ja oli vaan niin kuin tyytyväisen oloinen siitä, että me muut ei niitä löydetty. Ja se oli jotenkin siis, sit kun se menee niin pitkälle se sairaus, niin sit sellaiset jutut on itse asiassa, ne on jotenkin kauniita ja kiehtovia. Ja siitä tuli tämä ajatus, että hänellä oli avaimet Tokion metroon, mutta
1: Niin käytännössä siellä ei vissiin käyty siellä toki on mitään.
2: Ei oikeasti ei koskaan, mutta hän saattoi käydä siellä kyllä usein. Mä luulen, että se oli kuskina siellä.
1: Jotta tämä nyt ei menisi liian synkäksi, jätetään kuolema nyt hetkeksi taustalle ja puhutaan vaikka keikkailusta sen verran. Sulla oli mahtava kesäkiertue käynnissä tangomarkkinoilta Porin jatsin kautta Krapin puutarhajuhlille.
2: Nimenomaan.
1: Kaikenlaista.
2: Kyllä, joo. Sanovat sitä skitsofreniaksi. Oli ihan sairaan hienoja keikkoja. Oli niinku hauskaa se, että sattui näin, että siis joka ikisellä kesän keikalla paistui aurinko. Siis jotenkin muutamalla jopa ihan silmiin. Että oli jotenkin semmoinen niin kuin oikea kesäolo niissä jutuissa. Ja hyvin, Suomessa on upeita. Niin kuin hyvin tiedät, täällä on superhienoja tapahtumia, upeita juttuja ja mielellähän semmoisiin menee. Me tehdään vielä nyt näitä sinfoniabändin kanssa tuo huvilateltta 2.9. mutta ja sit pari bändikeikkaa syksyllä, mutta muuten tämä alkaa hiljentyä.
0: No mites ensi kesä, onko se jo suunniteltu?
2: No itse asiassa hauska kun kysyt, koska tänään justiin sieltä tuli tarjolle pitkä liuta, että nyt me arvotaan tässä, että
0: Niitä siis heti kun sä valitset paikat, että mihin.
2: No ei tässä mitään sellaista.
0: Hyrveä kysyntä.
2: No siis kyllä mä ajattelen, että siis kun en mä niin kuin halua taas semmoista tehdä tuossa koko ajan tien päällä. Mä oon tehnyt sitä niin paljon, mä en siis yhtään katso sitä niin kuin ylhäältä päin, mutta mä ajattelen, että mä en uskalla ruveta tekemään niin kuin ihan hirveätä satsia. Mä haluan tehdä kuitenkin vähän muitakin asioita välillä, mutta kyllä me lähdetään varmaan tekemään muutamia kivoja juttuja.
0: Mahtavaa.
1: Se on hyvä kesätyö.
2: Niin, niin se on, joo. Mä sanoinkin, että mä olin vähän niin kuin tetissä tuolla. Me bändikaverille suunniteltiin semmoisia lätkiä heidän esiintymisasuihin, missä lukisi vaan esimerkiksi, että attendo. Että se olisi niin kuin... Mulla ei olisi.
1: No, ja jatketaan haastiksesta ihan pitkään. Kuunnellaan myös uudelta albumilta vielä musiikkia, mutta perinteiseen tyyliin tässä välissä soitetaan joku vähän vanhempi biisi sun tuotannosta. Ja tämän biisin julkausta tuli tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta.

0: Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö.
1: Tasan 30 vuotta sitten julkaistiin Siksak-niminen albumi ja toi Onnen tyttö löytyy siltä. Millaisia muistikuvia on albumin tekemisestä?
2: Ensinnäkin semmoinen muistikuva, että kaikesta, mikä tulee nykyisin mieleen, on 30 vuotta.
1: Jännällä tavalla.
2: Jännällä tavalla. Mutta mä muistan tästä tosi hyvin semmoisen yhden hetken, kun oli niitä ensimmäisiä tällaisia Olympiastadionilla mitä ne olikaan, irti mun huumeista konsertteja, jossa oli valtava määrä nuorisoa, niin vedin siellä stadikalla tämän biisin. Ja tapahtui tämmöinen asia, jossa mä luulen, että niin kun vartijat olivat katsoneet armollisesti läpi sormien, että kun biisi loppui, niin yksi semmoinen superviehättävä down-tyttö juoksee siis stadionin lavalle ja juoksee ja antaa halauksen ja sanoo mulle, että mä oon Onnen tyttö ja lähtee menee. Niin enpä unohda koskaan sitä.
1: No ei.
2: Se on ihan, siis, että vieläkin nousee jotenkin karvat pystyy liikuttaa, että mahtavaa, että hän pääsi tulemaan sinne ja teki siitä niin kuin biisistä hänen biisinsä.
1: Siis mä oon aina pitänyt tätä, tää on yleisilmeiltään kevyt ja lepponi, mutta sitten mä rupesin jotenkin, kun mä oon semmoinen melodia ihminen, että mä en välttämättä kuuntele sanoja ihan kauhean usein. Sitten mä rupesin niin kuin miettimään että tässä lennetään taivaaseen ja takaisin, että kuoleeko tässä joku tässä biisissä.
2: Okay. No, tämähän on just sitä, kun jokaisella ihmisellä on sitten oma totuutensa. Mä ajattelen, että tämä kertoo niin kuin salatusta maailmasta. Äsken puhuttiin Tokion metrosta, niin tässä se on niin kuin lapsi, jota on ajatellut. Se oli yksi kehitysvammaisten festari, jossa me soitettiin, minkä jälkeen kirjoitin tämän laulun. Ja siihen liittyi siihenkin niin kuin festari jotenkin semmoinen ihan mielettömän hieno energia. Muistan sen myös siksi, että mä en ollut sillä festarilla yhtään mitään, mutta rumpalimme Anssi Nykänen oli järjetön sankari.
1: Okay.
2: Hän oli suosittu. Ja mä katkera.
1: Sen takia se on soittanut sun bändissä.
0: Se oli sitä aikaa, kun Nykäseltä tuli näitä VHS-rumpuvideoita ja muita.
2: Tekikö sellaisia?
0: Tekin. Mä tiedän, mun veljeni on katsonut.
2: Mahtavaa.
1: Kuinka usein sä kohtaat semmoista, että sun tekstit olisi jotenkin tulkittu aivan väärin niin kuin minä edellä?
2: Mä ajattelen niin, että niitä ei koskaan tulkita väärin, vaan musta se on, mä yritän kirjoittaakin lauluja sille, että siellä on niin kuin tilaa ihmisille sovitella jotenkin omia elämiään sinne, ettei niitä lukittaisi liikaa. Mutta siis se on hämmästyttävää, miten kauas jotkut tulkinnat menee siitä, että omituisin, minkä mä oon kuullut. Ja tää on kyllä aika erikoinen. Oli sellainen, että mulla oli yksi tämmöinen biisi, joka oli sellainen ihan sellainen hetken lapsi, tämmöinen biisi kuin Pecos Bill, joka oli mun lapsuuteni sarjakuvasankari. Ja siinä biisissä on vielä siis niin järkyttävän korni kertosää, joka päättyy sille, että peng peng, olet vainaa. Niin johtuen tästä vahvasta gospel-taustasta, niin mä oon siis kohdannut ihmisen, joka sanoi, että minä tiedän, että tässä laulussa lauletaan vapahtajasta.
1: Jaha, no niin.
2: Ja se ei ollut kyllä tullut mun mieleen, mutta ehkä siinä tavallaan vapautumaan siinä, kun on peng peng, painaa.
0: Mutta siis mä oon aina sanonut, että kyllähän niinku hyvän kappaleen niinku tunnusmerkki on se, tai siis tekstin on se, että niin. Se nimenomaan, sä pystyt, että sit löytyy niitä eri tasoja, niin kuin jokaiselle omaa tulkintalinjansa
2: totta
0: sieltä.
2: Kai.
0: Niin.
2: Ja myöskin se, että sit kun nytkin kun tehdään noita tommosia retrospektiivisia konsertteja, niin kuin sitten Kymi Sinfonian kanssa tehtiin viime viikolla 2, niin mä huomasin, että aika monissa lauluissa niin kuin itselle tulee ihan toinen tarina, että jos nyt laulaa jotain Auroraa, niin siinä seikkailee eri ihmiset kuin silloin 30 vuotta sitten, tai että hyvä, jos siitä saa niin kuin laulu, joka on totta edelleen.
1: Elävien kirjossa on siis uusi albumi, joka just julkaistuu. Mitä sulle merkkaa näin 2026 vuonna julkaista kokonainen musiikkialbumi?
2: Se merkkaa mulle niin kuin enemmän kuin ehkä koskaan. Niin kuin, tarkoitan sitä ihan vakavasti. Musa on mulle tällä hetkellä niin kuin tärkeämpää kuin ikinä. Mä en oikein tiedä, miksi se tuntuu, että se on semmoinen hengissä pitävä ihan hirveän olennainen juttu. Nyt mä en puhu vaan niin kuin omista biiseistä, vaan puhun nimenomaan siitä, että mä kuuntelen tosi paljon musiikkia ja koen, niin kuin, että se on jotenkin tuntuu mahtavalta ajatella, että on semmoisia artisteja, vaikkapa joku Paul Simon, tai miksei tänään esiintyvä Emmylou Harriskin tavallaan, tai moni muu, jotka on kulkenut niin kuin koko ajan siis jossain rinnalla. Niin se tuntuu tosi arvokkaalta. Ja se, että pääsee vielä tekemään albumin, siis kokonaisuuden, jossa laulut, niin kuin, että muodostuu tämmöinen äänimaisema, johon ne liittyy, ja elämänvaihemaisema ja kaikki tämä, niin kyllä se tuntuu tosi tärkeältä. Ja sitten tästä vieläpä julkaistaan pieni painos vinyylinä ja CD-nä, niin sekin tuntuu hauskalta, että fyysinen tuote. Ei tässä mitään järkeä ole, mutta tämä on ihanaa.
1: Kyllä. Kuunnellaan haastiksen loppuun vielä upea biisi. Tämä on täynnä upeita biisejä tämä levy, niin Rakkaus jäi kesken, minen okay. biisi.
2: Se on varmaankin ensimmäinen kerta, kun se soi radiossa.
1: No, voi olla, paljon mahdollista. Mikä on innoittanut tätä laulua?
2: Tämä on muuten hyvä esimerkki siitä, että luultavasti tästä on niin kuin tasan yhtä monta tulkintaa kohta, kun että tavallaan ei pitäisi mennä lukitsemaan, mutta mä voin paljastaa, että mulle tämän laulun tarinassa on kohtaa siis pari, jolla on kauan sitten ollut yhteys ja sitten se on kadonnut. Ja sitten niin kuin sen rakkauden arvo ikään kuin kirkastuu tuossa biisissä ja se on musta sellainen niin kuin kauneus tässä biisissä, mutta mä luulen, että tolle löytyy myös selityksiä.
3: Kyllä, kyllä.
2: Sulta mä en kysy.
0: Parempi.
2: Sä oot viimeinen, keneltä mä kysyn tähän selitystä. Sä voit faksata sen mulle, mutta mä en lue.
0: Toni, korvat kiinni nyt.
3: Ei, kyllä tätä tulee jonkinnäköinen esse.
2: Ja esse nimenomaan. Ja Excel.
3: Joo, kyllä.
0: Kiitos Mikko Kuustonen. Me päästetään sut lähtee sinne keikalle ja nyt taitetaan Rakkaus jäi kesken soimaan.
2: Kiitti.

0: Suomen musiikki-ilta.
1: Mikko Kuustonen oli vieraana musiikki-illassa Hanna Katajarahkon ja Toni Laaksosen vieraana. Ja Kuustosen musiikkia sillä kuunneltiin Rakkaus ja kesken oli viimeinen kappale. Yöradiossa seuraavaksi Jukka Poika. Kylmästä lämpimään.

Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.

se oli Bess, Mia suutele mun silmiin. Ja sitten seuraavaksi tästä palataan vähän kesätunnelmiin.

Näin soi Don Henin hieno The Boys of Summer. Aivan kohta kello 3 Yle Uutiset. Uutisiin päättyy Yöradio ja uutisten jälkeen vuoron saa Levylautakunta. Nyt kuullaan Elastisen kappale. Supervoimi.

0: Kanadassa Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford on uhannut Yhdysvaltoja vastatoimilla maiden välisessä kauppakiistassa. Ford väläyttää kriittisten mineraalien toimitusten katkaisemista sekä sähkön hinnan nostoa tai sähkötoimitusten lopettamista Yhdysvaltoihin. Taustalla on maiden välisten kauppaneuvottelujen kariutuminen ja Yhdysvaltojen uudet tullit kanadalaistuotteille. Kauppakiista kärjistyi entisestään, kun presidentti Donald Trump uhkasi maanantaina myös Kanadan autoteollisuutta uusilla 50% tulleilla. Uudessa-Seelannissa maan hallitus on antanut lakiesityksen, joka kieltäisi sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Palveluiden tarjoajat voisivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät estä alaikäisten pääsyä palveluihin. Hallituksen mukaan vastuu olisi yrityksillä, ei lapsilla tai vanhemmilla. Esityksen läpimeno on epävarmaa, sillä osa hallituspuolueista vastustaa sitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma suosittelee, että jokainen viettäisi luonnossa aikaa säännöllisesti. Tutkimusten mukaan jo 15 minuuttia voi tuoda mittavia terveyshyötyjä. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi stressin lievenemisenä, mielialan kohoamisena ja parempana palautumisena. Hyötyjä kertyy sekä lyhyistä että pidemmistä käynneistä luonnossa jo muutamana päivänä viikossa. Luontoaikaa voi viettää monella tavalla. Liikkuen, paikallaan luonnosta nauttien tai vaikkapa puutarhatöitä tehden. Luontoajalla tarkoitetaan kaikkia luonnossa vietettyä aikaa, oli kyseessä sitten lähipuisto, metsä, ranta tai muu viherympäristö.
1: Näin siinä kello 3 Yle Uutiset ja Satu-Maria Niikko toimitti ne.

0: Reilun parin kuukauden tauon jälkeen Radio Suomessa kajahtaa jälleen tämä tunnari ilmoille ja se tarkoittaa sitä, että levylautakunta on jälleen täällä. Tuossa syyskuun alussa palataan siihen ohjelman ydintekemiseen uusien kappaleiden osalta ja nämä elokuun kaksi viimeistä lauantaita vietetään spesiaalijaksojen parissa. Normaalisti levylautakunnassa soi tuoreet ja originaalit kappaleet, mutta näissä spesiaalijaksoissa käsittelyyn otetaan tuoreet käännösbiisit. Käännösbiisien ja käännösiskelmien kulta-aikaa elettiin vuosikymmeniä sitten, 60-, 70- ja 80-luvulla. Suuri osa suomalaista iskelmämusiikista oli ulkomaanbiiseistä tehtyjä suomikäännöksiä. Ja vaikka ne kulta-ajat on taakse jäänyttä elämää, niin kyllä niitä käännösbiisejä yhä kynäillään jopa siinä määrin, että olemme saaneet näihin kahteen lähetykseen niputettua noin tusinan verran reilun puolentoista vuoden sisään tehtyjä käännösbiisejä. Tänään tuoreen käännösiskelmän parissa laulaja Eini, moikka.
1: No moikka.
0: Sanoittaja Lasse Wikman, moi.
2: Hei.
0: Sekä Radio Suomen oma Olli Haapakangas, moi.
3: Terve.
0: Eini, sun ura käynnistyi käännöskap.
1: Kyllä, ja kyllähän mä oon käännösittejä tehnyt sen kulta-ajan